0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Інженерний провулок. Найкоротший у місті. Всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина. Але Поліна, я на колінах.

0: До речі.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сябристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Вечірні новини.
1: Київ
2: FM. Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Океанези, я так хочу. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так сядивлю за тобою, що й не мушу казати слів. А-а-а, ай-я-я-я. Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах. І чекаю, і не знаю, чи то правда в твоїх очах. А-а-а-а, я-я-я-я.

0: речі.
1: До речі,
2: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Кью 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Добрий день всім, мене звати Єва. Я розповім вам про те, як ми одного разу з моєю сім'єю запізнились на літак. Я

Пам'ятаю, як моя мама з татом вирішували цю ситуацію, а ми з моєю двоюрідною сестрою намагалися копіювати наших батьків. Це було смішно. Давайте послухаємо пісню «Злати Огнєвич, я твоя єдина».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: Актуальні новини. Q.FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: актуальні новини.
1: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98
1: у Києві, 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Мої вітання у зеленому коридорі. У студії традиційно в середу в полудень Олеся Кобзар. І говоримо так, про непрості ситуації. Зазвичай я обираю якийсь один вузький напрямок, а сьогодні, мені здається, ми будемо говорити про цілий комплекс і способи вирішення проблемних ситуацій на місцях. Пережили ми режим децентралізації, реформу децентралізації вже доволі давно, але повномасштабне вторгнення поставило перед нами нові виклики. Як з цим працюють, як з цим впоратися і, власне, які трансформації потреб людей спостерігаються з 2022 року в громадах, все це буде темою нашої бесіди впродовж найближчої години. Сподіваюся, що ви в безпечних місцях, тому що зараз залишається рівень жовтої загрози. Дронова атака на місто триває, будьте максимально обережними, а ми ж все ж таки будемо вас вести і заглиблювати у тему нинішньої бесіди. Гостя моя сьогодні Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів «Карітас України». Катерино, вітаю.
4: Добрий день.
3: І одразу підкажу нашим слухачам і глядачам, що безумовно будемо говорити через досвід організації «Карітас України» якраз про роботу у громадах. Найперше хочу запитати саме про те, який формат підтримки громад цієї організації. Тому що я, як греко-католичка, знаю, що це організація, яка зібрана, заснована саме цією релігійною в Україні спільнотою. Але який масштаб її дій? Тобто географія, спрямування, з чим саме займалася організація і як до повномасштабного війни, на чому акцентувала свою увагу зараз?
4: Власне, я хочу сказати, що благодійний фонд «Карітас України» – це міжнародна організація, це гуманітарна організація, релігійно базована. Наразі я представляю національний офіс «Карітас України». Разом з тим у нас ціла мережа, понад 50, зараз точно не готова сказати, але наших місцевих організацій понад 50 по всій Україні. Тобто ми працюємо, географія абсолютно різна, виклики подібні, але разом з тим можуть бути і різні. І що робить «Карітас» на місцях? У нас дуже багато різних проєктів. Вони можуть не дублюватися на різних локаціях. З чим конкретно працюю я? То ми працюємо з громадами, ми працюємо з тим, як згуртувати людей в громадах. Але найбільша цінність «Карітасу» – це людина. «Карітас» дуже людиноцентричний, людинобазований. І тому найвища наша цінність – це допомога людині в потребі.
3: Чому я запитала саме про географію? Тобто тут немає ніякої прив'язки до того, наскільки поширена конфесія в якихось областях. Якщо там немає греко-католицького храму, це не означає, що там не працює «Карітас України», правильно?
4: Абсолютно.
3: Угу. Тобто якщо йде мова про північні, про східні регіони, прифронтові, там, напевно, навпаки, навіть і посилено потрібна робота організації.
4: Там, звісно, посилена потрібна робота, потрібна допомога людям. Разом з тим, тут треба збалансувати для того, щоб зберегти і життя, і здоров'я наших колег на місцях, і разом з тим також і надати допомогу тим, хто в потребі. Так.
3: В цілому реформа децентралізації, коли людям адміністративно потрібно було перебудувати свою роботу, вибудувати якусь локальну економіку для того, щоб справді громада мала якісь кошти, для того, щоб вона була конкурентоспроможною в своєму регіоні. Це були одні виклики. Коли почалася повномасштабна війна, кожна громада працює по-різному. Одні повноводні, тому що туди хлинули люди, перевезли свій бізнес, перевезли кошти, перевезли майно. Десь вони просто спорожніли і виникла проблема критичного дефіциту взагалі людей. Є якась диференціація або, я не знаю, якийсь розподіл. В одній громаді працюємо з тим, в одній з іншим. Куди яких фахівців направити, яких спеціалістів? Чи у вас є якісь стаціонарні, прикріплені працівники, чи пул навіть, там, наприклад, соціальний працівник, адвокат, культура? Розкажіть про трошечки саме про те, який формат роботи, залежно від того, який нинішній там виклик.
4: Це абсолютно залежить і від, напевно, від географії. Разом з тим, все одно я буду спиратися на програму, на департамент, в якому я працюю, да, і більше буду говорити за фахівців, які працюють у нас, але разом з тим можу сказати наступне. То, до прикладу, якщо ми беремо прифронтові громади, то ми, навіть не наша програма, а наша організація Caritas покликані там, до нас прямує зима, то найпріоритетніше Ріоритетнішим там буде допомога людям в потребі, підготовка до зими. Це може бути що завгодно. Це може бути і надання для домогосподарств допомоги у вигляді брикетів чи пелетів, там закриття теплового контуру. Якщо говорити те, з чим працюю я, то точно наші фахівці – це фасилітатори громад. Вони працюють…
3: Розшифровуємо одразу термін новий для слухача, одразу пояснюємо.
4: Це люди, які… Це наші колеги, які працюють в громадах і покликані для того, щоб є такими певними зв'язковими між органами місцевого самоврядування в громадах, да, тими, хто керує, старости громад, голови громад, да, громадські активісти. До прикладу, це можуть бути представники і представниці комунальних закладів, ну і, власне, мешканці громад. І от наші колеги, наші фахівці, наші фасилітатори і фасилітаторки громад от є такими зв'язківцями, які цих людей об'єднують. І коли в мене питають за межами моєї професійної бульбашки, Катя, чим ти займаєшся, то я кажу про те, що ми допомагаємо, ну, можливо, трохи зухвало, ми вчимо людей розбачити і розчути інакшість іншої людини. От, власне, з цим працюють наші фасилітатори.
3: Звучить, насправді, дуже прогресивно. А скажіть, як взагалі виявили потребу саме в такому комунікаторі?
4: Фасилітатори.
3: Фасилітатор. Як виявилося, що ця людина потрібна? Ви прийшли, запропонували в громади, ми можемо побачити ваші там системні баги, проблеми, помилки і допомогти там, наприклад, комунікувати між різними категоріями і верствами. Чи якось воно виявилося як запит, і ви помітили на практиці, працюючи вже в якомусь регіоні, в об'єднаній територіальній громаді, що у вас проблема ось тут, нема зв'язку між точкою А і точкою Б. Поясніть, як це виникло, як давно це вже напрацьовано, тобто, чи можна долучитися до команди, стати такою людиною? Чи це якийсь штатний розпис? Чи це людина на волонтерських засадах працює? Чи це реальна посада, яка необхідна зараз в кожному там селі чи місті країни?
4: Напевно, почну з кінця. Да. Це направду є штатна посада в наших місцевих організаціях, да, в нашій мережі. Вона є, можливо, не в кожному карітасі, не в кожному локальному карітасі. Це залежить від спроможності місцевої організації. Разом з тим, в тому, що в такому фахівцеві ми називаємо або фасилітатори, або фахівці по роботі з громадами. Вони прям так і називаються. Залежить від спроможності, від бажання і, власне, від кваліфікації, чи є кваліфікована людина. Бо це не просто зайти. Бо Caritas, власне, в миробудуванні, ми так у себе називаємо наш напрямок, да, працює давно. І ми знаємо точно, як можна заходити в громаду. Ми точно не з тих, хто прийде і скаже, а ми знаємо і навчимо вас, як треба жити, бо ви робите неправильно. Ну, так точно це не працює. Ми потроху заходимо. Це має бути певна комунікація, налагодження довіри. Це доволі тривалі процеси. Не можна прийти і сказати, ну, точніше, можна прийти і сказати, ми от знаємо, отак і отак, має бути отак і отак, якщо ви будете робити от все по цій інструкції, то у вас все буде good. Нам скажуть, ми якби і до вас тут нормально собі жили, і не треба нас вчити. Для того, щоб відбувалась дія, має бути довіра. А для того, щоб вибудувати довіру, то треба мати певні навички, як комунікувати з людьми, як приходити. Ну, власне, і це шлях в обидва боки. Якщо Органи місцевого самоврядування відкриті, вони готові до діалогу. Ясно, що ми можемо постукатися і раз, і двічі, і тричі. І якщо нам відкриють, то ми тоді крокуємо і налагоджуємо цю комунікацію. І далі вже заходимо у широку розмову, да, у широкі діалоги. Ми це називаємо діалогові практики. Цих інструментів багато різних. Ну і вже на локаціях.
3: Налагодити діалог між ким, наприклад?
4: Наприклад, місцеві мешканці, нові мешканці громади, держава називає внутрішньо переміщені особи, так, ВПО. Так само і ветерани, і ветеранки. І тут може бути ветеран і ветеранка, вони можуть бути і місцевими мешканцями, і так само ВПО. Навіть якщо людина є місцевим мешканцем, просто або ветераном і ветеранкою. Життя змінилося. Ми вимушені адаптуватися під ті умови, в яких ми живемо. Навіть для місцевих, які перебувають в своїй же громаді, в своєму ж будинку. Але все одно ситуація на місці змінюється. Рівень тривоги зростає постійно. Ретравматизація постійна. І від неї зростає рівень агресії. І тут і родини загиблих, і зниклих безвісті. У нас у всіх змінилося життя, ми вимушені адаптовуватися. І тому от якраз таки тут є помічними наші фасилітатори, наші фахівці по роботі з громадами. І ми завжди говоримо нашим колегам на місцях про те, що коли ви приходите, ви говорите, що ми вміємо, можемо і знаємо от те-то. Наш час для вас, ми покликані служити вам, користуйтесь нами от як інструментом, ми будемо помічними. Ну, тільки так може бути почати вибудовуватися діалог.
3: З якими саме проблемами стикаються ось ці різні категорії в громаді? Хтось жив, не тужив, так би мовити, і тут приїхали якісь нові люди, потрібно міняти своє життя, зважати і на їхні потреби, десь виділяти свій час, свій ресурс, свої кошти, ділити з ними територію, щоб діти ходили в одну школу, і, наприклад, виникають якісь там конфлікти через будь-що. Наведіть приклади того, як працюють і як саме виявляють проблеми. Я також у матеріалах вашого заходу, який прийшов на початку цього тижня, побачила, що йде мова саме про і комунікацію, і інтеграцію людей, які потрапили, наприклад, в нове середовище. Що це означає? Що це за інтеграційні заходи пропонуються? Бо одна справа, виник конфлікт на роботі, в школі, не знаю, в міськраді, в сільській раді, і тут, я не знаю, конфліктолог якийсь потрібен, щоб хтось, хто відповідає за цю територію, втрутився. Як тоді ваша незалежна додаткова діяльність може цьому посприяти? Як ці проблеми вирішити і точково, і системно? Тобто, що ви робите? Куди приходите? З ким говорите?
4: Так, знаєте, є приклади, зараз, напевно, я не готова назвати конкретну громаду, але наші з вами слухачі і слухачки, напевно, точно знають, коли громада може під час повномасштабного вторгнення змінилась кардинально, в тому плані, що так буває і так є вже, коли вимушено переміщених осіб в громаді більше, ніж місцевих мешканців. Уявляєте, що це і ці всі люди, вони не приїхали з одного населеного пункту, вони приїхали з різних областей, бо, на жаль, широкомасштабне вторгнення, воно людей приймає, ну, певна громада може приймати людей з різних населених пунктів, абсолютно з протилежних за географією, і це певні традиції, і це певний культурний такий, не знаю, в людині є внутрішній стан, да, і певна історична минувшина, і люди з цим приїжджають. І виходить так, що громада жила собі, і тут вона змінилася докорінно, бо вдвічі, а то й втричі до неї приїхало нових людей, які приїхали з чимось своїм, зі своїми розумінням цього життя, зі своїми традиціями. І я прихильниця того, знаєте, є такий вираз про те, що ми намагаємося вирішити проблеми, не які маємо вирішити, а ті проблеми, про які ми знаємо. Да? І за рахунок наших інтеграційних заходів, ну начебто, ну що там, ну зібрали, ну ми можемо почути такі інколи дещо нотки навіть знецінення, ну Карітас зібрав людей на чай. Ми для себе, як...
3: Звучить насправді дуже приємно. Сьогодні люди реально біжать по своїх стандартних щоденних колах буденності і зібратися іноді на чай, поговорити між собою, заземлитися трошки, поспілкуватися. Звучить, я не розумію, чому знецінюють.
4: Зараз...
3: Поясніть, чому.
4: Так, зараз скажу. Ну, в рамках Києва заземлитися, стишитися і нарешті зібратися на чай, бо тут можна місяцями на каву не домовитися. Це дуже і дуже прекрасно. Якщо ми беремо маленький населений пункт, умовне село чи селище, там у людей зранку город, потім треба випасти корову, потім бігти на роботу, назад повернутися і те саме. І корова хоче випасатися і доїтися і не тільки 5 днів на тиждень, а й суботу і неділю. А тут прийшов Карітас якийсь і хоче, щоб ми прийшли пити чай. Не просто там сусіди зібралися, а запрошують там і старосту або ще когось, а ми знаємо, що цього старосту ми не обирали, і його призначили, і він нам не подобається, а чому ми з ними маємо пити чай, і та ще сусідка, ще ота наша Людмила, яка умовно там стоїть в магазині, торгує всіх, та вони ж там всі в тому магазині обвішують і обраховують, а ми з ними підемо чай пити.
3: Тобто це навіть такий діагностичний метод такої інтеграції. Для того, щоб виявити навіть проблеми, щоб люди навіть під час запрошення озвучили якісь проблеми, які є в громаді, бо як же ж їх запитати про це?
4: Тому ми не говоримо, не приходимо і не говоримо, а які у вас проблеми, а з ким ви конфліктуєте, а з ким у вас не виходить розмова, то це відбувається от такого плану, або це

0: Формовано. Когось треба запросити, бо умовний ветеран чи ветеранка, вони повернулися і замкнулися в собі, і вони не розуміють, чому вони мають приходити на той чай. Якщо на толоку, да, прийти там поприбирати узбережжя для того, щоб можна було на річці чи на озерці там, ну, влітку умовно своїх же дітей вивести купатися, то, можливо, тут чи люди якби бачать необхідність. І тому треба шукати от ту форму проведення. І зазвичай кажу, що форма не важлива, вже те, що ми подаємо, але так само вона може бути і важлива. Хтось прийде на чай, хтось прийде там на... Ми не можемо прийти і сказати, що ми вас запрошуємо на діалогові практики. Люди, які зранку зайняті своїми побутовими справами з 5 ранку, потім біжуть на роботу, назад повертаються, то їм не до діалогових практик.
1: Тому... Ну, чому для когось, мені здається, це навпаки може бути гарним гачком, тому що, ну добре, чай я то можу вдома попити, а що практично? Ага, діалогові практики. Хтось, можливо, навпаки намагається вийти за межі комфорту. Але давайте також і трошечки звернемося до тієї книги, яку представили, зокрема, і цього тижня. Я так розумію, зібраний досвід роботи в громадах і виявлені ось ті проблеми, які найперше впадають в око. І ось я бачу на одній зі сторінок чек-ліст, як працює інтеграція. Тобто це безпосередньо ваша робота. І, наприклад, можна для того, щоб зрозуміти, чим дихає, так би мовити, громада, чи все в ній гаразд, чи налагоджена комунікація, можна навіть якимись певними такими питаннями-маяками. Чи є у громаді спільні простори для взаємодії? Приклад, бібліотека, центр культури, спортив, простір, двір, школа, ринок, парк, де жителі, ВПО, ветерани і ветеранки спільно перебувають, знайомляться, розмовляють, щось спільно роблять. От я собі зараз уявила бібліотеку, центр культури, коли ви кажете, люди на роботах, потрібно обійти худобу і так далі. І ці простори стоять просто порожні. Ну, книги там є, якісь стенди пам'ятні є, якісь також, можливо, куточки пам'яті за загиблими. Все це, звісно, робиться. Але щоб це було чимось таким, якимось повноводним простором, де люди, як в тому ж Києві, там, наприклад, в якихось робочих просторах між собою спілкуються, це, напевне, складно. Окей, є простір, є бібліотека, але ніхто туди не ходить. І як тоді провести якийсь той захід, чай, або якось подвигнути людей, подивитися на свої проблеми, як ви казали, побачити, розбачити інакшість
0: іншої людини.
1: От, є простір, клас, зайшли в ОТГ, бачите, простір є і є проблеми. Що далі?
0: Що далі? Ми себе не позиціонуємо як ті, хто точно знає і вміє, і 100% з першого разу потрапляє куди і як треба. Ми пробуємо, і, власне, і оця наша методологія, як згуртувати людей в громадах, ми проводили дослідження, ми її писали, потім 22 наші локальні організації, 22 карітаси на місцях, протягом 5 місяців ви опробовували весь той теоретичний матеріал, який методологи надавали, і потім вже ділилися фідбеком по цьому, і ми коригували, що працює, що не працює, і чому не працює, і що нам, чи нам треба щось з цим робити, чи нам треба це прийняти і зрозуміти, що зараз це такий час. Да?
1: Ну, а що не працює? Що не вдалося? От що нам здавалося, що це одна блага? І одних, і інших, а не вдалося. Є щось таке?
0: Ну, на щастя, у нас не було цього «don't harm», да, як це, бо є 4 гуманітарні принципи, і 5-й з них – це «не нашкодь».
1: Так.
0: От, і, власне, от, на щастя, у нас жодного... У нас 22 локальних карітаси протягом 5 місяців провели понад 80 інтеграційних заходів, абсолютно різних. Десь вони були вдалими, десь невдалими, десь, як я говорила нашим колегам на місцях, що в моїй ідеальній картині світу це, щоб у нас спробувала створитись спільнота. Хтось додавалися, учасники, учасниці, хтось кидали після першого відвідування, хтось дійшли з першого до останнього заходу. Завершився ця частина проєкту, завершилася, а люди потребували зустрічатися далі. Десь вони казали, без вас ми не можемо. І тоді наші фасилітатори вже на волонтерських засадах продовжували цих людей збиратися. Десь люди ініціювали це дуже мало. Наразі це наш виклик, коли люди хочуть збиратися, але не готові самі ініціювати ці збори. Там, де це відбулося, Карітас надавав приміщення, будь ласка, на безоплатній основі, ми з нами... з вами визначаємо.

0: Коли ми можемо, да, ви можете там раз на місяць, ну яка у вас там потреба, чи двічі, ви збираєтеся, чи обговорюєте, чи чаюєте, чи якісь плани налаштовуєте, да, бо тоді, коли люди починають одне з одним говорити, то вони розуміють, що у них є спільний виклик, вони там умовно треба пофарбувати дитячий майданчик, або є якийсь персональний виклик. Не знаю, там у родини ветерана чи ветеранки якась певна неготовність до зими, да, є якась певна потреба. І якщо це можна вирішити, не знаю, за рахунок цих ініціативних мешканців, або піти і громада допоможе, ну, мається на увазі громада як органи місцевого самоврядування, чи просто поширити це в чаті там села чи селищ, чи маленького міста. Стечка.
1: До речі, зараз, мені здається, практично всюди, в кожній громаді, в кожному селі є якась своя Facebook-спільнота, якийсь чат. Чому ось ці особисті зустрічі, офлайн-зустрічі, такі наради, чаї, чому вони ефективніші, ніж розмови в чатах?
0: Тому що формується те саме коло довіри. Коли ми можемо побачити людину, і відбувається взаємодія. Люди разом готуються до того чаю, начебто нічого складного, але підготувати спільний простір для проведення спільної розмови, воно людей, направду, зближує і об'єднує.
1: Це не так, як в діалозі поставив плюсик, скажіть, на що здати, або в котрій годині прийти. Або кажуть психологи, що це ніби як може стримати від якоїсь емоційної грубості, тому що якщо не бачиш очей, то в чаті можеш різне написати, проігнорувати, від мовитися, то коли бачиш живі очі, працює трошки по-іншому.
0: Абсолютно. Я навожу, знаєте, такий дуже, напевно, побутовий приклад. Якщо ми разом з вами пили чай, а сьогодні зранку ви мені наступили в маршрутці на ногу і штовхнули, то мені вже не хочеться вилаятись, да, там, і штовхнути навзаєм. Бо я цю людину знаю, бо я знаю, яка вона. І, ну, ми взаємно посміхнулися одне одному і поїхали на роботу. І мій робочий день, він почався з усмішки, а не з того, що я з кимось полаялась.
1: Так, ну що ж, першу частину тоді підсумуємо тим, що, зокрема, ось такий підхід Карітасу допомагає, бачите, енергетично людям трошечки відчути не тільки свої, а ще чиїсь потреби, запити і проблеми, а, власне, якими способами, якими конкретно заходами, бо ми називаємо заходи, якими саме переходять до практичних дій і вирішення тих проблем, обов'язково після коротенької перерви.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
1: Продовжуємо нашу бесіду на тему потреби громад, як згуртовувати людей в ОТГ. Сьогодні моя гостя Катерина Гончар, менеджерка миробудівних проєктів Caritas України. І певну відповідь на це питання, яке я поставила у темі, ми вже отримали. Як за допомогою інтеграційних заходів, які вони бувають, окрім як зустрітися на чай і виявити проблеми громади. Зараз будемо дізнаватися вже більш детально. Отже, Катерино, давайте перейдемо дійсно до якихось варіантів, що це може бути. Отже, ми оголосили такий, як певний щабель, спершу всіх запросити, познайомитися, поговорити, поділитися проблемами, випити чаю. І в процесі визначаєте тоді, що ще потрібно, і це визначає ваш курс, які планувати заходи, що це якась культурна діяльність, концерт, чи це якась, можливо, допомога з соціальними потребами, проблемами, якась, можливо, юридична допомога, підтримка. Як далі ви будовуєте після першого кроку? Всі зустрілися, познайомилися, який далі план, що робити?
0: Власне, наші фасилітатори, да, або фахівці по роботі з громадами, коли зустрічаються на такий захід з людьми вперше, до прикладу, до речі, я мала би сказати, що основним в нашій роботі, перед тим, як ми людей запрошуємо, має бути детальне інформування. Тому що, якщо ми говоримо про інклюзію, це не лише про доступність, да, щоб різні люди, і ми не тільки говоримо про людей на кріслах колін, або людей з ампутаціями. Та сама людина старшого віку, яка може бути без палички, без милиць, але вже трохи такий слабенький зір, або там вже така порушена трохи хода. Людина має себе спокійно почувати. Або мама, яка з дитинкою на візочку, да, або вагітна майбутня мама, або вагітна майбутня мама і ще двійко діточок з нею. От, всі ці люди, наші учасники і учасниці, мають мати можливість прийти на такий захід. Тобто простір має бути підготовлений. І людей ми маємо обов'язково поінформувати, коли це буде, як це буде, скільки це триватиме, щоб люди розраховували. І на певний час, якщо вони вже забажають лишитися довше, то це вже їхнє бажання. Да? Але кожен захід має мати свій початок і кінець. І про це чим більше учасники, учасниці поінформовані, тим безпечніший простір ми для них будуємо. Вже з таким людина йде, вона вже трохи має розуміння. Хтось приходить в приміщення Карітасу, бо вони часто туди ходять, давно, і вони вже йдуть, вони знають, що де там стоїть. Вибачте, де розташована вбиральня, де можна водички попити. Хтось приходить вперше, або це бібліотека, хтось боїться туди приходить, бо давно там не був, не знаю, зі шкільних років ще книжку винен. Та вже забули всі давно про це. От, тому ми маємо максимально людей поінформувати для того, щоб людина йшла туди спокійно. Зібрались ми, проговорили, це залежить від спрямування нашого заходу, чи ми знайомимося, чи ми вирішили, не знаю, намалювати умовну дорожню карту потреб і проблем громади, і там ми зустрічаємося, запрошуємо представників органів місцевого самоврядування, чи може до нас прийде якийсь заступник, чи заступниця, чи секретарка міської ради, якщо наша громада відкрита до співпраці. І от один із заходів у нас був, якраз я була на ньому присутня, колеги з Трускавця запросили, де у нас була така представниця. І це відбувалося в форматі певної гри, дуже детально підготовленої, де люди сиділи за кількома столами, де вони напрацьовували, де і ВПО, і місцеві мешканці говорили про те, що чого не вистачає, або що не так працює. Вибачте, умовно, там після буревію впало дерево і досі воно заважає. То настільки була відкритою представниця міської ради, що вона прям там на заході записувала. Після того в перерві на каву, да, вона надала рекомендації, направила ці певні коментарі до певних відділів. І вже наприкінці заходу, не на все, але на якусь частину отримала відповіді і могла вже це донести людям. І далі їхня комунікація вже перейшла там в, не знаю, в умовний чат Viber, скажімо так. І вони домовилися між собою зустрічатися і продовжувати, і в такий спосіб можна трохи підсилити умовну раду ВПО, або молодіжну раду, або ще, да, ну, ці консультативно-дорадчі органи, які працюють поруч з міською адміністрацією. Разом з тим, на цьому заході в якийсь певний період місцеві згадали про те, що колись у них були там фестивалі, проходили, вони чи під грибком, чи під грибом називалися. Ну, тобто це абсолютно локальний культурний контекст, який був відомий лише там старшому населенню, і який потім просто зник. І тут вони пригадали. І з'ясувалося, що в громаді так багато людей, які співають, і серед переселенців теж. І було домовлено про те, що вони спробують поновити цю традицію вже з тим, з чим приїхали до них нові мешканці, щоб і оцей культурний контекст інших інтегрувати і разом спробувати поновити і створити от такі от фестивалі.
1: До речі, Катерино, скажіть, коли от виявляють такі ідеї, проблеми, ось проблема з деревом. Добре, адміністрація зрозуміла, що їм потрібно надати відповідну техніку, те дерево відтягти. Окей, це вирішується. Коли йде мова про відновлення фестивалю, якоїсь певної оживлення культурної спадщини, тут відповідно вже потрібна і подальша робота, супровід, хтось повинен цим займатися, хтось повинен організовувати. Були ж якісь причини, чому воно занепало. Відповідно, хтось має дати цьому поштовх. Тобто ви лише розкриваєте такі ідеї, проблематику, чи ви і надаєте тоді цю підтримку, супровід, там, наприклад, та ж сама техніка музична для того, щоб звідкись той звук пролунав, елементарно мікрофони, щоб в селі з'явилися. Ви допомагаєте з цим?
0: Якщо у наших місцевих карітасів є така спроможність, або ми можемо з національного офісу підсилити в рамках проєкту, то, звісно, ми готові супроводжувати. І наші фахівці, вони, наші фасилітатори чи фахівці по роботі з громадами, задача, власне, фасилітатора не зробити за когось, а, власне, спрямувати, допомогти, надати ці інструменти фасилітаційні або діалогові, да, які допоможуть, підштовхнуть людей для того, щоб те ком'юніті, які зібралися, щоб вони прийшли до якогось рішення, або прийняли його, або поки що поставили на паузу. Задача фасилітатора не зробити за, а надати оцей от простір і супроводжувати. Да? І якщо ми говоримо про технічну підтримку, так, якщо ми можемо це зробити, і звісно, ми це допомагаємо і разом з громадою проводимо.
1: Тобто, відкривши ось таку потребу, люди зрозуміли, так, тут ми розібралися, бруківку поклали, тут дерево відтягнули, інтернет в село провели на ту вулицю, де чомусь не було. Домовилися. Тепер хочемо відновити фестиваль, я розумію, що їм потрібна колонка, підсилювач, мікрофон, приміщення, ну і хтось, хто за це буде відповідати, підключати і так далі. Шукаєте тоді людину, шукаєте кошти, надаєте ці кошти, чи в громаді десь в якихось чатах також пишемо, чи ви готові, давайте зберемося, нам потрібен підсилювач звуку. Тобто, яка ваша роль в тому, щоб це запрацювало? Не лишили вашими силами, ви все надали, ось стоїть приміщення, ніхто не приходить. А щоб люди це і організовували, і підтримували, і це було системним.
0: От все те, що ви сказали, те і робимо. Ми намагаємося шукати шляхи, бо десь це спрацює, де там умовна міська рада чи сільська селищна рада скажуть, у нас це є, давайте готуйтеся, або там з'єднуємо, да, з фахівцем місцевим, да, там, не знаю, хто там, відділ культури, і тоді з'єднуємо з умовно тієї пані, яка пам'ятає, да, про той фестиваль, вона розкаже детально, як це раніше було, і можна його адаптувати під сьогодення. Десь на себе це перебере міська адміністрація або сільська селищна, да, десь на це перебере громадська організація або активіст і активістка. А десь буде одна людина, яка скаже, я хочу, я можу, я спроможна написати сценарій, організувати людей, але у мене немає тих самих, да, там, технічна підтримка треба. Щось надасть Карітас, щось надасть той відділ культури, ну, там, скажімо, комунальний заклад, да, щось надасть місто, і так це працює. Немає універсального інструменту. Якби ми знали і вміли, то, напевно, всюди було б, не знаю, рай і щастя.
1: Та безумовно, де хіба потрібно було б наводити порядок там, де і так прибрано і чисто. Знов таки, щодо чек-ліста, як працює інтеграція і, відповідно, як влаштовувати заходи. Чи знають люди щось одне про одного безпосередньо, а не лише через стереотипи? Як приклад, у розмовах звучать особисті історії, згадки про сусіда з Харкова, який добре робить майстерки, але а не лише ось ці переселенці. І чи мають, наприклад, ВПО, ветерани та ветеранки можливість впливати на рішення? Отут два пласти. Одна справа, що навіть ще з людиною не познайомилися, є якийсь певний стереотип і відмежування від людини. Інша справа, окей, познайомилися, знаємо, ким працює ця людина, які вона має навички, які має можливості, а зовсім інша справа не тільки познайомитися, а дати можливості це розкрити і застосувати. Які заходи допомагають в тому для того, щоб практично інтегрувати навички, досвіди або запропонувати нові можливості, якщо, ну, немає в нас такого спрямування, такого заводу, чи там, наприклад, такого виробництва, в якому ти фахівець, але можемо перевчити. Чи є от конкретно з категорії заходів, які допомагають ось такій професійній реалізації і розквіту людини в новому місці?
0: Ну, напевно, це більше до моїх колег з інших проєктів, да, які допомагають там умовно отримати міні-гранти на виробництво власної справи. І тоді, от якраз тоді вже, коли попрацюють наші фахівці, наші фасилітатори громад, да, і вже з'ясують, що є певна потреба, і тоді вже наші фахівці зможуть цю потребу передати далі в інший проєкт. До прикладу, що ми знаємо, що там умовний пан Ігор, він хоче давно відкрити там теплицю. А у нас якраз є там проєкт по міні-грантах, да, на сільськогосподарське. Це не те, з чим працюю конкретно я, да, чи наші
1: ви
0: колеги.
1: Первинна ланка ваш департамент, я зрозуміла. Добре, тоді є можливість і виявити можливості і потреби кожного, і тоді ви передаєте колегам в організацію, і є вже тоді можливість і медичне якесь вирішення проблем, юридичне, соціальне, так? Тобто якщо у нас
0: є так, якщо у нас є конкретно в цьому місті, в населеному пункті працює певний проєкт, да, і тут сходяться. Ну, я не можу сказати, що Карітас всесильний, тут зараз в прямому ефірі всім пообіцяти все, я не маю на це жодного права, тому що от тут у нас є такі проекти, діють такі програми, і якщо співпадають потреби з цим, то, звісно, наші колеги покликані з радістю надають цю допомогу. Якщо ні, то ми шукаємо або партнерські організації, або звертаємось, ну, допомагаємо звернутися туди, де це можливо, бо десь у нас є центри життєстійкості, десь у нас є медична підтримка, прям на основі карітасів. Десь цього немає. Ну, по-різному буває. Це залежить від спроможності і місцевих карітасів, і від того, які проекти карітаси наші мають.
1: Це дуже важливий акцент, так, що якщо навіть ваша робота первинна, але щоб людина розуміла, чому їй потрібно в цю точку для того, щоб розкрилася перспектива більших можливостей на в межах її ж громади, іноді, мовно кажучи, не виходячи з дому або не виїжджаючи з села чи міста. Ще одні цікаві маркери, чи формуються мости, а не стіни на таких заходах. І ось, зокрема, мости – це спільні заходи, партнерські проекти, волонтерські ініціативи, а стіни – це окремі заходи, лише для ВПО, лише для ветеранів, або навпаки, лише для місцевих. Я здогадуюся, що потрібно багато працювати зі стереотипами і стигмами. Я так розумію, що у вашій команді, напевно, багато психологів для того, аби розібратися з тим, чому ті чи інші думають одне про одного так чи інакше.
0: У нас в Caritas Україна є психологи і взагалі в штаті, і на місцях, в місцевих карітасах також є. А саме наша програма соціальної, наш департамент зміцнення соціальної згуртованості, ну, ми, хтось з нас має психологічну освіту, хтось не має, але ми не покликані. Умовно, це для того, у нас є чек-лист, власне, от в тій методології, про яку ми зараз з вами говоримо. Також ми вийшов безкоштовний серіал на Дія освіта, як згуртувати людей в громадах, де ми говоримо про те, що таке інтеграційний захід, і що можна вважати інтеграційним заходом. Власне, те, про що зараз ми з вами говорили, про стіни і спільний простір. Дуже часто я буваю, бачу, коли там інші партнерські організації пишуть, ми провели інтеграційний захід для ветеранів, ми їх звозили на ретрит. У мене питання, а кого з ким ви інтегрували? Те, що ви допомогли ветеранам і ветеранкам і їхнім родинам розвантажитися, дали їм простір побути разом, супроводжували їх, змінили трошки навколишнє, да, там середовище для того, щоб люди набулися, щоб вони відпочили. Це я не знецінюю, це потрібна, необхідна робота, її дуже багато. Якщо ми говоримо про інтеграційний захід, і завжди наших колег на місцях я спрямовувала, мають бути різні категорії населення. Для учасників і учасниць, і, звісно, ми цього не конкретизуємо. Ми не кажемо, от ви ВПО приходьте, ви там родина загиблих приходьте. Так, так, ми не запрошуємо людей. Але для себе ми фіксуємо, що у нас мають бути і така категорія населення, і така, і обов'язково місцеві мешканці. Якщо люди приїхали в громаду, вони не зможуть там інтегруватися без взаємодії з місцевими. Будь-який захід має. Ми можемо запросити ветеранів і ветеранок, навіть якщо вони місцеві. І обов'язково місцевих мешканців, не з числа ветеранів і ветеранок. І добавити туди, ну, так, напевно, грубо сказала, але це для себе ми фіксуємо, кого ми запрошуємо, для того, щоб нікого не забути, нікого не виключити з цього процесу, не відмежувати, не поставити у цієї стіни. От саме тому ми і фіксуємо. І наш захід буде інтеграційним, і ми даємо цей чек-лист, якщо у нас запрошені різні категорії мешканців, які проживають в даній громаді.
1: Ну і тут, мабуть, не уникнути конфліктів, з якими мусите працювати. Розкажіть, можливо, якісь приклади найпоширеніших або гострих конфліктів, або способи їх вирішення.
0: Всі люди різні, і ми різні, і я, напевно, зараз спробую торкнутися і конфліктів, які бувають, бо навіть і серед ветеранів і ветеранок, да, коли там відбувається захід, то можуть відбуватися певні з'ясовування. А де ти служив? А чи точно ти служив? А я там був з 14-го, а ти от тільки-но. Ну, це один із місцевими і переселенцями, коли, до прикладу, надається гуманітарна допомога в різний спосіб, там умовні продуктові, да, пакети. І, до прикладу, надаються лише ВПО. Але з тим, що почалось повномасштабне вторгнення, у багатьох людей змінилось фінансове становище. І багато людей залишилися в потребі, які також потребують. А тут людині не зрозуміло, чому приїхала якась організація і одним дала, а іншим не дала той продуктовий набір. Да? І от на цьому рівні можуть виникати конфлікти. Ми, коли приходимо і починаємо наш захід, ми не говоримо, до прикладу, я прийду до вас і спитаю, як ви сьогодні? Що ви мені відповісте? Нормально, да?
1: Нормально. Може, коротко згадаю людину про якусь сьогоднішню свою ключову проблему.
0: Так, можливо.
1: Замок зламався в дверях.
0: Можливо, да. От щось таке, що не дуже там глибоке і важке. От ми з вами бачимось умовно в перший раз, і тут навколо нас сидить ще 15 людей, яких ми
1: до того, що людина не відкриється, так?
0: Звісно. І з чого ми починаємо?
1: Як відкрити?
0: Так, з чого ми починаємо? З дуже-дуже простого. Ми знайомимося, до прикладу, наш фасилітатор чи фасилітаторка, це дуже класна вправа, дуже класний прийом для того, щоб познайомити людей, коли ми питаємо, а розкажіть, будь ласка, не просто як вас звуть, а хто вас назвав і чому? І тоді людина починає розказувати і про себе, і про родину, і про маму, чи про брата, чи про когось, хто її назвали, і чому. І тут ми чуємо, що ми можемо почути і звідки людина, і трошки про її родину, і про якісь родинні зв'язки, про якісь родинні традиції. Да, можливо, людина там згадає щось і поплаче. Треба і цьому простір дати. Обов'язково спитати, як ви. Чи ви потребуєте там водички, чи ви хочете вийти, чи лишитися. Тобто дати людині можливість людину цю не поспішати її відповідати. Спитати, ви, може, хочете помовчати? Тобто дуже прості людські розмови. І групу не залишати. Спитати у групи, як вам з цим? Ми хочемо разом помовчати, да? Бо може бути, що людина не збиралась відкриватися. Але вона почала згадувати про щось, про якесь своє дитинство. І тут на неї нахлинули спогади. І тут вона згадала, що вона живе не у себе вдома. Так буває. І власне, такі моменти, вони допомагають трошки проживати той біль, який сидить всередині. І якщо людина відкрилась, вона відчула, що тут ми дали їй цей безпечний простір. І група, яка поруч з нею, вона не жалітиме людину, вона зрозуміє просто цю людину. І тоді комунікація вже відбувається в інший спосіб. Може ще хтось відкриється, може не сьогодні. Буває так, що сидить коло, люди говорять, одна людина приходить і сидить за колом. Вона не задоволена всім, їй все не так, вона потім про це скаже. Але вона прийде і на наступний раз, і на наступний раз, і на наступний раз. А потім на який раз вона сяде в коло і почне говорити.
1: Ну, слухайте, це такі дуже прогресивні терапевтичні групи і практики для населених пунктів, які, можливо, з таким ніколи не стикалися. А що робити, коли людина навіть і в коло не приходить? От запрошуєте один раз, другий, третій, п'ятий, а людина не йде. Є у вас якісь, можливо, індивідуальна робота, прийти і запитати, ну, чому не наважуєтеся? От вже, наприклад, і ваш сусід і з тої хати, і з тої вулиці, і сестра ваша, і подружка ваша прийшла, ви чого не йдете?
0: А ми, власне, на нашому форумі, який у нас відбувався на початку цього тижня, ми говорили про те, що люди приходять здебільшого. Я не хочу сказати, що тут я права на 100%, але на мою думку, що люди приходять здебільшого в двох випадках. Або людина йде на людину, для неї це знайома, або чула, що от там вона класна, умовно, да, і треба йти. Або людина йде на організацію, це все про довіру. І тоді, якщо у нас не спрацьовує ні перший, ні другий момент, то ми все одно шукаємо людину, на яку людина піде. Або з якою людина піде. Дуже непросто запрошувати ветеранів і ветеранок.
1: Чому?
0: Вони ходять лише на своїх. І ці свої, це може бути дуже обмежено. І у нас в Карітасі є проєкт ветеранський, да, де є у нас фахівці по роботі з ветеранами на місцях. І один наш фахівець перед тим, як запрошувати от це коло, яке ми називаємо «рівний рівному», коли ветерани і ветеранки збираються, і вони там от діляться, ну, проживають умовно своє горе, не прийдуть. Хтось прийде, але здебільшого не прийдуть. І для того, щоб їх запросити, він це оголошує як ветеранську рибалку. Тобто, перш ніж прийти в коло і почати про щось говорити, хлопці просто йдуть ловити рибу. І все. І там починаються якісь перші розмови.
1: І ще один тоді момент. Якщо гора не йде до Магомеда, то, може, Магомед іде до гори, можливо, тоді можна напроситися, запроситися на ветеранські заходи для того, щоб, можливо, попросити провести якусь вправу, провести якусь активність, якесь знайомство. Ось ми до вас в гості прийшли, а тепер приходьте і ви до нас на наші заходи. У нас більше ось такого. Може, такими способами?
0: І такими. Пробуємо все, але шукаємо цінність. На що людина, що для людини ціннісне? Десь людина вважає себе непотрібною, да, там було зрозуміло все, там були побратими, чітко, ясно, небезпечно, але все зрозуміло. Тут нічого не зрозуміло. Ну, у всіх своє життя, я нікому не потрібен, я тут, там я країну захищав чи захищала, а тут умовно там, не знаю,
1: піти співати під гриб, не хочу.
0: Так, з ампутацією і взагалі не хочу виходити, там все село або все місто мене знало як кремезного, гарного, красивого, а тепер там ампутована рука чи нога, і це теж біль, який треба пережити. Тому, якщо людина відчуває себе непотрібною, то ми тоді шукаємо, як запропонувати цю потрібність. Якщо тут ми змогли, ми не всесильні, але ми пробуємо. Якщо ми змогли, так, ми виводимо, ну, ми запрошуємо таку людину в простір. Ми можна прийти в гості, але, напевно, і це теж працює.
1: Дякуємо, Катерино. Ну що ж, якщо кажуть, що стукайте і вам відчинять, то ви приклад того, коли двері залишаються постійно відчиненими, варто просто подумати, що треба зробити крок і зайти туди, де готові і почути, і допомогти. Отже, нагадую, що ми говорили про потреби громад і як згуртовувати людей в об'єднаних територіальних громадах, з чого починати, як просто знайомитися між собою тим людям, які опинилися в один час в спільному просторі, але можуть виникнути різноманітні конфлікти. Впевнена, тему, що будемо продовжувати сьогодні, власне, ключові маячки у ній розставили з гостею ефіру Катериною Гончар, менеджеркою миробудівних проєктів «Карітас України». Я Олеся Кобзар, прощаюся з вами до наступного тижня о 12:00. Побачимось.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки прильотів у Солом'янському районі, штаб допомоги, який розгортають для постраждалих мешканців, а також якість повітря у столиці після нічної атаки. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Солом'янському районі Києва внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у нежитловій будівлі, куди влучив російський БПЛА. За іншою ж адресою, після удару загорілася одноповерхова будівля СТУ, але рятувальники не дали вогню поширитися на розташований поруч заклад громадського харчування. Пожежу на СТУ ліквідували близько 3-ї години ночі, і загалом рятувальники ліквідували всі займання та продовжують працювати на локаціях. Також увечері у Солом'янському районі внаслідок російської атаки постраждала жінка. Її забрали медики. Вибухова хвиля пошкодила фасад 5-поверхового житлового будинку, а рятувальники деблокували двері та виявили, власне, за ними потерпілу. На місце також виїжджала аварійна газова служба. У Шевченківському районі також через атаку БПЛА сталася пожежа в нежитловій будівлі, яку ліквідували на площі 30 квадратних метрів. Для постраждалих мешканців Солом'янського району розгорнули штаб допомоги. Він працює у територіальному центрі соціального обслуговування на бульварі Вацлава Гавела, 83А. Там можна отримати консультації, допомогу із оформленням документів та матеріальну підтримку, а також юридичну та психологічну допомогу. Комунальники тим часом допомагають мешканцям тимчасово закрити вибиті внаслідок атаки вікна. Далі зведення від військових. Сили протиповітряної оборони знешкодили 147 із 170 безпілотників, якими Росія атакувала Україну з вечора. Серед запущених дронів були 76 реактивних шахедів, а також гербери та безпілотники-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, влучання зафіксували на 18 локаціях. Ще на 8 місцях впали уламки збитих цілей. І на сам кінець про екологію. Столицю затягнуло густим димом. У соцмережах кияни публікують кадри задимленого неба над містом. Водночас, за даними моніторингової платформи Save EcoBo, загалом якість повітря у Києві залишається нормальною і має мінімальний вплив на здоров'я. У більшості районів повітря чисте або ж рівень забруднення низький. Локальне погіршення фіксують переважно на півночі та сході столиці. Йдеться про Оболонський, Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 11 градусів показують столичні термометри, зберігається переважно безхмарна погода, вітер незначний, його швидкість 1-2 метри за секунду. Повітря при цьому вологе, його, до речі, показник 83% станом на нині. День буде відносно теплим. Синоптики прогнозують нам плюс 20, але ввечері стопчики термометрів знову підуть на спад і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 11. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. І я сьогодні зрозуміла, що вже четверту програму поспіль ми говоримо на одну і ту ж саму тему, тому що тема надзвичайно важлива і актуальна. Ми говоримо про підготовку міста до зими. Все менше і менше часу залишається до старту опалювального сезону. Що Київ вже встиг зробити, реалізовуючи план стійкості, енергетичної стійкості? Які роботи ще тривають, а які, можливо, і не встигнемо до холодів підготувати? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
4: Доброго дня.
3: Давайте, Дмитре Володимировичу, одразу розберемося із цифрами, тому що вони дуже різняться. Люди, які там стежать за телеграм-каналами, які читають новини, дивляться новини. Чесно, навіть я заплуталася, тому що звучить цифра, як, наприклад, прозвучала минулого тижня від колишнього очільника агентства відновлення та розвитку про готовність Києва на 40%. З іншого боку, представники міста і мер, і заступник голови КМДА Петро Пантелеєв кажуть про 80%. То наскільки ми сьогодні готові до початку опалювального сезону?
4: Ну, по-перше, мене дуже, якщо чесно, дивує, чому пан Сергій коментує не власну діяльність як керівник чи колишній керівник агенції, а коментує те, до чого він насправді не має жодного відношення. Я, як і всі мої колеги, ми працюємо виключно з верифікованими цифрами. На сьогодні, як казав пан Пантелеєв вже тиждень тому, 80% готовність, насправді вона вже більше, тому що особливо оцей останній місяць до початку опалювального сезону, ну, дуже так швидко зростають показники. Всі знають, що традиційно до 15 жовтня місто Київ, і не дивлячись на широкомасштабне вторгнення, і до цього ми готові на 100%. Цей рік не є виключенням, хоча він виключений з точки зору викликів, які у нас були все це літо і продовжується і сьогодні, і з огляду на те, що відбувалося минулого опалювального сезону. Але точно хочу сказати, що на 15 жовтня ми будемо готові до опалювального сезону. На сьогодні, так, дійсно, це більше 80%, але це що означає? Це означає те, що у нас магістральні теплові мережі всі готові, вони випробувані, результати випробувань усунені там, де були пориви. Будинки дуже стрімко отримують форми готовності до початку опалювального сезону. Соціалка майже вся готова. Принагідно звертаюся до некомунальних управителів житлового фонду, СББ, приватні керуючі компанії, трохи прискоритись, але знову-таки це нормальна ситуація, коли у них відсоток дещо нижче на вересень місяць. Кожен рік ми таке спостерігаємо, але вони підтягуються на жовтні. Ще це пов'язано з тим, що зазвичай от такі форми управителів, вони пізніше починають опалювальний сезон, пізніше звертаються, чи то з метою економії, чи то з якихось інших причин. Але це нормально, жодних аномалій не відбувається, йдемо в плановому режимі, дай Боже, щоб воно так і було. Ми, чому я кажу дай Боже, тому що ми дуже залежні від того, як себе поведе ворог.
3: Але дивіться, от все, що ви кажете, знаєте, я собі, мене, моя голова і мій розум перекидає там на 5 років назад. Тому що ту готовність, яку ви зараз озвучували, це коли ми говоримо про ситуацію, коли місто живе своїм життям, готується, перевіряє. Раніше як же, що у нас входило в підготовку до зими? Випробування тепломереж – це така основна, найважливіша робота. Ну і кожен будинок, там керуюча компанія, готовність житлового фонду. Зараз же ж, коли ми говоримо про підготовку до зими, і то ми найперше нас, киян, цікаво, виконання цього плану стійкості. А план стійкості – це не про перевірку тепломереж, правильно? Це ж про реалізацію низки заходів, які дозволять вистояти, якщо випробування такі, як ми прожили минулого року, повторяться. От що із цим?
4: Давайте, ну, по-перше, правильно треба розуміти пріоритетність. Да? Без базової готовності міста до опалювального сезону, до цих викликів, план стійкості сам по собі не буде мати жодного сенсу. Без мереж, без інших показників там стосовно житлового фонду, закритих периметрів, утеплених горищ і так далі, і так далі, він просто не буде мати сенсу. Якщо ми кажемо про реалізацію заходів плану стійкості, так, дійсно, він досить амбітний, включає в себе напрямки, які теж, зараз я розповім про це, по пріоритетам розподіляються. Перше і найголовніше, мабуть, це відновлення того, що було зруйновано. Це резервування теплової електричної потужності по критичній інфраструктурі. Обов'язково захист, зміцнення надійності, чи зміцнення взагалі захисту того, що ми будуємо, чи ремонтуємо, відновлюємо. Ну і є, скажімо так, організаційні питання, такі як взагалі наша спроможність реагувати на ту чи іншу ситуацію, проведення навчань, вдосконалення комунікації між службами. До речі, впевнений, сьогодні будемо говорити будівництво тих самих перетинок, додаткових якихось теплових мереж, які дають змогу переключатися між різними джерелами. Тобто, от це і є якби суть плану. По ньому ми рухаємося в плановому режимі. Не секрет, що є деякі заходи, які ми відразу планували на наступний рік. Є заходи, які такі першочергові, які зміцнюють стійкість саме існуючої критичної інфраструктури, як то будівництво генераторного хазяйства, дизель-електростанції, таке інше, це початок опалювального сезону або кінець грудня. Зараз знову-таки аномалії ми не спостерігаємо, маємо все робити в ті терміни, які визначили, які затверджені РНБО. Ні в якому разі не виправдовуюсь, просто хочу так принагідно нагадати, що ті умови, які ми працюємо взагалі в стані широкомасштабного вторгнення, не додають ані фахівців, ані спроможності будівельного ринку, тому що, ну, 99% того, що ми робимо, це будівництво. Будівельників фахових дуже мало, їх, чесно кажучи, і до війни було не дуже багато, до широкомасштабної, я маю на увазі, але зараз, ну, це взагалі проблема. Останній місяць, може, більше ще стикнулося з тим, що на багатьох об'єктів ми взагалі можемо працювати декілька годин на добу, тому що, ну, є такі місця, де, ну, нема там вибору, да, йти чи не йти до сховища, чи покидати майданчик. Ну, там точно люди розуміють, що якщо летить, то летить в них. Да, і, ну, певні дії безпекові вони вживають. Це теж не додає швидкості, але, тим не менш, це не є підстава для того, щоб опустити руки чи щось там не закінчити. Точно будемо закінчувати, ну, власне, так. Якщо питання, як ми виконуємо план стійкості, ми його виконуємо. Точно будемо краще готові до... Не те, щоб краще, да? Ми зараз просто по-іншому дивимось на виклики. Багато, дійсно, нового для нас було в минулого року. Ми це все врахували, враховуємо. Багато скептиків чи критиків наших опонентів кажуть, ну, а що ви не розуміли, там, 3 роки назад, 4 роки назад, що це війна. Знаєте, розуміли, але як працює, тут дуже важливо цей зв'язок, що за чим тягнеться, да, коли зникає, наприклад, струм в певному місці, як оце доміно потім складаються. Ну, чесно кажучи, це було, ну, майже неможливо спрогнозувати. Зараз ми побачили наочно, ми побачили, які, як там здається, ми розуміємо задуми ворога, куди він б'є, як. Система дуже велика, дуже складна. І ми це все враховуємо за можливості, але ж, ну, знову таки, ворог все робить для того, щоб нас здивувати в поганому сенсі, тому, ну, готуємося.
3: Знаєте, дуже цікаву думку сказав Тарас Козак, депутат Київради, він 2, мені здається, тижні був тут в ефірі, і коли ми говорили теж про готовність Києва, він казав, що торік Кличка і міську владу звинувачували в тому, що Київ не готовий був до таких викликів і випробувань, і буцімто мали ще від початку повномасштабного вторгнення почати будувати якусь альтернативу, децентралізувати оцю систему теплопостачання, і він каже, типу, а як місто могло це зробити? ТЕЦ працюють, тепло подають. Для чого? Ну, тоді би нас звинуватили в тому, що ми витрачаємо кошти на щось, що ніколи не знадобиться. Ну, теж.
4: Він тепер... абсолютно правий. Більше того, ми ж діємо в межах та у спосіб. Знову-таки, ми бачимо, які пильну увагу правоохоронці приділяють саме тому, що робиться в Києві. І, ну, звичайно, люди дуже-дуже уважно слідкують за тим, щоб можна було пояснити слідчому чи правоохоронцям, чому ми щось робимо, щось не робимо. І він правий в тому сенсі, що коли працює і існує інфраструктура, нема підстав навіть витрачати бюджетні кошти, по-перше. По-друге, тільки від початку цього року держава почала внормовувати, до речі, і досі нема такого поняття, як резервне живлення, ну, з точки зору державних будівельних норм. Ми спілкуємось з колегами з центральних органів влади, ну, є такі питання, дійсно, да, і, а вони потрібні навіть для того, щоб почати проєктувати, почати щось робити. Крім того, треба розуміти, що потреба в коштах колосальна, і бюджет міста Києва не, як і держави, до речі, він не безрозмірний на сьогодні, і, ну, от, кожен день маємо приклади, коли у нас потреба на будівництво якогось там елемента заходу, наприклад, там 2 мільярди, а держава каже, ну, у нас є мільярд, хлопці, визначайте, що треба. І це, ну, досить важко визначити, що більш пріоритетне, що менш. Особливо, знову-таки, в умовах, коли у нас одна з найрозгалуженіших, найцентралізованіших систем в Європі. Взагалі це, ну, так історично склалося.
3: Ну, і місто з найбільшою кількістю багатоповерхівки.
4: Звичайно, зрозуміло.
3: Місто, яке обстрілюють просто нещадно. Але я, давайте так, зважаючи, що за останній місяць відносини держави і Києва так трошечки, за оцінками спостерігачів, налагодилися, тому схрестимо пальці і будемо
4: працювати. Я вважаю,
3: ми
4: дуже конструктивно зараз працюємо, дійсно стало легше. І, ну, взагалі то не було не важко, не легко, була робота просто, да, ну, зараз воно якось більш ефективно рухається. Дякую і Кабінету міністрів, і прем'єр-міністру, і міністру нашому профільному. Ну, мені, чесно, особисто мені подобається, як ми співпрацюємо, дай Боже, щоб так і було. Да.
3: Ну, як кажуть, щастя любить тишу, тому
4: да,
3: все.
4: Да.
3: Переходимо далі. От якщо говорити про ці заходи з плану стійкості, я знаю, що не все можна говорити, і всі гості мені про це кажуть. Але із того, що можна все-таки озвучити, бо людям теж треба якісь хороші новини і розуміння, що щось робиться не лише, бо про це кажуть умовно чиновники чи депутати, а щось таке на прикладах робиться. От якщо говоримо про якісь альтернативи, про якісь резерви, от чого не було станом на там жовтень минулого року, а що є зараз? Що може дати нам такої трошки більшої?
4: Давайте так, чого не було? Не було такого рівня захисту, тобто ми зараз більше захищені, точно, по ключових елементах. Я не кажу, що ми захистили відні засувки у кожен будинок, наприклад, да? Ну, але це і не треба було робити, але ключові елементи, вони захищені. Не було такої кількості джерел живлення, електроживлення, тому що дуже велику кількість проблем нам приносила саме з неструмом.

0: Цю біль і жаль, і ті страждання, які я кожен раз вибачаюся перед містянами. Ми дійсно робили все, що могли, але точно недостатньо. І будемо намагатися робити краще. Це досвід, да. Тобто те, що люди наші вміють, ми розуміємо, до чого готуватися, як, ну, навіть просто психологічно себе налаштувати на 24 на 7 роботу на наступні там 4 місяці, це теж важливо. Тому отак, щодо того, що не все можна казати, я хочу, щоб наші слухачі, ті, хто слухають, правильно зрозуміли. Я багато чую, що от прийшов чиновник, щось розповів, нічого не по суті, конкретики ніякої не дав. Я сам з цим погоджуюся, коли людину чую і вона нічого конкретного не каже, ну то таке. Але з розумінням віднесіться, тому що ми конкретику, якщо будемо казати, оці побєдні реляції, як то кажуть, да, що ми там здобули, здурбили, побудували, це зайва увага. І ви правильно сказали, щастя любить тишу, і наша готовність любить тишу. Да. Якщо ворог вважає, що місто не готове до опалювального сезону, це добре, я вважаю. Да. Конкретику дійсно надати ми не можемо. І я ще буду це повторювати. Я вважаю, що взагалі наша кафедра, чи як наш напрямок, вже будемо йти в п'ятий опалювальний сезон під час широкомасштабки. Ну, люди, я думаю, що ми трохи довіри мали заслужити, да? Тому що у нас 12 тисяч будинків. Да, дійсно були моменти, коли були проблеми, але там сотнями обраховувались будинки, які страждали от так системно і довго. І опалювальний сезон минулий ми закінчували, там було, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 300-400 будинків, де ми не встигли відновити опалення. Ну, тобто я вважаю, що тут не по словах, да, дійсно ми не можемо казати багато красиво і конкретно, але наші дії, я думаю, якийсь хоч невеликий ліміт довіри мав би нам принести на цей день. Ну, це так, мої просто сподівання. Да.
1: Хочу про гроші з вами поговорити, але якщо ми вже поговорили про те, про що можна говорити, згадали про те, що не варто було би там називати точних адрес, точних вулиць. Не можу тут не запитати у вас про Теремки і про ситуацію, яка там склалася. Пильно стежу за ситуацією. Уже знаю, що місто будує дорогу до нового ЖК, щоб вирили траншею значно глибшу і значно ширшу, ніж треба. Що насправді відбувається там? Чи справді були ці альтернативні маршрути? І найголовніше, чи матимуть мешканці Теремків все-таки ось цю теплотрасу?
0: Ну, знову таки, я з чим закінчив попередню свою реляцію, з того і почну. Криза довіри. Та? Тобто це є, тому що трохи не закінчив. Ну, комунальна послуга, вона ж не тільки в опаленні. Та? Це і вода, і водовідведення, і вивіз сміття. І, ну,
1: зрозуміло, що водовідведення, це може і важливіше, ніж опалення.
0: Так, що до, знаєте, як до ідеала далеко, я розумію, але ж тим не менш послуги, незважаючи на сотні прямих влучань тільки цього року, воно працює. Ну, це про довіру. Те, що я сам бачу саме фантастичні версії, до речі, там, що хтось буде щось будувати, так ось навіть теоретично, не те, що практично, а теоретично неможливо нічого збудувати на тепловій мережі діаметром там 2 по 700 чи 2 по 800, це технологічно неможливо. Давайте спочатку. Проєктування, активна фаза проєктування розпочалася цього року. Да, там, в кінці минулого, в начале цього. Саме це пов'язане із ситуацією зими, із ситуацією навколо плану стійкості, тобто ці заходи, які певний статус отримали. До цього ми розглядали ці варіанти. Тут люди дуже часто плутаються. Вони дивляться закупівлю «Київтеплоенерго», бачать «Прозоро» і кажуть, був проєкт. В проєкті дійсно в цьому «Прозоро» в закупі було технічне завдання, де прописувались в тому числі альтернативні маршрути. Так з'явилося оцей міф про вулицю Теремківську. Але після закупівлі має ще бути процедура укладення договору, після договору мають бути виконані роботи, оформлений акт і оплата коштів. Так ось нічого цього не відбувалося. І, знаєте, як зачасту оці закупівлі, вони мають більше декларативний характер. Ну, наприклад, щоб вивчити ринок. Да? Чи є, починає підприємство щось закупляти, потім змінюється ситуація, чи не приходить ніхто з фахівців, хто може це виконати, чи взагалі не приходить, або є варіант.

0: коли, наприклад, антимонопольний комітет чи правоохоронці зупиняють закупівлю, як, ну, просто кажучи, підозріл. Тому от ці закупівлі, які були раніше, вони не перейшли в реальну фазу, але от, ну, дали інформацію людям, які відкривають Прозоро і дивляться. Це перше. Друге, знову таки, чи можна було це побудувати раніше? Можна, але будувати це мали би так само по цьому коридору, тому що інженерної можливості, ну, навіть не так, інженерна можливість є завжди де завгодно прокласти, питання часу і грошей. Всі альтернативні варіанти, які б могли взагалі розглядатися, вони там на 20-30% дорожче, а враховуючи, що це сотні мільйонів, понад мільярд гривень проєкту, це таке здорожчання, яке би жодна експертиза не пропустила. Я вже не кажу про наслідки там з боку правоохоронців, да, но експертиза проєктної документації – це і про те, чи раціонально виконується та чи інша робота, особливо за бюджетні кошти. Так ось, коли в обмеженому бюджеті зрозуміли, що вже оця саме перетинка, це вже питання життя людей, це не просто комфорт, чи раціональність, чи ефективність роботи системи, це життя людей. До речі, от точні дані такі від розрахункового відділу «Київтеплоенерго», це верифікована інформація, біля 56 тисяч людей зареєстровані в тих будинках, які, до яких приєднується ця теплова мережа. Оце факт. Да? Я теж бачу різні цифри. 200 тисяч, 100 тисяч. Хтось щось сказав. Ну, от є, я для себе просто кажу, ну, хлопці, дайте мені інформацію, хто там в цих будинках, кому ви рахунки виставляєте. Оце така кількість людей. Почали, да, дійсно реалізовувати, тому що на це, виділили гроші, і це стало вже обґрунтовано, необхідно, як перша саме необхідність. Далі, щодо нашого спілкування з активистами, спільнотою. Ми розуміли з першого дня, що видалення дерев, будь-то 10 або 600, як перший варіант проєкту передбачав, це завжди потребує комунікації. Я особисто проводив, якщо мені пам'ять не зраджує, десь у травні місяці ми збирали недалеко там на Теремківській, така велика актова зала, було понад 100 людей, і ми презентували цей проєкт. І так, дійсно, було, ну, на мій погляд, відсотків 30, може там 30 людей, це ті люди, які відразу задекларували своє занепокоєння на рахунок дерев, тварин, що там живуть, птахів. З повагою до цього ставилося, але більшість, переважна, ну, візуальна переважна більшість, вона була навпаки занепокоєна тим фактом, що не буде резерва, да, як ми будемо зиму переживати. Ми досить подробно презентували цей проєкт, показали, як ми прокладаємо, як ми рухаємося, пояснили вже тоді, чому не інший якийсь маршрут. Ну і так нам навіть там були люди з будівельною освітою, хтось там один чолов'яга там пропонував нам альтернативний. Ми відразу відпрацювали з проєктантами, він сам погодився, що це не може бути там альтернативним рішенням. Ну і на тому розійшлися і почали працювати. Далі, ну, діалог відбувався, як відбувався. Ну, на моїй пам'яті разів 6 ми зустрічалися. Дуже подробно ми розкладували. Якщо от зараз для слухачів коротко, що пропонується нам? Це іти по вулиці Теремківській. Теремківська, вона повна комунікації. Тобто будь-яка вулиця в Києві, в принципі, і чим вона старіша, тим там більше комунікацій. Ми керуємося документами, є там п'ятисотки так звані, все це було потім і представникам громади надано, показано. Тобто там треба іти, перекладати ці всі мережі. Думки на кшталт, ви не вмієте працювати, там рядом, поруч, можна в 10 сантиметрах пригнути, стрибнути вверх, стрибнути вниз. Ну, це все добре, поки людина під цим всім не має поставити свій штамп і покласти свій сертифікат інженера, да, і нести за це відповідальність. До речі, ми пропонували на одній зустрічі цим проєктувальникам потенційним, які були нашими опонентами, піти на субпідряд, заключити договір і видати альтернативний проєкт. Ми самі за те, щоб зробити якнайшвидше і якнайпростіше. Цього, на жаль, не сталося. Тобто Теремківська – це комунікації, перекладання – це вартість, час. І що саме головне, чому я кажу, що це от якраз неможливий варіант, тому що більше ніж на 10 місяців ми будинки відрубаємо від комунальної послуги. Це неможливо. Тобто для того, щоб перекласти каналізацію, наприклад, її треба зняти, альтернативи каналізації ти не зробиш. Mm-hmm. Так? Якщо там електрику можна вирішити генератором, але не воду, ні каналізацію, ані газ, наприклад, ти не зробиш якось інакше, ніж як воно зараз там є. Інший був ще один варіант, ще далі йти по Глушкова. Так, його можна робити, але по дорозі треба повністю демонтувати, змонтувати наново центральний тепловий пункт. Цього зараз не можна робити, зрозуміло чого. Ну і плюс там відсотків 30-40 протяжності більше, я зараз там не готовий точно по цифрам, але це десь біля 30% протяжність самого трубопроводу, збільшення вартості і часу. Тобто ми не можемо. Чому часу у нас обмаль, я пояснив. Тобто до цього
1: і ми так це... ми місяць втратили.
0: Чому не робили? Ну, тобто ми вже майже два, якщо чесно, втратили. Так, і це проблема, якщо чесно. Ну і от люди, я ж кажу, що, на жаль, опоненти наші, вони ані юристи, ані будівельники. Ну і я їм намагаюся.
1: Але вони хороші актори, давайте будемо.
0: Ну, дивіться, я ніколи не коментую то, в чому я не фахівець.
1: Я знаю, ви не будете
0: якби
1: це коментувати.
0: Якби я був актером, я б сказав, гарні вони актори.
1: Але питання, ну типу, треба знаходити рішення. Так, вже другий день на цьому об'єкті, на цій локації ведуться, ну там, базар, умовно кажучи, замість якоїсь там конструктивної роботи. І все-таки питання стоїть. Буде там теплотраса ця чи ні?
0: Дивіться, якщо ці люди мене слухають, ми ж на останній зустрічі в Голосіївській адміністрації чітко я презентував цей проєкт, я сам будівельник, досвідчений, і я знаю, про що я кажу. 10 дерев ми попросили погодити з тих, що от залишились там 180 практично, 10 ми зносимо від 5 до 10. І буде кранування дерев певних там... точках, де має великогабаритна техніка працювати. Долучили їх. З першого дня сказали про те, що будемо разом визначати породи дерев, місця, їх вік, їх висоту. Ну, тобто, якщо це про дерева, то дерева ми зберігаємо там, де ще є що зберігати. Да? Решта дерев знову-таки по проєкту з усіми документами, які на сьогодні законодавство дозволяє, були видалені і запроєктоване відновлення. Ми показували візуалізацію. Там висаджуються нові дорослі дерева. Там прокладається тротуар, там є озеленення, лавочки. Тобто зараз там гаражі просто занедбані. В результаті всіх нашої роботи є і позитивна сторона. Ми все-таки, ну, як так, дотиснули підрядника, тому що це для нього додаткові витрати, трудоміскість і так далі. Але з 20 метрів інженерного коридору ми звузились до 10. Ми пішли по гаражах, ми це робимо свідомо, і підрядник це на це йде, розуміючи соціальну значущу. Тобто поступок з боку підрядної організації замовника багато. І ми знайшли, як краще зробити. Ну, на жаль, з боку наших опонентів поступок немає.
1: Ну, і з власниками гаражів вдалося домовитись, так? Бо
0: там, ви знаєте, там якась є частина гаражів з взагалі без дозвільних документів, якісь з дозвільними, будемо з цим працювати.
1: Я
0: ну, тим не менш, ну, треба всі мають якось поступитися чимось для того, щоб досягнути. Але, ну, поки що на сьогодні, якщо ми, от, як почали вчора, будемо продовжувати працювати, то ми закінчимо до кінця року, на початок січня ми закінчимо там роботу.
1: Про гроші. Багатьох людей, не тільки киян, а взагалі в Україні, стривожила новина, яку озвучив минулого тижня засновник компанії «Автострада». Це величезна будівельна компанія, яка має багато проєктів, вже реалізованих, в тому числі і в Києві вона реалізовує. І пан Шкіль, Максим Шкіль, заявив, що держава призупинила фінансування всіх проєктів. Як це позначиться? Чи позначиться це якось на Києву, зокрема, і в реалізації плану
0: кількості? Ну, дивіться, знову таки, давайте про факти. Тобто нам офіційної інформації про якусь зупинку не доводили. Так, дійсно, я спостерігаю особисто, як от ми, як головний розпорядник коштів, що сповільнилися проходження платежів по київській казні. Але в робочих зустрічах, ну, скажімо так, настрій бадьорий, зобов'язані реєструють. Ну, тобто зараз сказати, що є якась проблема з цим пов'язана, не можу, але ми готуємося і до того. Тобто ми вже провели там низку нарад, з, в тому числі з підрядниками, з розпорядниками нижчого рівня, про те, що можливий і такий варіант, щоб вони планували так роботу, що платежі будуть гірше ходити. Тому, ну, будь-який виклик, треба бути до нього готовим. Але ну, на зараз не можу сказати, що проблема існує, просто от як визначена.
1: Ну, стосовно цієї проблеми, а взагалі питання фінансування реалізації плану стійкості, тому що Петро Пантелеєв днями говорив про те, що 12 мільярдів уже залучено, чи заходи реалізовані на консолідований бюджет в 12 мільярдів, але ми знаємо, що ось ці першочергові заходи, там 31 мільярд.
0: Так і, ще є, багато... так і є. Ну, по-перше, треба сказати, що 31 мільярд – це навіть в плані відображено, що це 50 на 50 з державою. Тому що ми відразу казали про те, що ми місто не потягне повністю цей обсяг. І виходячи з того, що РНБО погодило, а президент затвердив своїм указом цей наш план, то держава згодилася на те, що 50 на 50. Треба сказати, що держава через агенцію відновлення дуже велику кількість заходів фінансує. Тобто паритет, ну, скажімо так, трохи в нашу пользу зараз, але є рух такий от синхронний. Тому, якщо 12 місто знайшло, то 12 має держава знайти, тобто це вже 24, це вже не так далеко від 31-го. Звичайно, є дефіцит постійно, там кожен тиждень буквально ми від чогось відмовляємось, щось там оптимізуємо, перебрасуємо кошти. Від деяких заходів, скажімо так, не першого, не другого пріоритету доведеться відмовлятися, якщо кошти не знайдуться, або переносити. Але базово те, що я сказав, це захист, резерв електроенергії, там і відновлення всього того, що руйнується, воно не під загрозою, тобто на це кошти є точно.
1: І трохи от, знову ж таки, Петро Пантелеєв каже, що зараз Київ в суперактивній фазі реалізації, але зараз уже вересень, і вже там друга половина вересня. Можемо вже сьогодні говорити, що трішечки втрачений був час, і з яких причин?
0: Ну, я не можу коментувати Петра Олександровича в тому плані, що таке суперактивна фаза. Я думаю, що він мав на увазі, що суперактивно зараз статистика змінюється, тому що ну, те, що зараз відбувається, ми можемо звітувати там 60%, там 80% і так далі. Але, ну, судячи по тому, як я спостерігаю, як він працює, да, то у нього суперактивна фаза і не закінчувалась. Да? Тому, скажімо так, ми планово працюємо від січня практично цього року. Ми рухаємось, да, зараз ми просто вводимо в експлуатацію об'єкти, які закінчуються, ну от і вся суперактивна фаза, але є речі, як я кажу, які будуть закінчені базові на початок опалювального сезону, ми готові починати опалювальний сезон, ну принаймні на зараз по ситуації в плані прильотів. А те, що ми обіцяли до кінця року зробити, то це до 31 грудня, у нас ще є час.
1: Ще є час. А про воду окремо хочу поговорити, тому що там торік, ну, ми весь час тепер будемо повертатися до торік, бо це була така найскладніша зима, взагалі, мені здається, в історії там сучасного Києва для киян. Проблем із водопостачанням не було, тобто все працювало стабільно, я так розумію, що якісь джерела і Київводоканал мав потужності для роботи, але, будемо відверті, ворог і не атакував систему водопостачання і водовідведення цього року, і знаємо, що там минулого тижня був, не будемо казати куди, але були проблеми із цим. Що в цьому напрямку робиться, тому що ви краще за мене знаєте, що водовідведення – це, мабуть, важливіше, ніж тепло.
0: Буду чесним, відвертим з вами, були проблеми з водопостачанням, просто ну, їх не так відчули мешканці, як запаленням, наприклад, да, але вони були точно, ми дуже багато працювали над тим, щоб швидко повертати. Справа в тому, що вода для міста – це не тільки вода в крані чи в ванні, да, це і технологічна вода, в тому числі і до тепла, і для, з місцями для електроенергії і так далі. Ну, тобто це важливий ресурс. Цього року, як я вже казав, тобто ми краще готові в плані резервного електроживлення, в плані захисту. Тому що знову
1: це саме
0: таки,
1: централізовано. А є, ну типу, є ж план Б, не знаю, там водовози,
0: обов'язково
1: бювети. В Києві прекрасна мережа бюветних
0: дивіться,
1: комплексів.
0: Всі бювети працюють без централізованого електропостачання. Вони всі обладнані генераторами. Ми їх декілька разів розгортали. Ми їх розгортали і влітку, там як навчання. Звичайно, що є і підвіз води, і є там інші базові речі. Взагалі по місту Києва там мільйони літрів акумулюють. Постійно в спеціально передбачених для цього місцях. Тобто запас води є, але ж ми все-таки боремось за стандартну комунальну послугу, звичну для киян. І в цьому сенсі ми готуємося, от я сказав, по напрямках це резервування живлення, це захист, там, де це важливо захистити. Знову-таки треба розуміти, що ті об'єкти, які є, вони збудовані таким чином, що щось побудувати навколо них дуже проблемно. Це перше. Дуже багато комунікацій підводиться. Це перше. І друге, ну є певні види озброєння. Ми в Києві живемо, ми бачимо, що від них навіть третій рівень гарантовано не спасає. Ми будуємо там другий максимум. І це по коштах, наприклад, от захиститися від там якоїсь потужної балістичної ракети, це в рази перевищує вартість самого обладнання, яке ми захищаємо, в рази. Тому тут знову таке питання балансу, пріоритету. І
1: ще про альтернативи. От торік дуже, ну, торік особливо, і до того дуже якісно себе показали мобільні котельні. Місто збільшило їх кількість цього року? Чи
0: збільшило. Ми отримали, до речі, допомогу від держави. Зараз в процесі якраз передачі котельні. Дещо ми відновили, відремонтували той парк, який виходив з ладу минулого року. Дійсно, це така дуже корисна історія, особливо в закладах охорони здоров'я, в опорних пунктах. Ми їх використовували, знову-таки низка навчань, низка допрацювань технічних, збільшилась кількість об'єктів, до яких ми можемо їх під'єднувати. Відразу хочу для всіх сказати, що ці котельні не можуть бути використані для багатоповерхівки, наприклад, да, їх не так багато, але вона точно заживлює велику лікарню, де неможливо евакуювати пацієнтів, чи якийсь соціальний заклад. Ну, ми це робили. До речі, ми і державним закладам допомагали, на території міста ставили. Ну, тобто ця робота вдосконалена, і цього року ми так само будемо її використовувати. До речі, запаси пального відповідно зросли теж порівняно з минулим роком. Дуже багато для цього робиться, тому що їх же і зберігати ще досить небезпечно, ці запаси, але знайшли спосіб, є у нас певний запас. Людей піднабрали, комунальне підприємство «Нове служба енергетичної безпеки» теж створено.
1: Це чим воно буде займатися?
0: Це підприємство, яке опікується якраз генераторним парком, тому що колосальна кількість генераторів було отримано і як допомога, і по іншим каналам. Цим це треба управляти, і це підприємство буде це робити, туди активно набирається персонал. Ну, тобто, це те, що ми точно будемо робити.
1: І давайте про те, що уже зробили у співпраці із мешканцями, так? Тому що ми знаємо, що є роль і відповідальність міста, а є і відповідальність мешканців, які, особливо тих, які взяли відповідальність за управління свого будинку на себе, створили ОСББ і дбають про те, щоб там життя мешканців цього будинку було краще. Київ має рекордну кількість програм, жодне місто не має такої програми, таких програм із співпраці з мешканцями, співфінансування. Одна з них, одна із найпопулярніших, це 70/30, правда?
0: Да.
1: Тобто, але це цього року реалізовувалися проекти, які були подані минулого року. Що кияни зазвичай, що можна фінансувати завдяки цій програмі? Як це відбувається? Скільки цього року було? Бо знаю, що там була одна сума, а потім було більше запитів і збільшувалась сума. Розкажіть.
0: Давайте від початку. Ну, по-перше, дуже невелика кількість об'єктів з минулого року, які продовжились і закінчились цього року. Mm-hmm. Це пов'язано з тим, що щось фізично просто не встигли минулого року. Що кияни, з чим приходять? Да? Ну, здебільшого це класичне утеплення, погодне регулювання. Збільшилась електричних проєктів кількість однозначно, кількість резерву. Тому що по декільком напрямкам кияни отримують резервні джерела, це і програми з компенсації.
1: Угу. Це окрема програма, це да, не 70
0: це районні програми, але вона теж є, і там теж більше 2000 одиниць, мені здається, було закуплено по цій програмі. В рамках 70/30 це більш, скажімо так, капітальні проекти. Там вже і сонячні станції будуються, і вже кілька десятків зроблено, і великі акумуляторні сториджі.
1: Це вже саме енергоефективність.
0: Енергоефективність, точно. Це є визначним критерієм конкурсу, хоча у нас такий конкурс, що практично один рік тільки були, коли хтось програв, да, не вистачило, депутати зазвичай йдуть на зустріч. Так було і цього року, коли планували 150 мільйонів, ми зібрали пропозицій верифікованих майже на 400, всі ці гроші виділили. Шкода, що пізно, тому що нам довелося розпочинати тільки влітку ті проекти, які мали би на осінь вже закінчуватися, але тим не менш до кінця року підприємство дуже досвідчене, це група впровадження проєкту, і вони працюють, я бачу, от таки сьогодні був звіт, вже 30% навіть виконано цих проєктів, і, ну, тобто, та це десь 120 будинків, мені здається, повноцінно отримують енергонезалежність. Взагалі це там якась колосальна кількість, під 1000 будинків у СББ ЖБК, які прийняли участь за ці роки. І це дійсно це будинки, які значно легше проживають от саме енергетичну кризу. Тому що є ще і безпекові виклики, зрозуміло, що у нас проблема взимку не тільки пов'язана з енергетикою, якщо чесно. Да? Але от з точки зору енергетичної безпеки, то ці будинки значно легше себе відчувають.
1: Слухайте, а мені от розповідали, зокрема, я навіть можу сказати, що це розповідав голова асоціації ОСББ Оболонського району, що зараз менше охочих взяти участь в цій програмі, бо всі вже взяли в ній участь в 22-му, в 23-му і в 24-му роках, що всі активні мешканці вже подбали про свій комфорт.
0: Ну, знаєте, це дуже суб'єктивно, тому що от у нас, скажімо так, був запит такий, щоб обмежити ще до 2020 року, обмежити учасників, і ми навіть ввели в наше положення про програму обмеження 1000 гривень на квадратний метр, не більше, щоб будинок вкладав через програму 70/30. Зараз якраз запит від колег пана керівника асоціації Оболонського району, безліч запитів, і зараз ми якраз змінюємо це положення, будемо виносити на найближчу сесію, зняти це обмеження. Тобто люди хтось прийняв, але ще не все зробили, хочуть доробляти. Тому я, наприклад, спостерігаю статистично якраз збільшення потреби. Наша зараз стало більш важко зібрати людей, провести голосування, надати протоколи і проінвестувати гроші в проєктну документацію, яка вимагається. Це важче, але запит від цього менше не стає. Ми, до речі, зараз в останніх змінах цього положення максимально все зробили лояльно, як то кажуть, френдлі. Тобто всі обмеження, які там були, ми практично всі їх познімали чи зробили більш м'якими. Тобто і щодо яким чином співфінансування збирати, і щодо звітності, і щодо документів, які подається, яким чином вони подаються, вже не обов'язково їхати, наприклад, до департаменту, можна поштою передати. Ну, тобто ми це все враховуємо, ми там кожен рік виходимо з якимись змінами, щоб якраз зробити ще більш і більш доступними ці програми. І я вам скажу чесно, що в плані стійкості, наряду з великими енергетичними проєктами, складними проєктами, є окремий захід, це якраз оця програма 70/30. Це елемент плану стійкості.
1: В нас ще є хороша програма, але, знову ж таки, як сказав той такий голова асоціації ОСББ Оболонського району, вона має стоп-слово, слово кредит, це револьверний фонд, і люди, але, ну, умови там прекрасні, насправді, і ті ОСББ, які поки що не мають там не власних коштів, тому що там для деяких програм треба мати власні кошти, спочатку щось оплатити, а потім ось це теж може бути чудовим варіантом.
0: Ви знаєте, я згадую 15-й рік, я тільки тоді прийшов якраз в комунальне підприємство працювати, да, і от тоді було 15 об'єктів, які дуже важко йшли на те, щоб 70/30 прийняти участь. І таке було, да. Я думаю, що револьверний фонд – це питання часу. Знову таки кажу, на жаль, криза довіри до влади, до міської адміністрації. Це з часом пройде. Тобто це дуже зручний механізм, це дуже дешеві кошти, дуже лояльні вимоги. Це якраз для того, щоб зробити тут і зараз. ну, з точки зору банківської системи, ці гроші взагалі безкоштовні. Тобто там якісь формальні там пару відсотків, які, які покривають просто витрати самого підприємства на адміністрування. Ну, це точно ні в яке порівняння з будь-яким кредитом на ринку не йде. І чітко воно спрямоване якраз на збільшення стійкості, енергонезалежності будинків і так далі. Ну, дайте час людям, я думаю, що вони подивляться, що колеги роблять, і це теж буде, буде гарною підмогою для киян.
1: І знаєте, на сам кінець я от про що хочу запитати. Я розумію, що у вас зараз в вашому мозку там теплотраса на Теремки, захист ТЕЦ і все таке, але я поставлю таке дуже просте питання. От якби ви сьогодні переселилися в будинок, де є ОСББ, але яке ще не брало жодної участі в міських програмах, яке не дбало про комфорт і енергонезалежність свого будинку, яким би шляхом ви пішли? Що би ви з сусідами зробили, от, щоб встигнути до цієї зими, хоч трохи підготуватися? Ну, це про свій будинок.
0: Да, ну, давайте так, по цьому. Найголовніше зараз – це резервне джерело живлення електроенергії. Тобто у нас отак історично склалося, що вся решта комунальних послуг, вона корнями уходить, корінням уходить до електроенергії. Це перше. Це те, що обов'язково. Друге – це утеплення, фізичне утеплення периметру, я називаю, ну, тобто це стіни, дах, вікна, слідкувати за сходовими клітинами, щоб там нічого не було відкрито, тому що ну, тут же таке, на жаль, змагання, да, змагання з погодою, скільки витримає будинок, втримує то тепло, яке там і так є. А далі вже повертаються оці енергоефективні заходи, це і погодне регулювання, і, скажімо так, там обладнання самого теплового пункту. Але це все має значення другорядне зараз, на жаль, коли особливо блекаути. Тобто перше, першим чином це якомога більше тепла за цей короткий проміжок, поки воно є, доставити в будинок і його там втримати. Тобто доставляємо ми через електроенергію і все, що решта, і втримуємо ми його через утеплення фасадів, вікон і горищ.
1: Ну, я, звісно, що там ілюзій немає, але оптимізму мені особливо додає, особисто додає те, що от влітку ми пройшли, ми ж пам'ятаємо, що які відключення були попереднього літа, перед тим. Це літо ми пройшли без відключень. Ну, тримаємо кулаки і будемо сподіватися.
0: Ну, от якщо більшість людей, які нас слухають, от такі речі до свого аналізу додавали, я не закликаю все приймати за чисту монету, нема жодної там істини в останній інстанції, але, ну, от люди з критичним мисленням мають задати себе питання, як було, чому ми цим людям довіряємо чи не довіряємо, і чи є у них експертиза, щоб зробити щось те, що вони обіцяють. Я знову-таки повторяю, що нам зараз дуже важлива підтримка містян для того, щоб ми, ну, принаймні, щоб такі історії, ну, вони ж не тільки на Теремках, просто Теремки це дуже так, ну, вони так публічно розпіарили, да, дуже, да, публічно цю всю історію. Є певні труднощі, але от я багато з мешканцями зустрічаюся. Людина, якщо хоче розібратися, перше, да, вона розбереться. Друге, якщо людина спроможна визнати, що в цьому я не фахівець, і знайти, до речі, от інженера, якого нам запропонувала громада на Теремках, він архітектор. Це поважний архітектор, член спілки архітекторів, але він не фахівець в теплових мережах. Ми долучали представників КПІ, інших науковців, які фахові саме теплоенергетики, саме люди, які розбираються в теплових мережах. І завдяки цьому, до речі, ми звузили цей коридор і знайшли якісь поступки. Ну, тут дуже важливо, щоб, ну, у нас кожен робив свою справу і за це відповідав.
1: Дякую вам дуже. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Науменко, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ говорить вголос». «Голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ вголос».
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Мідл-страйк-дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
3: Соціальна реклама.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:59 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про удар по Шевченківському районі цієї години. Наслідки нічних атак, а також заяви Кирила Буданова щодо майбутнього обміну. Та не лише, почуєте вже за мить. Спершу до найсвіжішого. Орієнтовно півгодини тому ворог знову атакував Київ реактивними безпілотниками. Наразі відомо про влучання в нежитлову будівлю Шевченківського району, внаслідок чого троє людей, на жаль, постраждали. Це жінка та підлітки 16 років. Всіх забрали до лікарні, про таке повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, на місці продовжують працювати фахові служби. Також атака триває, тож перебувайте в безпечних місцях. А от вночі внаслідок ворожої атаки по Солом'янському районі загинув чоловік. Його тіло виявили під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, куди влучив російський БПЛА. За іншою адресою, після удару загорілася одноповерхова будівля СТУ, але рятувальники не дали вогню поширитися на розташований поруч заклад громадського харчування. Для постраждалих мешканців Солом'янського району розгорнули штаб допомоги. Він працюватиме у територіальному центрі соціального обслуговування на бульварі Вацлава Гавела, 83А. Також вночі та ввечері інші регіони потерпали від російських атак. Зокрема, внаслідок масованої російської атаки на Одещину загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені виробничий цех, складські приміщення та вантажівки. На місці виникла масштабна пожежа. Більшість працівників під час повітряної тривоги перебували в укритті, що й допомогло уникнути більшої кількості жертв. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово відходили в безпечні місця. В іншому ж районі області пошкоджені готель, медзаклад, магазин та двоповерховий житловий будинок. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про таке повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, також Україна планує впродовж кількох місяців почати масово застосовувати дрони-перехоплювачі. Їхні прототипи вже випробовують у бойових умовах, і вони збивають ворожі безпілотники. І на сам кінець про збереження нашої культурно-релігійної спадщини. Над Успенським собором Києво-Печерської лаври облаштують спеціальне захисне укриття, яке має вберегти пошкоджену від атаки будівлю від подальшого руйнування. Найближчими днями розпочнуться роботи із консервації собору, а кошти на них уже виділили із резервного фонду. Конструкція захищатиме споруду від дощу, снігу та інших погодних впливів впродовж зими. Це має дозволити зберегти пошкоджені елементи собору до початку подальших відновлювальних робіт. Наразі ж основне завдання – не допустити потрапляння вологи всередину будівлі та захистити її від опадів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 14 градусів показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається переважно безхмарна погода. Вітер незначний, швидкістю 1-2 метри за секунду. Вологість повітря 73%. День буде відносно теплим. Синоптики прогнозують нам плюс 20, але ввечері стовпчики термометрів знову підуть на спад. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на плюс 11. Без опадів до кінця доби. Зараз маю повідомити, що триває повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки на столиці. Прямують ворожі безпілотники. Таке повідомлення повітряних сил. Тож, друзі, залишаємось в безпечних місцях. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
1: Всім привіт, це Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі, дякую, що ви з нами. Підпишіться, будь ласка, одразу, хто цього не зробив, і поширюйте це відео. Сьогодні будемо говорити про вигорання, але про вигорання мам і, можливо, татусів, про те, як батьки вигорають, як це впливає на роботу, як це впливає на особисте життя, як це впливає на дітей, як це впливає на себе, коли ти вигорівша мама. І про це ми будемо говорити з дитячою психологиною і психотерапевткою Іриною Захожа у мене в студії. Добрий день.
2: Добрий день, пані Ілона.
1: Про вигорання саме через батьківство. Бо, знаєте, є там втомлена мама, потім кажуть, що чому так батьки своїми дітьми поводяться, десь там, знаєте, немає коли його вмовляти, я навіть там прочитала нещодавно в соцмережах, ось тільки що там своїм понадавала, ходять як шовкові, все, бо немає з ними силу тут щось їм тут розповідати і так далі. Ну і багато хто коментує про те, що коли я піднімаю це питання там і на програмах, на подкастах, ну і так в соцмережах, хто пишуть, ой, ну це ж через втому батьки так роблять. Мало хто каже про це вигорання через батьківство. Що це таке?
2: Вигорання саме – це не втома. Це стан. Це стан такий, як розлад. В ньому людина знаходиться, вона вже себе погано відчуває. Вона вже себе погано знає, вона вже себе не відчуває радості від життя. Це стан, в якому мало радості, в якому більше треба, ніж я можу, в якому є дуже багато випробувань і в якому треба, де є дуже багато рішень. От кожна мама в нашому житті зараз, вона приймає тисячі мікрорішень і сотні макрорішень протягом дня. І це може зрівнятися з будь-яким великим бізнесом або керівником бізнесу, як вона веде побут з одною, з двома, з трьома або більше дітками.
1: І за це не отримає грошей. Ні. А потім ще може бути, не всі, але буває таке, що хтось може сказати, та що ти ж відпочиваєш, ти ж вдома, що ти там робиш, ти ж вдома, ти ж не працюєш, ти ж не на роботі.
2: Так, дійсно, можуть бувати такі історії, де мами ще можуть вигорати від того, що не помічають їхні вкладення в те, що вони роблять. В побут, в дітей, в навчання, в організацію домашнього затишку, в процеси, в готування і так далі. Ми ж знаємо, що у мам в них немає графіку, немає режиму. В дитини є, а в мами немає. І момент, коли вигорання наступає, це коли мама поспала, але не відновилася. Коли мама любить свою дитину безмежно, але в той самий момент вона не може обійняти, в неї нема на то сил. Оце вигорання.
1: Які причини ось цього батьківського вигорання, ну, зокрема, у мам?
2: Це відсутність сну. Як у нас в українських мамусь, це відсутність базової безпеки, тривожність надмірна, кучу питань, про які я вже сказала, мікро- і макрорішень, які нам потрібно вирішувати протягом всього дня.
1: Вона лікар, няня, кухар, педіатр і ще 325 робіт в одному, в одній особі, так?
2: Так, да, і виклики, які на нас несуться на сьогоднішній день, то я навіть не знаю, яка людина, в принципі, навіть вдвох-втрьох може це винести, виховуючи дітей. Тому mm-hmm. що це мама починає погано спати, мама починає, ендокринна система в неї починає випадати, психосоматичні якісь болі, наприклад, болять плечі, тотально болять плечі, нічого не робила, болять плечі. Все.
1: Чому?
2: А психосоматично багато на тих плечах знаходиться.
1: А-а-а.
2: І треба розуміти, ага, що зі мною не так, задати собі. Але це можна ми зробити, коли ми маємо на то час, коли ми маємо ту секунду для себе розвернути до себе все. А коли ми цього не маємо, коли ми постійно роблю, треба, ми знаходимося, в нас немає тої секунди для того, щоб задати собі запитання і дати на нього відповідь.
1: Це залежить від віку чи ні? Наприклад, це молода мама, енергійна, чи, можливо, яка ще менше собі це все уявляє там, чи менш досвідчена, як у неї це відбувається, і мама там 40+, наприклад, яка, можливо, там більш досвідчена, чи більш спокійна, чи якось, чи це залежить від віку, чи ні, чи від чого це залежить, хто більше вигорає?
2: Ну, я так скажу, я мама двічі, і мама один раз 33, один раз 40.
1: Угу.
2: І це дві абсолютно різні жінки. Абсолютно не схожі ні по життєвому досвіду, ні по навичкам, ні по якимось підготовкам, ні по суспільству, ні по викликам зовнішнім. Це абсолютно дві різні людини в той момент, коли я народила свою першу дитину і в той момент, коли я народила свою другу дитину. Вигорання в мене було в першому, при першій моїй народженні першої дитини, набагато більше і частіше, ніж уже коли в мене їх двоє.
1: Mm-hmm.
2: Я набагато вже обізнаніша, розумніша, я знаю багато моментів, захистів.
1: Готова вже до якось морально, та, до цього. Що могло допомогти мамам, в першу чергу, і татусям, відповідно, у яких теж є цей момент, зменшити цю історію? Це треба ще, ось як ви сказали, підходити більш усвідомлено до народження дитини, якось, не знаю, з цим працювати, у психолога, якась школа має бути, де іти, і ось уже розуміти, що на тебе чекає, бо багато хто розповідає і пише про те, що я й не здогадувалася, з чим мені доведеться стикнутися і в вагітності, і в материнстві, і в пологах, і купа-купа всього. От якби мені про це сказали, я б або подумала раз, або якось інакше до цього підготувалася.
2: Безумовно, є цілий ряд факторів, які впливають. Впливає все. Впливає наше здоров'я, впливає наш соціум, впливають стосунки з нашими близькими, впливають середовище, в якому ми живемо, все несе свої відбиток. І на жаль, ми бачимо досвід, або на щастя, ми бачимо досвід там нашої подруги, наприклад, але не знаємо, як це буде зі мною. І кожна дитина різна, і кожна мама різна. І в кожної людини різний рівень тривожності. І в кожної людини різний рівень сприйняття і відчуття. Хтось більш емпатійний, хтось менш. І це все в контексті наносить певний якийсь удар, урон в тому, що я... Як я в тому материнстві? Що я в ньому? Я не думала, що це буде так. Або навпаки, Боже, як я кайфую від того, що я стала мамою.
1: А від чого це залежить? Це залежить від рівня внутрішньої тривожності взагалі людини, от жінки в даному моменті? Тобто, наскільки вона взагалі від природи тривожна і з тривожністю до цього ставиться? Чи від чого?
2: Ну, от від цих факторів всіх, які я сказала, теж діти ще також є різні. Так, діти народжуються також різні. Вони
1: навіть в одній родині і одних батьків.
2: Да, і в мене так само двоє різних дітей, абсолютно ніби вони виховувалися різними батьками і виховуються зараз і по темпераменту, і по запитам. І так само в одній родині може бути різні обставини. І мама сьогодні, знаходячись з дитиною, так, вона може бути повноцінна, така, тримати себе, в неї можуть бути гарні стосунки з чоловіком. І тут вранці там, або ввечері вони там посварилися, щось там не домовилися, про якесь там питання не обговорили. На ранок вони це ще не вирішили, чоловік пішов на роботу, і мама знаходиться в роздратованому стані. І це вже вплинуло на все. На все абсолютно, що відбувається з дитиною. На догляд за дитиною, на те, що вона вже там, подумки, можливо, розлучається, можливо, вирішує якісь там питання, як їй там далі жити, можливо, там за фінансові конфлікти якісь в них там недомовленості, чи не вистачає на щось базове навіть, і так далі. І будь-яка ситуація, в яку потрапила зараз жінка, воно може вплинути на її вигорання, і на її стан, і на її відношення, і стосунки з її дитиною.
1: Цікаво. Як, до речі, от ви сказали про класну цю штуку, про ще закриті потреби, хоча б основні, базові, і сказали теж про фінанси. Я згадую багато історій, коли теж на це звертала увагу, як, в яких сім'ях це питання поставлено. І ось там, де нюанси, що це ж гроші чоловіка, бо він працює, а я не працюю, я з дітьми, то в мене немає грошей там. І я теж постійно знаходжусь в якійсь тривозі, бо мені щоразу треба просити і пояснювати, на що, і це теж додає якогось такого невпевненості, тривоги. А там, де є родини, де це питання закрито, і жінка на цю тему не хвилюється, то це теж їй додає якось, вона більш якась спокійніша і впевненіша. Наскільки ось ці питання і які саме, я просто думаю, що зараз для глядачів і глядачок це може бути, знаєте, дуже корисно, щоб вони навіть розуміли собі, що треба оце проговорити, оце закрити, оце, і можливо тоді мені вже буде легше. Що впливає, які речі от безпосередньо? Фінансове питання, що там, фізична допомога, я не знаю, няня, чоловік, делегувати повноваження бабусям, дідусям?
2: Тут можуть бути різні фактори. По-перше, ми домовляємося, коли ми заходимо в стосунки, в партнерські, так, стосунки і народжуємо дитину. Це відповідальність двох людей все ж таки, що ми, як ми розподіляємо подальші зобов'язання наші по нашій дитині.
1: І це хто можна... в нас цей момент працює, хто в нас момент беру бате, а що в нас як, да?
2: Да, ми домовляємося. І є ситуації, з якими я знайома, де чоловік заробляє в рази менше, жінка в рази більше, і вона каже, я народжую, але далі я виходжу на роботу, а ти знаходишся дитиною в декреті. Такі ситуації також є, вони не феноменальні якісь, вони досить часті. І також, коли жінка знаходиться в декреті, це для нас така нормальна ситуація, скажімо так, свідома, ми її приймаємо і вона якось органічно з нами звучить, коли жінка знаходиться в декреті, вона проговорює, у нас є ось такі потреби, ось тут ми там маємо оце, отут ми маємо оце. Давай ми подумаємо з тобою разом, як ми можемо ці питання всі закрити, або як ми можемо їх сформувати. Разом з тим, якщо ми кажемо не тільки про фінансові речі, якщо ми кажемо про речі, що пов'язані із обслуговуванням дитини, із побутом, із тим, що мамі теж треба кудись вийти, елементарно манікюр зробити або там в перукарню збігати і так далі, то ми тут можемо залучати там також інших людей. Зараз сервіс допомоги матусям, він досить широкий, ми можемо там знаходити погодинні які людей, які нам допоможуть. Ми можемо звертатися до нашої родини. Наприклад, я можу розказати свій досвід, як я роблю. Коли мені щось потрібно, і я розумію, що я на межі, або мені там іспити якісь треба здавати, в мене велика родина, в мене є чат, ми всі розкидані по Київській області. Я пишу в чаті в родину, пишу, допоможіть мені, будь ласка, мені треба на 4 дні кудись прилаштувати дітей. Ну, типу, і мені там племінниця пише, я можу в середу. Друга там пише, я можу тоді-то. Там брат мені пише, у нас є 2 дні вільний, привозь. І так, коли ми з'являємося з цим, коли ми звертаємося, коли ми розуміємо, що ми потребуємо, ми можемо організувати собі це, але для цього не потрібно включати геройство. Я мама героїня, або там ще хтось, я там все виварю, винесу і все зроблю. А розуміти про те, що я потребую допомоги, сказати про це. В першу чергу проговорити зі своїм партнером, чоловіком, потім проговорити, можливо, там з більш широким колом сім'ї, якщо є така можливість. Якщо це люди там переїхали, немає можливості нікого, є мамські чати. в домі в кожному висоці є мамські чати, де вони там речі один одному допомагають продати, ще щось там, або обмінятися чимось. Пишемо в групу, дівчата, хто має можливість посидіти з моїми дітьми скільки-то годин? Хто може мені допомогти?
1: Або давайте зараз об'єднаємо, міні-садочок зробимо, і одна сьогодні сидить з цими трьома, чотирма, вони між собою граються, їм теж якось легше. Зараз, завтра я такий-то час і так далі.
2: Або ще є така історія, як бостонські шлюби. Чули про таке?
1: Чула, так, але як це в цій історії?
2: В цій історії дві жінки, вони домовляються проведення побуту і обслуговування своїх дітей і розділяють відповідальності на двох. Тобто, коли це дві жінки, одна з них готує, інша прибирає, в них по якимось причинам немає чоловіків. Можливо, вони боронять кордони України, можливо, вони немає їх уже там в цьому світі, можливо, вони розлучені. Ситуації можуть бути різні. Але вони об'єднуються, і вони одна з одною домовляються, як вони і що роблять. І це набирає популярності в Європі і вже починає переходити до нас також. Про те, що жінки об'єднуються в такі групи, вони разом живуть, в них розділено побут, навіть фінанси, так, але в них немає стосунків. Вони можуть мати стосунки десь зовні.
1: Мається на увазі сексуальних стосунків, да, вони як подруги, так?
2: Да. Ну, як партнери, знову ж таки, партнерські, партнерські стосунки, в яких обслуговують дітей, готують, забирають з гуртків, одна одну відпускають там на якісь б'юті-процедури, ще щось там, ще щось. Тобто вони домовляються про те, як вони ведуть їхнє життя. І в них, як я бачила з свого досвіду, доволі такі комфортні домовленості, стосунки і доволі такі сталі. Вони мають таке розуміння.
1: Ефективне, та? Такий, угу. Такий підхід, цікаво. Окей. Часто пишуть і говорять про те, що складно в родині, в шлюбі, в партнерстві. Не всі, наприклад, чоловіки готові допомагати, бо, наприклад, їх так не

0: обслуговувати. Ми розділяємо відповідальність по вихованню дітей. Ми розділяємо відповідальність по якимось питанням нашого проведення часу разом. Ну, тобто ми про це домовляємося, і я вважаю, що це взагалі досить неправильно вимагати від чоловіка, там, що ти повинен там мені допомогти або просити в нього допомоги. Це має бути якесь усвідомлене таке рішення, що тут не потрібно допомоги. Ти поїв, ти маєш за собою прибрати тарілку, як мінімум, помити її. Якщо ти маєш брудний одяг, ти маєш розуміти, як його попрати. І тут в кого є вільний час, і хто зараз має ресурс. Мають один одного заміняти. Да, і я зустикаюсь також з тими сім'ями, де чоловіки не беруть на себе відповідальність, де переносять багато історій, а в мене мама так робила, чому ти не можеш, а чого ти там не скаржишся. А в тебе все є, в тебе там класна квартира, в тебе в квартирі є, там нам ще є няня, і в тебе там ще, а ти що, не встигаєш, як ти можеш взагалі не встигати? І так далі. Є претензійні історії, їх дуже багато, але я вважаю, що це там, де є відсутність прямої комунікації, де є завуальовані звинувачення, де є вкиди якогось емоційного характеру і немає конструктиву. Якщо конструктивно виходити в розмову і домовлятися про те, можна навіть писати один одному, так, про свої зобов'язання і розділяти їх. Або казати чоловіку, знову ж таки, як я себе відчуваю. Так, якщо я себе відчуваю погано, казати чоловіку, дивися, я протягом дня робила оце. Зараз ще треба зробити оце. Я вже не можу, я дуже виснажилась, або мені погано, я себе погано почуваю. Ти візьми на себе, будь ласка, цю частину зобов'язань. Угу. І в нормальних стосунках це нормально. Але є різні. І ми тут кожний випадок, можливо, має індивідуально розглядатися. Або за допомогою там сімейних терапевтів, або якихось там, якщо люди не можуть самостійно домовитися і розмежувати ці поняття, або за допомогою додаткової включення якоїсь людини в побут, яка допомагає закривати мамі питання, і чоловік має це розуміти, або навіть інколи двох людей, якщо дітей більше, і так далі. Тому тут... Приклад, у мене подружка, в неї 4 дітей. І вона каже, я вранці наготувала 4 різних сніданки, бо вони всі їдять різне.
1: Але бачите, яка молодець? Не каже, так, немає мені коли готувати на кожного. Тут наготувала борщ, всі їдять борщ.
0: Да, вона наготувала. Вона там ще вранці, коли каже, в мене є ресурс. Вона поїхала, того відвезла туди, того туди. Меншому 4. Всіх забезпечила, потім вони після школи гуртки, потім вона по тих гуртках їх розвезла, потім ввечері вона каже, я сідаю і розумію все, я вже не можу, я не відчуваю ні рук, ні ніг, я не знаю, де я, хто я, і я каже, а я розумію, що тільки рано каву пила, бо в мене був постійно навантаження по дітях, я їх менеджерила весь час.
1: Як бути в таких ситуаціях? Як розвантажувати, як делегувати, як оце робити, щоб, знаєте, не згадувати ввечері, що я ще сьогодні нічого не їла?
0: Тут багато моментів. По-перше, ми про режим. Так, про режим. Де в тому режимі вписуємо себе? І якщо в якийсь момент ми не вибираємо себе, а ми отак от менеджерим, так, то ми вже на крок до вигорання. І якщо ми не вписали туди свої потреби власні, не те, що мені треба в хімчистку речі закинути, бо це мої речі, типу, а речі про те, що мені треба зайти на масаж. Про те, що мені треба попіклуватися про себе і поїсти елементарно базово. Про те, що мені, можливо, треба зайти зрано тренування там в спортзал або ще якось. От ми не забуваємо в цьому режимі про себе, знов-таки, на початках. Тому що ми заганяємо себе в той ритм, мені треба, а по факту виходить, що треба комусь всім, крім оцієї мамочки, матусі, яка вже на межі. І коли делегувати, то знову ж таки ми залучаємо якісь інші сили. Ми не просимо, а звертаємося до нашого партнера про те, що уже тут от край, треба зрозуміти отут, от як ми будемо тут далі діяти. А можливо, нам потрібно взяти ще там, якщо 4 дітей всі кудись їздять, ще додатково водія з автівкою, який буде їх кудись

0: возити. Так? Ну, тобто, в ситуації бувають різні. Якщо ми беремо ситуацію, де немає там чоловіка, зараз у багатьох жінок чоловіків немає поруч. Якщо ми беремо ситуацію, де немає фінансової можливості забезпечити це, то ми звертаємося знову ж таки про людей, які поряд. Ми живемо в суспільстві, ми живемо отак один з одним. Ми всі люди. І я завжди, коли зверталася, завжди знаходилися люди, які йшли мені на зустріч і допомагали.
1: Клас.
0: Але важливо визнати це, зрозуміти це.
1: Усвідомити і перестати тягнути до останнього, бо моя ж мама тягнула, моя бабуся тягнула, а ми взагалі дітей без нянь вирощували,
0: І
1: як
0: без
1: оце
0: пральних
1: буває.
0: машин, і посуду мийних.
1: І що з вами було? І
0: Да.
1: як? І це нормально хіба? Хіба варто, ну, хіба ви хочете, щоб і ваші діти, і ваші внуки теж так жили?
0: Да. І оці моменти, коли я сама себе знаю, коли я сама себе розумію, і коли я відчуваю халепу вже, яка насувається на мене.
1: Як може виглядати халепа?
0: Перше, що ми на себе дивимося, в нас починається порушення сну. Я не сплю. Нормально не сплю. Або я просинаюсь посеред ночі, або я не можу довго заснути, або я там ще щось. Ну, разом з тим, у нас ж тривоги, які нам не дають спати, так? Тобто ми можемо не спати по не своїм фізіологічним причинам. Далі може випадати головні болі. Можуть бути сльози, які не мають на то причини. Тобто сидить жінка, щось ви там говорите, обговорюєте, якась малесенька ситуація, а вона починає плакати. І, або там щось вона згадала там
1: Бо це
0: своє.
1: через виснаження, там
0: Да, чи
1: емоційне виснаження.
0: виснаження, вигорання, свої якісь там думки, процеси, нічого не радує. Нічого не радує. Те, що
1: Оце теж така
0: раніше,
1: ознака.
0: да, те, що раніше горіло, прям палало поряд будь-що, не радує. І оце стан такий, да, красиво, ой, що мені робити з цією інформацією? Отак от. Тобто,
1: І тут же все забула, да, бо щось уже не тримається, отак
0: да,
1: от.
0: відчуття пустоти. Оця пустота внутрішня, що потім зникати можуть смакові рецептори і зникати апетит.
1: Як це фізично ще може проявлятися? Як це на фізичному здоров'ї може відбуватися?
0: Ендокринна система. І про психосоматику, яку я вже казала. Просто починає боліти щось то, що не боліло раніше і що не передувало ніяких не було на то причин. Тобто я не їхала там на ковзанах, щоб у мене зараз там боліли десь тут ноги в якихось місцях, які вони
1: Головні
0: ніколи,
1: болі і так далі.
0: да, які ніколи не боліли. А головний біль то один із перших на рівні сну. От там, де сон, там і
1: Це
0: головний
1: можна
0: біль.
1: швидко полагодити, я не знаю, поспати, поїсти смачненьке, зустрітись з подругою, сходити на манікюр. Це вже чи це все-таки потім стала така історія, яку треба довго і якось так.
0: На жаль, якщо ми вже попали в елемент вигорання, то полагодження це, знаєте, як метафорично скажу, якщо у нас в телефоні поганий акумулятор, ми його
1: Телефон
0: зарядили,
1: постійно
0: зарядили
1: розряджатиметься.
0: 100%, а ми вийшли на вулицю, а він взяв і розрядився. Оці вийти на кавусю, поспати довше на годинку, ще щось там сходити в спа-салончик на півдня, це вже не рятує, бо ви вже там. Це вже віддає оце відтермінування на якийсь короткий період, як оти зарядити зламаний акумулятор.
1: А це приблизно на якому віці дитини таке наступає? Середній варіант,
0: В
1: найчастіше.
0: будь-якому віці може
1: Да?
0: бути, в залежності від того, настільки жінка була готова до материнства, настільки вона розуміла, з чим їй прийдеться стикнутися, перші виклики можуть бути в період лактації.
1: Тобто це все-таки немовляти, да? Найчастіше, коли дитина немовля, найчастіше такий варіант, бо вони не сплять і постійно дуже оця тривожність. Які симптоми? Через
0: Не
1: що? Які
0: тільки.
1: причини?
0: Кожен вік має свої випробування і свої задачі. Якщо ми візьмемо трьохлітку, плюс-мінус кризу 3 років, коли я хочу, я не можу, я не буду це, я не одягну це,
1: Я
0: я не піду,
1: сам.
0: да, я сям і так далі, то це одні задачі. І тут теж мами вигорають, вони знаходяться, я вже не можу просто від цього витримувати, вони прям з цим приходять, що мені з цим всім робити? А витримати треба, бо дитині треба дати правильну базу в даній ситуації. Треба слідкувати за собою. Да, дійсно, з починаючи з народження і до якогось певного зростання, і в підлітковому віці мами попадають у вигорання, в будь-якому немає вікової обмеженостей, в залежності від умов, в яких знаходиться мама, і наскільки вона стала.
1: Стала, мається на увазі, як це, не знаю, заземлена, пропрацьована, впевнена, як ще можна це назвати?
0: Цілісна.
1: О.
0: Чому? Тому що коли мама розуміє про те, що їй погано, що вона потребує допомоги, і вона про це говорить, то все норм вирішується на базовому рівні, ще вона не встигла впасти в цей стан.
1: Угу.
0: А коли мама, як зараз у нас багато хто з мамів, комусь же гірше, ніж мені, вони ж там десь живуть в окупованих територіях, вони там знаходяться в якомусь там стані, що а я тут жаліюся, що я не можу, то насправді болить і тій, і цій. Це біль, і його треба розуміти, треба казати собі правду, що я потребую допомоги, і йти за тією допомогою. Або звертатися до когось, або говорити, хоча б зазначатися. Але для початку треба себе запитати, чи я що зі мною, де я і що мені потрібно зараз в цей момент. А не брати на себе неймовірну кількість героїзму і казати, що я зараз все потягну, я зараз все вирішу, а потім вивалитися не просто на 2 дні випасти життя, а потрапити в лікарню, наприклад, на тижня 3.
1: Ого!
0: Да.
1: Ого. А я ще думала, знаєте, чи не тому це, що мами більш включені в процес, що вони більш, можливо, тривожні, що вони більш, можливо, постійно з дитиною в цьому близькому контакті, і, можливо, ще через це більше все-таки мамське вигорання?
0: Безумовно, що мама знаходиться з дитиною 24/7,
1: так,
0: да, і варіантів немає, і 365 днів на рік, і немає рішення іншого. Тобто ми, коли вибираємо для себе бути мамою, це свідоме рішення, коли ти розумієш, що ти собі вже належати ніколи не будеш.
1: Прям ніколи-ніколи?
0: Ну, поки діти не виростуть, а там вже інші питання виникають. Ну, так. Да. Вибір бути мамою – це розуміння того, що я вже присвячую своє життя і піклування про інше життя.
1: Угу.
0: І
1: чи
0: от,
1: всі це усвідомлюють? Цікаво.
0: От, і от ви запитали мене перед цим про рівень вигорання, коли в кого настає. Це залежить від того, від усвідомлення того, що я буду мати в материнстві, що я буду, як я буду почуватися в своєму материнстві. І хтось не готовий навіть до того, що в якийсь момент при приході молока опухли груди, а хтось не готовий до того, що там дитина викинула щось з балкона, ну і так далі. Тобто елемент якісь речі можуть винести жіночу психіку на рівень нуль, і вона починає йти в мінус для себе.
1: Угу. Цікаво. Як зрозуміти оці тривожні дзвіночки, що ви вже відчуваєте, що це вже все, редфлеги, що ви переходите межу? Коли пора звертатись до фахівця, психолог, не знаю, психіатр, невропатолог, там хто ще?
0: Зараз розкажу. Перше, коли ви розумієте, що у вас апатичний стан, апатія більше 2 тижнів тримається. Апатія, знову ж таки, це про те, що нічого не радує і нічого не хочеться робити, і складно мезинці підняти. Апатичний стан. Ви більше 2 тижнів в ньому знаходитесь, і у вас уже там ніякі запрошення, куди ще щось там, не, ви вже їх не приймаєте. Потім може бути це переходити в панічні атаки періодичні. Може підніматися висока тривога, яка на рівні цього ніколи не була. Тобто дитина на 5 хвилин запізнилася зі школи, вона ще там не дійшла. А у вас така тривога, що ви викликаєте МЧС уже, ну, в пошуку.
1: Ага.
0: Тобто вона ситуативна, вона дуже швидка і вона ніби на рівному місці. Ще немає причин, щоб хвилюватися. Так? А вони отакі прям ці тривожні спалахи, і це такий важливий момент. Потім, якщо ми на це все не звертаємо уваги, ми провалюємося в депресію.
1: Угу.
0: І важливо, коли оця апатія, оці 2 тижні, в оцей період, коли ви розумієте, уже звернутися до психотерапевта. Якщо ви попали уже в панічні атаки, в тривожний розлад і так далі, ви вже дотерпілися, скажімо так, довитягувалися, догеройнічали до того стану, далі може бути невролог, може бути психіатр. Ну, краще психіатр. Так, і психіатр може дати медикаментозне підкріплення, а може приписати також роботу з психологом-психотерапевтом. І так само, якщо є болі в тілі, може бути терапевт, який займається тілом, це може бути або реабілітолог, або психосоматолог, ну от якісь такі речі. Але все-таки краще спочатку психотерапевт, якщо ми вже попадали. Якщо вже в депресивний стан, то пам'ятайте, от така метафора є, вона теж дуже класна, мені дуже подобається. Її говорять багато разів про те, що коли ми летимо в літаку, маску випадають і завжди наголошують. Маску мама вдіває спочатку на себе, а потім на дитину. Бо якщо закінчується кисень, і ви одягнули на дитину, і ви задихнулись, далі вашій дитині ніхто не допоможе. І от кожна мама має пам'ятати оці просту річ. Маска в літаку, маску на себе. Якщо ви вже довели себе до стану депресії і вас поклали в лікарню на 3-4 тижні відкапувати і реанімувати, то хто в цей час буде займатися вашими дітьми?
1: І не треба оце, дійсно, як ви кажете, геройство, оце терпи, бо мама твоя терпіла, бабуся терпіла, а там взагалі було 5 дітей, а там 7, і якось і городи, і господарство все було, якось вони це все, от якось воно, і якось потім ці всі моменти і тоді відбувалися. Скажіть, будь ласка, з приводу відпочинку, щоб не було ось цього мамського такого вигоряння, чи батьківського такого вигоряння, як має бути відпочинок? Не оцей короткостроковий, бо я, наприклад, чула від деяких психологів про те, що вони радять, щоб була відпустка без дітей. Бо якщо ти їдеш у відпустку з дитиною, то ти не відпочиваєш. Що ви про це думаєте? Як ви це бачите? Із вашого досвіду?
0: Розкажу вам зараз, як я це бачу. Я знаю так, що я вам зараз от хочу сказати, що мама має в якихось ситуаціях не бути мамою. І бажано 3-4 дні, рази 4 на рік. Вона має бути сама собою. І не нести ні за кого відповідальність, і нікого не обслуговувати. Тобто це може бути якийсь ретрит, якась поїздка на перезавантаження, кудись зміна локації десь навіть в області. Так? І поїхати, і щоб вона ні за кого не відповідала в цей момент. Це класно, коли є така можливість. Є відпустки з партнерами, коли діти залишаються з кимось, є можливість їх залишити. І поїздка з партнерами комусь так підходить, і вони так перезавантажуються, також відпочивають і приїжджають з новими силами, і ще півроку можуть бути точно ефективною дуже такою мамою, яка все витримує. Але в реаліях я особисто з початку повномасштабного вторгнення ще жодного разу не ночувала без своїх дітей. Я боюся їх залишити, якщо я кудись поїду. У мене страх, що буде обстріл, а я не знаходжуся поряд. І тут теж...
1: Тут особливості нашої ситуації, нашої, в нашій країні. Угу.
0: Да, але...
1: І саме тут Київ, Київщина, цей регіон. Ну, хоча, в принципі, в інших. Але якщо, наприклад, десь це на Закарпатті, там, скажімо, та...
0: На Закарпатті. Їде мама з 3 дітками, з чоловіком на Закарпатті, орендують будинок, беруть з собою мультиварку, куча там їжі, всього. І вона починає робити те саме, що вона робить вдома, тільки в 2 рази складніше, бо в неї там не налагоджений побут.
1: Ну, бо вони з дітьми поїхали.
0: Да.
1: І а я... треба, щоб, наприклад, я не знаю, там, або з нянею їхати, або з бабусею їхати, або щоб діти побули у бабусі, а вони, наприклад, з чоловіком, чи вона сама, як ви кажете, на якийсь ретрит, щось якесь таке.
0: Да. І отут в цьому моменті, де мама відпочиває? І її чоловік продається, каже, ох, ми поїхали на відпочинок, я вас всіх вивіз, я на лижах покатався. А мама те саме робила, що й вдома робить. І вона в неї відпочинком і не пахне. І вона думає, да, дійсно, був відпочинок. А де він? Я себе відчуваю як? В якому я стані? А я ще в гіршому стані, ніж була до того. Бо я ще збиралася протягом 2 днів всіх
1: все
0: дітей збирала.
1: Все відповідальність,
0: да.
1: Менеджерю, як ви кажете.
0: Да. І потім я все там робила, і ми приїхали, я ще потім 2 доби всі ті речі перестірувала. сушила їх і так далі, за умови, що в нас не було світла, або води, або ще чогось. Тобто це не називається відпочинком і не треба його так називати. Це називається зміна локації по там якимось там причинам, або по можливості своїй, або за бажанням. Ну точно це не відпочинок. Відпочинок – це там, де відпочивають всі. Це має бути, якщо вже ви їдете із дітками, по можливості, щоб це був там all-інклюзивне харчування. Щоб... Але все рівно в цей момент діти там десь плавають в морі або катаються на тих самих лижах. За ними треба дивитися, їм треба приділяти час, контролювати, щоб там хтось не впав, хтось не втопився, хтось ще щось не... Мама знову не відпочиває.
1: А вигорівші тати є? От через батьківство. Наскільки це масова історія?
0: Так. Насправді є й вигорівші тати, тому що в нашому суспільстві зараз є тати, які самостійно виховують дітей по різним причинам. По причинам, тому що мами не стало на цьому світі, а є також мами, які в з якихось своїх умов життєвих вирішили, що вони хочуть жити своє власне життя і покинули родину з татом і з дітками. І таких сімей досить багато, це зараз не феномен. В них є спільноти, в яких вони спілкуються, підтримують один одного, допомагають один одному з якимись консультаціями і як виховувати, що робити, що готувати. Так, є ці тати також можуть вигорати.
1: Але
0: від
1: який це відсоток?
0: Побуту.
1: До вас звертаються багато таких татусів з цим питанням?
0: Ні. Це я познайомилася з такою спільнотою, коли була на одній з конференцій. І познайомилася з спільнотою тат, які самостійно виховують дітей по різним причинам. І в них не по одній, і по дві, і по три, і навіть чотири дитини є.
1: На сам кінець, скажіть, будь ласка, а що б ви могли порадити зараз от мамам в першу чергу, та й всім, хто дивляться, і татусям, не знаю, бабусям, дідусям, всім, що б ви могли їм порадити, щоб от, до таких історій не доходило? І чим може допомогти психолог в цих історіях?
0: Так, щоб не доходило, спочатку я вже протягом всього нашого зустрічі я вам говорю про те, що ми питаємо себе, як я. Як я і що я хочу. І от кожна мама може на 5 хвилин раніше прокинутися і запитати себе, так, що я хочу сьогодні для себе.
1: Угу.
0: І коли ми себе тут зазначили, так, це вже такий великий крок, до того, щоб себе побачити, себе відчути. Якщо мама цього не спитала там по ряду причин і своєї завантаженості і викликів сьогодення, то вона може спитати себе ввечері, де мій тут час, що я сьогодні зробила для себе, розділити оцю відповідальність ще з кимось, не боятися про це говорити, в першу чергу, не боятися зазначатися, не затискатися в тому, бо в нас ще є така історія інстаграмна, в якій мами, дивлячись на соціальні мережі, починають
1: успішний
0: себе
1: успіх.
0: Да, утотожнювати з тим, що, Боже, я якась не така, зі мною щось не так, що я робила, я цілий день була зайнята, а в мене навіть не так чисто, як в неї вдома, і мої діти знов забруднилися, і ще щось там сталося, і так далі. І коли ми рівняємося на когось, ні, ми не на кого не рівняємося.
1: Коли відчіпіться від себе.
0: Да, ми рівняємося на самих себе, зрівнюємо тільки себе з вчора і себе сьогодні, нікого ми не ставимо собі в приклад, а ми просто живемо своє щасливе життя і шукаємо там свої сенси. І тільки на цьому, коли базуєтесь, і дивитесь на те, що потрібно вам для того, щоб ви могли на щось опиратися. Ваші внутрішні опори, для всіх вони різні. Але це і базові якісь процеси також. Ви для себе їх обираєте, знаєте про те, що вам це необхідно, і слідуєте по них. Тільки якщо ви так для себе оберете такий формат, то вигорання десь буде десь там далеко від вас.
1: Там. І я сподіваюся, що ці поради вже теж будуть багатьом дуже помічні, так що ви обов'язково, будь ласка, напишіть, що нового ви для себе почули і що для вас є корисним, як ви можете це реалізувати в своєму житті. Підпишіться, будь ласка, хто цього ще не зробив, хто може і хто хоче підтримувати такі програми, щоб вони далі були і далі ви для себе чули багато важливої інформації, задонатьте. Це є в описі на підтримку і на створення ось таких психологічних програм на цьому каналі. Ірина Захожа, дитяча психологиня, психотерапевтка, сьогодні була у мене в гостях. Дякую вам.
0: Дякую вам. Мені дуже приємно.
1: Дуже круті поради сьогодні були. І до наступної зустрічі. Дякую за увагу.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
3: Соціальна реклама.
7: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 10:59 за Києвом у студії Діана Млінець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкових ударів по столиці, обмеження руху транспорту у Києві, а також заяви Кирила Буданова щодо майбутнього обміну. Одразу про наслідки ранкової атаки. У Шевченківському районі столиці сталося влучання в нежитлову будівлю. Як повідомив мер Віталій Кличко, постраждали троє людей, серед них жінка та двоє 16-річних підлітків. Їх госпіталізували. Також, за повідомленням військової адміністрації, у Солом'янському районі Києва попередньо уламки впали на будівлю закладу освіти. За повідомленням повітряних сил, дронова атака на столицю триває, тримається жовтий рівень небезпеки, тож залишайтесь в безпечних місцях. Далі про справи. Транспортні рух кільцевої електрички в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу для столиці. Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані не менше 200 метрів від залізничної інфраструктури або ж в укриттях. Рух відновлять після завершення повітряної загрози. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 221 бойове зіткнення. За даними Генштабу, найгарячішими залишаються Костянтинівський і Покровський напрямки. Там російські війська здійснили по 26 атак. Водночас на Лиманському напрямку українські військові відбили 12 атак, на Слов'янському – 5, а на Південно-Слобожанському – 4, тоді як на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань росіян не виявили. Великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. Про таке повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, також Україна планує впродовж кількох місяців почати масово застосовувати дрони-перехоплювачі. Їхні прототипи вже випробовують у бойових умовах, і вони збивають ворожі безпілотники. І на сам кінець інформація для водіїв, адже від завтра й до 19 жовтня на Європейській площі частково обмежуватимуть рух транспорту через поточний ремонт проїжджої частини. Роботи проводитимуть поетапно, повністю перекривати площу не планують. Автомобілі зможуть проїжджати, але на окремих ділянках можливі тимчасові обмеження. Ремонт триватиме майже 3 тижні, тож впродовж цього часу водіїв просять враховувати обмеження під час планування поїздок і, за можливості, заздалегідь обирати альтернативні маршрути. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: О цій порі 16 градусів показують столичні термометри, і це ще не температурний максимум. Зберігається переважно безхмарна, ясна, сонячна погода. Вітер незначний, швидкістю 1-3 метри за секунду, без опадів у вигляді дощу, але, на жаль, падають дрони. Зберігається жовтий рівень небезпеки, перебуваємо в укриттях. Отож, до погоди далі. Вологість повітря знижується, наразі її показник 63%. День буде відносно теплим. Синоптики прогнозують нам плюс 20, але ввечері стовпчики термометрів знову підуть на спад. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на плюс 11. Без опадів до кінця доби та впродовж ночі. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 12:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам і вам, хлопці, за те, що ми можемо жити, говорити, працювати. І сьогодні ми будемо говорити про ветеранський ММА. Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Ти є очільником відділення організації WGFC. Ось у нас лежить пояс. І у тебе посада президента громадської організації Міжнародна асамблея грузинського народу. І також Геннадій Бойко, наш ветеран, захисник і чемпіон серед ветеранів з ММА 2026 і твій пояс. Вітаю, друзі.
6: Вітаю. Це прекрасний пояс. Це перший. Ми розіграли чемпіон України з ветеранів. І це прекрасний пояс. От наш перший чемпіон.
5: Перший чемпіон. Насправді, дуже круто, Міро. Я тобі хочу подякувати за те, що ти і твої друзі, колеги, ви дбаєте про ветеранів і саме започаткували такий ММА для ветеранів, тому що, в принципі, ММА – це непросто, і бокс непросто, і все непросто, але початок такий красивий покладено, і пояс дійсно класний. Гена, скажи, будь ласка, ти все життя займався спортом. Як ти сказав, ти знав цю історію? Гена розказав, що раніше він дрався з дітьми в школі.
6: Да.
5: І тому його відправили на бокс і
7: на кікбокс.
5: І тому ти все життя провів в спорті, і після поранення ти, в принципі, легко зайшов.
7: Мені простіше було, напевно, чим звичайним ветеранам, які були до спорту не так дотичні, як я. Тому що єдиноборство це для мене вже не було чимось новим. Воно просто трошки змінилося якось так.
5: Міро, розкажи.
6: Йому удари гораздо зараз сильніше, ніж раніше. Такий сильна рука.
5: А до речі, так.
6: Гена, от перший раз, коли його суперник немножко жалувався, тому що у Гена два рази сильні руки, ніж звичайно спортсмена.
7: Це потрібно було дуже тренувати його, тому з моїми ампутаціями я знаю дуже багатьох людей, які взагалі ампутовані кінцівки не застосовують у поєдинках. Напевно, в цьому і мій плюс, що я свою якусь ваду розвинув, апгрейдив так до топового рівня, що тепер навіть ампутованої кінцівки бояться.
6: Це правда, такий сильний і настоящий чемпіон, як завжди.
5: Я правильно розумію, що в поєдинках, тренуваннях протез не використовуєш?
7: Ні, не використовую протез.
5: Можеш, будь ласка, розказати більше, чому це не можна, тому що це металева конструкція, пластмасово-металева, і може пошкодити, чи фізично небезпечно?
7: По-перше, і саме головне, по-перше, це ми займаємося спортом для здоров'я, для розвитку, не для якихось там нанесення якихось травм собі, супернику. Все-таки це металева конструкція. І це не рука, і вона з нею можна зробити набагато більше шкоди, і це не бажано. Одне діло протези ніг – це опора для людини, це одне. Протези рук – це трішки інше, і не хочеться наносити якісь великі травми супернику у поєдинку. Все-таки в нас... Більш таки джентльменський підвид спорту, скажімо.
6: Я бачив, як два джентльмени друг друга на октагоні. Їх бої і протистояння це було настояще потужні
7: бої.
6: Але
7: наше протистояння закінчується в октагоні. За октагоном ми друзі.
6: Ну, це
7: нас взаємоповага і дружба.
6: Професіонально це завжди так. Но то, що показал Гена, то, что показал ему оппонент, это круто, это вы не показали, это дух настоящий казахский, это дух настоящий сила украинский, что неважно, он отримал поранение, там потерял руки, его оппонент ноги, але вони продовжують битися, вони продовжують це. Показали дух український, показали, що ми ніколи не будемо здаватися і на будь-якій ситуації ми будемо сражатися не тільки на полі бою. І це ребята показали просто, що це дух, це вол і... Ніколи ми не будемо здаватися. Це настоящий чемпіон, це потужно. Дякую вам.
7: Дякую вам за можливість.
5: А скажіть, будь ласка, хлопці, у нас в Україні адаптивні види спорту набувають все більше і більше популярності, зрозуміло. І багато хто займається ветеранами, це все прекрасно. З приводу боксу і ММА... В принципі, ви перші, ти перший, хто започаткував.
6: Ліга з ММА, це перші, і ми будемо це розвиватися, ми будемо робити це масштабно, і це був перший наш великий івент, коли вже ми розіграли чемпіонські пояса. Я думаю, що...
5: от у нас, вибачай, переб'ю, в Ютубі якраз фотографії, дуже красиво, дуже ефектно виглядає, кайфово, просто кайфово, емоції, класний ринг, октагон, зараз оце ринг, це вже бокс, кайфово. Хто, якщо ветерани хочуть прийняти участь, займатися бойовими мистецтвами і приєднатися до вашої організації, що вони мають зробити? Тобто, добре, як ти, Гена, потрапив в ММА і познайомились з Мірою, ти виступив і отримав чемпіонський?
7: Нас з Міро познайомив мій опонент, якби це так не звучало, цікаво. Мій опонент познайомив, ми з ним уже були, зустрічалися на попередніх якихось вечорах єдиноборств. Тож деякі ветеранські, деякі вони були не ветеранськими, були просто як гостями. І запропонував, тим більше, що я базовий кікбоксер, ММА мені ближче. Це не сказати, що прям моя стихія, але все-таки ближче, ніж класичний бокс. І запропонував, каже, є такі організатори, які проводять, які займаються ветеранами. І так я опинився тут.
6: Так ми знайшли друг друга, і це успішно. Гена забрав наш історичний пояс. Він настоящий чемпіон, і не тільки як спортсмен крутий, як людина, дуже порядочний, скромний, і просто, знаєш, отакі ребята, как Гена, его оппонент, и у нас очень куча ребята, ветерани, писали и продолжают писать современные украинские истории. И я тоже рад, что я с своей стороны какой-то могу организовать какой-то небольшой вечер, спортивный заход, там, где эти ребята будут почувствовать себя, что вот, да, они потратили там, потерялись руки и ноги, но все равно житие продолжается, и эти ребята должны быть в центре внимания, эти ребята должны быть мега-медийные, мега-известные, мега-уважающие, потому что если не эти ребята, мы тут не писали эфир, и Украина не выдержала такой угрозы на стороне Москвы. Еще раз благодарю тебя, еще раз благодарю всех ваших побратимов, которые сражались и продолжают сражаться за наши, за нашу Украину, за наши общие идеи. И я думаю, что мы переможем.
5: 100%. Ну, Міра, давай чесно, ти почав воювати в 22-му році, ти приєднався, як і інші грузини, твої побратими, ви разом стояли за Україною, досі стоять велика кількість грузинів. І ти отримав і поранення, ти досі ходиш з милицями, ну, з однією, як мінімум, кульгаєш. Ти як? Дуже довго реабілітація, так? Це вже скільки? Півтора року, це, мені здається?
6: Це царапка, і це я не вважав. Я скажу так, вот, моя история вообще, это отдельная тематика. Я когда познакомился с людьми, у нас есть телеграм-группа, там, где наши ветераны, наверное, человек 50, я даже не считал. Вот каждый пишет свои, как правильно, история, где они отнимали, где они защищали, где они заходили. Ну, это просто вот, для меня это, как сказать, мотивация, то, что я считаю, что вот читаю, что вот там отримал ранение руки, нога, там сколько осколка, сколько боевой выход. И несмотря ни на что, людина готов выступить на турнире, людина готов приехать на турнир, людина готов показать вообще совершенно другой профиль, образ. И это круто. Вот настоящий джентльмен, настоящий воин. И я, если честно, вот я хочу заниматься долго ветеранскими делами. И я зараз спортивный дьяч. И мне нравится то, что я делаю. И даже вот перед заходом сколько подготовка. Дуже сложно организовать такие заходы. У нас было больше 600 человек, гости, спортсмены, тренеры там. Но я такой, я получаю абсолютный кайф этого процесса. Я даже не устаю. И я хочу, чтобы вот наши ветераны, которые отдали самые ценные здоровья за нашу Украину, за наше будущее, что эти ребята были самыми медийными, самыми известными, и люди знали их имя, фамилия, кто они такие.
5: Ти дуже гарно сказав, якраз я спеціально об'єднав різні формати, тобто спортсменів звичайних, спортсменів ветеранів, щоб ветерани не відчували себе відокремленими. Гена, скажи мені, будь ласка, от для тебе емоційно, на цьому заході, які нещодавно були змагання, де ти отримав пояс, виступали і ветерани, як Геннадій, і звичайні спортсмени, і також військовослужбовці, але теж без поранень. Емоційно, є відчуття прірви, що ти воював, отримав поранення, хтось не воює, хтось здоровий, хтось прямо зараз захищає. Тому що дуже багато ветеранів, які з важкими пораненнями, кажуть, нам комфортно знаходитись безпосередньо в середовищі тільки ветеранів. Тому що однодумці, ветеранів з пораненнями, тому що однодумці. А коли виходиш з цього кола, то якось некомфортно.
7: Ну, по-перше, це у мене не перший такий схожий захід, це були трошки інші організації. Я можу сказати так, ніколи для ветерана не зробить ветеран, ну, звичайна людина не зробить краще, ніж ветеран. Людина, яка теж служила, теж воювала, теж має поранення, вона розуміє нас, вона розуміє наші потреби. І мені здається, цей формат був і медійні футболісти, там були різні люди, взагалі різні, ну, і професійні бійці, і адаптивні, ну, ми як адаптивні виступали теж. Ну, мені здається, це формат, який тебе максимально соціалізує і показує, що ми нічим не гірші, ніж звичайні спортсмени. Ми, ну, нічим не поступаємось, ну, на мою думку. І це класно, коли ветерана не виділяють якось. Класно, якщо і там чисто ветеранське, я думаю, ліга буде розвиватися, і колись це будуть, і, можливо, це будуть чисто ветеранські вечори, це теж класно. Але, ну, на мою думку, це, ну, дуже прикольно тим, що воно не відокремлює ветеранів з ампутаціями від решти людей, від решти учасників.
6: От мої цілі і самі головні там принципи, якраз то, що зараз Гена говорить, що я не розділяю ветерани з ампутаціями или без ампутації, или професіональні спортсмени, які взагалі не служать. Ці ребята, самі крутої, ці ребята нічим не хуже, или хтось без рук, или без ампутації. Ну, понимаю, ми спеціально я создал такой, я сделал такой захід, що тут абсолютна гармонія, тут абсолютний кайф, ніхто там нету такого, що у нас боролся на турнірі там известный український чемпіон Владислав Руднев і Гена виступав. Так що у нас абсолютна гармонія, у нас абсолютний кайф, ми делаем все возможно, чтобы нас ветераны

0: і красиво, і спортивно, і емоційно. Кайфово. Добре. Хлопці, а якщо я правильно розумію, що в принципі в світі WGFC World Global Fighting Championships, чи є в світі подібні організації для ветеранів з ММА? Ну, умовно, Америка, в Америці чи в Британії є змагання з адаптивних видів спорту, популярні. Але там ММА нема.
1: Є різні, вони проводять там різні види спорту, але що стосується в ММА, я іскав, навіть не можу знайти нігде. Може, не то, що ми перший раз грали пояс, може, ми перші в історії, то, що робили такий захід серед ветеранів з ММА.
0: Ну, так. От я навіть, коли в Google забиваєш ветеранські змагання англійською мовою, то перше там виходить теж Veteran Games, це українське змагання. І на превеликий жаль, Україна стає лідером. Ну, як на превеликий жаль? З одного боку, лідери з адаптивних видів спорту Україна стоїть в топі, з іншого боку, прикро, що причини цього адаптивного... Причини, як з'явився адаптивний вид спорту. Добре, у нас 5 хвилин. Ви обоє воювали, обоє захищали, обоє отримали різні поранення. Міра, скажи, будь ласка, яка зараз атмосфера? Ти народився в Батумі, ти став чемпіоном, ти прославляв Грузію. Коли почалася Велика війна, ти приєднався до українського війська в грузинському батальйоні. Ти не можеш вже багато років повернутися додому, тому що ти воюєш за Україну, а влада Грузії, вона трішки не... У неї інше розуміння.
1: Трішки по-російськи, можна сказати.
0: На превеликий жаль.
1: На жаль.
0: Яка обстановка зараз в Грузії? Ми нещодавно бачили цей великий скандал, коли дві російські громадянки в Грузії влаштували, намагались зупсувати весілля грузинам, і один з грузинів не витримав і ляпаса дав російських...
2: Мало.
0: Слухай, от тебе не було там, Генду, розумієш, з своїм протезом?
2: Я навіть не пожалів би протеза для тебе.
1: Я скажу так, я проти агресії, неважно, чоловік із... Я думаю, что это было лишнее. Я понимаю, что вот эти туристы неправильно вели себя, но мы мужчины, мы должны держать себя на любое обстоятельство и не должен когда соединиться с провокацией. А это не было со стороны мужчин правильно, и девочки тоже вели себя очень колхозно и некрасиво.
0: Ну, по-російськи, по-русски вели себя. А загалом, яка обстановка в Грузії? У тебе, наскільки я розумію, там, ну, і друзі, і родичі, і що вони розповідають? Як там?
1: Зараз в Грузії, от якщо українська аудиторія, тех, кто глубоко не разбирает в грузинской политике и какие там политические погоды. Зараз ситуация, как была у вас 13-14 года, вот, во время Янукович. Идентичный, у нас тоже свой грузинский Янукович, прорусский олигарх Бидзина Буря Иванишвили, людина, який покупал так называемый элита, который были готовы ради гроша продать национальные наши интересы, они покупали несколько политических партий, создали свою коалицию, и в данный момент в Грузии абсолютно пророссийские политические организации, российский один из регионов, потому что полностью контроль пророссийский. Вот недавно ребята, которые у нас воевали, вернулись в Грузию, им по 15 лет арестовали, забрали из дома.
0: Вот это нещодавно. Двое бійців повернулись з України додому в Грузию, и их посадили в тюрму за це.
1: За то, что они воевали на стороне Украины против России.
0: Так,

0: 30 секунд, а там бунти є на підтримку, щось
1: Та
0: відбувалося?
1: люди виходили, ті, хто виходили за підтримку з цим військовим, вони теж і збивались, їх розгони і так далі.
0: Це жахливо. Про це ще поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, Геннадій Бойко, ветеран, чемпіон серед ветеранів з ММА 2026, Амір Ованадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. Почуємося за декілька хвилин. Надя Васьна Шоу.
2: Соціальна реклама.
3: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися у проект Надія Васіна Шоу. Я Надія Васіна, Геннадій Бойко, ветеран, чемпіон серед ветеранів з ММА 2026 і його пояс. І Міра Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України, громадянин Грузії, але України. От було прекрасно, щоб таким, як ти, давали громадянство, тому що ми щиро вдячні тобі, твоїм побратимам і всім людям, які захищають нашу країну, не будучи українцями. Так що тобі дякую. Гена, скажи мені, будь ласка.
1: Не то, що громадянство тут отримати від на жительство складно отримати.
0: Оце така тема болюча. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, я розумію, що дуже багато проблем в країні зараз, але якщо коротко, яка ситуація? Тобто ти подаєш документи і...
1: Я це дуже болюча тема. От ми недавно з друзями посетили тут... Какие-то, как сказать, тут какой-то бизнесмен, или так правильно сказать, предприниматель легче может получить условия постоянного вида на жительство, посвідка, чем людина, який имеет статус УБД, учасник бойових дій. На жаль, це так.
0: А я вибачаюсь, але що саме, ну, яка там відповідь приходить? Як цей процес відбувається? Тобто є документи, ви подаєте, і вам кажуть, ні, поки не можемо дати. Чи...
1: Та, я це не юридичні моменти я не розбираю, але я знаю куча грузин, які їх просто депортували за то, что я не знаю, даже причина, просто очень много знакомых, их просто сделали депорты, после закончили это вид на жительство, их не продлили.
0: Які воювали?
1: Так.
0: Оце велика окрема тема, яку треба готувати.
1: І що ага. Людина воювала, вот закінчила примерно контракт 6 місяців, і потім на границі йому писали штраф за те, що він побивав більше, ніж 3 місяці офіційно.
0: Боже, і сміх, і гріх. Я, вибачте, хочу повернутися з цієї важливої теми на іншу важливу тему, яку ми до перерви говорили. Я правильно розумію, що коли твої побратими воювали, грузини тут, вони повернулись в Грузію додому, вони не знали, що на них очікує, що їх посадять в тюрму? Тобто, ну, в принципі, мені здається, що це було відносно зрозуміло, що такий, так ситуація може скластись.
1: Ну, знаєш, то може, там я не дуже розуміли до кінця ситуація, як є зараз в Грузії, але ну, сім'я, діти, може, вони скучались, вернулись. І, ну, це, я кажу так, це от, уже пройшов більше півроки після, як посадили ці наші військові, ну, в українській стороні поки нічого не робить, щоб як-то допомогти цим хлопцям. По суті, ці хлопці в Грузії ніхто вже не чекає, тому що там проросійська влада, але українські сторони нічого не роблять за те, що допоможе їх витащити від цього дерьма, тому що не може бути, ну, за що вони сидять, вони що кримінали, вони добровольці, які приїхали, воювали на стороні в Україні і після повернення додому їм по 15 років. Це безпредел. Чому нічого не роблять українські посольства, які зараз в Грузії працюють, ну, вони повинні розбиратися, помагати, тому що ребята мають УБД, один із даже отримав ранення, він мій хороший знайомий з моєго города Батумі, ну, хтось повинен піднімати цей вопрос, хтось повинен помочь тим ребятам. Если мы не будем оберегать нашим героям, люди, патриоты, добровольцы, которые готовы приехать, отдать самые ценные здоровья, жизни за Украину, за нашу свободу, а это как это работает против Украины. Люди, которые видят это, они уже добровольцы не хотят приехать, потому что, ну, что чувак воевался, вернулся в Грузию, его посадили. І що далі? Ні українські сторони нічого не роблять, щоб їм допомогли. А грузинські сторони, понятно, це проруські власті і все. Закінчила там.
0: Тут така важка ситуація, ну, це жахливо, що їх посадили, і тут виходить на Україну знову величезна кількість зобов'язань. Україна має і воювати, і відстоювати права таких людей, як твої побратими. Дуже важко. І Росія просто скрізь вже свої кігті просунула жахливі. Я хочу від цієї важливої теми перейти до теми боїв. На фронті, Геннадій, в тебе було 3 поранення. Якщо говорити про фронт, перше це було маленьке з вухом, потім з головою уламки, і третє це вже ампутація. Скажи мені, будь ласка, розкажи про свій бойовий досвід. Наскільки я пам'ятаю, ти осколки поранення в 22-му році першого отримав в районі Соледару. А потім ви 5 днів утримували позиції маленькою групкою.
7: Так, так.
0: І, як ти сказав, ми зробили більше, ніж могли. Що це була за ситуація?
7: Ситуація це була звичайна. Це були окраїни Соледара. Це був єдиний шлях через, не через поля, а прямий в'їзд в місто. Це була дорога, яку потрібно було утримувати, щоб не пройшли російські найманці. Це були найманці саме, це були Вагнер. І наскільки, як на мою думку, здається, ми зробили все, що могли, і навіть більше, чим могли.
0: Пам'ятаєш, ти сказав, що бачив, як інші підрозділи, які стояли поруч, вони тікали?
7: Тікали, бачив. Це, я, якщо чесно, я не зовсім розумів, чому, наприклад, ти дивишся на сусіда справа, зліва, і це тебе демотивує. Слава Богу, що у моєї групи, у моїх людей було все добре, з мотивацією, ми підтримували одне одного. Чому так у сусідів, так, я не знаю, вони могли б дивитися на нас і так же само, ну, тримати позиції, і я думаю, все було б не так печально, як зараз воно є. Зараз Соледар уже 2 роки як окупований, чи майже 3, напевно, вже. Чому так стається? Це таке питання дискусійне, це мені це і мотивація, і бусифікація. Це, ну, якщо людину палкою заганять, напевно, що, ну, сильного воїна з нього не вийде, напевно. І взагалі мотивація людей. Ну, мене буває дивує, наприклад, грузини. У мене є знайомі білоруси. Я навіть колумбійців зустрічав на фронті. Якось їм вистачає мотивації приїхати в Україну, захищати незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. А людина, яка все життя прожила в Україні, чомусь немає і чомусь десь її треба шукати. От для мене це загадка і парадокс, чому воно так відбувається. Ну, це конституційний обов'язок кожного громадянина виконувати, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. А чому так там держава мені там розказує там деякі, там та держава мені нічого не дала. Чомусь, як ти йдеш у школу, ти не питаєш, а що я вам должен там, да, наприклад, чи ти йдеш в лікарню, чи в інститут, університет, будь-куди, там живеш там у теплій квартирі, будинку, там зі світлом, ти ж не питаєш у держави, а звідки ви це взяли. Ну, це ти цим користуєшся і типу приймаєш як должне. А як захищати цю країну, треба її інтереси. Ти захищаєш в першу чергу свою сім'ю. Ну. Тут вже якісь питання деяких виникають. Ну, для мене це парадокс, і якщо чесно, ну, вони в мене так от, як чоловіки, так трошки просідають в рівні взагалі. Ну, я на них дивлюсь, на таких людей. Не сказати, що там знібріжительно, там, хай буде це не по-нашому трохи сказано, але, ну, трошки на мене немає великої поваги до таких людей.
0: Ти мені якось сказав, до речі, стосовно боїв, от зараз ти розкажеш історію, там, де тобі треба було зробити русні фаєр-шоу, не знаю, Міро, знаєш ти цю історію чи ні, дуже пекна. Але до цього, наскільки важко сприймати той факт, що ти в окопі, вас п'ятеро, ну, якщо до цієї ситуації апелювати, ви отримуєте позиції, хтось з інших підрозділів біжить, командування сидить десь в більш-менш спокійному місці, ну, так сказати, наскільки важко це сприймати? Тобто ти в окопі, а хтось по рації тобі каже, чи немає цього болю, страху, типу, це нечесно, хоча ти мені казав, що я про командування нічого поганого сказати не можу.
7: Ну, це мені в плані командування особисто, я буду говорити за себе, за свій підрозділ, мені дуже сильно, як так сказати, пощастило. Це були люди грамотні, люди цілеспрямовані, вони знали свою ціль, і вони цю ціль доносили людям. Ну, для чого ми тут стоїмо? Це і, напевно, морально-психологічна, патріотична підготовка у мене особисто в підрозділі була. От у людей не виникало питання, а чому я повинен? Ну, вибачте, якщо буде полковник сидіти в окопі, так, це буде вакханалія. Ну, це буде розбрат. Незрозуміло. Я вважаю, що, наприклад, кожен має воювати на якісь свої ланки. Хтось на стратегічному рівні повинен хтось виконувати роботу. Я вважаю, що повинен. Якщо там буде генерал, полковник і солдат сидіти, ну, тут трошки це якось буде створювати дисбаланс. Кожен должен займатися і займатися відповідально своєю справою, своєю роботою на своєму рівні, на своєму місці.
0: Ти зараз прям процитував Шутенко, у мене був на минулому тижні, Слава, і він командир батальйону «Легіон Північ». І він, одна з бойових завдань, він вже, будучи приймаючи посаду командира батальйону, виходив з хлопцями на перевірку села, там зачищали вони. І він теж каже, що зрозуміло, що командир батальйону не має виходити на такі завдання, але іноді ситуація примушує.
1: Можна я розкажу ситуацію? Я коли служив в Карпатській Січі, Бучу, Ірпені на позиціях, в нашій комбат Олег Куцин кожен день заходив к нам на позиція. Я вважаю, це було неправильно, тому що коли у тебе батальйон 500 чоловік, і обов'язан сидіти в штабі і контролювати всі деталі, а ти не должен заходити на позиція. На жаль, Потім, після освобождення Київ, нас провели направлення із ЄЗУ. От один із теж його бойовий виход, він заходив на позиціях.
0: Будучи командиром батальйону, правильно
1: розумію? Так. Угу. Він загинув.
0: Угу.
1: Ну, це велика трагедія. Це великі потери для Карпатських Січ. Тому що Олег Куцин – це легендарна личність, це легендарний комбат, це легендарний військовий. І є навіть історія. От коли я з ним познайомився перший раз, мені сказали, що він воював за Грузію в Абхазії. Потім спустився більше 30 років, я вместе з ним на передовій в Україні, в Ірпені. Я вважаю, то, що говорить Гена, це правильно. Кожен должен займатися на то, що де він лучший, не должен бути в команді на передовій. Легендарна личність Олег Куцин.
7: Я знаю, хто
0: це. Це якраз на камеру, якщо воно буде видно. От бачите, так, ну, я до чого підняла цю тему, що багато людей кажуть, чому командири там не воюють, а
1: я
0: мої
1: бідні. Я проти, я це про командир должен, ну, от після його смерті у Карпатській Січ, як сказати, ну, це для мене дуже... Я дуже люблю Карпатський Січ. Ну, Олег Куцин – це був создатель, це був личність, це був лідер. Його любили все. Нету ні одна людина військової, хто скаже, що Олег Куцин як-то так. Ну, це був святой чоловік.
0: Дякую за цю історію. І, до речі, знов-таки з приводу командирів. Один з твоїх командирів надав тобі задачу зробити те, що ми вже говорили, фаєр-шоу. Ти сказав, я не знав, наскільки це доцільна була задача, але ти виконав її
7: великим,
0: ідеально.
7: Тому що
0: розкажи,
7: я,
0: будь ласка.
7: Ну, я цю задачу виконав, тому що я
0: розкажи,
7: довіряв своєму.
0: Яку
7: тому.
0: Задачу?
7: Це виходить, як воно все пройшло. Московити почали заходити вже у житлову забудову міста. Там місто не таке вже на все сильно велике. І, ну, але їм просочування, їхня тактика – це просочування коротких груп, там 3-5 чоловік максимум. В них воно вийшло, і вони зайняли п'ятиповерхівки перші при в'їзді. І вони там уже чувствували себе, ну хазяєва, ну, от реально, аж драконило, ну, серйозно. І мені, моє командування, мій командир батальйону, я трошки назад повернемося, командування батальйону. Ну, коли ти бачиш комбата на позиції, це людей дуже сильно мотивує. Але, як я казав раніше, це дуже великий ризик. Це тебе 500, а в деяких випадках і більше людей залишається без голови. Ну, це я так кажу. Це виходить вже табір якийсь, а не військо. У війську має бути порядок. Ну, це нам. Да, це мотивує, але цей ризик має бути виправданим. Це должно працювати. Ці і розвідка, і там і піхота, і дрони. Це щоб вийшов один командир батальйону. Ну, я вважаю, ну, особисто, що це ризик невиправданий. Ось як розказує Міро, і в деяких випадках це призводить до отаких, на жаль, дуже поганих подій. А про фаєр-шоу, ну, вони зайшли в багатоповерхівки, і вони вже там себе, ну, це мародери. Вони там лазять по тих будинках, по тих квартирах, що хочуть, беруть там, ну, розбрат, просто розбрат. Мені мій командир батальйону каже, виходиш в таку-то, ну, визначену точку, береш СПГ, а СПГ – це така трохи велика пушка, і робиш фаєр-шоу, береш собі акумулятивні заряди, так штук 10, каже, і робиш так, щоб там все горіло. Ні, ну, це була група людей, я ж не потягну пушку там 40 кілограм саме. Ну, виходить, виставлятися мені допомагали мої побратими, стріляв я вже сам. Ну, опять же, ризики мають бути виправдані. І виходить на крайню, наскільки це можливо, там таке знаряддя, воно може стріляти по навісній траєкторії, може стріляти прямим пострілом. Прямий постріл – це 1000-1100 метрів до противника. Підходимо найближче, маскуємо, там це спецоперація, там не скільки було стрілять взагалі, стрілять це було 2 минути, ну, це було дуже швидко, ну, швидко і феєрично, скажімо так. А от сама організація, от для чого? Організація сама, це вже було там затягнути туди, віднести боєприпаси, самому туди зайти. А зараз з появою дронів це дуже важко зробити. Це дуже непросто, на кілометр. І виходить в один прекрасний момент, коли вони вже не очікували, що вони вже там себе чувствують як хазяєва, в балкон починає летіти там 10 акумулятивних запалювальних снарядів, і там як давай все горіть, там такий фаєр-шоу. А в них, походу, там був якийсь склад боєприпасів, вони там накопичувались. Напевно, мені здається, що це була їхня якась окрема точка, що вони планували потім від тої точки вже далі розвивати свій наступ. Але, слава Богу, так вийшло, що у них нічого не вийшло.
0: Це вагнери були, правильно?
7: Так, да, це були вагнери, але я стикався з різним вагнером, якщо чесно. Були це ці зеки, це заключені, які взагалі це м'ясо, взагалі м'ясо. Це люди безмозглі. Для мене це окрема тема для бесіди. Це я не знаю, що должно людину мотивувати, щоб це
1: іти вмирати, да?
7: Він просто йде, вмирає. У нього варіантів, полон це в нього бонус по житті, якщо так вийшло. Це йому фартануло невероятно. Це 95% це смерть.
0: Зараз вийшла ж, не буду. У мене чітко інформація, я так не запам'ятала, але я вчора буквально слухала аналіз того, що росіяни живуть в Україні в середньому 20-30 хвилин. Тобто він виходить на бойові, якщо і це от півгодини. Зрозуміло, що є багато, які виживають, але більшість саме проживає ось такий час. Дивовижні створіння.
7: Це жінка з ладою каліною.
0: А хлопці, у нас буквально 5 хвилин до завершення етеру. Я також хотіла би, щоб ти мені розказав про роботу. І знов-таки, повертаючись, Міра, до тебе, твоїх колег, які займаються ветеранами, ветеранським ММА, що ви даєте можливість виступати і популяризувати ветеранський спорт. Ти, Гена, розповідав про те, щоб тобі важко було знайти роботу. Ти повернувся на свою стару роботу, тебе там не взяли.
7: Мене
0: чому?
7: Вже не чекали там. Тому що вади здоров'я сказали, у нас ти нам не підходиш, на жаль. І прийшлося потім шукати інше. Я ходив в одне, друге, третє місце, не дивляться, о, ветеран. А ще ж у нас зараз соціум, я вже спостерігаю, так трохи, трішки міняється. Вже не так звертають, на жаль, міняється, вже не так звертають на протези увагу люди, тому що вони вже з одної сторони, може, і правильно, особисто для мене, що менше це на тебе там дивляться за такими очима, там, у протезу. Так. Ладно, коли це мала дитина, це одне питання. А коли це дорослі люди і так дивляться, наче ти якийсь ти не такий. Зараз уже соціум трохи звик до цього, і вже вони не так розділяють. Але все одно це є. От з працевлаштуванням, звичайно, було трошки важкувато, але, слава Богу, з'явилось підприємство, яке мені дало можливість спробувати. Це розговор був такий, попробуй, ми розуміємо, що пройде деякий час, і таких буде людей багато. І вже після мене вже почали, я так скажемо, на цьому підприємстві такий першопроходець такий. Уже після мене почали брати ветеранів, вони зрозуміли, що це люди нічим не гірші. В деяких випадках навіть мотивацією вони набагато краще. Вони хочуть показати, доказати, що вони нічим не відрізняються від звичайних людей. У них сила духу, міць фізична, психологічна в деяких випадках набагато більша, ніж у звичайних людей.
0: Це було.
1: Я хочу додати, що українська ліга ветеранів з ММА буде робити все за те, що люди, які віддали здоров'я, самі ціни за нашу свободу, ми будемо робити все можливе, щоб зробити інтеграцію в обществі, такі герої, Эти ребята, которые дали сами цены здоровья за нас. И эти ребята ничем не отличаются. Нет, и что, если люди на протезах? Это протез, цена за наши свободы. И мы должны молиться и каждый день, я не знаю, делать все возможное, чтобы эти ребята жили комфортно, эти ребята чувствовали себя, что они ничем не отличаются от обычного человека. И мне, я когда слышу такую историю, вот есть как-то, ну, это неправильно, и я обещаю, что я буду делать все возможное, чтобы эти ребята были сами медийны, сами, чтобы всегда были в центре внимания, и героям слава. Дякую.
0: 30 секунд, скажи, будь ласка, Міро, майбутні змагання і як люди, ветерани, можуть приєднатися і прийняти участь?
1: Це дуже просто. Надо найти в Інстаграмі наші соцмережі або Фейсбуці.
0: Як вони звучать? Ну, Міро Ванадзе.
1: Українська ліга ветеранів з ММА. Або лично мене Міро Ванадзе в Інстаграмі і наш менеджер, адміністратор круглосуточно связи, мы поможем всем тех, кто сражался за Украину, тех, кто готов служить за Украину.
0: Хлопці, я вам дуже дякую. Дякую і за захист, за те, що займаєтеся адаптивними видами спорту, за чемпіонський пояс, який виходить з нашої студії.
7: Пояс буде захищатися, да, обов'язково.
0: Пояс буде захищатися. Ми чекаємо на запрошення на наступні змагання. Геннадій Бойко, ветеран-чемпіон серед ветеранів з ММА 2026. Міро Ванадзе, дворазовий чемпіон світу з ММА, лейтенант Збройних сил України. І слава Україні!
8: Героям слава!
0: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна Шоу. До зустрічі.
5: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

претендітна, чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година та одна хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкової атаки на Київ, удар БПЛА по дорозі із автівками у Вишневому, а також мітинги, які наразі тривають на теремках. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Києві внаслідок атаки російських БПЛА сьогодні вранці загинув 56-річний чоловік. Ще троє людей постраждали. Загиблий працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі. Одночас у Шевченківському районі постраждали 24-річна жінка та двоє 16-річних підлітків. Вони отримали травми через уламки скла на вулиці. Внаслідок атаки у столиці знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджені заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та школа. За фактом загибелі чоловіка правоохоронці розпочали досудове розслідування. Крім того, російські безпілотники сьогодні атакували й Київщину. Як наслідок, загинула одна людина, ще троє постраждали. За попередньою інформацією, у Вишневому Бучанського району БПЛА влучив в дорогу з автівками. На місці виникла пожежа. Тим часом у Броварах через атаку загорілися складська та офісна будівлі. Там люди, на щастя, не постраждали. На місцях працюють рятувальники та інші фахові служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація уточнюється. Рух кільцевої електрички в обох напрямках тимчасово призупинили через підвищену повітряну загрозу в столиці. Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані не менше 200 метрів від залізничної інфраструктури або ж в укриттях. Рух відновлять після завершення повітряної загрози. Ну а тим часом, допоки в Києві лунають вибухи, на теремках одночасно проходять два мітинги через будівництво резервної теплотраси. Частина мешканців виступає проти робіт, інші підтримують їх. Тим часом будівництво мережі вже продовжують за оптимізованим проєктом. За даними КМДА, мають зберегти близько 160 дерев, а видалити планують близько 10. Частину зелених насаджень коронують. Нагадаю, що резервна тепломережа має забезпечити теплом 183 житлові будинки, 3 медзаклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У КМДА наголошують, що через втрачений час завершити роботу до опалювального сезону важливо якнайшвидше. І на сам кінець до теми екології. В Обухові та Броварах фіксують погіршення стану повітря внаслідок ворожого обстрілу. Йдеться про суттєве забруднення дрібнодисперсним пилом, що особливо небезпечно для людей старшого віку та тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Фахівці радять тримати вікна закритими, менше перебувати на відкритому повітрі та пити вдосталь води. Водночас в інших регіонах та районах якість повітря в межах норми. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: 17 градусів показують столичні термометри, зберігається переважно безхмарна погода, вітер незначний, швидкістю 1-3 метри за секунду. Вологість повітря поступово знижується, наразі показник орієнтовно 60%. День і далі буде відносно теплим. Синоптики прогнозують нам плюс 20, але ввечері стовпчики термометрів знову підуть на спад і зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 11. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація в випуску. Почуємося о 13:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
0: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
5: America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
6: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий. Військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй», коли він залітав у Маріуполь. Це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу. Теж є все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
7: Мої вітання.
6: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
7: Саме та Волинська різня.
6: Саме та Волинська різня, з якої все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
7: Чи «Слава КПСС» щось таке?
6: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз... У тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюсь, готую лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа, це ми залишимо військовим. А тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси, є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
7: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але ну певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього. Тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова. З іншого боку, Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Драпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко викіс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, ось саме, армієць-армієць, а Драпатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
6: До речі, він виріс, я читав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року. Зараз йому 43. Тобто з 14 року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну, і на це дуже велике сподівання.
7: Він починав війну комбатом, здається. Тобто, ну, це дуже велике досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є велике сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Драпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варта, давайте згадаємо. Тому ну, це його операція. Там не на 100% зрозуміло, але він був дуже і дуже долучений.
6: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
7: Асиметрично,
6: та Павутина, Харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованим Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
7: як то кажуть, вимріть самі.
6: Вимріть самі.
7: Дуже ефективна тактика, бачите, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, ну це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Ну, такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
6: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора із заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуги, і це клас. Те ж саме і з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
7: Це в нього вдома не було.
6: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього, адже я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
7: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія. Змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
6: Через зміну директора. Процес іде, да?
7: Процес запущений. Приходить новий директор, викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут. Так, ви можете працювати, ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі. Дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. А його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що ми чи не єдина армія, яка може стріляти, без погодження з Генеральним штабом. Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров як керівник, у нього є позитивних сторін багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Тобто Дія – це айті-продукт. Федоров – маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли він прийшов на цю посаду. Але він організував процес так, що ми маємо Дію, якою ми вихваляємося по всьому світу. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо Дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються. Не треба розхитувати державу, не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте от подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ, про
6: Краматорськ.
7: А там дуже складно. А там гинуть люди. Там наші захисники кожен день відбувають російські штурми. Сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров Сирський.
6: Ну, я от додам, да. Я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюся. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте Сирського і мати на картонці.

0: Біблії. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових, мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що здається, от, я не буду називати його ім'я, я прочитав його пост, наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання Федорова, вигнання сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу, і ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні Сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
1: Пам'ятаєш це відео журналістське опитування в Криму років так 15 назад? За Фьодрича, за Янукевича, за Якуновича. Так,
0: пам'ятаю.
1: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі за одне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо,
0: таїти
1: душу.
0: Жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
1: А ти бачив ці дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Ага. Це серія постів від відомих там наших діячів.
0: Да.
1: От аби що?
0: Ну типу, лайки. Зібрати лайки в трет.
1: Лайки,
0: хоча тут піар. Іде повномасштабна війна, і вибачте мене.
1: Так, да, ну. І це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, угу. Що ці мітинги, так, мітинги волевиявлення, круто. Одне, що військові можуть висловити свою думку, це добре. Рапорти, ну, там, я хочу змінити головкома, там, 100 тисяч рапортів. Все, угу. Міняємо.
0: Да,
1: президент,
0: да, до речі,
1: Зеленський,
0: да,
1: провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами, да, різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій
0: було ухвалене рішення. До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів, у мене є секрети від русських. Якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення, я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені, вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народ вирішує за народних депутатів, треба він чи не треба. А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента, ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
1: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну, ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
0: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, Дія є, я в плані немобільний додаток, ні.
1: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній, всі компанії до нього прийдуть.

0: багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських. Давай, вперед, ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
1: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
0: Ну, до речі, «Укроборонпром» вакантна позиція.
1: Да.
0: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, чи я помиляюся, після того, як Сметанін пішов
1: там,
0: у відставку.
1: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
0: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто без справи, але це, ну, там, угу. Це їх внутрішня кухня, скажімо так.
1: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знову ж таки, оці от мене дивують ці секретики, ну я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
0: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він
1: Залужний підтримав картонки, до речі.
0: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
1: Нуль ним, взагалі.
0: Ну і він взагалі не має права як дипломат, до речі. Це, ну, угу. Це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
1: Угу.
0: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Winter is coming», і всі не розуміють, що буде в ній. Точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно.
1: Книжок з історії, так.
0: Спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, цирконів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахедів стали менше застосовувати.
1: Так.
0: Бачиш, там було 1000 шахедів за ніч, зараз може бути 100 шахедів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність 41, шахедів...
1: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки ось, по Києву.
0: Ну це неможливо збити.
1: Угу.
0: Протиповітряна оборона штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на ірано-ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок такий.
1: З 260 ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
0: Статистика.
1: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
0: Причому, життя? Що у них запас перехоплювачів...
1: Набагато більше.
0: Не те, що набагато більше. Він безлімітний, як для... Угу. Для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів. Угу. Можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет,
1: да,
0: на один шахет. У нас немає такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно, абсурдно чи печально, я не знаю, як це назвати, але у нас, вибач, буває півперехоплювача на 4 ракети.
1: Так.
0: Ну, статистика реальна, а Штати їх не виробляють стільки. Виробляють Штати, там є ліцензія у Німеччині, якщо не помиляюся, але їх тупо нема стільки. Їх там 600 в рік виробляється. По нам ракет більше за рік відстрілюється. У нас за місяць скільки ракет? 150-200 Росія відстрілює. Виробляє десь 250-300. Ну, за песимістичними даними. Можливо, за оптимістичними 200 на місяць. Все летить в нас. Вони з колес стріляють, але це велика кількість. А перехоплювачів скільки? 600 ділимо на 12, 50 штук. 50 штук. Всередині по статистиці треба 2 ПАК-3 на один Іскандер. Ну, все. Як можна критикувати там військових, там, за те, що щось прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
1: Ну, да.
0: Ну, це ж нереально. Ну, це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут, знову таки, нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо, і захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
1: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
0: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити 1000 засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку. Максимально зупинити її на 50-60-80%, щоб у них бензину, там, дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби, плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама. Покривала до того, як ми вибили багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйона барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
1: Та жарт, да.
0: Ну, типу, уже...
1: Ну, можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто да. Аби куди. Ну, чому ні? Росія є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
0: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю, чому. В 22-му році, після початку повномасштабної війни в Україні, за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Угу. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект. Бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
1: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають, посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать, ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком Сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи продумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь? Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО, скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО, скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди. А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
0: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
1: зберемось каву поп'ємо.
0: Да, з дозволом на продовження.
1: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
0: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, і я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там сподіваємося.
1: Ні, ну Путін вже скаже, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
0: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі па-па-пам-па-пам. Хрущовка, ну, там, дев'ятиповерхівка, яка Львова, була в списках цілей на перехопленні. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
1: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. У будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
0: Вони не тупі, вони цинічні.
1: Але
0: вони свідомо це роблять.
1: От, вони свідомо це роблять.
0: Це ж не по приколу робиться. Така згадай звірства, які були під час початку навіть вторгнення. Звірства, які зараз на окупованих територіях. Та навіть в 14-му. Вони катують, розчленовують людей, так. Вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна Штатів і Ірану, хтось Штати підтримав?
1: Це, до речі, цікаво, ні?
0: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заваруху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль де Голль не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
1: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи ізраїльські танки. Я не пам'ятаю.
0: Південно-корейські.
1: А, точно.
0: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
1: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
0: Я ту корейську купляю.
1: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
0: Старлінки.
1: Ми вам виключимо.
0: Патріоти. Все, що завгодно.
1: Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
0: Це техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка «Панзергаубіце 2000».
1: Так.
0: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
1: Угу.
0: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. От так працює. Встроєний робот.
1: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
0: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Mm-hmm. Вона на це розраховувалася. І, це треба скільки разів стрельнути? 30 за рік, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли давай ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки. Але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде. Він не зроблений під війну в Україні. Він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ось тобі і західна техніка перехвалена.
1: З іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. Як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилеристів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки, і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
0: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
1: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
0: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому. Конкуренції нема. державна монополія, де-факто. Тобто у них, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Арлан. Ми наздоганали Арлан дуже і дуже не скоро. Всі казали, Арлан – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фухло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Арлан ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка. Ну, і там трохи до, і почалась повномасштабка. Ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга. Росіяни дуже довго наздоганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, а не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли, давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, а Шахед, теж. Не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike Drone. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
1: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому акцентує також Зеленський. А потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі Київ.ФМ і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ.ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike Drone, і він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
8: Алло! Ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
9: Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 13-та година за Києвом у студії Діана Мельянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на Київ, удар БПЛА по дорозі із автівками у Вишневому, а також мітинги, які тривають на ТРМКах. Про це й не лише за мить. У наслідок атаки на Київ сьогодні загинув чоловік, який працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі Києва, та постраждали троє людей. Саме туди влучив безпілотник. Водночас у Шевченківському районі внаслідок удару по одному із підприємств постраждали четверо людей, серед них дві 16-річні дівчини. Вони отримали поранення від уламків скла на вулиці. Також у Києві пошкоджені школа, АЗС, ресторан, СТО, склади та понад 30 автівок. На місцях ударів і падінь уламків продовжують працювати екстрені служби. Окремо повідомляється, що сьогодні через російський удар пошкоджена будівля головного офісу «Київстару» у Києві. Про це повідомила прес-служба компанії. На щастя, працівники не постраждали і перебувають у безпеці. Також внаслідок російської атаки на Київщині, на жаль, загинула одна людина. Трьом постраждалим надають медичну допомогу. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, влучання ворожого дрона сталося у Вишневому Бучанського району. Там пошкоджені 5 автівок та сталося займання. Також у Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Там люди, на щастя, не постраждали. На місцях працюють рятувальники та ліквідовують всі наслідки атаки. Далі про удари у відповідь. Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА росіян в окупованому Донецьку. Також, за даними Генштабу, цієї ночі українські військові уразили два склади боєприпасів у Крепенському та Луганському, ще на Луганщині. Під удар також потрапили склад матеріально-технічного забезпечення у Ровеньках Луганської області та склад паливно-мастильних матеріалів у Новоамбросіївську на Донеччині. А на ТРМКах одночасно проходять два мітинги через будівництво резервної теплотраси. Частина мешканців виступає проти робіт, інші підтримують їх. Тим часом будівництво мережі вже продовжують за оптимізованим проєктом. За даними КМДА, мають зберегти близько 160 дерев, а видалити планують близько 10. Частину зелених насаджень коронують. Нагадаю, що резервна тепломережа має забезпечити теплом 183 житлові будинки, 3 медзаклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У КМДА наголошують, що через втрачений час завершити роботи до опалювального сезону важливо якнайшвидше. І на сам кінець про нашу культуру. Адже Україну на дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна Еріка Колісніченко із Білої Церкви. Вона виконуватиме пісню «Не колискова». Композицію для юної співачки написала продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова. Пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. Доволі відносно теплих 19 градусів показують нам столичні термометри. Зберігається переважно сонячна, безхмарна погода. Вітерець незначний, його максимальна швидкість 3 метри за секунду. Вологість повітря знижується, наразі показник становить близько 60%. День і далі буде відносно теплим. Синоптики прогнозують нам плюс 20 градусів, але ввечері стовпчики термометрів знову підуть на спад і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 11. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація. Випуск на 14-ту для вас готує Кирило Бондаренко. Тоді й почуєтесь. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
6: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
5: Канцелярською.
6: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
5: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
6: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету. ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
5: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
6: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
5: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
6: Там, звісно, є алгоритм дій по Є-відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі. Ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього. Але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область. Вже звернулася мерія Запоріжжя. І тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
5: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
6: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, або туди, думаючи, що це одне і те саме. От тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
5: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад, власник перебуває за кордоном.
6: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз право на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
5: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
6: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
5: А чи є в Покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне?
6: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК, тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
5: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
6: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації.

0: враховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили ці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути у них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти

0: розгрібати вибите вікно. А оці всі поради вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, ну, скажімо так, пережиті негативним досвідом. І краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
10: Слухай Київ.
11: На Київ ФМ.
10: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
12: Проєкт створений у співпраці Київ ФМ та Української служби польського радіо. На прицілі.
13: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітають автори та ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. І цього разу поговоримо про українські військові симулятори, їхню роль у підготовці військових, бойовий досвід, який стоїть за їхнім створенням, а також про російські авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО, перевірку ППО, а також про поєднання військових, диверсійних та інформаційних дій Росії. Варшава відновлює дипломатичні контакти з Мінськом. У Нью-Йорку керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся з головою білоруського МЗС Максимом Риженковим. Це був перший за приблизно 10 років контакт на такому рівні. Серед тем розмови були ситуація на польсько-білоруському кордоні та регіональна безпека. Серед іншого, Сікорський порушив питання про використання Росією білоруської території для прольоту дронів і ракет. Саме в Нью-Йорку польський міністр неодноразово говорив і про російську загрозу. Напередодні він наголошував, що її не можна недооцінювати, зокрема після ударів Росії поблизу польського кордону.
14: По 13 роках спроб підбиття Донбасу.
15: Після 13 років спроб завоювати Донбас і 5-го року спроб захопити Київ. Можливо, вже настав час, щоб Путін відмовився від своєї злочинної помилки, вторгнення в Україну.
14: Путін ще вицофав зі свого кримінального бленду наїзду на Україну.
13: Ще кілька днів тому Білорусь проводила військові навчання неподалік кордонів із Польщею та Литвою. Маневри завершилися 18 вересня, але напруження на східному фланзі НАТО не спадає. Росія продовжує військову активність, а 23 вересня з боку Кролевецької області російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив польський повітряний простір приблизно на 300 метрів і перебував над польською територією близько 42 секунд. Польські військові стежували російський вертоліт весь час. Це ще один епізод на тлі російської військової активності в безпосередній близькості до польських кордонів. Що російські військові намагаються перевірити за допомогою авіації цих нещодавніх дронових атак? В ефірі третього каналу Польського радіо цікавилися у підполковника запасу Мація Коровая, військового експерта з Інституту Східного флангу. Він говорить про оцінку стійкості противника перед можливим ударом, а також про вивчення слабких місць польської системи цивільного захисту та оповіщення. Експерт також звертає увагу, що повторювані атаки біля польського кордону дозволяють Росії вивчати час виявлення, порядок реагування і роботу ППО. Тим паче, що нові російські дрони летять значно швидше за шахет і скорочують час на реакцію до мінімуму.
16: Росія ніколи не діяла з одним цілем, завжди є певна.
15: Росія ніколи не діє з однією метою, завжди йдеться про цілий комплекс цілей, яких вона прагне досягти, плануючи такі дії. Що стосується Польщі, то тут передусім йдеться про виснаження системи протиповітряної оборони, про її залучення саме у цих районах, щоб у подальшому за потреби підготувати ґрунт для інших операцій в інших районах Польщі або на території НАТО. Водночас це постійне нагнітання тривоги і відчуття загрози, що має наслідки і для польського суспільства, і для економіки. Тобто наразі йдеться одночасно про кінетичні дії проти України та когнітивний вплив на Польщу, яка підтримує Україну.
16: До України і те когнітивне поки що в стосунку до вспираючої України Польщі.
13: Російські дрони опиняються все ближче до польського кордону, і це змушує дивитися не тільки на те, куди вони летять, а й звідки та яким маршрутом. Шахеди та гербери мають долати значні відстані над Україною, де їх намагаються збивати, але є інший напрямок – білоруський повітряний простір, який може суттєво скоротити цей шлях. І Маріуш Цельма, головний редактор журналу «Нова техніка військова», припускає, що Росія може використовувати територію Білорусі безпосередньо для запуску безпілотників. На користь такої версії, за словами експерта, свідчать і попередні випадки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії використовувала територію та повітряний простір Білорусі як плацдарм для військових операцій проти України, зокрема для бойових вильотів і ракетних ударів. Тож нинішня близькість російських дронів до польського кордону, на його думку, може бути пов'язана не лише з випадковим відхиленням траєкторії.
15: Я вже досить давно кажу, що, на мою думку, з російського боку маємо свідомі дії. Тож ці дрони, безумовно, є викликом і вважаю, що їхнє використання значною мірою спрямоване на наше суспільство. Я виходжу з того, що навіть якщо йдеться про одну чи іншу станцію або, скажімо, кілька десятків автозаправних станцій, у перспективі це не змінює загальної картини того, що відбувається на сході України. Там масштаби операції і завдання ударів по українській залізниці, станціях, різних логістичних об'єктах, які значною мірою спираються на цивільну інфраструктуру, набагато більше. І це природно. Там у Росії більше засобів і ця територія ближча, ніж захід України, особливо прикордоння з Польщею. Але, як я вже сказав, сотні тисяч поляків із двох воєводств останнім часом буквально щодня отримують сигнали тривоги. І, мабуть, у нас поступово формується той самий синдром, який ми бачимо в Україні. Втома людей від постійних тривог і дедалі слабша реакція на них. До цього, звичайно, треба додати навантаження на наші збройні сили, особливо на пілотів винищувальної авіації. З розмов я знаю, що це справді дуже серйозне навантаження на нашу авіацію, особливо останніми днями, коли фактично щодня їй доводиться брати участь у діях на сході Польщі.
17: А ще щодня в останніх днях, коли в засаді щоденно можемо учасничати в діяннях на сході Польщі.
13: За останні кілька тижнів російські дрони кілька разів з'являлися там, де їх раніше чекали, хіба що теоретично. 13 вересня невідомий об'єкт пройшов через повітряний простір Литви з боку Білорусі і вийшов у напрямку Кролевецької області. За два дні над Литвою винищувач НАТО збив російський дрон Гербера з вибухівкою, а ще один такий безпілотник знайшли біля польського узбережжя Балтійського моря. Військовий експерт Мацей Коровий звертає увагу на маршрути російських дронів і можливість використання повітряного простору Кролевця та Литви як своєрідного полігону для перевірки технічних можливостей. І припускає, що йдеться про можливу підготовку Росії до ширшого спектра дій на північному напрямку.
17: Я розглядаю польоти дронів через литовський повітряний простір із використанням повітряного простору Кролевецької області у напрямку нашого узбережжя Балтійського моря як своєрідне випробування. Це перевірка здатності долати такі відстані за допомогою дронів, які мають певні обмеження під час проведення операцій, зокрема погодні та пов'язані зі зв'язком. Тому російські дії поблизу нашого кордону мають, на мою думку, і практичну, і тестову мету. Побоююся, що росіяни готові до чогось більшого. Вони чинять тиск на наш кордон і водночас на півночі перевіряють певні технічні рішення. Це може свідчити про підготовку диверсійних операцій, причому не обов'язково із застосуванням російських дронів. Раніше, наприклад, з'являлася інформація про можливість використання захоплених українських безпілотників, які могли би бути використані для атак по польських цілях на узбережжі. Варіантів і сценаріїв тут дуже багато і важко зупинитися на якомусь одному. Але, безперечно, росіяни готують і нарощують свої спроможності для того, щоб і надалі поширювати цю агресію та продовжувати її ескалацію.
16: Ставляє свої здольності до того, щоб проєктувати ту агресію і ескалувати в дальшому ціку.
13: Не забуваймо, що дезінформація в цій схемі – частина ширшої російської стратегії. Інформаційний простір Москва використовує разом із дипломатичними, економічними, диверсійними та військовими діями, підсилюючи один напрямок іншим. За словами військового експерта, аналіз таких інформаційних кампаній дає змогу побачити, чого прагне Росія, до яких наступних кроків може готуватися.
17: Російські дії в інформаційному просторі зараз дуже часто можна аналізувати, і це дає змогу зрозуміти, чого саме очікує Росія. А якщо знати ресурси, які вона має, можна також передбачити, до яких дій вона готується. Саме завдяки аналізу інформаційного простору, а також знанню російських ресурсів і доктрини, мені вдалося передбачити, що у вересні ми матимемо кампанію на нашому кордоні. І від цього у мене, скажімо так, похмуре відчуття задоволення. Від того, що прогноз справдився. Але хочу додати ще одну дуже важливу річ. Росія завжди діє одночасно у багатьох сферах. Це не просто схема, дія-реакція. Йдеться про синергію і каскад дій в інформаційному просторі, дипломатії, економіці та інших сферах для того, щоб ці дії підсилювали одна одну і допомагали досягати конкретної мети. Не завжди Росії це вдається, але вона завжди діє саме таким чином.
16: Конкретного цілу. Не завжди ще то Росії удає, але Росія завжди в цей спосіб поступує.
13: А це були військові експерти, підполковник запасу Мацей Корова із Інституту Східного флангу і Маріуш Цельма, редактор журналу «Нова техніка військова», які в ефірі Третього каналу Польського радіо говорили про російські дрони та авіаційні провокації біля кордонів Польщі та НАТО. А програма «На прицілі» триває. Далі перенесемося ще до оборонної виставки у Кельцях і поговоримо про українські технологічні розробки. Передаю слово Тарасу Андруховичу.
17: Це «На прицілі» у студії Тарас Андрухович. Сьогодні війна – це не лише нова зброя і нові технології. Дуже багато залежить від того, наскільки добре військові вміють ними користуватися і наскільки вони готові до різних ситуацій на полі бою. Саме тому важливо не лише мати сучасне озброєння, а й добре навчити людей, які з ним працюватимуть. Військовий повинен не просто знати, як діє певна система, а й уміти швидко реагувати та правильно діяти у складній ситуації. І чим більше таких дій можна відпрацювати під час тренувань, тим менше помилок може бути в реальному бою. А добре відпрацьована навичка інколи може просто врятувати солдату життя. У цьому допомагають спеціальні тренажери та симулятори. Вони дають можливість багато разів повторювати різні ситуації, тренувати тренувати реакцію і навички без використання справжніх боєприпасів і без зайвого ризику. Це також дозволяє економити час, боєприпаси та ресурси. Особливо багато нового у цю сферу принесла війна в Україні. Українські військові щодня стикаються з новими видами зброї, дронами, системами ППО та іншими загрозами. І частина цього бойового досвіду вже знаходить своє місце у військовій підготовці. Однією з українських компаній, яка розробляє такі системи, є L7 Simulators. Компанія працює з 2019 року і створила понад 50 видів тренажерів і навчальних модулів. За даними самої L7, підготовкою на її симуляторах уже пройшли понад 500 тисяч українських військових. Системи компанії дозволяють тренуватися зі стрілецькою зброєю, протитанковими та зенітними системами, а також відпрацьовувати роботу з дронами. Сьогодні L7 намагається виводити свої розробки і на міжнародний ринок. Під час цьогорічної виставки МСПО у Кельцях я поспілкувався із Геннадієм М'ясниковим, комерційним директором та представником української Military Tech групи L7 United, про те, як війна змінює підходи до підготовки військових, які навички сьогодні потрібно тренувати найбільше, і чи можуть українські симулятори бути корисними для армій інших країн. За словами Геннадія М'ясникова, почалося все з дуже конкретної проблеми, з якою українські військові зіткнулись після появи на озброєнні великої кількості західної техніки.
18: Потреба з'явилася, як тільки в Україну почали постачати дуже велику кількість зброї різноманітної, да, якої в українській армії ніколи не було. На початку війни. Якщо взяти навіть той кейс ЗНЛО, це дуже така цікава зброя, яка в нас постійно ламалася. Наша компанія не мала відношення до симуляторів, це була IT-компанія, і ми займалися просто волонтерською діяльністю. Доки військові не сказали нам, що ну просто вони вже більше не можуть, що НЛО-вий час ламається, чи можна щось зробити на програмному рівні, можливо, щоб вони вчилися з нього стріляти. І ми почали використовувати справжнє НЛО, відстріляні, написали програмне забезпечення, зробили електроніку для того, щоб військові почали тренуватися і більше не ламали НЛО, бо це дуже дороговартісна техніка і навіть постріл з неї теж коштує багато. І таким чином ми почали розширювати лінійку, тому що ніхто не вмів правильно стріляти з того «Джевеліна», з тих гранатометів фірми Saab, виробництва інших АТ-4 там і так далі, «Стінгеру», РПГ-шок і так далі. В ітогі ми навіть дійшли до тренажеру «Браунінг М2», це великий кулемет, який використовується в мобільних вогневих групах для збиття звичайних мопедів, да, шахетів, нереактивних. Їздять на пікапах вони. Ми почали навіть виготовляти і його. Тобто почалося все з того, що військові не вміли користуватися чимось одним, потім з цього виявилося, що вони не вміють користуватися багато чим, і набагато дешевше навчатися на макетах, ніж на реальній зброї. І просто це почало розвиватися, і ми там, де ми є. Тому що на сьогоднішній день більше 500 тисяч солдатів ЗСУ прийшло навчання на наших тренажерах.
17: Сьогодні компанія має вже цілу лінійку таких тренажерів для різних видів зброї. Геннадій М'ясников розповідає, як вони працюють і наскільки точно відтворюють справжнє озброєння.
18: Дуже велика низка тренажерів, все від стрілецької зброї на технології лазеру, тобто по проєктору. У нас широкий вибір зброї від штурмових гвинтівок типу АР-15, АКАС, КАР-Л, які використовуються в українській, ну, ЗСУ, до пістолетів, а також протитанкові ракетні комплекси типу НЛО, АТ-4, Карл Густав, Матадор, Джебелін, які теж використовують лазерну технологію. Це все повнорозмірні макети, які важать, які виглядають і які в користуванні абсолютно відповідають реальним прототипам зброї.
17: Та головна мета таких тренувань – не просто навчити військового користуватися зброєю. Насамперед йдеться про те, щоб у критичний момент він знав, що робити, і міг швидко відреагувати, адже передусім тут йдеться про збереження самого життя.
18: Насправді, дійсно, ви дуже правильно кажете, що в першу чергу вся ця історія, вона про збереження життів. В другу чергу це вже про збереження грошей, там пострілів і так далі. Людина, яка має адекватне навчання, а насправді навчання, воно буває різноманітне. Можна просто постріляти з гвинтівки, а можна відпрацювати, наприклад, знищення якогось об'єкту в групі осіб. Тобто люди навчаються в першу чергу не тільки індивідуальним навикам, вони навчаються працювати в команді, зачищати якісь приміщення, чи знищувати броньовану техніку, чи будь-яку там живу силу противника різними засобами. Бо в нас же є і міномети, і гранатомети, і ПЗРК, да? І в нас є лінійка тренажерів, які допомагають вчитися збивати FPV-дрони. Це взагалі тільки про життя, тому що коли на тебе летить FPV-дрон, наші військові використовують для цього дробовики переважно. Він його збиває або не збиває. І тренажер, наприклад, дронобій, він для цього і створений, тобто людина у VR-окулярах, бере справжній дробовик і стріляє по FPV-шкам, які його вбивають. Навіть в розширеній версії це можна ще й, коли жива людина оперує FPV і намагається вбити стрілка, а стрілок вже намагається збити цей FPV. Тобто це суто про напрацювання навичків, які можуть бути вирішальними в критичний момент. Насправді всі ці навички, вони вирішальні, бо тобі може в один момент здобутись те, що ти пам'ятаєш, як стріляти з джевеліну, в інший, що ти знаєш, як збити FPV-дрон, а головне, твій мозок і твої м'язи, вони звикають до цієї ситуації, що вона може відбутися. І коли вона відбувається, то ти знаєш, як реагувати. Це дуже важливо. А коли людина не має навичок, вона ніколи навіть не мала в симуляції хоча б того, що може з нею відбутися, вона просто може розгубитися в вирішальний момент. Це не значить, що якщо вона навіть і проходила навчання, вона може не розгубитися, бо в критичній ситуації люди ведуть себе по-різному. Але для того, що існує підготовка, і це психологічна підготовка теж. Бо тобі стає психологічно легше, коли ти до чогось готовий. А коли не готовий, ти не знаєш, що робити, це паніка, і це зазвичай кінець.
15: Але важливо і те, хто визначає, чого саме потрібно навчати військових. Геннадій Мясников з L7 каже, що їхні тренажери створюють у тісному зв'язку з армією та з урахуванням реального бойового досвіду.
18: Нашим основним замовником є Збройні Сили, і саме вони кажуть нам, що їм треба. Тобто ми не видумуємо тренажери, які видумуються всередині нашої компанії, людьми, які не мають жодного відношення до поля бою. По-перше, в нас інструктори нашої компанії – всі бойові ветерани. Ті, хто розробляє методологію, сценарії в наших тренажерах, вони теж бойові ветерани. Плюс ми маємо постійний зв'язок з реальними військовими, які отримують наші продукти і кажуть, що в них добре, що в них погано, що треба додати, що прибрати і в яку сторону рухатись. Тобто ми чуємо попит і задовольняємо його. Ми не робимо тренажери просто наугад, тому що хтось подумав, що це буде класно. Потрібно було військовим навчатись збивати шахеди. Ми зробили тренажер Браунінг для мобільних вогневих груп. Зараз, коли військові видумають, як збивати реактивні шахеди, тобто буде якийсь один засіб чи не один засіб, ми будемо думати, як навчати людей користуватися їм. Будь-то якісь реактивні дрони-перехоплювачі або запускати дешеві ракети по цим шахедам, ми ще не знаємо, бо армія ще не знає сама.
15: Реактивні шахеди сьогодні є значно складнішою ціллю для української ППО. Один із можливих варіантів відповіді – реактивні дрони-перехоплювачі. Тому, за словами Геннадія Мясникова, спочатку має з'явитися новий засіб боротьби, а вже після цього можна працювати над навчанням військових ним користуватися.
18: Це пріоритетно в першу чергу для країни, тому що, як я вже сказав, доки армія не знайде засіб, ми не знайдемо тренування для цього засобу. Тобто спочатку армія знаходить, як збивати. Є декілька шляхів, як це можна робити, ну і в якомусь найближчому майбутньому вони оберуть цей засіб. Наприклад, це буде реактивний дрон-перехоплювач. Їм треба керувати, правильно? У нас є тренажер вартовий, який є тренажером для тренування саме екіпажів дронів-перехоплювачів. Але не реактивні. Якщо вони будуть реактивні, це вже зовсім інша фізика. І людина має тоді розуміти, як запускати, як керувати вже реактивним дроном. Тому тоді ми зробимо, напевно, зміни до нашого тренажера вартовий, щоб задовільнити цей попит, навчати людей актуальним засобам ведення війни.
15: Україна має унікальний досвід, якого сьогодні немає у багатьох європейських армій. Досвід війни з новими видами зброї та постійними змінами на полі бою. Але чи може цей досвід стати українською перевагою вже на європейському ринку, відповідає Геннадій Мясников.
18: Майже всі європейські виробники зброї мають свої особисті підрозділи, симулятори і тренажери для своєї зброї. Тому це зовсім інша специфіка ринку. Нам доводилося робити все з нуля. Тому що в українську армію опинився зоопарк озброєння. І для цього озброєння нам не постачали разом з ним тренажери від цих відомих західних виробників. Тому навіть такого досвіду, який був у нас, у європейців, в принципі, немає, бо система працює по-іншому. Більшість саме симуляторів, які не відносяться до виробників зброї, це зазвичай симулятори ведення бою у закритих приміщеннях. Це для перших для сил ССО, для спецоперації і так далі. Тому що для Джевеліна симулятор робить компанія, яка виробляє ракети для Джевеліну. Для гранатометів Саабу симулятори робить компанія Saab. Зараз ми дійсно дивимося на західні ринки, але в першу чергу це вже не про те, що ми переймаємо їх досвід, це про те, що вони переймають наш досвід, тому що в нас він бойовий досвід, ми маємо аналітику з фронту, ми маємо доступ до новітніх тенденцій ведення війни. Якщо в нашому тренажері літає шахет умовний, да, то він літає так, як він літає дійсно на фронті. якщо він опанував якісь маневри нові, то вони там будуть. Вся ця інформація або доходить до іноземців дуже довго, або взагалі не доходить, правильно? Тому вони всі дуже хочуть наш бойовий досвід. А ми, в свою чергу, хочемо розвиватися на західні ринки. І для цього нам потрібні партнери. Тому ми більше шукаємо рівноцінні партнерства, де українські компанії будуть на одному рівні з європейськими або світовими компаніями робити щось класне і цікаве.
17: Український оборонний сектор сьогодні має технології та бойовий досвід, які цікавлять іноземних партнерів. Але водночас українські виробники стикаються з проблемою, яка безпосередньо впливає на їхні можливості виходити на міжнародні ринки. Це експорт озброєння, продовжує Геннадій Мясников.
18: Ситуація з експортом абсолютно, на мій погляд, комічна, тому що наш суперник у війні продовжує експортувати свою зброю і заробляти на ній. Історично наші ринки були однаковими з РФ. Це ринки минулого Радянського Союзу. Через те, що під час війни в нас, скажімо так, прикрили повністю експорт озброєння, Україна втратила всі ці ринки повністю, там програла конкуренцію Росії. І туди повернутися нам вже буде вкрай важко, хоча ці ринки були нашими основними. Тобто наша держава недоотримує дуже велику гроші, тому що ми вже могли б свою експертизу, свої досвіди, свої продукти, якщо ми маємо надлишок виробництва, да, продавати за кордон. Тим паче, що вся законодавча база для цього існує, вона існувала ще з часів незалежності України, і Україна була завжди в топ-15, топ-20 взагалі експортерів озброєння у світі. Зараз зрозумілої, чіткої процедури не існує. Є якісь напрацювання там в вигляді drone deals, який має дуже багато незрозумілих пунктів спірних, там і про мито 20% і так далі. Тому я вважаю, що з експортом зараз важко і це неправильно. Я не знаю чому. Це суто політичне рішення. Це абсолютно не ніхто не приховує, тому що влада боїться, що технології витікуть за межі країни. Хоча насправді є дуже багато механізмів, які можуть цьому завадити.
17: Якщо прямий експорт залишається складним, українські компанії шукають інші способи працювати з іноземними партнерами. Один із них, як розповідає Геннадій Мясников, спільні підприємства та вихід на міжнародний ринок через партнерство.
18: Тому компанії шукають в першу чергу можливість створення спільних підприємств з іноземними компаніями для того, щоб не просто продавати, а створювати щось нове вже дуже часто і під новим брендом, і не в Україні. І це теж дуже погано, тому що це означає відтік коштів, мізків, технологій з України просто в іншому вигляді. Ми все ще віримо в те, що найближчим часом все-таки влада щось зробить з експортом і розуміємо, що це в будь-якому випадку дуже довге плече переговорів, контрактування і це роки. Тому робити перші кроки стосовно переговорів, да, і співпраці з партнерами треба вже сьогодні, тому що якщо це дійде до контракту, там, можливо, вже і ситуація зміниться, бо це не один день. Тому це саме головна наша мета. По-перше, це представляти компанію на міжнародних ринках, тому що це дуже закритий клуб оборонних компаній, тут всі один одного знають, і з тобою просто ніхто не буде розмовляти, якщо тебе ніхто не знає. Ми сьогодні в Україні є номер один в своєму сегменті. Для нас це тільки друга велика виставка. Ми були тільки на Євросатері в Парижі і зараз от на МСПО. В минулому році теж на МСПО. Ці виставки мають для нас велике значення, тому що тут є велика концентрація всіх можливих партнерів, до яких просто неможливо достукатись, коли ти знаходишся не тут, а в Україні. А до чого це призведе, подивимось. Але працювати в цьому напрямку треба вже сьогодні.
17: А я нагадаю, що моїм співрозмовником був Геннадій Мясников, комерційний директор та представник української Military Tech групи L7 United, яка розробляє тренажери та симулятори для українських військових. А це була передача «На прицілі», яку підготували для вас Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіть себе.
19: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
12: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
19: Київ. 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по столиці та області, багатомільйонну підтримку від Японії, а також про те, хто цьогоріч представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Спершу про ворожий терор. Російський дрон влучив у школу в Солом'янському районі Києва. Обійшлось без жертв і постраждалих. Разом із тим відомо про 4 постраждалих у Шевченківському районі. Серед них 2 дитини. Крім того, у Вишневому безпілотник впав на проїжджу частину. Одна людина загинула, ще 3 постраждали. Додам, унаслідок обстрілів Дніпропетровщини загинула жінка та 17-річна дівчина. Ще 2 людей, зокрема 6-річний хлопчик, отримали травми різного ступеня тяжкості. У Солом'янському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. Він працює до 20-ї години за адресою вулиця Вацлава Гавела, 83А. Тут можна подати документи на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене житло, отримати юридичну, психологічну та соціальну підтримку, а також консультації. Контакти та усі деталі на офіційних сторінках КМДА. А тепер про підтримку. Україна залучила 51,5 мільйона доларів від уряду Японії. Це допомога у межах проєкту Світового банку Thrive на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. І про технології. Фахівці Міністерства оборони у кількох бойових підрозділах тестують ЧІП-платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів, а також скоротить бюрократію. І на сам кінець. Цьогоріч Еріка Колісніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Дівчинка, за сумою голосів українців у додатку «Дія» та оцінок професійного журі, перемогла у національному відборі з піснею «Не колискова». Додам, фінал дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 12 із позначкою плюс, а вночі до 10 тепла. Київ ФМ, ми там, де новин міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ ФМ.
4: Вітаю! У нас в ефірі «Титульний аркуш». Це подкаст про книжковий бізнес і я його ведуча Катерина Кухарчук. Сьогодні у нас в ефірі Ілона Замоцна, співвласниця, співзасновниця видавництва «Віхола», видавництво українських авторів, одне з найбільших із таких великих і досить відомих. І, власне, у вас багато новин було за останні, скажу, кілька місяців, там півроку, і хочемо поговорити, цікаво дізнатися саме як про ваші кейси якісь такі бізнесові, як ви впроваджували, що ви робили. Власне, про що основна тема це буде, це, напевно, одна із основних, про купівлю мережі «Валіза», «Книжкові острови» і... Перше питання – це те, що, пам'ятаю, ви писали чи казали, що не хочете займатися, власне, продажем книжок, але ось знову ви таки займаєтеся цим. Як приймалося рішення от про купівлю цієї мережі, чому до цього підійшли і там які були передумови?
5: Вітання всім, вітання Катерино, дякую за запрошення. І щодо відповіді на питання, то коли я говорила, що я не хочу займатися продажами, то я мала на увазі те, що я, коли прийшла в книжковий бізнес, я прийшла в гуртові продажі. Тобто я не працювала в магазинах ніколи продавцем, але я завжди працювала тим, хто постачає книжки в магазини з видавництв. І тому в нас довгий час не було свого відділу продажів у видавництві. Ми працювали з дистриб'ютором, і дистриб'ютор був посередником між нами і магазинами. Але цього року ми так само маємо вже свій відділ продажів, ми не працюємо через дистриб'ютора, тому це теж таке оновлення в нашому видавництві. Я би сказала так, ми доросли до цього. І так я змушена знову повернутися до цих продажів. Щодо роздробу, а саме магазинів книжкових, в нас їх ніколи не було. Я з ними працювала певний час, я працювала керівником відділу закупівель. І мені це навіть, я хочу вам сказати, набагато більше подобалося, ніж коли ти продаєш книжки. Тому що коли ти закуповуєш книжки, ти король, ти можеш вибирати, що ти купуєш. А коли ти продаєш, тобі треба, щоб купили саме те, що ти хочеш, щоб у тебе купили. Тому це дві таких різні майстерності. Ми приймали рішення, і так, ми ніколи не думали у Віхолі мати свою мережу. І коли ми навіть уже певний час пройшов, вже було нам там 3-4 роки, ми думали про масштабування бізнесу, то ми швидше думали про зміну концепції видавництва. Ми думали, чи йти в книжки для дітей, чи йти в перекладні книжки. Але ідеї робити магазини в нас фактично ніколи не було. І чому так сталося? Тому що власник мережі «Валіза», ми колись з ним працювали, він був моїм керівником свого часу, і він 2 роки вже як в Збройних силах України, і фактично він не мав можливості займатися добре цією мережею «Валіза». І він мені подзвонив і сказав, що він хоче продати цю мережу. Він запитав мене, можливо, я можу когось йому порадити з ринку, хто би міг купити. Ну, я ж така думаю, ну, порадити. Я спочатку прийшла до співзасновниць Віхола і кажу, дівчата, ну, тут є така пропозиція. А ми такі, а ми ж весь час думали про це масштабування, що треба щось змінювати. Тобто ми налагодили всі процеси у видавництві. Ми чітко зрозуміли, що ми не хочемо йти в перекладну, що ми будемо продовжувати бути видавництвом виключно українських авторів. Ну, але ж хочеться чогось новенького. І ми такі, о, а тут прийшла до нас в руки ця мережа. Ну, давайте ми спробуємо. Ось так і було прийнято рішення. Тобто, рішення було швидше прийнято не з такою комерційною метою, а швидше з метою, що ми хочемо ставати більшими, що ми хочемо, щоб бренд ставав впізнаваніший, і мережа книжкових островів, які знаходяться в прохідних місцях в торгових центрах, може нам підвищити впізнаваність бренду. Ось такою метою ми і вирішили придбати цю мережу.
4: Розкажіть про, власне, книжкові острови. Що це, як вони працюють і в чому їхня специфіка, чому це там корисна, точніше не корисна, а в принципі спрацьовує там як точка продажу?
5: Книжкові острови – це цікава дуже концепція, тому що книгарня, вона створює простір. Тобто це простір, в який ви приходите, особливо останнім часом, багато в книжковому ринку про це говорять, що книгарня не просто місце, де продають книжки. Книгарня – це місце, де ти приходиш в атмосферу побути з книжками, погортати їх, подивитися, посидіти, почитати. Книжковий острів тобі не дає цієї можливості. Книжковий острів – це швидше така швидка покупка. Тобто це те, що ти ось проходив повз, тобі щось впало в очі, і тому ми постійно говоримо про те, що наші книжкові острови – це, принаймні, така наша така ціль довгострокова – зробити як місця таких вершків книжкового ринку, що там мають бути новинки останні, там мають бути хіти, бестселери, тобто те, про що всі говорять. І коли ти йдеш, ти давно, наприклад, там чув про книжку Володимира Станчишина, ти її бачиш ось уже, і ти раніше там думав, купувати, не купувати, от в інтернеті треба ще замовити, бо в книгарню, в неї ще треба зайти, десь ту книгарню знайти. А тут ти йдеш по торговому центру, в який ти прийшов купувати, наприклад, там шкарпетки, а і стоїть книжка Станчишина, і ти вирішуєш її купити. Тому це ось така випадкова зустріч із книжкою. Ми прописали нашу місію наших островів як те, що ми перетворюємо випадкову зустріч із книжкою на любов до читання. Можливо, навіть ті люди, які там десь хтось їм колись рекомендував книжку якусь популярну, там, наприклад, зараз щось із Гейзелвуд, або там, ну, якихось таких, знаєте, там, Бріджертонів, наприклад, вони там дивилися, а тут вони бачать ці книжки. І, можливо, вони ніколи не думали, що будуть читати, але ось ця зустріч, ця випадкова, вона може стати як про довгим, вже довгостроковими такими стосунками з книжками.
4: І тут цікаво, тут хочеться також дізнатися, от як ви все одно ж оцінювали там прибутковість, чи як його там оновити, зробити ребрендинг. Ну, тобто, звісно, що масштабування і ось щось нове – це цікаво, але все одно ж це має приносити якийсь там прибуток і бути корисним бізнесу. Як ви оцінювали, можливо, там от зараз уже з якоїсь ретроспективи, все одно, ну, ви вже, я так зрозуміла, працюєте із цим майже рік, по суті. Ось, що ви можете там от в списку, наприклад, виокремити там якісь 3 речі, на які ви must have, от маєте звернути увагу, чи там ви точно знали, що ось це і це треба оцінити, і якщо там чогось не буде, то не підемо в цю історію. Або там навпаки, от це є, і йдемо точно.
5: Ну, перше, це оцінка маржинальності, тобто умови, які є з постачальниками. В цьому і була така наша, чому бажання, тому що ми би з нуля не відкривали окрему книгарню. А оскільки це вже були готові налаштовані процеси, це були готові вже умови із усіма постачальниками, і ці умови були, ну, доволі добрими. Тобто маржа – це те, на що ви маєте першопочатково звертати увагу, тому що це те, за рахунок чого ви будете потім компенсувати всі ці всі витрати, які ви маєте. Друге, це те, на що ми звертали увагу, це торгові центри, наскільки, де саме знаходяться знаходяться острови, тобто їхнє місце розташування. Чи це перспективні торгові центри, чи це такі, які занепадають торгові центри. Тому оця оцінка теж була важлива, і фактично це був такий актив. От, наприклад, там острів у торговому центрі «Лавина». Торговий центр «Лавина» в Києві один із найвідоміших, найпопулярніших, найуспішніших за прохідністю. Тому зрозуміло, що увійти в такий торговий центр – це доволі великі гроші. А ось у вас вже є підписані договори фактично, тобто це теж такий актив, який ви купуєте. І останнє – це працівники, команда, яка фактично над цим працює. Зараз можу сказати, що в нас залишилося із старої команди офісної фактично один працівник. Їх було четверо, але залишився зараз один. Тобто поступово ми зрозуміли, що це, ну, тобто, що в нас трошки інше бачення, ніж те, як існувало в Оліза до цього, і ми так от поміняли працівників. Але актив – це ось ці всі працівники на островах. Тобто ті, хто продають безпосередньо, хто має напрацьовану аудиторію, вже до них постійно приходять. Тому що, з одного боку, так, ми говоримо про книжковий острів як випадкову зустріч. З іншого боку, частина торгових центрів знаходиться в спальних районах. Це переважно одні і ті самі люди, які ходять в ті самі торгові центри. І наші працівники на островах, вони мають вже напрацьованих клієнтів, то ми маємо програму лояльності, і ось це теж було важливим, щоб оцінити цю кількість в програмі лояльності клієнтів, оцінити навички працівників, це те, на що ми звертали увагу. Це був такий актив, який ти розумієш, що він потім може дати тобі прибуток.
4: Угу. Ви почали ребрендинг далі, так. Тобто ребрендинг, значить, я так зрозуміла, що суть в тому, і ви, власне, сказали, що щоб посилити знання саме про Віхолу, про видавництво, так. І як це триває, і скільки, можливо, там ще буде тривати, і скільки, як ви там оцінили бюджет цього ребрендингу? Тобто це ж все одно певні там зміни від вивісок до позиціонування, до роботи із внутрішньою командою. Що сюди, можливо, теж увійшло, що ви там прописали?
5: Щодо ребрендингу, то перше, що почалося, це те, що ми всім оголосили, що тепер ми Віхола. І тут розкажу швидше смішну історію, тому що попередній власник, він сказав, я дозволяю вам користуватися ще цілий рік брендом Валіза, ми укладемо угоду, якби все окей, користуйтеся собі. Я кажу, та ні, та не потрібно нам на цілий рік цей бренд. Ми зараз швиденько, ми ж купили, щоб впізнаваність Віхоли робити. Ми зараз за місяць-два, ми вже станемо Віхолою. Він каже, ну, дивися, ти як хочеш, там, як вам випадає. Ну, що вам сказати, до цього часу ще три острови з 19 ще не Віхола. І вони, чому не Віхола? Тому що, коли ми почали підходити до цього питання, як ви кажете, оцінювати оці масштаби, ми ж вирішили дуже так серйозно підходити, якщо ми вже міняємо на Віхолу. Отже, цей острів має виглядати прям суперкрасиво. Ми почали бачити, що якісь острови є новіші, на яких є красива підсвітка, якісь острови є старіші, де підсвітки немає. Десь є додаткові полички торцеві, десь немає цих поличок. І ми такі, ну, якщо ми вже робимо ребрендинг, і це буде Віхолою, то все має бути супер. І ми почали з того, що ми почали там перший, другий острів, додавати все, що можна максимально. Ми почали рахувати гроші, і ми зрозуміли, що нам на ребрендинг піде там близько півмільйона гривень. Просто на ребрендинг і до опрацювання
4: це
5: цих островів.
4: Острова.
5: Ні, це всіх островів. Тобто всіх на той момент їх було 21. І ми зрозуміли, що це, по-перше, доволі велика кількість грошей, яку треба інвестувати, яку ми не розуміємо, коли ми окупимо додатково, бо ми вже ж інвестували в саму купівлю мережі. І плюс це дуже довго, тому що підрядників знайти складно. Зараз, ну, складно, в принципі, з підрядниками. Це меблі, це виробництво меблів, переважно чоловіча робота. Знайти, хто це доопрацює, потім регіони. Знайти це в регіонах, хто встановить. Знайти електриків в регіонах, хто нам зробить це, цю електрику, додаткову підсвітку по острову. Десь на кінець травня ми розуміємо, що в нас ребрендований один або два острови. Один острів ми просто тоді зразу перевозили, і ми його ребрендували при перевезенні. А інший острів ми вже ребрендували просто так, але це теж займає купу часу. Ми ще так погралися місяць-два, і на кінець червня фактично ми вирішили, що Ми, ну, а зважаючи на те, що ситуація така нестабільна на ринку, ринок падає, ми зрозуміли, що це не потрібно робити, і ми просто косметично зараз поміняли фактично на всіх островах, вже ми їх ребрендували у Віхолу, без оцих додаткових штук. Тобто просто зробили ребрендинг в такому форматі, в якому вони існують на сьогодні, а оці доопрацювання залишили на пізніше, до кращих часів. Але є в нас у Чернівцях один острів такої дуже складної конструкції, який ми поки що не дуже розуміємо, як його ребрендувати. Є у Кам'янці-Подільському проблема, що ми не можемо знайти підрядників, які це можуть зробити так. Тобто от Кам'янець-Подільський просто немає людей, які готові переклеїти оракали. Тобто там ці маленькі стрічки, на яких написано, що це вже не валіза, а Віхола. І ось так ми залишаємося ще частково валізою, і попередній власник був правий, який дав нам на рік можливість користуватися його торговою маркою.
6: Цікава історія. А що ще входить, власне, у ребрендинг? Тобто зовнішні прояви, це ось зрозуміло. Чи була якась робота із командою, коли ви там кажете, що ви там, не знаю, можливо, ви всіх зібрали і там всім розказали, розіслали якусь там методичку, меседж-бокс, що про Віхолу, хто така Віхола, тобто яка була робота із внутрішніми працівниками, які от безпосередньо контактують з людьми.
5: Так, ми спочатку робили такі установчі зустрічі з усіма працівниками, де хтось із підзасновниць говорив про те, що тепер ми Віхола. А також в нас людина, яка займається персоналом, однозначно з кожним працівником це окремо проговорювала. Крім того, ми почали збільшувати присутність, само собою, видавництва на островах. Ми зрозуміли, спочатку в нас навіть була така ідея, що зараз от ми прийдемо, купимо ці острови і там, не знаю, 60% островів поставимо Віхолу. Коли ми почали з ними працювати і ось зрозуміли, що ідея цих островів, те, що раніше казала, це випадкова зустріч, ну не буду вже кривити душею, на жаль, не всі книжки Віхоли, це ті такі аж прям сильно впізнавані, то ми зрозуміли, що якщо ми поставимо на 60% все тільки Віхолою, то ми на цьому втратимо. Тому ми присутність почали збільшувати, але не так сильно. При цьому ми замотивували працівників на продаж саме видавництва Віхола. Ми почали проводити навчання працівників по книжках Віхоли безпосередньо. Тому ми зараз, але ви знаєте, це все одно дуже такий от не швидкий процес. Людина, яка працювала там рік-два на острові, який був валізою, і тут вона стає частиною команди Віхола, а особливо, якщо це острови в регіонах, де ти не можеш приїхати на острів, познайомитися з самими працівниками. Ми загалом їздили по регіонах, і в принципі на сьогодні ми були на всіх островах, але це там одна зустріч на якийсь там час.
6: Ось так гарно звучить, ми були на всіх островах.
5: Так, ми були на всіх островах, але це все одно, ну, це одна зустріч, ну, поговорили, і тому люди мають з часом все одно, тобто всі чати перейменовуються з часом у Віхолу, так, тобто з'являється більше розмов про Віхолу, про книжки Віхоли, і воно так от поступово, люди стають частинкою вже цієї спільноти, ти Віхола.
6: Угу. І як самі працівники сприймають зміни, які працюють на островах? І як у вас відбувається взаємодія? Можливо, там вони кажуть, що дивіться, там це не працює, а це спрацює, а ось тут краще так зробити, але там, наприклад, у вас є якесь інше бачення. Як ви тут шукаєте такий баланс?
5: Складний цей баланс. Я думаю, він складний у всіх, хто має роздрібні місця про.

0: досягає хороших результатів, і тому є смисл, тобто є сенс звернути увагу на його побажання. А хто, наприклад, тільки прийшов працювати, але в нього вже купа ідей, як що змінити, йому треба дуже багато книжок цьому працівнику, чи я би сказала так, працівниці. У нас немає працівників, у нас все працівниці. І от треба всі книжки всього видавничого ринку, хоча острів маленький, там ти не можеш містити. Тобто спочатку вони кажуть, нам треба всі книжки, потім вони кажуть, нас нема куди що складати, та заберіть у нас книжки. Тому це постійні розмови. Досягнути якогось такого ефективного керування можна тільки в тому, якщо ви дійсно будете слухати людей на місцях. Тому що керувати виключно з центрального офісу розробом неможливо. Ти не бачиш людей на місцях. Є різні міста. Наприклад, Кам'янець-Подільський відрізняється від Харкова. Там, наприклад, Полтава відрізняється від Києва. І тому це різні напрямки того, як можна змінювати. І тому ми створюємо, у нас є такий файл, де є портрет острова, де ми прописуємо, що чим особливий саме конкретно цей острів, який асортимент на ньому продається, а які на ньому працівники працюють, які люди там переважно ходять, і де він знаходиться, чи це спальний район, чи це центр міста. І ось ми робимо такі портрети островів і вже з цим працюємо, як їх краще розвивати.
1: Ви говорили про портрети островів, і в мене зразу така візуалізація, різні острови, але вони з книжками. Ну, ніби як ідеальний такий острівний рай, де море навколо і тільки все з книжками.
0: Так, так.
1: Дуже, дуже гарна, насправді, метафора. І наступне питання тут по взаємодії з іншими видавництвами, оскільки ви ж продаєте не тільки свої книги. Як тут ви працюєте? Ви через дистриб'ютора, закупівельника, як ви купуєте книги інших видавництв? Як ви працюєте з ними?
0: У нас є закупівельник, закупівельниця, яка займається закупівлею книжок в інших видавництв. Я говорила вже попередньо, що всі угоди були укладені. Ми трішки розширюємо цей список. Можливо, з кимось там зменшуємо представленість, бо ми вважаємо, там, що ми трошки переформатовуємо. Залежно від портрету острова, десь зменшуємо дитяче, десь збільшуємо дитяче, десь, наприклад, там більше нонфікшн, десь більше фікшену залишаємо. І от залежно від цих портрету острова, вона вже коригує поставки в магазини. Так само на ці поставки в магазини впливають самі продавці, якщо вони кажуть, тобто вони мають право, там є таблиця запитів, де вони залишаються те, що в них запитують, орієнтуємося на це, плюс постійне спілкування із продавцями щодо їхньої аудиторії, і далі це закупівельниця втілює вже в замовлення на видавництво. Угоди були укладені щодо нас з більшістю видавництв, з частиною, от ми ще будемо мати перемовини, зараз буде форум видавців, де я буду теж спілкуватися з якимись іншими видавництвами щодо умов співпраці, щодо розширення, наприклад, умов співпраці. Тому, ну так, в принципі, як і всі інші магазини.
1: Угу. Тобто у вас тут з'явився, ви знову як граєте по обидва боки барикади.
0: Так.
1: З одного боку, ви як видавництво спілкуєтеся із мережами, щоб
0: так
1: продавати свої книги, але при цьому інші видавництва зацікавлені в тому, щоб продавати свої книги у вас.
0: В Україні загалом це дуже поширена модель. Такого, наскільки я читала, бачила, немає за кордоном, а в Україні фактично видавництво Старогулева має свої книгарні, Віват має свої книгарні,
1: Ранок
0: має свої книгарні,
1: КСД
0: має свої книгарні. Тобто це такі от в нас
1: Полярка.
0: Так, так, так. І ми постійно, тобто, по суті, там одна людина, яка займається, яка керує і закупівлями, і продажами, і все, і всі три в одному.
1: Як вам такий формат?
0: Та ну, чудово. Прекрасно.
1: І ви казали, також читала в інших матеріалах, що були деякі острови, тобто ви ж, напевно, що проводили аудит там кожного острова, чи які там виявилися, скажімо, не такі прибуткові або збиткові, і як ви їх переформатовували, чи переїжджали з ними, чи щось змінювали?
0: Так, на момент купівлі у нас був 21 острів, От ми вже в кінці березня, бо ми купили

0: Пили в грудні 25-го, а в кінці березня один острів у Полтаві з торгового центру «Конкорд» ми перевезли в торговий центр «Київ». Це був наш перший переїзд. Він для нас був дуже страшним, тому що ми не працювали з цими своїми меблями, електриками, ніхто нічого не розуміє. Ми не розширювали дуже сильну команду. Ми взяли ту команду, яка працювала раніше в валізі, ту невеличку, про яку я вже казала. І загалом співзасновниці «Віхоли», які працюють у «Віхолі» як у видавництві, вони включилися значною мірою саме в роботу мережі. І ми поділили між собою обов'язки. І, наприклад, там Вікторія, яка займається, яка є арт-директором «Віхоли» видавництва, вона займається повністю обладнанням островів. Для неї це було абсолютно щось нове, але це було цікаво їй, і вона цим почала займатися. І ось ми в кінці березня перевезли один острів, і в нас був ще на той момент, от коли ми купували валізу, в Дрімтауні в Києві був магазин. Це був не острів, це був саме магазин. Ми вже закрили цей магазин, він був збитковим, от ми його закрили і перевезли всі меблі. Потім у торговому центрі GoodLife в Києві теж ми закрили острів. Тобто так, ми зробили зріз, ми зрозуміли, які торгові центри не є перспективними, і ми почали активно, але ти тут дуже сильно зв'язаний договорами з торговими центрами. Якщо в тебе договір, наприклад, ще на рік вперед, то якщо ти достроково закінчуєш договір, ти втрачаєш гарантійний платіж, а це часто доволі немалі гроші. І тому тут треба вибирати, що ефективніше, тратити цей гарантійний платіж чи накопичувати далі збитки на цьому острові. Десь, де підходив вже час закінчення, ми там закривали, наприклад. От зараз у нас є там острів у Космомолі на Шулявці, то ми вагаємося, що з ним робити. У нас закінчується договір, тому що не дуже успішний острів, він десь так там дуже близько до нуля, і тому ми ще не прийняли рішення, але найближчим часом будемо приймати рішення. Тому так, тому ми активно закриваємо, але при цьому ми відкрили нові острови. От в ТРЦ Республіка в Києві відкрили новий острів, в Чернівцях в ТРЦ Буковина ми відкрили новий острів. Тому спостерігаємо, ведемо перемовини із торговими центрами і хочемо розширювати мережу.
1: У вас уже працюють ну, там 9 місяців в новому форматі. Як люди купують, не купують, як відбувається, в принципі, попит ось цей читацький, який ви вже бачите зсередини, мається на увазі. Тобто це ви там ззовні бачили, що острови, ось ця історія, а тут от зсередини, як попит, скажімо, можливо, змінюється там від січня до зараз. Чи можливо, також були зміни, особливо там, у липні-серпні, коли були там атаки на видавництва, можливо, він підвищувався. Чи бачите якісь такі тенденції, чи який він ось цей попит?
0: Загалом він такий, як і у всіх книжках, тобто є високий сезон, це вересень і там по травень, наприклад, і є низький сезон. Але особливість якраз островів через те, що вони знаходяться в торгових центрах, те, що ось цей низький сезон, який літній, я очікувала, як те, що це буде, як у всіх книгарнях, сильне падіння, але тут не відбувається сильного падіння. Тобто він такий десь приблизно на рівні там квітня, травня, все літо, через те, що влітку в торгових центрах кондиціонери, і туди люди ходять, тут звучить їм спекотно. І тому ось це є така перевага книжкових островів. Ще перевага книжкових островів, бо ви так питаєте, в чому ця от бізнес-модель. Це в тому, що коли ми її купували, але ми живемо в такій країні, де ти не можеш нічого спрогнозувати на найближчий навіть рік. От коли ми купували в грудні 25-го року, коли було вимкнення світла, холодно і так далі, я собі думала, це так класно, що в нас острови в торгових центрах, і піклуватися про генератори, про наявність світла, тепла мають торгові центри, а не ми. А хто має окремі магазини, ти маєш забезпечити цю енергонезалежність самостійно. Але на сьогодні, коли фактично під ударом знаходяться торгові центри, окремо стоячі магазини нормально працюють, а наші острови постійно в зоні небезпеки, неважливо від того, який рівень тривоги, все одно от буквально там за вчора і за сьогодні, біля біля двох торгових центрів були влучання, і ти не знаєш, що робити. Виводити людей на роботу, не виводити людей на роботу. Тому от була перевага, а стало недоліком. Дуже швидко в Україні, ось так.
1: Так, і це якраз наступне питання було, хотіла запитати, як відбувається зараз, тому що ситуація теж змінюється. Спочатку, наприклад, по Києву, що тільки була тривога, торгові центри зупинялися і там припиняли роботу. Зараз ввели там рівні тривог, жовтий, червоний, зелений відбій. І як тут знову переформатовується. Для мене ось ті всі зміни, це навіть не те, що про гнучкість. Мені так дивно, я пам'ятаю ці перші статті там про гнучкість, 22-й, 23-й рік, і зараз розумію, що жоден іноземець навіть близько не уявляє, що таке гнучкість і там це резилієнс, тому що це вже навіть не про гнучкість, а про якусь еволюцію цього поняття. Як це у вас відбувається, що, ну, власне, от з вашими островами, вами ось цей нещодавній період, коли то тривоги 24/7, як ви працюєте із працівниками теж, власне, своїми, і як там графік, режим, ось це все змінюється?
0: Зважаючи на те, що це все почалось не так давно в ще частині України, де в нас є острови, це Київ, Дніпро і Полтава, тому що ми живемо Києвом, але в Дніпрі і Полтаві зараз відбувається так само. В них ще до фактично вересня цього всього не було, а там до кінця серпня, бо ми ж пам'ятаємо, що це почалося в кінці серпня, цей терор окремими шахедами і постійні тривоги. То ми працювали в звичайному режимі, тривога, торговий центр закривається, але в нас є торгові, в нас є острови у Харкові. І острови у Харкові в нас 22-го року фактично працюють під час всіх тривог. Тому що в Харкові тривоги постійно. Хто був у Харкові, вони знають. Там за день може не бути там тривоги півгодини. Тому якби вони не працювали, потрібно було б просто закрити острови. Люди там звикли до цього і вони готові працювати в цей час, активно слідкуючи, що звідки летить. На сьогодні Київ, Дніпро і Полтава до цього дуже не адаптовані. І ось ці рівні тривог, які ввели, вони не відповідають дійсності, тому що влучання відбуваються під час жовтого рівня. І ми поки що не можемо зрозуміти, як працювати. На законодавчому рівні держава вирішила допомогти в лапках бізнесу і зробити оцей жовтий рівень тривоги, під час якого бізнес може працювати. Зрозуміло, що торгові центри, вони всі сказали, хто є бізнесами, що вони будуть працювати під час жовтого рівня тривог, але кожен бізнес всередині торгового центру має право самостійно вирішити, чи буде він працювати, чи не буде він працювати, і повідомити про це торговий центр і взяти на себе відповідальність.
1: Ось саме хотіла сказати, так. Тобто це ви берете повністю
0: так,
1: відповідальність.
0: Так, ми беремо повністю на себе відповідальність, що ми працюємо під час жовтого рівня тривог, ми підписуємо лист для торгового центру, що ми будемо працювати під час цього жовтого рівня тривог. І чи визначилися ми з цим? Ні, ми не визначилися. Ми говоримо про це кожен день з кінця серпня, що робити і як далі жити, тому що з одного боку, виводячи людей в жовтий рівень тривоги на роботу, навіть якщо люди самі згодні, ми наражаємо їх на небезпеку. З іншого боку, якщо ми не будемо працювати в жовтий рівень тривог, то можна, в принципі, острови всі закривати вже. І тому на сьогодні я не можу вам сказати чіткої відповіді, бо це все змінюється з дня на день. Можливо, завтра змінять рівні тривог. Можливо, завтра почнуть збивати реактивні шахеди. Можливо, завтра торгові центри зрозуміють, що небезпечно і не будуть відкриватися на жовтий рівень тривог. Ми звернулися до всіх торгових центрів із проханням знижки на оренду. Але в такому разі торгові центри теж несуть збитки, тому що вони не отримують ту оренду, яку би вони мали. Тобто зараз всі бізнеси, які знаходяться в Києві, Дніпрі і Полтаві, ми в такій ситуації, коли з дня на день щось змінюється, і ми навіть не можемо підрахувати ті збитки, які ми на сьогодні вже отримали, і ще отримаємо, доки триватиме ось цей повітряний терор.
1: Хотіла запитати більше про окупність і як ви розраховували, коли острови зможуть принести вже там вийти на прибуток?
0: Мінімум 2 роки. Тобто ми
1: Це 27-й.
0: Так, тобто до кінця 27-го вони будуть себе тільки окуповувати, а вже з 28-го ми плануємо, що вони почнуть на себе, ну тобто почнуть нам приносити прибуток. Ось так ми не плануємо. На сьогодні вони ще не окуповують себе, тобто вони і не окуповують, і ми десь ще частково навіть доінвестовуємо їх для того, тому що є зміни, є якісь заїзди-виїзди, і ось ці заїзди-виїзди, вони потребують значних інвестицій. Тобто має бути якась трошки стабілізація, і плюс нам дуже сильно, тому що фактично ми в грудні купили 25-го, і ось цих півроку ми вже ввели дуже багато змін. Ми запровадили новий асортимент, ми там поміняли людей десь, ми зайшли в інші торгові центри. І тут почався кінець серпня. І от як буде далі, і ми зайшли в сезон з цим кінцем серпня ось таким. Тобто, по суті, ми планували, що ось цей сезон з вересня, який є сьогодні на вулиці, ми почнемо вже мати якісь більші обороти, люди підуть вже в торгові центри, люди будуть вже готуватися до холодних часів, купувати книжки. Але ось так, маємо, що маємо.
1: Чи є у вас, скажімо, там нова людина, чи можливо не нова, а хто опікується саме островами? Чи ви якось переформатували роботу, що, наприклад, промо це перейшло там до піару, до маркетингу, там закупівлі до закупівель чи продажів? Як ви тут, чи є хтось там окремо, чий проект ось острови?
0: Ні, такої людини немає. Фактично керую цією мережею я, але оці підкерівники, як ви кажете, піар або там маркетинг, це ті люди, які працювали з цим у видавництві. Є окрема команда, яка складається із менеджера з персоналу, складається із маркетолога і відділу закупівель, і ще відділу логістики. Ну, не відділу, а людина, яка займається логістикою, це фактично люди, які займаються виключно мережею. Тобто вони працюють виключно на мережу. Ті, хто є керівниками, або ті, хто займаються якби прийняттям рішень якимось таким, то вони всі працюють і на видавництво, і на мережу. І от керівника мережі немає, але це теж було в планах, коли ми виведемо її вже, ребрендуємо, налагодимо процеси, ми запустимо вже ніби в роботу всі ці процеси. Ось тоді ми планували почати шукати керівника мережі, який би там прийшов зовні, можливо, приніс якісь нові ідеї нам. Ну, але побачимо, як воно буде рухатися.
1: Питання про логістику також у вас, оскільки це не класична там як книгарня, яка має склад чи якісь інші, ну там як приміщення, де зберігаються книжки, як у вас це відбувається? Тим більше у вас ціла мережа і Чернівці, і Київ, там Дніпро, де зберігаються книги, чи як вони там рахуються, залишки, нові завозяться, тим більше це торгові центри, це десь в торгових центрах, за межами торгових центрів, як ви це все вирішуєте?
0: В островів така конструкція, що в них зверху полички, а знизу в них такі, як шухляди великі, де зберігаються підсорти. Так, тобто там внизу є полички, і там, тобто це не тільки те, що зовні на острові є, це все на острові. Там і додаткові книжки, але їх небагато. Тобто місця, де багато зберігати книжки, на острові немає, тому тут робота закупівельника прям дуже важлива, щоб він замовляв тільки ті книжки, які на 80% продадуться, бо робити оперативні повернення, само собою, це не дуже зручно. У нас є частина книжок від постачальників їде напряму на острови, частина книжок їде через розподільчий склад. Тобто нам приїжджає на склад, воно розподіляється по островах, від кількох постачальників приїжджає на склад, додається, наприклад, ще віхола, розподіляється по островах і тоді вже їде на острови.
1: Тобто це на ваш склад віхоли
0: так,
1: приїжджає?
0: Так, на наш склад віхоли, так, приїжджає, і звідти це все вже розподіляється. Тобто частина є так, частина є так. Ми цю модель прийняли від попереднього власника, але в них ця модель, вона змінилася. Вона змінилася десь всередині минулого року, а до того в них все їхало через розподільчий склад. Можливо, ми би теж змінили все на розподільчий склад, бо так зручніше, бо так ми більше контролюємо ситуацію, можемо щось зберігати на розподільчому складі. Але ж ситуація змінюється з дня на день. Зберігати щось на складі на сьогодні – це дуже небезпечно. Тому ми намагаємося і віхолу якось розподілити по різних місцях, і не тримати великого запасу товару від постачальників. Тому зараз частина напряму, частина з розподільчого складу.
1: У вас склад саме ваш в межах там Києва області, так?
0: Так, так.
1: Чи по фулфілменту, як колеги?
0: Ми не маємо послуги фулфілменту, це не наш склад, ми не маємо складських працівників, але він знаходиться в рамках Києва.
1: Ну, поки що, хай він буде, і щоб не постраждав.
0: Ми не плануємо переїжджати, ми розподілили по Києву в двох місцях товар, і ще частину плануємо зберігати десь на складах друкарень, і ось так якимось чином це все. Але це такі нові якісь конструкції, я вам хочу сказати, що ми не знаємо, як ми плануємо це координувати. Це все вирішується з дня на день по-новому, і десь не вистачає книжки, десь ти не знаєш, як її довезти, іноді довезення цієї книжки коштує дорожче, ніж ти на ній заробиш на цій книжці. Тому поки що це доволі така непрорахована частина нашого бізнесу.
1: Ну, мені здається, зараз це у всіх, і це просто якісь шалені навантаження організаційне, операційне на бізнес, яке так нівелює будь-який прибуток. А в цьому, до складів повертаючись, у Свято-Петрівському, чи, напевно ж, були теж ваші книги, які там зберігалися на складах, там же ж і книгарні були,
0: так.
1: Рідіт, Book.ua, Книголенд, чи вже є інформація, там скільки ваших книжок постраждало?
0: Ні, точної інформації немає, але ми оцінюємо ці збитки десь близько на 1 мільйон гривень.
1: Угу. А в тій книгарні Книголенд у Харкові, де стався теж велика пожежа, приліт?
0: Там теж нам ще не дали чітких цифр, скільки там було наш. Там точно теж були наші книжки, але точних цифр ніхто поки що не може сказати через те, що... Через те, що я розумію, що наші партнери, колеги, вони в пріоритеті ставлять не порахувати збитки, а якось заробити щось нове. А це означає знайти нові місця, надрукувати нові наклади, десь знайти, куди продати ці нові наклади. І ось це стоїть в пріоритетах, а вже про рахунок збитків він там залишається. Все одно ми розуміємо, що компенсувати на сьогодні ці збитки вони не можуть нам. І зрозуміло, що ми... ні на що не впливаємо. От, наприклад, нам буквально вчора написали партнери, що Нова пошта Свято-Петрівському готова компенсувати 70% знищеного товару. Тобто, яким чином, чи ми на це згодні, чи ми не згодні, як ми плануємо це розподіляти, ці збитки. Тому поки що це все в комунікації і точних цифр немає у нас.
1: Чи з'явилася якась інформація або якісь дані, які ви отримали, маючи ось ті книжкові острови і маючи цей досвід, власне, як роздрібної там торгівлі, мережі, про поведінку чи якісь запити читачів? Тобто ви працювали саме як видавництво із там своїм форматом літератури і своїм там ринком, а тут це все-таки інший, як зараз там кажуть, інший вайб. І так, тут хтось купує Бріджертонів, хтось купує там дитяче видання. Чи були якісь, можливо, інсайти, які ви для себе там відкрили, чи в поведінці, чи в поглядах, смаках?
0: Так, тобто те, що я вже казала про бажання наше зробити значною мірою острови саме з товаром Віхоли, з книжками Віхоли, і це було нашим таким трішки навіть, я б сказала, розчаруванням, що ми зрозуміли, що ми не варто цього робити, тому що в людей дуже різний попит, місце обмежене, і ти, якщо ти займеш просто місце, то ти будеш займати місце. Але на противагу, коли ми почали ребрендувати острови, ми були приємно вражені, і коли продавці пишуть відгуки, що коли люди побачили, що це вже Віхоли, вони приходять приходять, кажуть, о так, я знаю, так добре, що тепер тут є Віхола, тепер я буду у вас купувати всі книжки, тому що тут ось є Віхола. Тому це такий от позитивна штука, що те, про що ми думали, що це має збільшити нашу впізнаваність, воно так і працює. Також ми зрозуміли про додаткові товари, що люди, коли купують книжки, вони хочуть додаткові товари, і ми зараз розширюємо свій асортимент на різні листівки, там якісь закладинки, якісь додаткові наліпки, тобто те, що можуть люди купити додатково до книжки. І третє, це те, що ми зрозуміли з такого попиту, це що ти все-таки можеш керувати попитом покупців частково. Тому що, ну от немає в тебе якоїсь там новинки, так, але ти виставляєш як топ-10 ті книжки, які в тебе є. І це впливає на людей. Тобто вони бачать, що це от написано, що це хіти, що це популярно. Зрозуміло, що ми туди не ставимо щось, що зовсім не продається, але ну якоїсь основної немає книжка, є якась там додаткова, і ми ставимо. І це, і люди все одно звертають на це увагу, тобто, що ми можемо фактично керувати ось цим попитом людей, це приємно. Ну, тобто, це не те, що приємно, а це те, що ми зробили для себе таке невелике відкриття.
1: Тобто тепер уже ви кажете, що можна ось це купити, так, ось це, так, а не так. Тут, а не вам кажуть, ну дивіться, ви тут
0: не втопі. Ну, навіть не відкриття, ми ніби це знали, але це стало таким ще підтвердженням, що основою продажів є продавець-консультант. Тому що частина людей, само собою, вони приходять за конкретною книжкою, але частина людей, вони просто йдуть поруч, і від продавця-консультанта, наскільки він володіє інформацією про книжки, наскільки він може спілкуватися із покупцем, випитати в нього інформацію про інтереси. Від цього дуже багато залежить, що купить покупець і чи він взагалі купить.
1: Звісно, це підтверджений так, багатьма так. Факт. І ви казали, що є ось додаткові там елементи від закладинок, листівок, що щось можете ще додатково запропонувати. І в мене таке, можливо, там фанове питання. А кавоавтомати плануєте встановити?
0: Чесно кажучи, якщо попит не буде підвищуватися, то перейдемо до кавових автоматів. Ми готові на все. Ми свого часу навіть думали вже, бо отака ще така історія, розкажу про ці острови, що ми спочатку, коли відкривали, ми такі думали, так, зараз ми, у нас є 21 острів, ми купили 21, зараз ми зробимо їх 50, ну от з часом ми зробимо їх 50, але потім ми просто зрозуміли, що в Україні немає стільки торгових центрів успішних. Ніби Україна велика країна, є в нас багато міст, але от ми маємо острів Кам'янці-Подільському, це маленьке містечко. І там оборот цього острова настільки маленький, що навіть він не витягує себе, щоб окупити себе. І ми зрозуміли, що маленькі містечка, ми просто не можемо в них заходити, тому що оце навантаження зарплат продавців, навантаження плюс оренда, воно себе просто не окупить. І тому, а чому? Тому що в маленьких містечках основне місце перебування людей – це центр міста, це не торгові центри. І от це те, що сюди острови вже не підходять. І ми не можемо масштабуватися аж дуже сильно. І тоді ми почали думати, а давайте ми вже в маленькому містечку відкриємо що? Ну, книгарню-кав'ярню? Ну, що ж відкривати? Тому не виключаю, що поставимо і кавові автомати.
1: І, напевно, крайнє питання для сьогоднішньої розмови. Яким ви бачите видавництво через рік хоча би. Знаю, що зараз складно планувати, тому що дуже багато змінних, але все одно якесь стратегування, якісь плани, вони залишаються. Тобто, що може, яким би хотіли бачити? Ось, це і щодо видавництва, і щодо, можливо, вашої цієї екосистеми разом із книжковими островами.
0: Зараз є багато державних ініціатив на підтримку книжкового бізнесу. Ми на них не те, щоб розраховували, але будемо дуже вдячні державі, якщо вони все-таки відбудуться, ці ініціативи. А крім того, ми плануємо збільшувати видавництво, тобто ми плануємо видавати. Зараз ось це зменшення видавничого плану, воно для нас є тимчасовим. Ми так тримаємо руку на пульсі, і багато книжок ми насправді готуємо, але не віддаємо їх у друк. Тобто, як тільки ми побачимо, що налагоджується якась ситуація більш-менш економічна, ми одразу можемо видати набагато більше книжок. Тому ми будемо розширювати, бо наша ціль загалом показати українцям, що українці вміють писати книжки. Бо ми займаємося виключно українськими авторами, ми єдине видавництво, яке працює виключно з українськими авторами. І тому оця наша висока мета, щоб більше було видано саме українців і читали саме українців, вона підтримується і за рахунок книжкових островів. Оскільки ми там збільшили присутність, наприклад, серед художніх книжок і українських авторів, оскільки наші консультанти рекомендують цих українських авторів, хтось прочитає, порекомендує комусь іншому, і так це буде працювати. Тобто в нас є така ціль, щоб в Україні більше читали самих українців. От так ми і бачимо наше видавництво через кілька років. Ми бачимо наше видавництво як велике видавництво, як те, яке видає різні напрямки літератури, і фікшн, і нонфікшн, і дорослу, і дитячу. Але все українські автори.
1: Клас. Ну, я бажаю, щоб ваші плани, ваші мрії, вони втілилися і все вдалося. А я хочу ще сказати нашим слухачам, що можна ставити в коментарях на Ютубі питання для Ілони, і Ілона, власне, відбере найкращі, і потім переможці отримають призи від книжкового партнера нашого подкасту, це Megogo Books, онлайн-книгарня, і будемо до кожного епізоду обирати найкраще питання зі спікером. Ось, тому запитуйте Ілону і будемо обирати. Дякую всім і бережіть себе.
0: Дякую, Катерина, за розмову.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабну гуманітарну місію ЗСУ до окупованих Олешок, масове застосування дронів-перехоплювачів в Україні, а також про невщухаючі протести місцевих мешканців на Теремках. Перша звістка з окупованих Олешок на Херсонщині. ЗСУ дронами доставили місцевим жителям 4 тонни продуктів. За даними ОВА, продовольство через Дніпро безпілотниками постачають ще з березня. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій. Додам, рашисти збивають безпілотники з провізією, відбирають або перепродають їжу, призначену для дітей та літніх людей. Рашисти організували гуманітарну блокаду в Олешках. Зараз там голодують понад 6 тисяч мешканців. Тих, хто намагається втекти, росіяни вбивають. Далі про наш захист. Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі впродовж кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. З його слів, прототипи тестують у бойових умовах. Вони вже збивають ворожі дрони. Нині фахівці масштабують виробництво. Крім того, зі слів голови Офісу президента, наступного тижня може відбутись великий обмін полоненими. Тим часом на Теремках не вщухають мітинги місцевих мешканців. Люди знову вимагають не вирубувати дерева для прокладання нової теплотраси. На місці відомо про сутички з поліцією. Активісти наголошують, що не проти будівництва теплотраси, однак виступають за збереження старих дерев. Мовляв, це дозволить зробити затверджений маршрут вздовж дороги. Литва готується до можливої евакуації населення у разі військової загрози з боку Росії. Прикордонні муніципалітети вже мають затверджені маршрути. Однак попереджають про нестачу транспорту, можливі затори та блокування доріг, а також труднощі з евакуацією людей з особливими потребами. Литва також спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації, а 25 вересня розпочала масштабні мобілізаційні навчання. І на сам кінець, до наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Кількість знищених влітку шкільних підручників росіянами вже перевищує мільйон. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз в Україні, у Києві, 18 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». І саме тут ми намагаємося з'ясувати, що основного є з того, що несеться, бо несеться зазвичай багато. Події дуже інтенсивні, але ми вибираємо основне, що варте до аналізу, бо напряму залежить від цього наша безпека. Іван Киричевський сьогодні зі мною, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». До того ж, пане Іване, рада бачити, чути.
4: Взаємно радий бачити і чути.
3: Так, звісно, будемо говорити про безпекову ситуацію. Змінилася дещо тактика ворога з того, що ми можемо бачити. Як то кажуть на свій хлопський розум, ви поясніть нам трішки вже специфіку цього, чи наскільки вона змінилася. Те, що бачимо по Києву, так, це продовжуються інтенсивні обстріли, можна сказати, ледь не цілодобовий терор росіян столиці. Звісно, паралельно з обстрілами і інших міст, але зараз от такий акцент саме цілодобового терору столиці, перманентний обстріл, почав бити ворог по дата-центрах, зокрема, для чого це потрібно окупантам, яка їхня головна мета, чи лишити Київ без зв'язку, чи відрізати Київ, і наскільки це взагалі можливо, залишити столицю без зв'язку та інтернету, як це впливає не тільки на цивільних, але і на військових, ну і, звісно, про те, як ми можемо покращити свої показники по збиттю і ситуація на фронті. Давайте почнемо з оцих обстрілів. Що ви бачите нового і що стоїть? Яка основна мета ворога?
4: Знаєте, на жаль, принципово нового я там не бачу. Ну, якби в росіян по Києву, скажімо так, в ударах по Києву мета не міняється 24 лютого 2022 року. Максимальне руйнування інфраструктури всіма доступними інструментами. Може, в них, як там, в них хіба що в цьому проміжку часу коливається набір доступних інструментів. Зараз от вони зробили ставку на ці ракети РМ-48-200-400, ну, явно від дещо не прошого життя, тому що певні удари по об'єктам військово-промислового комплексу там ЗСУ не завдавали протягом цих 9 місяців. Відповідно, певні руйнування у стабільності ланцюжка виробництва ракет є. Навіть ці РМ-48У, вони ж виготовляються не з нуля, а це росіяни беруть три типи наявних зенітних ракет до 400, розрізають цю всю, ну, виймають з них певні частини, складають таку матрьошку. Тобто, виходить, що вони за рахунок того, що знаєте, щоб створити одну ракету для ударів по Києву, в такому випадку їм треба зіпсувати три зенітні із тих, що і так лежали на складах. Щодо ударів по дата-центрам, ну, скажімо, росіяни в теорії можуть виходити з того, щоб там, мовляв, стабільність протоку даних, вона важлива не тільки для цивільної структури, але й для військових, але, ну, з того, що можемо судити навіть по даному відкритому доступі, всі, скажімо так, якісь от канали протоку інформації, Що для цивільного сектору, що для оборонного, вони повним чином задубльовані. Чому тут теж не доводиться говорити, що щось є принципово нове? Ну, можемо згадати, що навіть до початку повномасштабного вторгнення росіяни проводили кібератаки на, скажімо так, на вузли передачі зберігання даних з метою, щоб пошкодити їх функції. Це в них такий стабільний, скажімо так, стабільний тактичний прийом. Просто проблема в тому, що, знаєте, будь-які дії Росії, які незалежно від того, наскільки вони є ефективними чи неефективними, вони просто накладаються на цей загальний рівень психологічного виснаження. Ну, бо справді, от хтось із синтерів вже порахував, що тільки за цих 20 днів вересня в Києві було 136 тривог. От, відповідно, довготривалих тривог, кілька годин. Грубо кажучи, є фактори, які постійно там паралізовують життя в Києві і інших великих містах. Відповідно, навіть сам факт того, що десь життя паралізоване, десь транспорт паралізовано, воно вже б'є в психологічному сенсі більше, чим, можливо, там фізичні руйнування якихось об'єктів інфраструктури. А головна печаль в даному ситуації, що росіяни ще у 23-му році вони прорахували для себе концепцію цих от ударів на виснаження потенціалу, там, де вони зробили ставку саме на психологічний фактор. Тобто, от виходить от певний такий специфічний момент, що якби у 23-му році вони виходили з того, що якби їх очікувані результати по застосуванню крилатих ракет себе не виправдали. Відповідно, їх реальні розрахунки на те, що вони не зможуть бомбити середньовіччя, використовуючи шахеди і крилаті ракети, не справдились. Навіть оці реактивні шахеди, які ми зараз бачимо, це скоріше просто, то, знаєте, спроба виправити їх технічні помилки, які вони допустилися у 22-23 роках. І не можна сказати, що їх повний розрахунок у воєнному плані тут виправдався. Повний розрахунок полягав би в тому, щоб ми зовсім не могли збивати ці шахеди, і відповідно їх би прилітало би, ну, раза три більше, чим є. От можемо, грубо кажучи, зредукувати, що там, якщо на основі відкритих даних по Києву за цей місяць, що, грубо кажучи, одна тривога означає 1-2 прольоти по цивільній інфраструктурі. Але по розрахунку росіян там мало би бути 5-6. Бо навіть якщо брати доступну статистику, 60% реактивних шахедів вони збиваються на підльоті до, ну, там, до Києва і інших великих міст. Відповідно, якби куди прилітає, куди влучає 1-2 реактивні шахеди, росіяни розраховували, що має влучити мінімум 5.
3: Знову ж таки, то ви хочете сказати, що оці зараз дописи, зокрема в соцмережах, про те, що чому ми не готувалися до атак реактивними шахедами, вони не зовсім об'єктивні, тобто ми готувалися, але чи могли підготуватися там на 100%?
4: Як об'єктивно? Ну, знаєте, вони дуже необ'єктивні, навіть більш того, що якби. Знаєте, якби, можливо, я зазвичай на такі якісь такі закиди реагую більш емоційно, але, ну, скажімо так, але знаєте, в чому штука? Якби зазвичай, якби це зараз дивно не прозвучало, такі закиди роблять чоловіки, які ніяким чином, знаєте, якби не дійшли в сторону до там або до участі в армії, або до допомоги в армії. Хоча б чисто тому, що як мінімум, або вони б розуміли, бо що при тому рівні фізичного навантаження, який зараз є на персонал в армії, якби більшу, знаєте, і так вдалося вижити результат більше, чим міг би бути. А по-друге, ну, знаєте, якщо порахувати, спробувати порахувати загально у відкритому доступі різну купу імпровізованих і серійних розробок, які були створені за ці 2 роки, щоб збивати ті самі реактивні шахеди, то, знаєте, якби фантазії не вистачить. От один з британських аналітичних інститутів стверджує, що ми начебто змогли навіть знайти швейцарські навчально-бойові літаки PC-9 Pilatus. Це щось типу в сегменті супертикану, але швейцарські. І, але що характерно, швейцарські списані, ну, як списані зняті з озброєння, але не можуть літати, виконувати функції, виявилися, скажімо так, більш реалістичними, ніж супертукану, зокрема, за рахунок того, що цих от пілатусів максимальна швидкість майже 600 км на годину. Вроді ж самоліт з пропілером, але, ну, перегнати реактивний шахед може і збити, користуючи мінігани. Так от, знаєте, це прям уже вершина такої екзотики. Минулого літа навіть десь, знаєте, мелькнули десь на відео, але потім, видно, дуже гарно замаскували там літаки від Чехії легкомоторні, адаптовані під застосування ракет повітря-повітря. Теж, типу, вважайте, штука в сегменті супертукану, але під наші ракети. Були різні навіть американські розробки. От вважається, що якби ж Трамп нам нічим не допомагає, да? Але, ну, короче, звідкись, скажімо так, розробки явно злизані із певних напрацювань корпусу морської піхоти під керовані ракети Hellfire, які замість танків можуть збивати реактивні БПЛА, теж у нас звідкись взялись. Є купа цікавих зразків від навіть нашого військово-промислового комплексу, ну, які, наприклад, допомогли повернути в стрій велику кількість старих пускових установок «Стріла-10» і «ОСА» АКМ, на яких в свій час закінчилися радянські зенітні ракети будь-яких типів, і їх не можна було використовувати. А тепер, якби, в нас є вітчизняні ракети. Є купа британських імпровізованих ЗРК, там, де, знаєте, якби вантажівка, радіолокатор, і якби старі ракети повітря-повітря, тепер це теж може збивати шахеди, в тому числі реактивні. Ми можемо, знаєте, описувати ці всі, якби, приклади довго, нудно, захопливо. Ну, сам факт того, що якби, ну, вважайте, по складності перехоплення реактивний шахет – це крилата ракета. І тут просто сам по собі задати питання, де ми змогли знайти настільки велику кількість засобів, щоб за 3 місяці збити аж 4 тисячі аналогів крилатих ракет. Бо підозрюю, що якби, знаєте, сказати десь там взимку 22-го року, що нас десь за 3 місяці може бути по нам бути випущено 4 тисячі реактивних засобів, даруйте, ми б всією країною вийшло б у вікно. Тому що, ну, це б виглядало б як апокаліптична перспектива, з якої б ми не впорались. А так виходить, зараз ми, якби, знаєте, змогли збити 4 тисячі реактивних засобів, типу, не будучи готовими, і таке, а чого ми не готові? Ну, бо, знаєте, якби, є така нехороша річ, якби в нас нема нормальної моди в суспільстві, що чоловіки мають себе тримати в руках. І не шукати винних ситуацій, яка складалася.
3: Боже, невже це каже чоловік? Я не вірю своїм вухам.
4: Ну, бачите, у п'ятницю гарний день, можна розважатися як завгодно, але воно справді якось так виходить, пані Анно. Якби, ну, зазвичай, от речі, чому ми виявилися не готовими, ну, на моїй практиці висловлюють чоловіки. Причому ще характерно те, що був недавно епізод у спілкуванні. Якби. От чому ми на 100%, от чому ми не готові, ну, у ситуації інтерв'ю, там якби постановка питання. Чому ми не готові збивати реактивні шахеди? Чому ми не ефективно їх збиваємо? Ставлю питання. Гаразд, зараз є відсоток, зараз є 70% збиття. Да, от виходить, вони долітають. На жаль, якби сам був свідком. Ці ситуації, відповідно, якби я розмірковані з абстрактних питань. Тим не менш, задаю питання, а ви очікуєте, що всі 100% має бути? Молочок. Тобто, а чого ми не знайдемо, знову ж таки, знаєте, ну, ситуація, там, де, наприклад, сидять люди в інтернетах і пишуть, а от дивіться, колись були там німецькі ЗРК «Роланд», там от американські «Хауки», там ж зробили 40 тисяч штук, чого ми не візьмемо і не купимо? Знаєте, сам по собі факт, що якби люди йдуть гуглити про... Ну, там, де люди, а конкретно взяті чоловіки, йдуть гуглити про комплекси, які були безнадійно зняти, знаєте, з озброєння в 2000-х роках. Попилені, знаєте, на металолом здано, якби взагалі їх уже в природі не існує навіть на рівні атомів. Йдуть гуглити і потім, щоб видають оце все, ну, знаєте, власний невроз у соцмережах з експертизою, якби постановку питання, що вольнодумія, ми ж ставимо питання, чому ми не готові, якби формулюючи претензії до влади. Знаєте, якщо вже формувати якісь от претензії до когось, то може бути питання скоріше про, ну, систему цивільного захисту, тому що, ну, у нас досі є проблема, коли на армію намагаються перекласти всі 100% роботи. Ну ні, якби не ми перші, не ми останні, ще Клаузевіц сформулював цей принцип, що для війни треба єдність армії народу. Там, де армія якби захищає народ, але народ допомагає, ну, підтримує армію необхідними рішеннями, а не провалює на неї всю відповідальність.
3: Ну, об'єктивно до влади теж багато питань, але тут важливо, по суті, розбиратися, хто за що відповідає. Тут я вас підтримую і дякую за експертизу, бо часто емоції вони засліплюють і подекуди їх теж можна зрозуміти, бо ви кажете, що мета ворога не змінилася щодо Києва. Але кількісно змінився підхід, так? Правильно, що ми раніше не могли уявити, що в такій кількості все буде летіти. І, ну, по суті, це зараз просто перманентний терор. Як ви прогнозуєте далі, чи буде зберігатися така інтенсивність, бо ми заходимо глибше в осінь? І тут якісь там наші є ідеї енергетичного перемир'я, але, ну, ворог каже ні.
4: Ну, скажімо так, діями. Дипломатичне регулювання – це окремий трек, якби оборонний трек – це окремий трек. А, ну, ми вже ж бачимо тенденцію там, де відбуваються удари по місцям пусків БПЛА, там числі реактивних. Якби росіян одні ті самі підрозділи відповідають за різні типи БПЛА. Ну, їх ж є цей свій, наша, украдений у нас аналог сил безпілотних систем. Є об'єктивна цифра там, де росіяни можуть виробляти максимум 3 тисячі реактивних шахедів на місяць. Але головний нюанс, якби там стоять китайські реактивні двигуни. Шахет, він сам по собі невеликий. А ці, умовно кажучи, Герань-4, вони по розмірам від звичайних шахідів не відрізняються. От хто в Києві або хто гість столиці не буде в Києві, зможе побачити, наприклад, наскільки є невеликим там цей шахет або герань 2, який там експозиція біля Золотоверхової, там де МЗС, або в рядовому кварталі біля там будинок офіцерів, там де ж якби. От можна побачити, наскільки научно, наскільки є невеликим шахет. І співставити, що замість цього мотора з пропелером, там має бути реактивний двигун. Якби ж російська аналога внятності вставання з колін, вона просто не подужала виробництво настільки невеликих реактивних установок. Такі вміє робити Китай. Уходить можливість настільки інтенсивного терору зі сторони Росії, вона стала можливою через те, що в Китаї було відповідне рішення постачати двигуни росіянам. Але що буде далі, якщо особливо там по мотивам різних дипломатичних активностей Китай прийме рішення, наприклад, скоротити?
3: Дуже хотілося б, але поки нема.
4: Ну, знаєте, хто знає, які там рішення можуть бути прийняті, навіть кажуть, що там всі Трампу панду подарував, типу, на знак великої дружби і любові один між одним. Ну, от хто знає. Тим більше, що є же ж нюанс в тому, що, Китаю не до кінця, скажімо так, Китай не має повного інтересу повністю посилювати Росію, зокрема так, щоб вона ставала сильнішою за нього. Ця от концепція китайців, що от у випадку, ну як вони бачать світ, що випадку великого конфлікту між Росією і США, от там Китай має сидіти, ну як мав, даруйте, як мавпа кидати ці бананові шкірки обом сторонам, вона нікуди не ділася. До речі, про бананові шкірки, якби. От, коли там була недавня історія з нальотом на Москву, там, де всі побачили пелікан у дописі Зеленського, такі, балістична ракета. То знаєте, те, що, до речі, тема про чоловіків, які багато пишуть в соцмережах, ну не то, що треба. Але ніхто не звернув увагу на інше специфічне позначення – Міч 2000. Якщо виходити з інформації, яку оприлюднило видання «Оборонка», ну то, що входить в сегмент «Українська правда», це взагалі локалізований виріб, розроблений в Китаї. Типу, взяли і купили китайський виріб, локалізували виробництво нас зі своїми особливостями, і виходить, що як подав, знаєте, і туди, і сюди. Поки що. От, хто знає,
3: Китай можливо... так може. А росіяни самі, якщо Китай раптом припинить постачання цих реактивних моторів, вони не зможуть самі замінити це.
4: Ну, в них ідуть, знаєте, окремі роботи по заміщенню окремих елементів таких от реактивних двигунів, але, ну, знову ж таки, знаєте, чому, якби, раджу, що десь сходити, подивитися для наочності. От, знову ж таки, якщо говорити про, там, де це, район будинку офіцерів, там, знаєте, знову ж таки, для наочності є шахет і є збита хвостова частина від збитого калібра. От таку настільки великий реактивний двигун, як від збитого калібра, росіяни зробити можуть, тільки вони втулити на шахет не зможуть. От певні розробки в них є, але, знаєте, не на такому рівні, що там тисячами на місяць, там максимум сотнями на місяць, і то якби те, що, от що цікаво, у них свої силові установки стоять у цих на реактивних бомбах С-71 ковер і монохром, які під Су-57, які вони там намагаються продати на експорт. Але що цікаво, тільки на цих от речах. Навіть на цю дані М, якою зараз я дружно лякаю, там 14 тисяч штук в наступному році, чуваки, дожити треба для початку до цих от 14 тисяч. Там теж стоїть китайський двигун. Тому дуже багато залежить від таких от політичних от факторів. Ну, знаєте, якби, ну ж таки, але якщо говорити про переток воєнних зусиль у політичну площину, ну, воєнно-політичне керівництво України не приховує того, що наша мета завдати болю росіянам так, щоб вони вийшли на політичне врегулювання. Врешті тут може бути навіть така історія, що якщо Росія не буде демонструвати доброї волі, ну, значить, відповіддю буде посилення інтенсивності бойової роботи відповідних далекобійних підрозділів.
3: Не буде доброї волі, будуть добрі дрони. Але, ну, ви самі говорите про політику, бо, ну, неможливо не говорити про політику, бо це є основна причина завжди, і безперервно тут все пов'язане. А політика, зрештою, це те, просто яким чином буде це все врегульовуватися, чи не буде. І знову ж таки, яка у нас зараз, які у нас зараз спроможності і наших сил безпілотних систем?

0: розумію, що там на війну піде син. Ну і те, якщо там вони не хочуть Лада Каліна, а насправді шкода дітей, так? Це ж не про всіх росіян. А от москвичі, наприклад, не знаю, коли грошей чіпляє, там це в кого є якісь капітали, ці якісь олігархи їхні. А друге, ну я не знаю, судячи з виборів, знову ж таки, як вони це все, ну, або голосують, або просто кліпають. Ну, вони не пов'язують. Я про що кажу? Що я не знаю, скільки має полетіти українських дронів на ту ж Москву, щоб вони щось зрозуміли там і сказали Путіну: зупиняй війну.
1: Ну, знаєте, я не думаю, що між цими взагалі речами має бути пряма кореляція. Ми ж порівнюємо росіян з Третім Рейхом, так, якщо ж там подумати, логічно подумати. Уже на початок квітня 45-го року в них, знаєте, в принципі, закінчилось все виробництво оборонне. От просто не було, знаєте, не було виробництва нової зброї. Ну, фанатизм, якби, приєднаний фюреру, це не зупиняло. Виходить, що якби зупинити фанатиків, треба було буквально зайти в Берлін і якби примусити фюрера застрелитись. Ну, є один нюанс, якби. Саме якраз через те, що якби оцих всіх фанатиків вичерпались матеріальні засоби, якби, ну, вони і закінчились. Якщо говорити про росіян, якби, як на мою думку, ми з однієї сторони трохи невірно оцінили механізм, через який там в 91-му році розвалився Радянський Союз, а через невірну оцінку ми насправді не можемо побачити, що ми достатньо близько на цьому шляху. Що я маю на увазі? Якби Радянський Союз він розвалився не стільки там по одній причині, що економіку не витягнув, або там не тільки по причині наростання, там, знаєте, сухе офіційне формулювання міжнаціональних протиріч, там де карабахський конфлікт, як український національний рух, там от конфлікт Придністров'ї, якби рух країн Балтії до незалежності. Там ситуація, як на мою думку, була іншою. Вал проблем, з якими зіткнулося кремлівське керівництво за відносно короткий час, якби вона не змогла з ним розібратися. Ще ж один момент полягає в тому, що якби Росія вона є нетерплячою до великих втрат на короткі дистанції, але погано проносить втрати на великі дистанції. Це навіть даруйте вислів ці знамениті баби, що наражають. Ну, з однієї сторони, чомусь його приписують, якби вже хоч кому стилю ведення війни, але насправді воно має значно цікавіший, глибший контекст. Це коли, даруйте, росіяни на собі рвали волосся після програшу в російсько-японській війні і ставили питання так, що, мов, вибачте, там от наражають чи моб ресурса, а броненосці ми вже більше не зробимо. Ну, в сенсі основою флоту на той момент. Відповідно, да, от нам з однієї сторони, ми такі трошечки печальні ситуації, коли нам не світить побачити, якби як росіяни розкаюються, по крайній мірі, за життя нашого покоління. Якби ми ж маємо, наприклад, той самий з німцями, коли навіть їх от американська окупаційна адміністрація, якби от ходила і даруйте буквально котят нагадуючих, тикала. От хто це зробив? Хто це зробив? Хто ті всі концтабори зробив? Хто ті всі фабрики смерті зробив? Ну, знаєте, як би культ одного австрійського художника, культ того, що вони все робили правильно і тому подібне. І, в принципі, як такої реальної денацифікації там не відбулося, там хіба що, якби вже в 70-х роках один відомий політик Віллі Брандт, який був канцлером Західної Німеччини, якби зробив відповідні кроки до того, щоб, знаєте, якби поховати нарешті це по нацистські минуле. Тож таки, ми говоримо про країну, яка знала фізичного розгрому, як вони це називають, катастрофу 45-го року. Ну, з росіянами поки що таки не світить. Але чим менше в них буде нафтопереробних заводів функціонуючих, тим менше грошей на великій державі, тим більше, що якби зменшення фінансової бази на великій державі явно простежується в цих от рішеннях по збільшенню оподаткування. Ну, тим менше, знаєте, якби їхні когнітивні зусилля – це одне, а те, що якби в них справді стає менше грошей на війну, їм доводиться це десь друкувати, купувати, завозити. Це зовсім інше. Відповідно, от якщо брати саме матеріально-технічну базу, нічого не дарма. Бо чим менше у них матеріально-технічної бази, тим для нас краще. Можливо, вони навіть за 100 років не одумаються. Але якщо вони, даруйте, якби повернуться до сухі, як там, що там, яким маємо про Сталіна, що прийняв страну з сахою, ну якщо вони повернуться до сухі домострою, ну нам то буде від цього краще.
0: Просто забрати так у них гранату в мавпи, гранату. А якраз от вийшла в «Нью-Йорк Таймс» стаття, що Україна вступає в найскладніший період війни, і економіка через удари РФ тріщить по швам, а у людей закінчуються гроші. Ну, ми бачимо, що вони змінили, якщо порівнювати там з минулим роком, самі цілі, так, характер цілий. Тобто зараз це от переважно, ну, цивільні об'єкти, будинки житлові, звісно, так як і було, терор вони продовжують, але

0: прицільно луплять бізнес. Ну, от, від найменшого до, там, до найбільшого. І це, звісно, економіка. Тобто, Нью-Йорк Таймс пише, що Україна входить в найскладніший період війни. І ми і самі розуміємо, що в нас зима. Теж, очевидно, я не знаю, як ви оцінюєте, чи буде вона найскладнішою, чи складною, чи порівняно складною.
1: Знаєте, як би це зараз не прозвучало, але нам для початку якраз для збереження власного психологічного запасу міцності, можливо, для початку перестати варто робити новиною з те, що якби зима – це складний період. Даруйте, скільки себе пам'ятаю, якби що за часів пізнього Кучми, що за часів пізнього Ющенка, там, де вже починалися енергетичні розбірки з Росією, по зрозумілим векторам, що за часів Януковича, що навіть за часів цих умовно, або, ну, бойових дій на сході України, а то ООС, нас кожна зима обіцяла бути тяжкою. Окрім об'єктивних факторів, що там десь реально нам росіяни складнювали життя, ми примудрялися зробити відкриття, що ого, вау, нічого собі, зима наступила раптово. Судячи по деяким публікаціям, насправді, якби з підготовкою, якби от зараз виникає ситуація така сама. Справедливості заради, американські партнери, вони не тільки десь там пишуть, що от там нас обіцяє бути складна зима, але деяких зусиль для того, щоб спростити, нам їх надають. От недавній пакет від Державного департаменту США про те, що нам там збираються продати ці ракети «Колон С-300» і ці «GM-67», це теж, знаєте, до речі, в тему про мужиків, які, знаєте, що, багато чого не потрібно по щось у соцмережах. Тобто ума погуглити, що це була якась древня протирадіолокаційна ракета 50-х років, їм вистачило. А припустити, що це може бути якась нова розробка, в мене вистачило. Історія просто якраз в тому, що в нас же ж після вичерпання усіх можливих запасів радянських ракет до комплексів «Бук» і «С-300», виходить, усі пускові установки в кількостях десятків, якщо не сотень штук, вони по факту стояли без роботи. Тому що чим з них стріляти? Виходить, зараз американці в рамках одного проєкту, який тривав ще з 24-го року, був публічно заявлений на Рамштайні, спокійно пережив, виходить, зміну адміністрації в Білому домі. Зараз цей проєкт реалізовується. І, виходить, нам вдасться поставити в стрій велику частину пускових до цих дорадянських комплексів, які, причому, явно будуть стріляти краще, ніж ті старі радянські ракети, ну, чисто тому, що, якби, знаєте, інша технологія, інша цифрова база і можливості більш ефективно стріляти. Відповідно, росіяни проти нас думають якісь довготривалі речі, коли, наприклад, б'ють по бізнесу і по металургії, але в нас є воєнно-технічні довготривалі речі, які, ну, певний баланс це все мають принести. Я не кажу, що нам всім буде легко. Навіть більше того, я знаєте, сформулював до себе навіть певний такий специфічний парадокс, що якби на відміну від там, знаєте, досвіду Першої і Другої світової воєн, там, де от, війна неминуче була по цивільному споживанню, і дефіцит виникав, ну, знаєте, неминуче, і виходило, що там в першу чергу якби страждав приватний сектор, а хто там в державному секторі, там не тільки армія, але й державна промисловість, там державний апарат, школи, що як вони, якби, знаєте, ну, були, давайте називаємо так, умовно кажучи, мали пайок. То тепер у нас може бути, до речі, зовсім інша принципова ситуація, що приватний сектор, він має свободу дій. Ну, тобто, знаєте, щось перенести про виробництво, там, когось звільнити, когось не звільнити, когось, можливо, навіть набрати додатковий апарат. А от державний сектор, який живе за рахунок податків від бізнесу, він матиме менше ресурсу, менше можливості маневрувати. Відповідно, якраз от там, де армія, освіта, там державні лікарні, інші, скажімо так, приставки з установи державні, вони можуть постраждати. От якраз, думаю, на це треба звернути увагу, якщо ми говоримо про довготривалі речі. Хоча, звісно, якби, ну, коли взимку холодно, якби, і треба чимось зігрітися, про довготривалі речі думати складно. Тут згодено.
0: А як ви оцінюєте тенденцію в нашому потенціалі, зокрема, атакувати?
1: Це насправді дуже добре. Чим би могло би бути? Я розумію, що якби там глибинний такий от вектор питання міг би виникнути з цього, а де ж балістика на Москву?
0: Але тут, ну, це традиційне питання.
1: Да, але тут треба розвести, думаю, дві речі. Якби, перше, якби, ну, кожен виробник зброї, він має шкідливу чи нешкідливу звичку нахвалювати аналоговнітні характеристики своєї зброї. Якби 22-й рік в цьому світі нікого не навчив. Але, ну, з іншої сторони, по-моєму, певні спойлери були скоріше у деяких відеоматеріалах, які оприлюднював 3-й армійський корпус в рамках операції «Вівальді», там, де він показував удари на глибину оперативної побудови російських військ, там, де логістика, там залізнична і інша логістика. Ну, при, як там, при всій повазі до мідл-страйків, діп-страйків, які ми воює, зокрема, наш підрозділ, ну, там явно було щось потужніше, щось навіть реактивне. Там же ж були спойлери на виставці СМПО не тільки по Кралу, котрий протибалістичний комплекс, але й по тій самій Вільсі, котра, якби, да, та сама стара добра Вільха, презентована в 2017 році, тепер явно в такому більш мобілізаційному виконанні, тому що, ну, виносять не тільки цивільний бізнес, але, знаєте, доводиться пробудовуватись, скажімо так, можуть відпадати навіть певні сегменти оборонного виробництва, і доводиться щось перебудовувати. Але, ну, тим не менш, якби, з реактивною зброєю в нас є дуже багато цікавих моментів, які по об'єктивним причинам не прилюднюються, і це добре. Хоча б тому, що у нас ракетчики, це, в принципі, така дуже закрита каста, яка дуже, знаєте, раз на півроку, якщо не раз на рік, взагалі про себе говорить публічно.
0: Ви вже згадали про операцію Вівальді. Розкажіть, будь ласка, ну, як ви оцінюєте взагалі зараз ситуацію на фронті? І, зокрема, те, що можемо говорити про цю операцію?
1: Знаєте, от, так як говорити саме, знаєте, з такої загальновійськової точки зору, це явно немає компетенції, ну, бо, даруйте, як армія...
0: Але ви маєте своє бачення, і воно точно ширше, ніж, наприклад, в мене чи в наших слухачів, бо ви маєте певний військовий фах і аналітичний.
1: Ну, знаєте, ну, то, що, якби, певний передвістик того, що можна як використати дрони для того, щоб поламати цей оперативний тупік, цей протипозиційний тупік на фронті, і рухатись вперед, от певний передвісник в цьому є. От, тобто, якщо говорити по-простому, от якщо ми до цього, ну, ми як армія України знали, як дронами ефективно оборонятись на фронті і бити вглиб по тилам ворога, то тепер думаю, що це буде такий передвісник того, як дронами ефективно наступати. Наскільки мені відомо, відповідні концептуальні побудови наше воєнне керівництво ще за часів попереднього головнокомандувача, воно ще було, ну, знаєте, як мінімум на початку цього року, якщо ще не раніше. Тому що таке масштабу операції, вони готуються довго, ретельно, і вони потім мають довготривалі висновки. Так що, от, да, от, не вдаючись якісь там такі загальні, ну, конкретні деталі, тому що право говорити про конкретні деталі тут має лише, ну, третій армійський корпус і його представники, ну, тим не менш, певні підстави для надії і оптимізму там можна спокійно бачити, тому що от, да, це щось раніше не бачене в плані особливості, знаєте, як поєднувати звичайне озброєння, там артилерійське, ракетне, бронетанкове і дрони, так, щоб, знаєте, нікому фантазії не вистачило. Тому що, думаю, навіть там, навіть цим, хто там, це прихильники штучного інтелекту, які там от, що-то використовувати шиї для планування якихось цікавих операцій, думаю, їм навіть не прийшло б в голову, що можна взяти важкий квадрокоптер, причепити до нього наземний дрон камікадзе і так провести зачистку, ну, такими засобами множинні провести зачистку ворожих піхотних позицій, а вже потім туди вперед надсилати наші штурмові групи, які мають добити виживших.
0: Ну і також було повідомлення про те, що застосували там вперше наземний роботизований комплекс для розмінування саме в наступі. Так, тобто ми розуміємо, що окрім того, що дрони використовуються для наступу, і ще й роботизовані наземні комплекси, чи вони теж називаються дрони, поясніть нам.
1: Ну, знаєте, хто як? НРК, наземний робот. Дрон, ну, тобто, знаєте, якби, ну,
0: іноді... Тобто наступ машинами. Ми розуміємо, що наступає і відбиває території кожен сантиметр землі, це піхота. Але тут от такий, ну, новизна в тому, що максимально використовуються машини, ну, тобто роботи. Розкажіть детальніше.
1: Знаєте, тут, до речі, теж можна було б ставити питання вже з нашої сторони, а що руски за 2 роки не підготували, чи за 3? Тому що, насправді, по історії про те, що там використовувати наземні роботизовані комплекси для масштабного розмінування в загальновійськових операціях, от річ пішла ще осінню 23-го року, от після, скажімо так, відповідних подій під час контрнаступу на півдні. Там ми щось пробували робити, британські партнери пробували щось робити. І от бачите, якби за 3 роки таких цілеспрямованих зусиль отримали, ну, відчутний результат. Тому що до цього ж, якби, наземні роботизовані комплекси використовувалися по об'єктивним технічним причинам лише для гуманітарного розмінування. А тут, якби, знайшли спосіб, як ними зробити проходи в мінних полях і рухатись вперед. Видно, от бачите, якби це те, що ти речі в тему про чоловіків, які питають, а чому ми не підготувалися до реактивних шахідів? Бачите, чомусь от їм молодецького хисту не вистачило, щоб поставити питання, а що це так росіяни не підготувалися до того, що проти них може бути успішний наступ з використанням, в тому числі, наземних дронів. Типу, які ми молодці, що ми поставили росіян в такий тупік.
0: Але взагалі, як ви оцінюєте перспективи по використанню саме роботів? Ми, ну, це знову традиційне питання, чи зможуть роботи замінити взагалі піхоту людей? Як от з одного боку тут прорив технологій розвиток, а з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що все одно люди потрібні?
1: От, знаєте, є певний парадокс в тому, що люди в воєнному керівництві, яких було прийнято відносити до консервативних, там, от, що там совєтська школа, Жуковщина, все таке, от вони насправді ставили рамку про рівень роботизації війська призовище, ну, навіть просто реально оперативна потреба, призовище, чим могла б видати наша оборонна промисловість в принципі. Це якраз от нормальний об'єктивний розрахунок, ну тому що, да, щоб наступати вперед, якби треба різні види навіть цих самих наземних роботизованих комплексів, треба їх ускладнювати, ну тому що, якби, до речі, дуже зараз активно ставляться питання про те, що те, що раніше вважалось панацеєю, НРК використання за санітарної евакуації, ні разу не панацеєю, тому що обмежене корисне навантаження там 200-300 кілограмів раз. Що там, знаєте, оце буквально одного-двох бійців взяти на ношах і все, і вони не будуть захищені. Другі, вони їдуть повільно, виходить, їм треба кілзону долати 1,5-2 години. А друге, якби на то вона і кілзона, що 2 години це занадто багато, щоб дати росіянам спробувати вбити пораненого на НРК. Їх треба якось прискорювати, їх треба якось робити більшими. Грубо кажучи, масштабність запиту від всіх гілок нашого військового керівництва, я думаю, вона сильно вища, ніж те, що наша оборонка може зараз запропонувати. В цьому найбільша біда. Тобто ніхто не відмовляється від ідеї, що типу дрон має максимально замінити піхотинця на передовій. Якраз навпаки. Проблема просто в тому, що якби навіть такі уявні, концептуальні побудови не стикуються з реальністю. Грубо кажучи, коли там представники певних світоглядних груп стояли з картонками, воювати мають не дрони, тобто не люди, а дрони, вони якби забули уточнити, що не навчили дрони воювати як людей. Не навчили.
0: Тобто за дроном має стояти людина, оператор? Чи взагалі мається на увазі?
1: Є певний парадокс, та навіть не те, що, знаєте, є певний парадокс, по-перше, що якби використання, чим ускладнюється технології війни, там треба більше людей в армії, це раз. На їх забезпечення. Пункт другий. Є, знаєте, як ці Аліса в країні чудес, там, типу, щоб стояти на місці, треба бігти в два рази сильніше. От у чомусь от дронові технології це якраз про те, що типу, от наче постійно відбувається щось нове, щось 2-3 тижні міняється нове, але не сказати, що при цьому відбувається якийсь стрімкий прогрес, який виводить нас от в ту площину, там, де один оператор може нажати одну кнопочку, сидячи, знаєте, на сигареті і на банановому лате в Ужгороді, і там от через хвилину 1000 русських умирає на Донбасі. Це ідеальна картинка, але вона ще поки що не реалізуєма в технологічному плані, знаєте, хоча б тому, що, ну, навіть якщо ми говоримо про речі, там, де оператор справді може керувати дроном літаючим на значній відстані. Ок, він може, але при цьому мають бути 3 людини, які винесуть цей дрон все-таки в посадку і його підготують до вильоту.
0: І цих 3 людей треба десь взяти, треба мобілізувати, да, от, треба забезпечити.
1: Термінаторів, які там, знаєте, таких людиноподібних роботів, ще не придумали, які б могли б так, от як ці термінатори, винести посадку і його і застосувати. Наземні роботизовані комплекси, базових проблем ми з вами окреслили. От іноді, знаєте, от в принципі, якщо ми вже говоримо про цей сегмент озброєння, от наші ці наземні комплекси, які там естонська компанія Miller Robotics робить, Zemis, які там ще в 22-му році почали нам постачати, зокрема, там, якби, і за участі повних волонтерських фондів. От там по габаритам машина чомусь схожа вже на танк. В сенсі, там навіть тяги вистачає витягнути бронетранспортер. Але їх можуть робити максимум, от Захід при своїй технологічній розвинутості може робити максимум 100 штук на рік. І всі йдуть для нас. Якби, і, в принципі, це такий цікавий технологічний тупік, що, от, здавалось би, французи, вони лідери по електроніці і по тим всім високим технологіям на європейському континенті. світі компанії Фалес, але виходить, навіть у них не вийшло нічого кращого поки що, по ідеям, чим взяти старий танк АМХ-30, ну щось типу як Леопард-1, і зробити з нього робота. Ну хоча б тому, що це буде здорова живуча штука, яка зможе їздити достатньо швидко, і от відповідно, знаєте, робити вперед-перед. От виходить, що можливо наступними темпами нам реально доведеться згадати назад про танки, просто зробити їх безпілотними і таким чином, якби, ну, максимально скоротити використання піхоти на полі бою. Ну, тобто, щоб взяти один той самий Абрамс з тими там їжаками так званими, чи тими побудовами, ну, як там називають, решітками, або там наші старі добрі Т-64, і що там у нас ще їздить, і з них зробити НРК. Ну, чисто тому, що якби задачі, які стоять на полі бою, які б хотіло б виконувати наше військове керівництво, воно на порядки вище, чим ті, той технологічний рівень, який би могла б запропонувати наша оборонка по об'єктивним причинам. Якби це не закид, це просто фіксація об'єктивного факту, який, на жаль, має місце бути.
0: По мобілізації, яка ситуація на ваш погляд? Чи ну, я так бачу, що там, коли ще був Федоров, були якісь анонси того, що от ми зараз думаємо, от ми зараз щось придумаємо, зараз взагалі затигла. Те, що ви бачите навіть по своєму підрозділі, наскільки є зараз дефіцит, ну, і запит на мобілізацію людей у військо?
1: Знаєте, от якраз ці ситуації спробую триматися як від оцінок як військовий, ну тому що я боюсь, що вам принципово нового не повідомлю. Спробую повідомити щось принципово нове, як експерт, але я скажу от якось так. На жаль, ось з того часу, коли людство там середні віка прийшло до ідеї масових армій, нічого іншого, чим мобілізація, не одне, от причому в тому форматі, якому вона завжди була, там. Окей, не було бусиків, ну якби були карети, от каретізація, ну або там, грубо кажучи, яка якраз от історія там, де, ну, про різні форми рекрутингу, там, де от якраз так от залучати. І про те, що, в принципі, він не вдавалося нікому знайти якісь такі максимально лагідні форми, завжди все зривалося потім до максимально таких от, знаєте, примусових, ну ніхто не зміг придумати. Ну там не Наполеон при його там рівні геніальності, чим навіть, от навіть те, що там, знаєте, от така от історія. У нас дуже багато інтелектуалів любило ставити в приклад Пруссію часів Фрідріха Велікого. Ну дивіться, це ж країна, яка змогла себе там підняти от умовах там війни на вищий рівень розвитку, але є нюанс в тому, що, якби, знаєте, до того рівня бусифікації чи другої критизації, яка там мала тоді у Пруссії, нам, слава Богу, далеко. Тому що, якби, знаєте,
2: нас більше, але
1: нам просто до, ну, нам, ми, якби, ми трошечки гуманнішому світі зараз живемо, чим от там, наприклад, Пруссія 18 століття, там, в принципі, навіть була, вважалось нормальним вербувати собі найманців у щось типу тодішніх аналогів ЧВК Вагнер, або ще гірше, примушувати військовополонених воювати на своїй стороні, не кажучи там про постійні фізичні покарання в армії, якби ж там порівняно з тим, навіть будь-які ужаси, які б розповідали про скалу, це, знаєте, це таке помірне ставлення було. Тобто, якщо брати такі от глибину там, знаєте, на кілька сотень років, то можна хіба що простежити те, що там справді десь там загалом гуманність до людини, вона покращується в кращу сторону, але сам факт того, що воювати доводиться примусом, це нікуди не дівається. З того, що з приводу того самого Федорова говорили, ну, була блестяща ідея, якби, а давайте ми 50% наберемо іноземців, а гроші на них де брати? Мотиваційні контракти. А де гроші на грошове забезпечення для мотиваційних контрактів? Немає. Відповідно, знаєте, не створивши базу для переходу на якісь нові рівні, говорити, що от ми зараз якусь блістящу ідею зробимо, а головне, мені не дали її реалізувати.
0: Деякі депутати теж от кажуть, давайте я зараз навіть сам там привезу там кілька десятків іноземців, і вони будуть воювати, є рішення.
1: Боюсь просто, що навіть якщо ми говоримо про країни Латинської Америки, там не було просто настільки масштабних бойових дій, щоб, знаєте, знайти достатньо масштабний мобілізаційний ресурс. В принципі, людство воювало арміями на рівні, що там 1 мільйон людей треба, не менше, ну десь в Другу світову війну. Якби він, ну, про Ізраїль, якби люблять говорити, що от що це ж країна, яка постійно воює. Ну підозрюю, що там стільки, якби придатних тримати зброю не знайдеться. Вони ледь свій, якби мобрезерв 460 тисяч людей здатні поставити в стрій, ну чисто тому, що якби ну по організаційним причинам там є свої ухилянти, є окремі ортодокси, які якби окремий сегмент ухилянтів, це ортодокси, які не хочуть служити. Тому да, можна говорити скільки завгодно. Якби знаєте, навіть якщо росіяни ввалюють шалені ресурси, щоб набирати найманців з інших країн, змогли набрати всього 30 тисяч. Тому що якби там всюди є, що типу Росія, матрьошка, православ'я, духовність, куча ефіопів, куча там ці всіх лояльних на те все ведуться. Там Стівен Сігал, велика руська культура, ну навіть у них з їхньою кращою ресурсною базою це щось, грубо кажучи, не працює. Та знову ж таки, навіть вони росіяни не лінуються навіть кубинців возити. Де Куба? Де вони? Ну, тим не менш не лінуються возити, і то їм вдалося не пилисосити за ну, там, останні 3 роки максимум 30 тисяч.
0: Але той уже досвід, який є в Україні, я не знаю, як його можна характеризувати, від вас і чекаю аналізу. Я вчора в ефірі спілкувалася з експертом з Америки, і він каже, що коли приїхала українська делегація, так, ну і до того там були наші інструктори, що працюють постійно, то американці в захваті від українського досвіду, і ми розуміємо, що це практичний досвід набутий в реальних бойових діях, чого там немає, наприклад, в багатьох країнах. Ну, зараз це Україна і, ну, на жаль, Росія, воюючі армії, які здобувають досвід на полі бою. От як ви оцінюєте цей досвід, зокрема, по своїй частині, по безпілотних системах, і далі, як нам правильно його використовувати?
1: Ну, знаєте, досвід – це така штука, яка накопичиться на індивідуальному рівні. От скажу навіть просто ядру. Наш підрозділ постійно розширюється, в тому числі, чому ж, якби, знаєте, вирішив ухилитися від відповіді як військовий, ну, бо тому що тут постійно треба люди. І значна частина, якби, набору забезпечується за рахунок мобілізації. Якби, тільки люди приходять, гарний колектив, вливаються, якби, знаєте, вчора він ще дуйте бігав від воєнкомату, хотів десь ховатися по куткам, а зараз нормальний козак і виконує свою службу. Так от, то, що стосується досвіду, ну, це індивідуальна річ. Якби вона не масштабується, вона не передається. Ми чомусь уявили, що якби досвід – це така універсальна віч, яку можна звести до простих формул, передати, і всі такі вау. Можливо, десь навіть спілкування з американськими партнерами так і відбувається, і вони потім намагаються відповідати просто вічливо. Тому що не треба приховувати ще такий варіант, що якби спілкування між військовими різних країн, воно може мати, ну, знаєте, не те, що, ну, певний такий класовий характер. Ну, тобто, якби, скоріше, ну, не прагнення показати, що просто, що ти вмієш, а що, типу, наскільки ти сильний, типу, наскільки ти спроможний, багатий і тому подібне. Відповідно, так от відбувається в першу чергу з другої сторони. Ну, що ще лишається американцям, там, ну, крім як острожено охать, вони досі за 5 років зусиль не можуть вирішити проблему з набором в свою армію. Якби розумієте, це теж якби чому про історію, що якби десь треба притримувати якісь свої напрацювання. Ну бо навіть розповідати їм про те, що ну дивіться, отак можна зробити, так можна зробити, і таки чекати. О, вау, нас похвалили. На фоні того, що якби окей, вони самі не можуть вирішити проблему набору US Army, що в них якби чисельність саме сухопутних військ найгірша починаючи з 1940 року. Якби гірше навіть під час всіх, чим під час антивоєнних рухів там часів війни у В'єтнамі, наприклад. Але якщо навіть простежити теж от певний ланцюжок, якби що спочатку, ну пригадую загальну тональність таких от профільних публікацій до 4-5 рік, що спочатку ого, вау, яка цікава штука, революція дронів на полі бою в Україні. Що, мовляв, от, українці змогли створити бойзда армію з людей, які б нас би рейнджерський норматив не здали. А потім виходить, пройшов цей другий п'яний підхексет, який там кидався томагавками на камеру і нікуди не попав. Поставив питання, щоб перевірити на відповідність самих американських рейнджерів рейнджерським нормативам. І що ви думаєте? Не витягують. Тобто, грубо кажучи, це теж, знаєте, до речі, є проблема, що десь от, наприклад, чоловіки, навіть в армії, вони мають занадто звичку виховлятися, що дивіться, які ми там красиві мускулісті накачання, а по факту вони десь не витягують. намагаються нас чомусь там учити, а самі не витягують. Відповідно, якби, я думаю, що якраз на похвалу, на якийсь там восторг від цих всіх людей треба менше звертати увагу. А те, що, знаєте, так як навіть бойовий досвід, це в першу чергу те, що накопичується на особистісному рівні, я думаю, що, дай Боже, коли ця війна буде завершена і там будуть різні, знаєте, форми, як знайти собі застосування і в тому, щоб не допустити нової, ну, повторного нападу Росії, як зробити себе максимально сильними в воєнному плані як держави. Я думаю, там буде дуже багато цікавих фантастичних моментів, що на цьому фоні навіть ця історія, що ого, скинути з квадрокоптера наземний дрон камікадзе, зачистити ним російські позиції, це теж якби зараз це виглядає як вау, а на цьому фоні це буде така сіра рутина, що навіть буде невдобно згадувати і будуть продумувати щось нове. Але підкреслю ще раз, якби досвід – це така штука індивідуальна, вона може передаватись на індивідуальних рівнях, загальний масів даних тут злити якось не вийде.
0: Пане Іване, я вам дуже дякую за якісну експертизу. Як завжди, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». І ми також постійно на наших ефірах оголошуємо збір для сил безпілотних систем «Рейд». Він, я так розумію, перманентний. Це на збиття шахедів. Залишимо в коментарях. Будь ласка, в кого є можливість, заходьте, допомагайте. Це люди, які якраз і працюють над тим, аби збивати ті шахеди, які москалі запускають по нас з вами. Дякую вам за роботу, пане Іване, і стигаєте ще пояснювати нам важливі речі. До зустрічі.
1: До зустрічі. Бережіть себе.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергову дронову атаку на Київ та область, зміни у курсуванні столичних трамваїв вже від завтра, а також про нову багатомільярдну допомогу Україні від Норвегії. Спершу про головне. Окупаційна армія знову атакує Київ та область ударними дронами. Нині оголошений жовтий рівень небезпеки. Жителів закликають до відбою тривоги, не покидати укриттів. Бережіть себе та своїх близьких. Про деталі атаки у наступних випусках. Далі про транспорт у столиці. Від завтра, 28 вересня, низка трамваїв змінить маршрути через ремонт колій на Кирилівській вулиці. Маршрути номер 11, 12 та 16 курсуватимуть від Йорданської, Пущі Водиці та станції метро Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка. Маршрут номер 19 від Контрактової площі доїжджатиме до зупинки стадіон «Спартак». Комунальники працюватимуть щодня, окрім вихідних, з 10 ранку до 17 години. Впоратись з усім мають до 9 жовтня. А тепер про підтримку. Норвегія на наступний рік виділить 9 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стерре. Більшість суми спрямують на військову допомогу. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона. Крім того, Осло надає життєво важливу гуманітарну допомогу та енергетичну підтримку. А тепер про освіту. Завдання національного мультипредметного тесту спрощувати не планують. За даними Центру якості освіти, складним можна вважати тест із математики, однак його спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до доволі простих форм, незадоволеними залишаться діти із високими результатами. Слід утримуватись повного балансу, наголосили у центрі. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна першою в історії вивела збірну України у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. Наша перша ракетка у двох сетах перемогла італійку Жасмін Пауліні 6-3, 6-4. Щоправда, сьогодні у фіналі Світоліна програла представниці Чехії Лінді Носковій. Відтак українки вибороли звання віце-чемпіонок найпрестижніших командних змагань світового жіночого тенісу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі – до 10 тепла. Київ.ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму
3: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю всіх наших слухачів. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. Ми продовжуємо нашу програму по суті і переходимо до наступної теми. Документальний фільм української режисерки Юлії Гонтарук «To Dive to Live» здобув гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та був визнаний найкращим українським документальним повнометражним фільмом. Це історія трьох українських добровольців, за життям яких режисерка спостерігала понад 10 років від війни на Донбасі до повномасштабного вторгнення. Про те, як війна змінює людину, як знімати таку історію протягом 12 років, і що сьогодні українське кіно може розповісти світові. А також не лише про цю стрічку будемо говорити з нашою гостею. Це і є режисерка фільму Юлія Гонтарук. Ми вітаємо її в нашій студії, що особливо приємно в таких розмовах. Це саме студійна розмова. Доброго дня, Юлія.
7: Доброго дня. Дякую, що запросили і всіх вітаю.
6: По-перше, вітаю вас з такою нагородою. І, звісно, дуже цікаво послухати історію взагалі, з чого починалася свого часу ідея такої стрічки, так? І, я так розумію, що тоді ще, багато років тому, ви, напевно, навіть і не думали, у що це переросте.
7: Абсолютно. Все почалося в кінці 2014 року. Коли ми зробили фільм з «Вавилоном 13». «Вавилон 13» – це таке об'єднання документалістів.
6: Досить відоме, ми пам'ятаємо, що з часів Революції Гідності, навіть ще з Євромайдану, то тоді. То.
7: Я одна з засновників цього нашого об'єднання. І, власне, ми тоді зробили фільм «Сильніше, ніж зброя». Це був такий альманах з короткометражних фільмів, які ми на той момент знімали під час Революції Гідності. І робили такий невеличкий прокат, тобто їздили в різні міста України і показували стрічку, розмовляли там з глядачами. І мені випало поїхати в Маріуполь з цією стрічкою. І на той момент, десь буквально за тиждень до цього, обстріляли мікрорайон Східний, це було в січні 2015 року. З градів. І я на той момент сказала, що я не розумію, як мені їхати показувати людям зараз фільм про Майдан, коли вони пережили такий жах, що я поїду туди, але буду знімати. Я з собою покликала оператора, звукорежисера, і так ми приїхали на той момент в Маріуполь. А до цього я бачила в Ютубі відео одного з хлопців, який знімав якби він допомагав евакуації населення поранених, давав в рацію команди, тобто надавав допомогу і ще це все знімав. Ну це для мене було щось таке.
6: Все встигав, так?
7: Так, це було щось нереальне. І, власне, це відео набрало близько мільйона переглядів. Мені було важливо знайти цього хлопця. Він був азовець, і мені було цікаво його знайти, з ним поговорити. І отак от ми приїхали в Маріуполь, почали знімати такі новели про людей, які постраждали від цього обстрілу. Ну і тоді я вперше потрапила на базу Азову в Маріуполі, на школу. Знайшла цього хлопця, це був танцор, це один із наших героїв фільму. Ну і так почалася взагалі історія цього проєкту. Тобто я не задумувалась про те, що зараз буде фільм. Ну, навіть тоді, коли я приїхала в Маріуполь знімати, я не думала, що на той момент ось всі новели, що це вони переростуть в окремий документальний фільм.
6: Це, тобто фільм... це був як матеріал для Вавилона 13?
7: Ну так, тобто я знімала, ну, як, напевно, хроніку більше, але все ж таки було якесь осмислення, і мені хотілося зробити невеличкі новели для Ютубу Вавилону, але стало зрозуміло, що ні, що це може бути повним метром, і що це документальний фільм. І це кіно я потім змонтувала через рік, воно називається «10 секунд». От, і в останній день, коли ми приїжджали, в останній день, коли ми були вже на цій базі, знімали там і на полігоні, і на самій базі хлопців. Ну, словом, я знайомилася якби з героями. В останній день нас не пустили. Ми взяли квитки на Київ і в потязі дізналися, що вони пішли в Широкинський наступ, Широкинську наступальну операцію. Для мене це була супер трагедія, тому що, ну, звісно, я би пішла з ними, але мене ніхто з собою не взяв. І я думала якраз, що ось, ну, от, тобто вони пішли в наступ, щоб відтіснити ворога від Маріуполя, і це буде фінал фільму «10 секунд». Якби нас не взяли з собою, я почала далі приїжджати і зрозуміла, що взагалі-то я знімаю вже зовсім інше кіно на цій базі. Тобто я почала знімати цілу роту, це 100 людей, і вони називали себе «Залізна сотня». І таким чином я зрозуміла, що я почала знімати вже інший фільм під назвою «Залізна сотня».
6: Так, і ці історії потім якось переплелися, чи це вже окремо таке?
7: Ні, це вже окремо, тому що 10 секунд ми тоді зробили, і там теж я отримала нагороди якісь, і на DocuDays. Тобто таке кіно, ну не знаю, я люблю цей фільм. Він, звісно, болючий такий, але все рівно він частина мене в ньому. А «Залізна сотня» – це став проект, напевно, мого життя, тому що я присвятила йому третину свого життя. Я почала його робити от в січні 15-го, ну, рахуйте, з 14-го року, і до 26-го року. Тобто я
6: в такі моменти до нас приходить розуміння, наскільки ж довго вже так ми живемо mm-hmm. у війні, і скільки історій таких непересічних ми вже почули, і ще скільки їх попереду. Так? Ну, про одного героя ми вже зрозуміли, про танцора розкажіть, хто ще двоє.
7: Ну, на другий день, після того, як я записала першу розмову з танцором, я зрозуміла, що, ну, треба ще щось познімати. Тобто, одного, якби, одної розмови мало. І ми поїхали з ними на полігон в Виноградне. І там я побачила максимально харизматичного чоловіка, який давав команди, його всі слухалися. Він був дуже цікавий і дуже, ну, тобто, так... класно міг говорити, взагалі свої думки формулювати. Ну, тобто, взагалі, тоді в Азові я бачила дуже багато свідомих хлопців. Ну, тобто, для мене, я ж, ну, там, я одна з перших там, в Вавилоні поїхала знімати на Схід, от, як тільки почалася війна в 14-му. І я бачила дуже багато різних добробатів. Я була і в Айдарі, в Донбасі, і в 12-й територіальний батальйон. Ну, тобто, я багато їздила. І азовці дійсно відрізнялися дуже сильно. Ну, а так от я потім записала цього шахту. Поки ми з ним говорили в кімнаті, до нього почалося стукатися хлопець, кричати «Шахта, шахта!» Він каже: «О, це мій сусід Поттер!» І ми заходимо до хлопця, у якого там скейт на підлозі, який кулеметник, весь в татухах, такий кумедний. Ну, абсолютний тінейджер, який там катався коридорами бази на цьому скейті. Я зрозуміла, що це, напевно, ще третій герой. Ну, загалом я знімала всю цю роту. І це було, як я вже сказала, близько 100 людей, і мені треба було обирати, хто ж буде таки цим героєм. При тому, що я старалась якось так вихоплювати всіх потрошку. Але ось ці троє, вони були найбільш відкриті до мене. Вони якось одразу підпустили, і я якось пішла за інтуїцією, такий коннект відбувся, і я почала їх знімати.
6: І не прогадали. Так і почалася історія стрічки, яка отримала вже багато нагород, яка вже відзначена була і цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі, який відбувся у Києві. Як змінювалося життя головних героїв протягом цього всього часу, якщо так, можливо, узагальнити, угу. Да, тому що ми ж розуміємо, що життя кожної людини зазнало дуже величезних таких змін і перипетій, ну, тим більше, що більше, ніж за 10 років, це зрозуміло, так? Але особливо, напевно, після 24 лютого 22-го року. Угу. Як змінювалися їхні долі? І як вони самі змінювалися?
7: Ну, взагалі цей фільм, він про трансформацію, в першу чергу. І це таке, ну, і будь-яка трансформація, вона потребує часу. Тобто це проходить в часовому великому проміжку. Мої герої в кінці 15-го року, початку 16-го, почали повертатися додому. На той момент це були мінські домовленості, таке дуже крихке перемир'я, якщо це взагалі можна так назвати. Вони просто сказали, що ми не хочемо, ми добровольці, ми прийшли відвоювати наші землі, нас не пускають, ми не можемо давати, наші позиції обстрілюють, ми не можемо давати відповідь. І я там не хочу сидіти в окопі, просто чекати, поки прилетить і по моїх хлопцям прилетить. Тому, можливо, на цивілці я буду більш корисний. Тобто це була така узагальнююча думка, чому вони на той момент пішли з підрозділу, і це люди, які там, ну, вони не мріяли про те, щоб робити військову кар'єру, вони всі мали, тобто, хтось був студентом, там, хтось мав вже дуже якусь свою роботу, бізнес і все решта, тобто це люди, які повернулися в цивільне життя. Але, ну, все було дуже складно, як і всім, хто повертається звідти додому. Особливо, коли ти пройшов певні такі моменти на війні, які тебе абсолютно змінюють, і вони дуже поруч зі смертю, з прийняттям власної смерті на війні. І ось це сприйняття, воно дуже сильно змінює особистість, і коли ти повертаєшся з цим досвідом, ну, тобто, попередні шахта Поттер Танцор, Сергій, Андрій і Олексій, вони померли там на війні в Широкиному, і повертаються вони вже зовсім іншими. А ким – незрозуміло. Тобто, тобі потрібно знайти нові орієнтири, нову ідентичність, нові опори, зрозуміти, навіщо ти тут, чому ти залишився живий, а хтось загинув. Ну, тобто, вони проходили надзвичайно складний шлях знаходження себе, свого я, свого его, оживляли, скажімо так, себе. Да? Шахта на початку фільму говорить, що я помер там на війні. І от, власне, цей весь шлях був для того, щоб, ну, по суті, оживити себе, тобто, да, скластися. І як тільки їх життя почало налагоджуватися, все стало
6: адаптувалося,
7: все сталося класно. Ну, Росія почала повномасштабне вторгнення, і вони всі були змушені, звісно, повернутися назад на фронт. Ну, я взяла камеру і поїхала за ними.
6: А куди? Цього разу?
7: Ну, в різні, вони були в різних підрозділах, тобто ніхто не повернувся в Азов. Ну, ми розуміємо, що на той момент Азов вже був на Азовсталі, плюс-мінус це вже було кільце Маріуполя. Тому от куди вони там, кожен із них вирішив, туди пішли. Я не буду казати підрозділи. Вони змінювалися, і де вони станом на зараз служать, теж не буду казати, але всі вони
6: у лавах Збройних Сил.
7: В лавах Збройних Сил, звичайно, вони до сих пір якби воюють. Ну, тобто.
6: І як вдавалося їх знімати вже під час повномасштабного вторгнення? І які особисто ви бачили зміни у своїх героях?
7: Це зовсім інша війна. Ну, тобто, ти ним насправді ти не можеш там з ними. Ну, тебе не, ну як сказати? В 15-му році я могла з ними бути в окопах. Я могла з ними поїхати на виїзд, я могла з ними сидіти під 120-ми мінами там в тих бліндажах. Це було страшно. Ну, ясна річ. Але, ну, але це було реально. На початку 22-го року це теж було плюс-мінус реально, а потім, ну, все, ну, моя остання поїздка була рік тому в бік Святогірська, там, Лиман-Святогірськ, ну, Лиман вже все був, Святогірськ можна було з'їхати, ну, тобто, це вже, ну, ну, ти просто так не поїздиш, тому що є FPV, там всякі блискавки, все решта.
8: Ну, так, є певна кілзона. Там,
7: ну, так, тобто, угу, це дуже складно. Дуже тому в якийсь чого. Момент вони самі мені сказали, що Юля мінус. Ну, я кажу, тоді я вам роздаю GoPro, тому що це вже, ну, ця естетика матеріалу, вона була ще з 15-го року. В принципі, танцор її якби започаткував, ще тоді, коли він знімав оцей обстріл, да, по Маріуполю. І я подумала, ну окей, тоді можна це так вирішити. І я цей фінал, насправді, там, з GoPro матеріалами, я його придумала ще в кінці 22-го року, але потім він так у мене трансформувався. І, ну, звісно, там я, те, який фінал фільму зараз, то, бо його було складно запланувати у 22-му році, скажімо так.
8: Звісно, так. Тобто вони фактично, можна так сказати, що самі себе і знімали вже, так, оці, ну, в останні роки?
7: Ну, як сказати, я їх знімала 22-й рік, а потім, коли Бахмут відбувся у шахти, було велике, він отримав поранення під Бахмутом, дуже серйозне. І він, як він мені сказав, я таки зустрівся зі смертю. Він прямо фактично це пам'ятає, як він вийшов з тіла, як він бачив, як його реанімували. Ну, це, чесно, це щось фантастичне, я не знаю. Ну, тобто це, ми так багато говорили про цю тему, ну, взагалі кіно затрагує ці досить монументальні такі речі, як життя, смерть, і от коли
8: те, що якраз і підсвічується війною.
7: Так, те, як ти з нею знайомишся, і те, як він сам казав, я стрімився, ну, типу, к смерті. І потім він таки з нею зустрівся. Ну, тобто, якийсь період я там, ну, ясно, я не могла знімати. І що, знаєте, що найще? І він такий ось цей бій, який в нього відбувся під Бахмутом, де він отримав це поранення, він зняв початок, а потім просто сіли батарейки, він просто забув поміняти ці батарейки, і він того не зняв. Ну, це завжди так в документалістиці.
8: І хто працює взагалі на телебаченні, звичайно, так воно і стається.
7: Так, це мені казав один оператор, наш дуже класний український, що найкращі у документаліста найкращі кадри – це не зняті кадри.
8: І які відбуваються, ти просто їх фіксуєш очима своїми і своїм особистим досвідом. Так. А наскільки взагалі ось ці військові прагнули бути героями фільму? Чи це, знаєте, просто, ну, ви запропонували, а вони ще не розуміли, якби, з ким вони зв'язалися.
7: Це точно.
8: І пішли вже в цю авантюру.
7: Ну, абсолютно. При тому, це ж, ну, якщо ви згадаєте, там, початок 15-го року, це тоді було дуже, дуже сильно працювала російська пропаганда, тобто Азов там просто демонізувався максимально.
8: Ну, вони і продовжують це робити.
7: Так, але тоді там це були візитки Яроша, якщо пам'ятаєте. Розп'яті мальчики, ну, і страшний Азов. І вони теж достатньо так з опаски дивилися на людей, які приходять з камерами, ну, тим більше до них на базу. Тобто, спочатку це було так, треба було все ж таки з ними, ну, налагодити контакт, подружитися. Тобто, взагалі, це все кіно, воно могло бути, відбутися лише через таку 100% довіру.
8: Абсолютно, звісно, так.
7: І це було в усьому. Тобто, я пам'ятаю, як хлопці, які були зі сходу, просто всі були в балаклавах тоді, і я їх попросила, я їм просто пояснила і пообіцяла, що це кіно не вийде. Ну, тобто, це кіно, це роки пройдуть, поки воно змонтується, там вийде. Ми на телебаченні, ми не робимо новини,

0: Тому що я з ними виходила на ці виїзди, тому що я була з ними під цими обстрілами, їла одну банку кильки
1: Спільне досвід, так, це ще дуже
0: п'ятерих,
1: зближує.
0: восьмерих,
1: Так,
0: одну
1: так.
0: пляшку води. Ну, тобто, це ось, ну, тата, це працює, напевно.
1: А у проміжках ви спілкувалися? От між 15-м роком потім хлопці повернулися до цивільного життя, а потім 22-й. Ось протягом цього часу до повномасштабного вторгнення підтримували зв'язок?
0: Звісно, ну, по-перше, я ж їх знімала. Вони повернулися, я близько 6,5 років їх знімала, слідкувала за ними. Ну, до 21-го року. В 21-му році ми всі знали, що буде вторгнення. Ми готувалися. Я знала, що воно буде. Я навіть там спеціально якісь гранти шукала, бо вже не було грошей, щоб знайти гроші на хард-диски, щоб копіювати матеріал, тому що я дуже сильно переживала, що
1: Щоб не втратився, так.
0: да, ну я думала, що якщо так станеться, що русаки нас Київ окупують, ну мені треба врятувати. Це просто безцінний матеріал, зйомки просто, ну, дуже великий архів, і мені треба його врятувати. І я тоді паралельно почала робити копії, бекапи матеріалу. І, до речі, коли почалась повномасштабка, я пам'ятаю, як всі вивозили дітей, там батьків, а я вивозила валізи з
1: Матеріали.
0: матеріалом. Це серйозно. Я у Львів везла на цьому евакуаційному потязі всі з дітьми, а я з цією валізою з дисками. Ну, бо це дитина, ну так воно
1: Ну, бо
0: є.
1: це дорогі для вас матеріали, звісно, і вони ж тим більше, що у такий спосіб
0: Ну
1: були
0: так.
1: накопичені, взагалі зроблені, що, ну, звісно. А, до речі, якби не повномасштабна війна, і ви кажете, да, що вже, в принципі, розуміли в 21-му році, коли ще, ну, будемо чесні, багато хто з нас не розумів і не вірив, так? А чим ви тоді планували закінчити стрічку?
0: Ой, я чесно зараз не пам'ятаю вже. У мене було там купа варіантів. Ну, тобто, був якийсь один рафкат фільму, який склався там в кінці 18-го року. Він закінчувався на тому, що шахти заходять в море і кажуть, що, прийнявши смерть, він почав любити життя. І це все було так. Ну, це якби працювало, але я розуміла, що це не фінал фільму, тому що він ще в травмі. Ну, і вони в цілому ще в травмі. Тобто, це не фінал фільму, це фінал якогось етапу. От. І, в принципі, там ці останні епізоди, вони були останніми до 21-го року. Але я все рівно знала, що, ну, і відчувала, і знала, що ця війна
1: Що
0: буде,
1: продовження буде,
0: і
1: так.
0: вони повернуться, і я думала, що щось буде там в фіналі.
1: Зараз ми зробимо невеличку паузу, і я нагадаю, що в нашій студії сьогодні режисерка фільму «To Die to Live», це стрічка, яка здобула гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, режисерка Юлія Гонтарук. І ми продовжимо нашу розмову вже за кілька хвилин. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливості.

0: Важливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває наша програма. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні у нашій програмі по суті гостя – це Юлія Гонтарук, режисерка фільму «To Die To Live». Це стрічка, яка здобула гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю. І також вона була визнана найкращим українським документальним повнометражним фільмом. Тобто це, по суті, дві нагороди здобула ця стрічка. І зараз поговоримо вже безпосередньо про Одеський міжнародний кінофестиваль та інші фестивалі, на які, імовірно, так був поданий цей фільм. І Юлія Гонтарук сьогодні в нашій студії. Ми вже у попередній частині нашої програми послухали про цих неймовірних героїв цього фільму, про те, як вони змінювалися і хто ці люди, як змінювався їхній досвід, так, і які сенси були закладені, що важливо до цієї стрічки. І я так розумію, що ось ця назва «To Die To Live», тобто, по суті, померти, щоб жити, так? Ось розкажіть, будь ласка, про цю назву і чому саме англійською ви її вирішили назвати?
2: Ну, насправді, ми ще просто не знайшли правильний відповідник українською. Тобто, це не зовсім померти, щоб жити, це скоріше померти і жити. Тому поки що лишили англійську, але вона буде адаптована, звісно, до українського прокату.
1: І це зі слів головного героя, так, про якого ви розказували в попередній частині?
2: Ну так, там все кіно плюс-мінус, воно акцентується на цій темі. Досвід військового і те, що те, як ти повертаєшся з війни додому, занадто живий, щоб бути помершим, і занадто мертвий, щоб бути живим всередині. Да? Це про це. От, і тому, власне, ми, ну, звісно, це кіно вже не про Залізну сотню, вже не про ту роту Азову, яку я колись собі планувала, це вже про те, як жити після війни, про цю трансформацію. Тому, власне, англійська назва достатньо поетична і така, вона дуже підходить під цю всю метафізику, яка існує в кіно, а українську ще треба трошки пошукати.
1: Розкажіть, будь ласка, куди подавали цю стрічку? І, ну, розуміємо, що якщо здобули гран-прі на ОМКФА, то туди теж подавали. Але яка загалом яким було фестивальне життя,
2: ну,
1: цієї стрічки?
2: Треба зазначити, що у нас була світова прем'єра в Карлових Варах, тобто це один з найбільших кінофестивалів класу А. І ми тоді були одним фільмом українським в програмі фестивалю. І, звісно, ну, це престижно, це приємно, цей показ просто нереальний був, ці оплески, люди аплодували близько 8 хвилин. І я не очікувала цього всього. Ми привезли всіх наших героїв на червону доріжку, вони були в костюмах. Ну, це щось нереально, ви просто не уявляєте, як це бачити цих всіх військових.
1: І вони, напевно, теж цього не очікували.
2: Так, ну, червона доріжка. Ну, вони взагалі думали, що ніколи не закінчу цей фільм. Вони думали, що воно таке ніколи і не станеться, знаєте.
1: Або десь вийде на Ютубі.
2: Ну, так, вони якби не... Ну, вони в якийсь момент, знаєте, вони в якийсь момент перестали мене питати, типу, так, а коли?
1: Коли ж?
2: І я їм була так вдячна, що вони якби мені довіряють. Я їм просто сказала, воно буде тоді, коли потрібно. Ну, так, в принципі, в кіно завжди відбувається, що кіно створюється і завершується тоді, коли потрібно. Типу, ти пушиш цю реальність, а воно от не складається за дуже, дуже різних обставин. І, власне, ну, це от було супер. Далі у нас, да, відібрали на Одеський міжнародний кінофестивалі після Карлових Вар. Далі у нас була прем'єра на... Ми відкривали, були фільмом відкриття на Baltic Sea Dogs. Це була латвійська прем'єра фільму. В кінофестивалі Cinematic словацька прем'єра фільму. У нас копродукція, у нас ще є дві країни, окрім нас. Це Латвія і Словаччина. Ну і вже є підтверджений третій великий, ой, який третій, ну вже п'ятий великий кінофестиваль, але поки не можу говорити, бо офіційної тата, нема ще офіційної новини.
1: А коли відбувся Одеський міжнародний кінофестиваль, то як герої теж сприйняли це? І особливо, коли отримали гран-прі?
2: Ну, вони дуже зворушені. Я побачила нарешті. Ми були в жовтні, в кінотеатрі «Жовтень», з дуже класним звуком. Вони прийшли всі, запросили своїх там друзів, родичів. І весь цей показ, я вам чесно скажу, це от показ в «Карлових варах», який би він не був там такий серйозний, ми розуміли, що це ми як
1: рівень певний
2: рівень, да, ми делегація від України, ми єдиний фільм від України. Це фільм про добровольців, який говорить, що війна почалася в 2014 році, а не 2022. Це надзвичайно важливо. Тобто це важливий український фільм, який показаний на великому майданчику міжнародному. Але я тоді не відчула, що, от знаєте, якийсь там катарсис, що от все відбулося. Тобто я так переживала за героїв, тому що він мій головний глядач, як вони сприймуть фільм, тим більше, що там вже ж не все, ну як, це не патріот, ну якби це не агітка, це не кіно, де всі супергерої, це кіно чесне про життя і про травму, і про болючі переходи, ну тобто це все абсолютно чесно.
1: Невилизана картинка.
2: Та-та-та. І тому я дуже переживала, як вони сприймуть. І коли я, ну, я сиділа просто в залі і так от переживала, дивилася на кожного. Це було дуже, дуже, дуже круто. Було якісь смішні такі спершу реакції. Там Поттер сидів, дивився перші бої, каже, Боже, ми бомжі. Я кажу, да ні.
1: Тоді ще, да, тих років.
2: Ну всі ж вдягнуті там, хто як.
1: Хто в чому, так, це ж добровольці тоді. Та.
2: Я кажу, навпаки, ти розумієш, як наскільки, боже. Ну потім там уже в фіналі, коли ця війна, ну і в 22-му році, він каже, а, ну все, я зрозумів, та, вона змінюється. Думаю, господі ж. Ну, словом, кожна їх реакція для мене була на вагу золота. Я робила це кіно в першу чергу для них, для тих хлопців та дівчат, які будуть повертатися зараз з цієї війни, будуть бачити, що з цим досвідом можна вижити, його можна пройти, до них теж були з цим. І це, ну, найважливіший
1: такий меседж, так, угу. І мета ваша, як режисерки. А наскільки по-різному сприймає аудиторія стрічку? Я маю на увазі в Україні і, наприклад, за кордоном.
2: Ну, в Україні, звісно, я, чесно, теж не очікувала. Тому що, можливо, я, знаєте, так довго була закрита в монтажці, що я помирала в цій монтажці і оживала. Ну, тобто, за ці всі роки.
1: Все як по фільму.
2: Так, я пройшла теж дуже великий шлях.
1: Теж нелегкий.
2: Ну, це складно робити так довго кіно. Це довго буду, якби це так дуже довге спостереження, і воно дійсно тебе, ну, ти дійсно присвячуєш цьому частину свого життя. І, звісно, цей показ в Україні на Одеському кінофестивалі, це було щось неймовірне. Просто відчувала, як аудиторія, глядач просто ніби як в одну хвилю входить з фільмом, і десь в моментах він плаче, десь сміється. Коли закінчилося кіно, почалися титри, люди всі встали, почали аплодувати. Я не очікувала, я просто не зрозуміла, що відбувається. Потім я розумію, що вони всі аплодують, і вони аплодуються нам, і мені, і вся ця робота така важка, яка була всі ці роки. Так було важко його робити. І ніби я відчула оцю всю глибу, яку ми підняли. І оцей момент я сама розплакалася. Мені було дуже, дуже, дуже важливо це все. Ну і героям, я бачила, як їм теж важливо, що їх історії почуті, що вони цим фільмом щось корисне роблять. Ну, тобто, це ж теж надмета, да? Навіщо ми взагалі цим всім займаємося? Ну, тобто для всіх, я бачила, що для всіх це було важливо. Навіть зараз вони мені там пишуть і кажуть, от мене питають, а мене там командир питає, мене там той питає, мене той питає, а де подивитися, а то, а можу якось ці покази зробити десь от для всіх там якихось центрах, там десь ну, на державному mm-hmm. рівні, ну якось їх, бо тема повернення військового, вона дуже актуальна.
1: І буде ще багато років
2: так,
1: актуальна.
2: Так, і всім сім'ям. Ну, там просто лінія ціла шахти зі Сніжаною, про те, як вони розходилися, але врешті-решт зійшлися. Ну, тобто вони зробили надзусилля.
1: І особиста історія там теж така присутня. Так,
2: так, угу. так, щоб зберегти ці стосунки. І зараз ми бачимо просто ну, нереальну кількість розлучень. І це важливо бачити, що це можна зберегти. Ну, тобто воно в кінці дає надію.
1: Якщо ми вже про це почали, то де ж можна буде дивитися стрічку і коли? Тому що ми розуміємо, поки є ще фестивальна історія, то в широкому показі ще її не буде.
2: Ну, будемо дивитися, можливо, будуть якісь ще фестивалі по Україні, щоб були українські покази. А загалом, я би хотіла, напевно, що в лютому вийти в прокат. В лютому це буде якраз... річниця Широкинської наступальної операції, якби це така ключова битва в фільмі, з якої все почалося, і, власне, ці всі наслідки. Тому мені здається, що це було би... Але будемо дивитися, що там буде з блекаутами, можливо, треба буде трошечки...
1: То це поки що передбачити
2: та,
1: досить таке складно.
2: Зміщатися, а потім, звісно, ми будемо від платформи, тобто це все буде опубліковано.
1: На платформах може бути потім у доступі, так? Юлю, ну ми ж розуміємо, що кіно – це дорого. Угу. Як вам вдалося, тим більше, що роками і навіть не буде перебільшенням, якщо сказати десятиліття, знімати цю стрічку? Тобто ви якось акумулювали, десь шукали гранти, як вдалося фінансово цю історію витягнути?
2: Та ще не дотягли.
1: Ще в процесі.
2: Ще в процесі. Ну, дійсно, так воно так і є. Тепер, знаєте, тепер одне закрило, тепер треба шукати гроші на промо, щоб робити цей прокат і все решта. Це все якийсь, в мене вже відчуття, що це якийсь безкінечний процес. Але, тим не менш, в 17-му році, 16-му, 17-му році ми отримали підтримку Держкіно. І це нам вдалося, ну, нам вдалося запустити взагалі от такий найбільший знімальний процес. Тобто до цього я їздила знімати, десь знаходила просто приватні гроші, просила, когось позичала, і їздила в Маріуполь, знімала всю Залізну сотню. Ну, тобто це, рахуйте, було за власний кошт. Або я шукала якусь підтримку у когось, просила гроші. Потім сталося Держкіно, і вже було трошки легше, тому що було фінансування. Якийсь момент воно закінчилося, і тоді треба було теж шукати на харди, на поїздки, на зйомки, на все решта.
1: Тут як мінімум логістика, це вже не дешево, так? А ще ж і монтаж потім, і все, і жити на щось треба, поки цим займаєшся.
2: Так, це дуже складно. Ну, тобто я пам'ятаю, як з 19-го року, ні, з 18-го я почала просто усюди подавати аплікації, просто в усі воркшопи, індастрі-маркети, я усюди їздила, якісь брала гранти на одні проекти, з них відкушувала на цей фільм. Ну, тобто, отак, от в мене на той момент відійшов продюсер, я вже якби сама почала продюсувати цей фільм, і це було надзвичайно складно. Але, ну, по суті, цей фільм нікому не потрібен, крім режисера. Ну, як будь-який фільм, який авторський фільм режисера, він не, ну, жоден...
1: Це ж не то, що там якась комерційна історія,
2: Абсолютно.
1: Яку знімає команда, де Абсолютно. Продюсер зацікавлений безпосередньо на цьому теж заробити, да? Тобто це інша документалістика, це про інше.
2: Жодна людина не буде так жити цим, як це живе цим автор. Ну, правда. Потім... Ну, от я шукала в цей період до 22-го року, якби я сама шукала це все фінансування, десь якісь гранти, ще щось. Потім в 22-му році до нас доєдналися, дівчата доєдналися, мої подруги Іванка Хіцинська і Саша Братищенко, і ми почали знову Вавилоном робити цей проєкт, і до нас доєднався вже... Латвійський копродюсер Удіс, і, власне, от його подачі на його латвійський фільмфонд дуже допомогли. І в той же період ми подалися на словацький конкурс з словацькою продюсеркою Катериною Корничовою. Вона б доєдналась до проєкту, і вже були ці словацькі гроші, але вони там теж розподіляються. Тобто щось має бути все-таки в Словаччині потрачено, да, не в Україні. Тобто ти не зовсім розраховуєш на всі гроші, які там отримує. Тобто це мається на увазі, що слухачі теж мають розуміти, що тому це так. Не те, що ти отримав гроші в Латвії, вони всі тут у тебе. Ні.
1: Чому важливо ходити в кінотеатри на українські фільми? Mm-hmm. Тому що за цим, як правило, стоїть багаторічна велика робота. Ось така кропітка, як про це зараз розповідає наша гостя. Кілька хвилин у нас ще буквально залишається, Юлю. А про що хотіла би знімати далі? Я в одному з ваших інтерв'ю пам'ятаю, що ви казали, що мрієте зняти комедію.
2: Це правда.
1: Але про що будете знімати насправді?
2: Але коли воно станеться, я не знаю. Ну, в мене є зараз в розробці і на якомусь певному етапі створення там два документальних фільми. Один з яких це мені таки хочеться зробити цю «Залізну сотню», правда, це буде не «Залізна сотня» називатися, але по суті про «Залізну сотню». І я ж тоді приїздила все рівно знімати цю роту і в 16-му, і в 17-му році. І, тобто, в мене дуже великий архів. І, власне, після того виросла цей док-серіал, веб-док-серіал «Фортеця Маріуполь» про бронців Азовсталі. Ну, тобто, можна сказати, що така трилогія, по суті, якби, да, з цього матеріалу, коли я почала знімати з 15-го року. Далі в мене є в розробці один ігровий фільм, який теж мені дуже сильно хочеться зробити своїм дебютом повнометражним вже ігровим фільмом. Ну і ще ідеї, там купа ідей, вистачило б у нас усіх сил і енергії. І мирного часу, і ночей мирних,
1: ну,
2: спокійних.
1: Ну, і знову ж таки, так, щодо можливостей фінансування, ми розуміємо, що коли от, ну, до Великої війни, ну, більше, напевно, було можливостей, да, десь щось знайти, подаватися там на різні гранти, програми і так далі. Ось, то зараз, чи є взагалі такі від держави можливості?
2: Ну, от зараз запустили цей конкурс «Тисяча весна», і подивимося, як він буде рухатися. Я дуже маю надію на те, що все ж таки це все підтримує український кінематограф, і це все буде прозоро, і буде допомагати нам, тому що, ну, ми розуміємо, що мова, культура, ну, це надзвичайно важливо, не треба пояснювати чому.
1: Може, начебто, знаєте, немає в інформаційному просторі, чи там просто серед балачок, що культура не на часі. Да, вже, напевно, більш-менш українське суспільство розуміє, що, ну, це не може бути не на часі.
2: Я надіюся на це. Я надіюся, але все рівно, ну, я маю надію, що ситуація зміниться. Важко, звісно, важко знімати документальне кіно, ще важче ігрові фільми робити зараз з значно більшими бюджетами, і ти розумієш.
1: Так, да, звісно, там зовсім інша історія.
2: Ну, і технологічно просто, як зараз це робити, з усіма тривогами, з цим усім. Але, тим не менш, потрібно старатися. Наш ворог робить дуже багато кіно в рік, різного і свого пропагандистського. Тому не можна складати ручки, лапки, потрібно
1: вірити в краще і працювати
2: і
1: далі.
2: Працювати.
1: Дякую вам. Надзвичайно така у нас чутлива розмова була місцями, але дуже щира і правдива.
2: Дякую
1: вам за вашу роботу і що створюєте такі фантастичні проєкти. Юлія Гонтарук, режисерка фільму «To Die To Live». Це стрічка, яка отримала гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, і будемо вірити в те, що отримує і інші нагороди, і коли ви, друзі, побачите, що вона виходить на великі екрани, то обов'язково її подивіться.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергових ударів РФ по Києву та Сумах, важливі здобутки на Східному фронті, а також про масштабну виставку «Той день», яку розгорнули у Львові. Спершу про ворожий терор. Російський дрон влучив в адміністративну будівлю у Голосіївському районі столиці. Екстрені служби працюють на місцях. Інформації про жертву не було. Крім того, сьогодні вдень росіяни трьома авіаційними бомбами вдарили по центру Сум. Одне з влучань припало по території спеціалізованого дитбудинку. Відомо про двох загиблих, серед них 16-річна дівчина. У Солом'янському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. Він працює до 20-ї години за адресою вулиця Вацлава Гавела, 83А. Тут можна подати документи на матеріальну допомогу та компенсацію за пошкоджене житло, отримати юридичну, психологічну та соціальну підтримку, а також консультації. Контакти є на офіційних сторінках КМДА. А тепер про фронт. Сили оборони мають важливі результати на Лиманському напрямку. Йдеться не лише про перебіг операції «Вівальді». Угрупування військ ДШВ розгорнуло ще одну операцію з активної оборони. Триває знищення. Визначені цілі досягають. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До слова, за цей тиждень на фронті окупаційна армія втратила понад 10,5 тисяч солдатів. Найбільш інтенсивні бої тривають у районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. А тепер про виробництво. У Шептицькому, Вінниці, Вишневому, Лебедині та Запоріжжі створять фабрики кухні, де за зміну фахівці готуватимуть до 10 тисяч дитячих порцій. Йдеться про якісне харчування школярів та дошкільнят із закладів, де немає можливості готувати. Фабрики працюватимуть за технологією «Cook and Chill». Після приготування страви її швидко охолоджують. Готові обіди розігріватимуть безпосередньо у закладах. І на сам кінець звістка зі Львова. У місті відкрили масштабну інтерактивну виставку «Той день». В експозиції – оригінал величезного прапора, який депутати заносили у Верховну Раду під час проголошення незалежності України. VR-екскурсія у кабінет президента та політ над Канівським водосховищем. Також відвідувачі можуть зблизька подивитись на визначні нагороди українців. Статуатку Еммі, Нати Жищенко, тенісний кубок WTA-250 Еліни Світоліної, чемпіонський пояс Олександра Усика, а також кришталевий мікрофон Євробачення, який здобув гурт «Калуш Оркестра». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі до 10 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку», простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками і знаннями на щодень, які допомагають нам бути кращими. Сьогодні у студії поруч зі мною Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. І що сильне тіло, легкість і задоволення від тренувань дійсно досягаються саме так. Сьогодні ми будемо говорити про м'язи як нову валюту довголіття. Ми звикли думати про спорт через дуже конкретну мету зазвичай. Схуднути, підтягнути тіло тут і зараз. 2 місяці, 2 роки, пройти марафон, посидіти на дієті, влізти в улюблені джинси, побачити певну цифру. Але що якщо тренування – це взагалі не тільки про зовнішність? І що якщо м'язи – це те, у що ми буквально інвестуємо своє майбутнє? Про все це не лише будемо сьогодні розбиратися разом. Я нагадаю, в студії для вас працює Діана Бершацька, і ми починаємо нашу розмову. Ми поговоримо про рух, як про спосіб підтримувати себе, своє тіло і своє майбутнє. Катерино, вітаю.
4: Вітаю.
3: Давайте почнемо з питання, яке мені здається досі багатьом, здається трохи дивним. Якщо людина не хоче худнути, навіщо їй взагалі тренуватися?
4: Ну, почнемо з того, що тренування – це не щось таке, що тебе треба прийти, потренуватися, відпрацювати їжу, яку ми з'їли, і це не є інструмент виключно для схуднення. Я взагалі розділяла такі поняття, як тренуватися і худнути, тому що це далеко не одне і те ж саме. А схуднення – це, звісно, може бути однією з цілей тренувань, але точно це вона не одна єдина. Тому ми можемо тренуватися, щоб бути сильнішими, витривалішими, більш мобільними, краще контролювати своє тіло, і легше справлятися з повсякденним життям. Тому для мене тренування – це не спосіб зробити тіло меншим, це спосіб його зробити більш таким сильнішим і функціональнішим.
3: Це справді класний підхід, але мені здається, що ми, як покоління, яке ще виросло на перших пабліках у різних соціальних мережах, там від якихось форумів до ВКонтакті, в якому тоді ще все сиділи, і ми пам'ятаємо ці групи про спорт, про фітнес, про 40 кілограмів, да. От, і ми якось це і почали так сприймати, мені здається, оскільки ця культура, вона почалася саме з цього, щоб тренуватися, щоб схуднути, щоб відпрацювати якусь з'їдену їжу, або там лише щоб краще виглядати. От якось у нас не починали ми з того, що говорили про те, що насправді це все про наше здоров'я.
4: Однозначно так і було. Ці худі дівчата, ці половинка яблука за цілий день з'їсти.
3: А потім якось так ми непомітно прийшли до того, що насправді ж це не лише і часто дуже зовсім не лише про зовнішність. Тому що я дуже багато помічаю, для мене це насправді величезне здивування. У мене є подруги, які займаються спортом 5-10 років, ходять у спортзал, вони чудово себе почувають, вони енергійні, вони здорові, вони в цілому підтягнуті, але кубиків пресу в них немає. 45 кілограмів вони не важать. І як жартує іноді наш тренер, він каже, що от якби там він каже, я пішов там умовно на пляж, я б так сходу не сказав по жінках, по чоловіках, хто з них точно займається спортом, бо це навіть не завжди видно. Ви точно це відчуваєте на собі в тілі, але навіть по зовнішності, ну, це сказати дуже-дуже важко. Бо людина може важити там, нехай там, якщо це дівчина, і 60, і 70, і 80 кілограмів при цьому бути підтягнутою здоровою, ходити в спортзал. Чоловік може важити і 90, і 100, там, і 110, але бути так само підтягнутим, ходити в спортзал. Тобто це не завжди корелюється.
4: Однозначно. Однозначно, і я б не звертала увагу саме на вагу. Завжди своїм клієнткам я кажу про те, що ми маємо звертати увагу на три основні критерії, коли мова йде про зміни. Да? Це вага, фотографії та заміри. Тому що дуже багато дівчат засмучуються саме через те, що вага не йде. От в мене немає там ніяких рухів, да, по вазі саме. Але коли ми порівнюємо фотографії, коли ми порівнюємо заміри, ми бачимо, наскільки великі зміни там відбуваються. І, звісно ж, це зміни в самопочутті. Самопочутті і в буденних таких моментах, там, де елементарно потрібно щось підняти, піднятися по сходам. Ну, тобто, такі от моменти. Да? Тому однозначно вага – це не лише один показник. Точніше, вага – це лише один показник. І сама по собі вона не говорить нам, наскільки людина сильна, витривала чи функціональна. Тому що ми можемо важити мало, да? Вага наша може бути маленькою, але ми можемо бути досить витривалими. І може бути так же само і навпаки.
3: Давайте ще зупинимося на цьому детальніше. Що людина отримує від регулярних силових тренувань, навіть якщо її вага от взагалі не змінюється? Які зміни вона відчуває? Як це взагалі відбувається? Можливо, поділитися з нами якимись лайфхаками або нюансами. Наприклад, що перший тиждень, чи перший місяць, чи перші півроку, наприклад, годі чекати якихось змін. Або от що тут важливо врахувати, що важливо знати зсередини?
4: Ну, однозначно, зміни можуть відбуватися без зміни цифр на вагах. Наприклад, людина може набирати м'язи і одночасно втрачати жирову тканину, вона може ставати сильнішою, і вага залишається приблизно такою ж самою. Тобто це про те, що я казала, що вага може не змінюватись, але ми бачимо зміни зовсім в інших моментах. Да? Такі, ми отримуємо силу, ми отримуємо м'язи, кращий контроль рухів взагалі протягом буденного життя і кращу фізичну працездатність. Іноді отакий от класний прогрес відбувається там, де зміни в вагах майже взагалі не було. Це дуже-дуже поширена історія.
3: Угу. А повертаючись до початку нашої розмови, коли ми сказали, що м'язи – нова валюта довголіття. Чи дійсно це відповідає дійсності і чи дійсно це якось пов'язано? Ну, тому що м'язи можна дійсно легко пов'язати з зовнішнім виглядом, з естетикою, можливо, з силою тут і зараз, можливо, трохи пробудувати цей шлях далі і подумати про те, що м'язи – це ще й наша самостійність у зрілому віці або близько до похилого віку, так? А чому довголіття? Чому так кажуть?
4: Ну, на мою думку, ми, коли тренуємось, коли ми впроваджуємо своє життя силові тренування, ми накопичуємо не просто м'язи, ми накопичуємо фізичну силу, таку спроможність на майбутнє. Да? Тому що з віком відбувається поступова втрата саме м'язів і сили. І особливо важливо стає саме сила оця, тому що за рахунок цієї сили в такому похилому віці, да, можна так сказати, ми можемо бути більш самостійними. Це може нас довше підтримувати і виконувати елементарні базові дії. Просто встати зі стільця, піднятися сходами, донести пакунок з продуктами, втримати рівновагу теж, це дуже важливо. Носити дитину на руках. Знаєте, скільки до мене приходить жінок після пологів, і вони просто через місяць-два бачать результат не в тому, що от вона десь схудла, це для неї вже стає не настільки важливим, як момент, коли вона може підняти дитину на руки, і в неї нічого не болить. Тобто, якщо ми бачимо за такий короткий період таку динаміку, да, що нам стає легше, то однозначно в більш зрілому віці, через 10-20-30 років, це буде працювати на нас, коли у нас будуть сильні м'язи і взагалі сила в руках, в ногах і в нашому тілі.
3: Так, дійсно, мені дуже подобається ця думка, з якої ви почали, що ми можемо дивитися на тренування і на процес роботи з м'язами не як на спосіб зробити тіло меншим, а як на спосіб зробити його сильнішим, витривалішим. І отут ми дійсно підходимо до наступного аспекту. І давайте ще трошечки поговоримо про рубіж 30 років, про який дуже часто говорять. Тому що ми так чи інакше схильні дуже турбуватися про цифри. Якщо не на вагах, то у паспорті. В будь-якому випадку про цифри ми думаємо. На жаль, від цього не позбутися повністю. І багато хто каже, що після 25, після 30 вже м'язи не ті, що вони змінюються, що вже важче з ними працювати, метаболізм погіршується, тіло старіє, і що вже нічого з цим не вдіяти. Але ж це не дуже конструктивна стратегія, якщо просто ходити і це просто прокручувати в голові. То що дійсно змінюється в організмі після 25-30, що з цього міф насправді? А що має якесь фізіологічне підґрунтя?
4: Ну, дивіться, 30 років – це точно не якась така магічна цифра, да? Після якої організм раптово починає старіти. Багато змін, вони відбуваються поступово. І дуже часто після 30 змінюється не тільки організм, а й взагалом наш спосіб життя. Ми більше сидимо, стаємо більш нерухливими, у нас побут, робота, діти, і от ми в цьому варимо. В результаті ми витрачаємо набагато менше енергії, ніж раніше. Але паралельно з віком поступово змінюється і склад тіла. Може зменшуватись м'язова маса, ну це нормально, але так відбувається, якщо її не підтримувати навантаженнями. Тому цифра 30 – це точно не та цифра, яку варто лякатися, однозначно. Навпаки, це дуже такий хороший момент почати інвестувати в своє майбутнє, да, почати займатися, якщо ви цього ніколи не робили, і взагалі впроваджувати хоч якусь активність в своє життя.
3: Угу. В цілому, так, зрозуміло. Ви сказали, що 30 – це точно не та цифра, якої варто боятися. Чи запитати мені у вас, якої цифри варто боятися?
4: Ну, я скажу так. Поки мені не стукнуло 30, я теж її боялася. І в перші пару місяців, певно, так і відбувалося. Поки що чекаємо 40.
3: Дійсно, ми дуже багато думаємо про всі ці рубежі, але насправді поруч із тим, якщо подивитися зараз, особливо завдяки соціальним мережам, скільки ми бачимо прикладів, коли 50, 60 років, 70, жінки виглядають чудово, жінки виглядають зараз так, за рахунок кількості знань, можливостей, як мені здається, не мали можливості виглядати ніколи в історії. А далі, поки нам з вами ще буде 50, 60, 70, ці можливості підуть іще далі.
4: Так, так, зараз жінки, мені здається, раніше була така штука, чоловіки чим старше стають, вони тим такі більш, ну не то, що красивіші, вони такі якісь, знаєте, от на них хочеться подивитися, такі м'язи у них і взагалі оця сідіна, це все прикрашає. А зараз жінки, от чим більше років жінці, тим гарніше вона виглядає.
3: Є таке, дійсно, та я також це помічаю, звертаю на це увагу. І навіть якщо ми зараз не будемо говорити про якісь косметологічні процедури, виключно за рахунок от навіть харчування, спорту, тому що спорт також запускає, активує всі ці процеси в організмі. У мене так само є такі подруги, яким вже не вірять, що вони нічого не робили, що вони не робили ніяких там хірургічних, естетичних втручань, що це все просто стиль життя, образ життя, харчування, спорт, не вірять. Я знаю їх з дитинства, тому я впевнена на 100%, але отак просто люди не вірять, на жаль. Тоді давайте рухатися далі. Одна з зараз найпопулярніших порад для здоров'я – це більше ходити. І це справді дуже хороша звичка, але от уявімо людину, яка щодня проходить 8-10 тисяч кроків, але при цьому практично немає силових навантажень. Чи достатньо цього для здорового старіння, от просто якоїсь повсякденної активності?
4: Ну, загалом, знаєте, кроки – це класно, але вони однозначно не замінять силових тренувань. Це 100%. Я б не хотіла навіть порівнювати кроки або силові тренування. Ходьба – це більш така форма щоденної активності. Але якщо ми говоримо саме про підтримку м'язової сили, то ходьба не дає такого стимулу, як силове навантаження. Це Ну, логічно. Тому буде класна така комбо, комбінація, да? Людина регулярно рухається протягом дня і додатково має силове навантаження.
3: Але лише кроків замало.
4: Замало, однозначно. Якщо ми говоримо саме про здорове старіння, таке, да? Ну, про те, що в майбутньому нам потрібні будуть м'язи і сила.
3: А якщо подивитися взагалі на цю концепцію, 8-10 тисяч кроків, вона дійсно така магічна? Чи це просто наш хороший стимул і мотивація рухатися більше? От те, що про 10 тисяч кроків кажуть звідусіль.
4: Так, це більше стимул. Це більше про стимул для того, щоб людина себе заохочувала, да, і в неї був такий рубіж. Так, сьогодні я молодець. У мене є там 8-10 тисяч кроків, значить, я порухалася добре. Ну, це нехай це для всіх лишається магічною якоюсь історією. І люди будуть себе цим мотивувати.
3: А якщо людина зараз взагалі не тренується, з чого їй почати, щоб не нашкодити собі? Одразу з залу, чи, можливо, спочатку з онлайн-тренувань, чи щось спробувати самостійно, підготувати тіло, наприклад, якось до походу в спортзал, як це працює? Чи, можливо, взагалі піти ще далі і потрібно от краще здати аналізи певні, щоб побачити дефіцити і краще зрозуміти, як підійти до свого тіла?
4: Ну, дивіться, стосовно аналізів, звісно, там кожен рік було б класно робити оці чекапи, щоб розуміти, що взагалі відбувається з нашим організмом, з нашим тілом, враховуючи те, в якому стресі ми зараз живемо, так, однозначно є і дефіцити, і все, що хочеш. От. А якщо ми будемо говорити про активність людей, які взагалі зараз там не займаються, да, не мають ніяких навантажень, то зал, починати з залу, це не є якоюсь такою панацеєю. Да? Зал – це просто один з інструментів. А якщо людині комфортно тренуватися вдома, без проблем, можна починати там, купити собі якийсь мінімальний інвентар, резинки, гантелі і тренуватись. Тут головна ідея в тому, щоб було правильне навантаження, щоб була правильна техніка, да, і правильно організоване тренування. Тому, звісно, я б радила звертатися до фахівців, які в цьому питанні допоможуть. А починати з дому чи з залу, тут немає, ну, на мою думку, різниці ніякої. От, головне взагалі прийти до цього, почати ось цей рух, почати ось цю активність і поступово впровадити це в своє життя. Не робити відразу там 10 тренувань на тиждень, піднімати величезну вагу. Ні, це не потрібно. Тіло має звикати, організм має звикати.
3: Угу. В цілому тут зрозуміло. А як виглядає мінімально достатня рухова рутина для людини, яка працює? Наприклад, має сім'ю, багато справ, не хоче жити у спортзалі, але при цьому хоче так плавно, поступово рухатися до свого такого активного, незалежного, самостійного старіння?
4: Ну, напевно, я б радила спочатку впровадити в своє життя ось цю активність кожного дня, типу заміняти елементарні речі на щось таке більш активне просто. Да? Я зараз приведу приклад, щоб це було зрозуміло. Тобто додому не на ліфті підніматися, да? Не ліфтом туди-сюди, вниз-вверх, а сходами. Це такий взагалі мінімальний крок, да? Але ми їм завжди нехтуємо, тому що ми спішимо, кудись біжимо постійно, і ліфтом це все набагато швидше зробити. Те ж саме, от, наприклад, якщо людина їздить на авто, мінімізувати ось ці постійні поїздки навіть елементарно за продуктами, да? Якщо магазин поруч, чому їхати, якщо можна піти пішки, купити ці продукти, в тебе буде тут і силове навантаження, ти пакети несеш, і плюс така прогулянка, да, що ти пішки пройдешся. Якщо людина їздить на міському транспорті, виходити на одну-дві зупинки раніше, тобто впроваджувати ось цю активність протягом дня, змінювати свої звички. Це дуже важливо. Зміна звичок впливає набагато більше, ніж впровадити тільки тренування. Ось, і не потрібно на початку брати там 5 днів на тиждень тренувати. Я кожен день буду тренуватися, буду себе виснажувати. Все, я там, я спортсмен. Ні, треба поступово починати з малого, навчити з базових рухів. Там присідання, тяги, жим, нахили, робота з корпусом, з балансом. Тобто освоїти техніку. І просто в це все потроху так

0: Зрозуміло, так, я хочу подбати про своє тіло, хочу мати сильне тіло в майбутньому. Які три речі вона може почати робити вже цього тижня, цього місяця для себе, вже тут і зараз?
1: Не сидіти безперервно весь день, однозначно. Розбавляти тривалі періоди сидіння рухом. Це перше, що б я дала. Друге – це додати силові навантаження, хоча б два тренування на тиждень. І це не обов'язково по годині мають бути тренування. І регулярна повсякденна активність – це те, про що я казала. Ходьба, сходи, прогулянки тощо. Тобто ось такі моменти, які будуть потрошку-потрошку працювати.
0: Потрошку-потрошку. А як це було в вашому випадку? З чого ви починали? Бо ми зараз кажемо про дії, але ж насправді нас часто зупиняє не те, що ми не знаємо, які дії робити, а те, що нам зважають якісь наші страхи, упередження, те, що у нашій голові. Як це було у вас? Як ви працювали і говорили до себе, коли ви хотіли почати?
1: Ну, насправді, в мене дуже такий великий шлях. От, але початок був закладений в тому, що мені хотілося просто інакше виглядати. Це було однозначно не про здоров'я, бо це було дуже давно, так як ми вже і починали казати, да, що оці 40 кілограм пабліки і так далі. От, тому це більше було про те, що я хотіла більш рельєфне тіло, і я вивозила саме на тому, що я хочу, значить мені потрібно це робити. Для того, щоб так виглядати, потрібно щось робити. Все. Але зараз, враховуючи те, що вже пройшло стільки років, і мені вже 30, ось цей рубіж, да? І тут не про цифру, а про те, що я більш свідомо стала до цього відноситись. І оцю свою свідомість я б хотіла передавати іншим людям, щоб вони розуміли, що варто починати не з того, що от надо, і будь-яким шляхом, а з того, що це ми дбаємо про себе, про своє здоров'я, і піклуємось про себе. І це така любов до себе через рух.
0: Любов до себе через рух. От хотілося б, аби наші слухачі зараз це почули. І це саме та думка, на якій би хотілося, от, власне, завершувати вже насправді сьогоднішню розмову, тому що у нас вже час. От. І, мабуть, ще одна головна думка, яку хочеться залишити після сьогоднішньої розмови, що ми тренуємося не тільки для того, щоб краще виглядати зараз. Ми тренуємо тіло, яке одного дня буде з нами у 60, у 70 і у 80 років. Наприклад, я собі дуже часто кажу ранку, коли немає там мотивації чи сил після чергового обстрілу йти до спортзалу, я собі кажу, що навіть якщо зараз воно тобі дійсно, те одне тренування не зробить різниці, воно тобі зробить різницю через багато років, ти це відчуєш.
1: Повністю з вами погоджуюсь, так.
0: Тому, Катю, дякую вам за цю розмову.
1: Дякую вам.
0: Друзі, я нагадаю, це були щоденники саморозвитку. З вами працювала я, Діана Бершацька. І сьогодні поруч зі мною у студії пані Катерина Громова, тренерка з фітнесу та силових тренувань, яка переконана, що любов до себе можна проявляти через рух, без крайнощів і постійної гонитви за цифрою на вагах. Дякуємо, що були сьогодні з нами і почуємося вже незабаром у наступних ефірах. Бережіть себе, рухайтеся не з ненависті до свого тіла, а з любові до нього і до свого майбутнього.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.ФМ. Соціальна реклама.
4: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться.

0: поки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в рубіж.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
4: ФМ та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
3: Що робить людину українцем? Мова, родина, виховання, традиції, культура, свідомий вибір? Або все разом, залежно від обставин і щоразу в різних пропорціях? Чому одні люди, маючи всі стартові ознаки українськості, відмовляються від неї, а інші, навпаки, приходять до неї через зусилля, внутрішню роботу і часто всупереч середовищу? У цьому випуску подкасту «Пороблено» говоримо з директором Дому Франка Богданом Тихолозом про те, як формується національна ідентичність і про людей, які по-різному проживали і формували свою українськість. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. Ви дивитеся або слухаєте подкаст «Пороблено» і вже ставите вподобайку цьому епізоду. А випуск цей створено у партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки» від «Загорій Фаундейшн». Вітаю, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, національна ідентичність – це стан чи процес?
5: Моє шанування, дай Боже здоров'я добрим людям. Стисло кажучи, це процес. Я твердо можу сказати для початку, що я точно не примордіаліст, я конструктивіст. Я вірю в те, що не тільки національна ідентичність, а ідентичність загалом – це щось, що є результатом, завжди проміжним результатом, певного тяглого тривалого процесу. Це точно не дар, який дається згори. Це щось таке, до чого треба докласти зусиль. А тому процес у цій категоріальній системі набагато ближче до істини.
3: Напевно, найкраще говорити саме про національну ідентичність через персоналії. І коли ми говоримо про українські терени, ось кінець 19 століття, початок 20 століття – це той період, коли українці почали найбільше усвідомлювати себе українцями. Я б хотіла, напевно, розпочати з постаті Івана Франка, вашого улюбленого.
5: Я не проти.
3: Та, ми без нього не обійдемося в цій розмові. Чи він себе відразу з самого народження вважав українцем?
5: Дуже добре питання. Воно може працювати не тільки щодо Франка, хоча я дуже люблю Франка, не буду цього приховувати, тому що питання вибору своєї ідентичності стояло перед багатьма людьми його покоління. І більш від того, сьогодні, я думаю, ця проблема не менш актуальна, тому що особливо в часі війни питання обирання власної ідентичності також стоїть дуже гостро. Щодо Івана Франка, то він не народився українцем. І точно не народився великим українським поетом чи українським Мойсеєм. Він народився дитиною у простій сільській бойківській родині, хоча досить заможній родині, родині Ковальській, тобто ремісника, яка себе аж ніяк не ідентифікувала як українці. І якби його татові і мамі сказали «Вітаємо з новонародженим українцем», то вони, мабуть, були б дуже здивовані. Вони просто не знали, хто це. Хоча в фольклорі Україна згадувалася, і це долинало до галицьких теренів, до так званої Червоної Русі, але насправді тут була так звана русинська ідентичність, чи у латинізованій версії рутенська ідентичність. Тому Франко народився бойком, він народився, власне, русином, він народився і був охрещений як греко-католик, а українцем він себе створив. Між іншим, сам наголос у його прізвищі – це результат свідомого вибору. Тобто, насправді, Франко ніхто не наголошував ні в Нагуєвичах, ні в цілій околиці, тому що це прізвище відоме по цілій Європі з наголосом на першому складі – Франко. Але ми твердо знаємо, що за свого життя Іван Франко для того, щоб дистанціюватися від германізованих форм наголошування чи польськомовних, так, для яких характерна саме така версія, він таки себе окреслював як Франко, і маємо надійні свідчення цього у поезії того часу. Наприклад, Микола Вороний, його кум, пише там «Іван Франко, трибун народний» в одному з віршів. Тому ідентичність у випадку Франка – це також результат свідомого вибору і свідомого конструювання. Між іншим, серед опцій, з чого він вибирав, були і інші варіанти. Тобто ми знаємо, що сам Франко вірив у таку, можна сказати, родинну легенду про походження від німецьких колоністів. Він писав про це в своїх автобіографіях, що його батько походить із німецьких колоністів. Багато хто з його сучасників бачав якісь германські риси навіть його натурі. Також польськомовні впливи були дуже сильні на його творчість. Він сам працював як польський літератор і польський публіцист, журналіст. Тому він запросто міг стати польським письменником, родом зі Львова, так, родом з Галичини, перепрошую. От, але він обрав себе за таких українця, і це теж, скажу, можливо, був не найбільш виграшний варіант за тих обставин. Тобто це був певний ризик, це була певна пригода, в яку він ув'язувався, обираючи себе саме у такій версії ідентичності.
3: Якщо ми з західноукраїнських земель поринемо, наприклад, до Києва, про які такі персоналії тогочасні зламу 19-го, початку 20-го століття ми теж можемо говорити, що вони створили оцю свою ідентичність, хоча, можливо, етнічно вони не були українцями?
5: Маємо безліч таких прикладів. Якщо говорити про франкову епоху, його часом порівнювали із професором Володимиром Боніфатійовичем Антоновичем. Казали, що вони навіть зовнішньо були трохи подібні, а франкова дружина обрала за певну модель для їхнього родинного будинку, для родинної вілли, саме віллу Антоновича в Києві. Знаємо, що Антонович був видатним істориком, вчителем Михайла Грушевського, і він значною мірою делегував його сюди, до Львова. Так от, він був польського походження. І у середовищі київських хлопоманів було чимало людей, предки яких батьки усвідомлювали себе як поляки. Скажімо, родина Рильських, з якої походить Тадей, Розиславович Рильський чи Максим Тадеєвич, його син Рильський. Чи, зрештою, ми знаємо про Казимира Малевича, всесвітньо відомого художника, у якого також є і польське, і, кажуть, і литовське коріння. Зрештою, маємо чимало етнічних росіян і людей російської культури, які були народжені поза межами етнічної України, але обрали себе пізніше як діячі української культури, починаючи від там Марії Вілінської, яка відома як українська власне письменниця Марко Овочок, і аж до там Олени Теліги, так, батько якої професор Шолгіньов, напевно, не думав, що з його доньки виросте така пасіонарна українська поетка, яка стане символом національно-визвольних змагань, власне, вже середини ХХ століття.
3: І ось якраз продовження цього хотілося б ще кілька слів, щоб ви сказали про вибір Хвильового.
5: Вибір Хвильового – це вибір значною мірою генерації, яка мислила себе як ренесансну. Генерація відродження, яке не хотіло бути розстріляним і не підозрювало, що стане розстріляним. Це була епоха такого культурного вибуху, я б сказав, вибуху, пов'язаного із тимчасовою і дуже примарною ілюзорною лібералізацією і політичного і культурного життя, власне, 20-х років 20-го століття, того періоду, який моя велика приятелька і дослідниця цього періоду Ярина Цимбал називає просто «наші 20-ті». І наші 20-ті, особливо на території тоді такої червоної, але все ще в серці жовто-блакитної України, і особливо у тому неймовірному поліетнічному місці, яке називається Харків, яке завжди було такою лабораторією робітної ідентичності, так от цей період в той час формував таку, я б сказав, ситуацію тигля вимішування ідентичностей, де незалежно від їхнього етнічного походження, люди, які потрапляли в силове поле цього культурного феномену, просто хотіли бути до нього причетними. І тому Фітільов стає Хвильовим, тому там з походження чи то швед, чи то норвежець, чи то данець Майк Йогансен стає Майком Йогансеном, так? Тому врешті пізніше чимало українських діячів, які також мали інше етнічне походження, обирають бути українськими поетами чи прозаїками. Скажімо, там пізніший трошки кейс, але теж народжений, в принципі, цієї епохи Леоніда Первомайського, єврейського походження. Коротше кажучи, цей вибір, мені здається, був пов'язаний саме з тим, що формула української ідентичності, саме модерної української ідентичності, це була форма не ексклюзивна, От ми такі неймовірні, нікого іншого такого на світі немає, а радше інклюзивна. Це був відкритий проєкт. І цей проєкт здатен був вбирати в себе. Незалежно від етнічного походження, незалежно від класових чи майнових ознак, людей, які почували певну причетність до спільної платформи цінностей. Тоді ось ця ще така трохи кострубата, невизначена Україна 20-го століття дуже хотіла стати відкритим світом нових інноваційних культурних проєктів. Їй не вдалося цього зробити через того самого ворога, з яким ми змагаємося сьогодні, який, до речі, має дуже монологічну концепцію ідентичності, який вважає, що крім руського міра нічого на світі немає.
3: І, напевно, вони ще вважають, що це найкращий і єдиний правильний вибір.
5: Абсолютно, вони зазвичай так вважають, але ми саме тому тут розмовляємо, так? І ви в такій чудовій майже винниківській сорочці, от чесно, так? Бо ми мешкаємо тут у Винниках біля Львова, а винники – це ті, хто робили виноград, у вас таке гарне, розкішне виноградне листя розсипалося, як символ добробуту весняного. Так от, саме тому ми про це говоримо, тому що той виноград не в'яне. От нас намагаються під корінь вирубати, так? Ми знаємо, що з виноградника щовесни все одно маєте зелене листя пробитися.
3: Дякую. Напевно, я б хотіла дуже багато постатей сьогодні розкрити, але у нас не вистачить цього ефірного часу. Але ще одна людина, ідентичність якої дуже цікавить, це, очевидно, Стус. Чи народився він українцем, чи усвідомив він себе українцем пізніше?
5: Василь Стус етнічно українець, і його питання походження не стоїть, воно не проблематизується. Але так сталося, що роки його формування пов'язані із українським таки Донбасом, який в той час якраз був осередком русифікації, денаціоналізації. І відверто кажучи, не тільки для самого Стуса, а для цілого його покоління, як врешті і для кількох наступних поколінь, починаючи там це повоєнні покоління, скажімо так, починаючи із 60-ників і аж до 80-ників, умовно кажучи, це ті покоління, які були в ситуації, коли вибір української ідентичності означав перерікати себе на життєву поразку. Тобто ти розмовляєш цією селюдською мовою, ти хочеш реалізуватися в ній, ти вже в програші, ти лузер. І ми маємо, крім Василя Стуса, ще кілька дуже гарних прикладів, так, які пов'язані з Донеччиною. Це, зокрема, Іван Дзюба, такий інтелектуал Сократ українського шістдесятництва, який також походить, який, власне, походить з цього регіону, і який теж став символом українського незалежного руху і української ідеї. Я думаю, що сама поетична мова Василя Стуса, неймовірно глибока і багаторівнева, свідчить про те, що його українство дуже органічне. Але це також результат певного обирання ідентичності як форми опору. Дуже часто ідентичність особливо гаряче формується і викристалізовується під ударами молота і у горнилі, де палає вогонь. Тобто чим більший тиск, чим складніші обставини, тим більш свідомим і таким, я б сказав, радикальним навіть стає вибір. Знаєте, але колись я бував в Донецьку не раз і дуже сподіваюся знову побувати в українському Донецьку, впевнений, що колись це станеться. І найзатятіші українські націоналісти, яких я зустрічав наживо, там, мого покоління, це, власне, були хлопці і дівчата з того регіону. Тому що легко було бути націоналістом у Львові чи в Києві, чи в Івано-Франківську. А ти будь українським націоналістом в Донецьку. Це було набагато складніше. Тому мені здається, що сьогодні ми точно не вичерпаємо, знаєте, всіх біографічних деталей в рамках цієї програми. І радше я ставив би перед собою особисто завдання пошукати відповіді, а чому ми під впливом яких чинників справді робимо той чи той вибір. У випадку Василя Стуса дуже потужним був чинник, власне, культури, культурної традиції. Ми от говорили про оцю певну відкритість українського проєкту, так, проєкту модерної української ідентичності. Але ще один важливий нюанс, ще одна важлива її прикмета – це культурологічний і культурний проєкт. Тобто тут не скільки йдеться про політику чи про якісь державні структури, з якими ти себе асоціюєш, а передусім про культурне коріння, про традиції. Тому вишиванка теж не даремна.
3: Так, і от в продовження цієї теми традицій, тому що ось цей перший блок я б, напевно, називала ідентичність за вибором. Тобто коли людина сама обирає, ким себе назвати, ким себе ототожнювати. Друге питання моє таке широке стосувалося б саме традицій. І я б хотіла навести такі статистичні дані, тому що сьогодні 95% українців вважають Різдво і Великдень найбільшими святами. Тобто я можу зробити висновок, що це свята, які сьогодні об'єднують українців, які вважаються ці свята саме дуже важливими. Чи може саме традиція, оця плекана і наслідувана з дитинства, впливати на нашу ідентичність?
5: Самоочевидна відповідь – так. Не тільки може, але й дуже активно впливає. Хоча не лише традиція. І існує така, власне, традиціоналістська модель ідентичності, згідно з якою ідентичність – це щось успадковане. А я починав з того, що я все-таки конструктивіст, а не примордіаліст. Я мислю традицію як культурний механізм ретрансляції досвіду від генерації до генерації, від епохи до епохи, і, власне, передання культурної спадщини як такої. Але водночас традиція – це не якась закрита система, де все раз і назавжди дано і задано, і все стоїть на поличках, так як на цій гарній кахляній печі, от стоять книжки, непорушно, так. І така модель традиції, вона можлива, і вона працювала у попередніх етапах розвитку суспільства, таких радше патріархальних, зорієнтованих радше на репродукцію, ніж на інновацію. Сьогодні, думаю, така модель традиції навряд чи життєздатна. Стисло кажучи, традиція задає певну рамку формування ідентичності. Ця традиція – це поняття, яке мислиться дуже широко. Це певна релігійна ідентичність, без сумніву, тому що саме релігійна ідентичність, віросповідання, конфесійна приналежність є одним із найбільш потужних чинників формування саме всього традиційного ядра ідентичності. Недаремно Арнольд Тойнбі, історіософ, казав, що саме релігії можуть служити критерієм для класифікації цивілізації. Тобто вони визначають, якими вони є, так, чи це візантійський світ, умовно кажучи, так, чи це там католицький світ. Далі, без сумніву, це народна культура, етнокультура, це фольклор, це народні звичаї, народна моральність, це зовнішні прояви, починаючи від одягу і там з форм зачісок до поведінки і певного етикету у публічному житті. Але ми також маємо вищий щабель, уже професійний щабель формування цієї традиції, і це, власне, професійна культура. Література, музика, театр, і аж до кінематографу, традиція українського поетичного кіно, і тих новітніх медій, які, здавалося б, ну, в традиційному сприйманні, перепрошую за таку гру слів, традиційне сприймання традиції, так? Вони ніби поза межами. Кіно формує традицію? Так, тепер формує традицію. Так от я підсумую відповідь на це питання тим, що традиція – це жива і відкрита система, і вона здатна залишатися живою лише за умови постійного переосмислення, яке передбачає глибше пізнання минулого, але також передбачає певну відкритість для експериментів. Мені дуже подобається фраза, яку часто приписують Густаву Малеру, але я докопався до джерела, що це таки Мартін Лютер. Традиція – це не поклоніння попелу, а передавання вогню. От дуже важливо, щоб цей вогонь не згасав.
3: І наступне питання стосується саме, хто має передавати цей вогонь. Чи це сім'я, чи це громада, чи це сьогодні школа? Хто має виховати те, щоб ми передавали його?
5: Перша чесна відповідь. Ти конкретно. Я, ви, наш чудовий оператор, дай Боже здоров'я, ви, ті, хто сидите ось там. Чому я починаю так відповідь? Тому що головне не перекладати на когось.
3: Тобто відповідальність.
5: Коли йдеться про формування, власне, конструювання традиції, це завжди чиясь персональна відповідальність, не когось іншого, а саме тебе. Саме мене, якщо хочете. Якщо батько буде думати, та, ідентичність моїх дітей сформує школа. А вчитель буде думати, та його вдома там якось виховують. А всі разом вони будуть сподіватися, що як дитина поїде до баби на село на канікули, то її там навчать, ким вона є, і давати відповіді, то нічого доброго з цього не буде. Отже, тому ключовий акцент, без сумніву, це завжди є питання особистої відповідальності. І не тільки особистої відповідальності тих людей, які довкола особистості, але і самої цієї особистості. Тому що з певного моменту ми є дорослими, ми є головними відповідальними у своєму житті. І якщо ми не хочемо слухати рідної музики, чи читати книжок рідною мовою, чи підтримувати до глибини своєї кишені ті культурні ініціативи, може навіть найбільш експериментальні і ризиковані, які асоціюються саме з нашою культурою, з якою ми себе ідентифікуємо, то гріш ціна нашої ідентичності. Я думаю, що відповідь на ваше питання докладніша вимагає системного аналізу всіх чинників. Тому що насправді на ідентичність впливає і сім'я, і школа, і коло друзів, і значною мірою засоби масової інформації, тобто медії, без сумніву, зараз є потужним інструментом формування ідентичності, і інституції культури, їхня мережа, музеї, театри, бібліотеки. Я б сказав, що є три головних інструменти, власне, формування цієї ідентичності, ті, які можуть бути підтримані на державному рівні і які можуть бути саме системними. Знаєте, на рівні сім'ї це завжди питання все-таки певної внутрішньої культури, ось цієї мікроспільноти. Залізти туди і змусити всередині сім'ї робити так чи так, напевно, ніхто не має права у жодній правовій державі. Але освіта, медії, і система, власне, закладів, скажу так, культури, мережа закладів культури – це те, на що має вплив. Державна влада, місцева влада і сама локальна громада, локальна спільнота. Тому я розумію також, що попри всю складність визначення ключового чинника формування ідентичності, це не можна пускати на самоплив. Знаєте, можна сказати, питання ідентичності – це питання суто індивідуального вибору. І це так і є. Бо зрештою моя відповідь на питання, хто я є, залежить лише від мене. Але це не знімає відповідальності із нас як суспільства за те, що ми виховуємо людей гібридної ідентичності або людей з невизначеною ідентичністю. Ні. Це питання індивідуального вибору, але наше завдання як суспільства, як політичної нації, зробити від нас все залежне, щоб ті обставини, які оточують ту оранжерейну рослинку, яка народилася як немовля, щоб вони сприяли саме тому вибору, який відповідає цінностям нашої спільноти. Людина, яка себе вважає українцем, ніколи не є ідеальним українцем у вакуумі. І з простої причини, в вакуумі неможливо дихати, в вакуумі ти задихнешся. Тому сферичного українця у вакуумі не існує. І ми говоримо сьогодні про те, що незалежно від того, не тільки яка там в графі національність у документі стояла там позначка в тої чи тої людини. Ми знаємо безліч прикладів, коли людей записували, наприклад, там росіянами чи австрійцями. Не тому, що вони були росіянами чи австрійцями, тому що так було вигідно, так було модно, так було необхідно, це було потрібно для порятунку. Незалежно навіть від прізвищ, бо ми також знаємо, що прізвища були інструментом колонізації, інструментом імперської політики. Незалежно від місця народження і місця, зрештою, сьогодні життя, зараз безліч людей з українською ідентичністю розсипані по цілому світу, не завжди з доброї волі, а просто під тиском обставин. Так от, незалежно від цього всього, бути справжнім українцем означає усвідомлювати себе українцем чи українкою. Не забуваємо, що бувають і українці, і українки, і це чудово, інакше не буде майбутнього України, якщо не буде і українців, і українок. І розуміти, що їхня ідентичність є результатом їхньої спільної праці. От для мене, як ми починали з того питання, чи ідентичний стан, чи процес, для мене ідентичність – це не просто процес, це творчий процес і це трудовий процес, це робота. Ідентичність – це робота. І якщо ми хочемо, якщо ми усвідомлюємо себе як там українці, так, і ми хочемо, щоб наші діти були українцями, не можна сподіватися, що вони просто так будуть українцями без наших зусиль. І коли ви наводите безліч прекрасних прикладів людей, які могли обрати себе як представники будь-якої іншої ідентичності, але обирають себе як українці, це вияв, по-перше, їхньої величезної довіри до нашого українського великого проєкту. Дуже сподіваюся, успішного проєкту. Це вияв їхньої готовності чимось жертвувати заради цього проєкту. Увага, ідентичність – це ще й тому не дар і не даність, що вона вимагає пожертви. Ми жертвуємо свій час, свої знання, свої зусилля, свою психічну і фізичну енергію. Врешті ми бачимо, як безліч людей жертвують свої життя. В той час, коли ми біля цього п'єца, не дуже теплого, бо то інша пора, от, але ми говоримо про ідентичність, люди доводять свою ідентичність зі зброєю в руках. Ми маємо шанс сьогодні не просто вберегти українську ідентичність від заглади. Бо війна, яка триває, це війна проти нашої ідентичності, це війна за ідентичність. Ми воюємо за свою, щоб її оборонити. Ворог хоче її знищити і нав'язати нам іншу модель ідентичності. Тобто це війна ідентичностей насправді. Але ми маємо шанс не просто зберегти, вистояти, так, прямо стояти далі на своїй землі. Ми маємо шанс також перевинайти нашу ідентичність у її справді актуальній сучасній версії, яка без сумніву вбере в себе всі традиції. Але можуть бути не тільки старі, але й нові вишиванки. Можуть бути не тільки старі голоси, які лунали і виконували народні думи, балади, пісні і так далі. А можуть бути геть нові голоси, які говорять українською. Можуть бути не тільки Шевченко, Франко, Леся, Українка і Сковорода, а геть нові письменники, голоси нашого часу. Тому для мене ідентичність – це проєкт, який триває, відкритий у майбутнє.
3: Дякую вам за цю розмову, пане Богдане.
5: Дякую, навзаєм, будьмо.
4: Київ FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою. Слухай «Київ».
6: На Київ FM.
7: Виклич мені таксі, туди, де завжди молодість.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові за сьогодні удари РФ по Києву, масштабну гуманітарну місію дронів в окуповані Олешки, а також про те, хто цьогоріч представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Спершу про головне. Вкотре за сьогодні Київ атакували російські дрони. У Дарницькому районі є влучання у 9-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби на місці. До цього інший безпілотник вдарив по адмінбудівлі у Голосіївському районі. Крім того, сьогодні росіяни атакували школу у Солом'янському районі. Там обійшлось без жертв. Далі звістка з окупованих Олешок на Херсонщині. ЗСУ дронами доставили місцевим жителям 4 тонни продуктів на сотню різних локацій. За даними ОВА, продовольство через Дніпро безпілотниками постачають ще з березня. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших операцій. Рашисти намагаються збивати безпілотники. Вони відбирають або перепродають їжу для цивільних. Через російську блокаду в Олешках 2000 людей змушені виживати без їжі, електрики та води. Ворог полює на тих, хто намагається втекти. А тепер про підтримку. Україна залучила 51,5 мільйон доларів від уряду Японії. Це допомога в межах проєкту Світового банку Thrive на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. А тепер про транспорт. У столиці від завтра, 28 вересня, низка трамваїв змінить маршрути через ремонт колій на Кирилівській вулиці. Маршрути номер 11, 12 та 16 курсуватимуть від Йорданської, Пущеводиці та станції метро Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка. Маршрут номер 19 від Контрактової площі доїжджатиме до зупинки стадіон «Спартак». Комунальники працюватимуть щодня, окрім вихідних, з 10 до 17 години. Впоратись з усім мають до 9 жовтня. І на сам кінець. Цьогоріч Еріка Колісніченко представлятиме Україну на дитячому Євробаченні. Дівчинка, за сумою голосів українців у дії та оцінок професійного журі, перемогла у нацвідборі з піснею «Неколискова». Додам, фінал дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла, переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі до 10 тепла. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні внутрішні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Несу відповідальність, несу добро і конструктив. Вітання всім, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Де межа». Разом зі мною Мартина Богуславець, засновниця і керівниця антикорупційного центру «Межа». І саме тут ми будемо ставити незручні питання, гострі питання, тому що важливо їх озвучувати, щоб розуміти, де та межа. Ми часто говоримо про якісь плівки, про розслідування, про корупцію. І важливо розуміти, в нас просто так багато корупції, чи просто раніше так багато не говорили про це. І, власне, де є оця межа відповідальності влади і вже зловживання владою, щоб люди розуміли, і ми всі трансформувалися, бо йдемо у світле майбутнє, в європейську спільноту цивілізованих країн, подалі від болотяних оцих неадекватів. Мартино, привіт, дякую, що ми разом робимо цей проєкт, дякую, що ти тут, і ти прийшла з зошитами. Розказуй, що принесла, власне, про що зараз важливо говорити, тому що в цьому потоку нереальному усіх новин, що важливо до розуміння, до аналізу для українців, на твою думку, і що головного зараз з антикорупційних кейсів, з гострих питань до влади?
5: Привіт, Анно. Питань до влади настільки багато, що, мені здається, не вистачить просто дня і ночі, аби усіх їх задати. Багато хто зараз боїться задавати ці питання, а ми не боїмося. Я прийшла до тебе дійсно із зошитами, із талмудами, а це скрини документів, які ми отримали від різних правоохоронних органів, де вони намагаються віднікуватися, зробити так, щоб відповідальність ніколи не настала для їхнього керівництва, відповідальність за корупцію їхню, за хати, браслети, машини, переписані на їхніх родичів. Сьогодні ми будемо задавати ці питання, називати прізвища, говорити про прокурорів, які ще в офісі генерального прокурора і не звільнені, про нових муз, про нових королів і про ключові питання. От, наприклад, на плівках багато чого цікавого прозвучало про офіс президента, про шефів, які давали вказівки мудрі гроші легалізувати, там і якісь кіріли звучать. І от про це все ми тепер будемо говорити відверто і дуже прямо ставити ці питання. Ми хочемо чути прізвища конкретних людей. І я дуже сподіваюся, що НАБУ, власне, нам якраз буде давати докази власне причетності великої кількості топ-політиків, на жаль, до корупційних злочинів в Україні. Я дуже вдячна тобі, що ти, власне, ти є тим рушієм сили серед журналістів, яка теж готова, власне, озвучувати правду. І я щойно повернулася до тебе із закритого заходу, де ми вже настільки, вибачте, на межі. І питання, де межа, ми вже ставимо і собі, і владі. І сьогодні ми розказали правду більш ніж 60 представникам посольств G7, посольств Європейського Союзу, міжнародних організацій, фарташ шукується із корупцією в високих кабінетах, правоохоронних органах і в органах прокуратури.
4: Це ті представники різних країн, які в Києві є, працюють, представляють
5: абсолютно,
4: європейську
5: спільноту? Абсолютно. Сьогодні ми на закритому заході, який ми ніде не анонсували, тому що нам треба було провести з ними англійською мовою розмову за закритими дверима. Сьогодні були там присутні власне люди, які ведуть в кожному посольстві політичний напрям, тобто вони відповідають за напрацювання для послів меседж-боксу для української влади.
4: І тут така дуже інтимна межа, тому що дуже часто кажуть, що ну для чого ви роздмухуєте, і це ж виходить, якщо ми розкажемо диппредставникам інших країн, що в нас все так погано і ми такі, то як же ми тоді будемо просити в них допомогу? Але з іншого боку, замовчувати і не говорити, не називати біле білим і чорне чорне, це ж теж брехня і гра проти себе. Бо нам же треба вижити перед усім. Як ти тут оце пояснюєш? Ну, виходить, що ви їх зібрали і розказали, що ну нам не можна довіряти. Нам, як країні, ми не дуже доброчесні, є питання до нашої влади. Так виходить?
5: Справа в тому, що ми їм розказали, ми переклали для них фактично і плівки, які були опубліковані на БУ англійською мовою.
4: А наскільки вони обізнані, до речі, в цих всіх корупційних скандалах?
5: Майже усі знають деталі майже усього, але, на жаль, не всі. Ми довели справу до кінця, ми пояснили, хто є ключовими фігурантами всіх топ-корупційних справ зараз, які веде НАБУ. І фактично ми пояснили, що за гроші європейських платників податків виплачувалися зарплати для Офісу Генерального прокурора. Там же ж кришувалася класна дуже така, на думку Генерального прокурора, який, до речі, втік з країни, нагадаю, так і не повернувся. Схема з кришування кол-центрів, які дзвонили і розводили європейських пенсіонерів, платників податків на гроші. І ми говорили з європейцями дуже відверто. Справа в тому, що в Україні зараз немає виборів через воєнний стан. І вибачте, але нам не залишається нічого іншого в країні, як очищувати систему через антикорупційні розслідування. Тобто, якщо в тебе в парламенті бігають нардепи, яких ти не можеш змінити, тому що в нас в українці зв'язані руки в Верховній Раді, ти не можеш змінити цих народних депутатів, ти не можеш проголосувати за інших, тому що немає виборів. Єдине, що залишається, це щоб проводилися чесні антикорупційні розслідування, щоб хоча б ці люди отримували підозри. Для того, щоб було зрозуміло, власне, хто, ким і чим є український парламент.
4: Тобто змінити ми їх не можемо, вибори не можемо провести, бо війна залишається чистилище.
5: Залишається влаштувати їм антикорупційне чистилище. Розумійте мене, як хочете. З нардепами, ну окей, вони будуть мати підозру на руках і так, що далі будуть ходити в парламент і тицять на кнопки. І то вони майже зараз в парламент не ходять. Я вам хочу сказати, до 13 жовтня собі перерву влаштували. А з посадовцями там взагалі класно, тому що в майже всіх випадках, якщо є підозра в корупції, ну то їх можна хоча б звільнити. І я клянусь, я не бачу іншої зараз можливості, як юристка, коли немає виборів, зробити от хоча б це антикорупційне чистилище, про яке ти говориш, виключно, якщо буде незалежна робота антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП. Але НАБУ і САП не може нормально працювати, оскільки вони постійно знаходяться під тиском або Генеральної прокуратури, або на замовлення Банкової, знову ж таки, Генеральної прокуратури, або ДБР. Ми говоримо просто про перелік правоохоронних органів, які ніколи нормально в Україні не були реформовані, в яких всіх політично призначене топ-керівництво, яких юзає Банкова от за ниточки, як в хороводі ляльок, кого треба посмикати для того, щоб підозри повиписувати детективам, заблокувати їхню роботу, в їхню систему залізти, щоб злити фігурантам, в кого будуть якісь обшуки. Ну і, чесно кажучи, ми вже від цього втомилися відверто. І тому так, коли в країні немає виборів, то й неможливо насправді нормально далі функціонувати, говорити про забезпечення верховенства права, демократії, всього іншого. Плюс, що я ще хочу сказати, потрібно розуміти, що це ж великий скандал відбувся з цим втечею Кравченка перед Заходом, але ж найгірше, що є документи міжнародні, де в міжнародних документах чітко сказано, що Україна має провести антикорупційні реформи, очистити правоохоронну систему, І провести, наприклад, прозорий відбір на генерального прокурора. Це все є в міжнародних документах, які підписала Україна. І ось це насправді не налазить на голову. У мене є в собою тут власне титулки цих документів, тому що це документи на сотні сторінок англійською мовою.
6: Наприклад, це зобов'язання за ту допомогу, яку нам надають?
5: Саме так, і це теж повний треш. Тому що, щоб ти зрозуміла просто, зараз я хочу, щоб всі наші глядачі і слухачі почули. Ми до березня 2026 року повинні були прийняти в Україні законодавство, де березень, вже вересень. Ми мали до березня за сотні мільйонів євро, мова більше, ніж про півмільярда євро, ми мали проголосувати законодавство, щоб, увага, повернути конкурси для керівництва регіональних прокуратур. Тобто керівника регіональної прокуратури обласної можна було тільки тепер за конкурсом, щоб він займав посаду. Про це мало бути законодавство. Це Європейський Союз вимагав за 500 плюс мільйонів євро допомоги. Ми не отримали цих грошей, тому що Верховна Рада боїться це голосувати, не хоче це голосувати, це всіляко блокує. Система правоохоронна, вибачте, Олега Татарова. До речі, про Олега Татарова. В п'ятницю Олег Татаров виїхав з країни.
6: Що відбувається? Все, всі потікали, чи всі не повернулись, чи всі кудись поїхали, я не розумію. Ну, давай закриємо останнє питання по представниках, по послах, чи там, ну, диппредставниках. Резюме яке, що вони сказали? Будуть допомагати Україні, будуть допомагати і з корупцією боротися, чи яка ситуація на зараз?
5: Висновок цієї зустрічі закритої з величезною кількістю посольств був наступний. Вони тепер чітко розуміють, що будь-які серйозні реформи в Україні можливі виключно в обмін на гроші, на допомогу Україні. Тобто, якщо зараз конкурс на генерального прокурора, він ніде в нас в документах, от саме на генерального прокурора, не записаний в обмін на гроші. Він записаний в міжнародному документі, який Качка, до речі, Зеленського, підписав в грудні минулого року, що так-так, ми в 26-му році це змінимо. Але там не були підкладені гроші. Зараз всі європейці розуміють, але знову ж таки, це не на військову допомогу, це якраз на зарплати тим самим прокурорам. На соціалку, на зарплати прокурорам. І тепер всі міжнародні партнери розуміють, що це можливо в Україні вимагати від української влади з боку ЄС, якщо це буде в обмін на гроші. Я більш ніж впевнена, ми можемо просто поставити зараз на паузу цю розмову нашу з тобою і включити її рівно в 27-му році. Я більш ніж впевнена, що завдяки ось такій закритій зустрічі, завдяки нашій адвокації, до речі, ми за 3 тижні будемо в Брюсселі, в 27-му році ви побачите, згадаєте мої слова, в нас будуть міжнародні зобов'язання з боку ЄС в обмін якраз на фінансову допомогу, це конкурс на генерального прокурора. І я тоді подивлюся, як заговорить Банкова, або як заговорить президентська фракція в парламенті, коли в нас буде мороз в грудні десь. І вони будуть нам розказувати, коли не буде допомоги від ЄС, тому що зараз нам Зеленський розказує, що в нас немає, значить, дефіцит космічний, оцей бюджет, космічний дефіцит, немає грошей. Добре, ми даємо вам інструмент, як ви можете отримати півмільярда або мільярд євро. Терміново голосуйте законопроект, що в Україні буде незалежний прокурор, який не буде тургувати, як на базарі, вибачте мене, підозрами для нардепів. Про такого підписую, про такого не підписую.
6: Що відбувається з Татаровим, з тим же ж генпрокурором, вже колишнім, але ще прокурором, ми так розуміємо, прокуратури. Давай по черзі, тоді про Кравченка перше. Він не повернувся таки з відрядження, як багато хто і прогнозував. Нагадаємо, що він після своєї заяви про відставку поїхав, виписав собі відрядження. Куди він там, до Парижу поїхав чи куди? І в визначений термін він не повернувся в Україну, ну, принаймні, станом на вчора, це була офіційна інформація. Але він залишається діючим прокурором прокуратури генеральної. Пішов лише з адміністративної посади генеральний прокурор.
5: Це вірно.
6: Поясни, тоді як це розуміти зараз? Чи це вже втеча? Чи буде він шукати десь притулку політичного?
5: Це офіційна втеча. Це офіційна втеча генерального прокурора, який був політичним призначенцем. Його дійсно звільнено. Він написав заяву, власне, з адміністративної посади. Тобто він більше не генеральний прокурор, але він залишається там прокурором просто. В Україні таке законодавство, тобто щоб позбавити професії, має бути там відповідне рішення комісії.
6: Ну, якщо справи, які буде. Він веде, якісь є, так? Ну, там десь він присутній.
5: Я дуже процесор. Сподіваюся, що йому закрили доступ в реєстрі, хоча б ЄРДСР, що йому закрили доступ. Тому що я ж пам'ятаю, ми в 11 ночі, він там в неділю штампував підозри кровоносу, тобто в якийсь повний абсурд. Людина це на колінах робила в машині, коли наближалася до кордону.
6: Але він залишається прокурором? Як він може... Як його можна звільнити з цієї посади прокурора?
5: Рішення, буде рішення комісії, я думаю, кваліфікаційно-дисциплінарне, ага. Буде рішення комісії, і він втратить. Тобто, я думаю, що йому вже, швидше за все, 100%, я думаю, закрили доступ до справ. Тут цікавіше інше. Він ніколи в житті не повернеться до України. Я думаю, що чому? Тому що йому підіграла Банкова, особисто Зеленський, аби він попросив політичного притулку в якійсь дуже крутій, багатій країні, наприклад, такі як в Австрії. А Відень, до речі, не видає політичних біженців. Чому я так говорю? Тому що Володимир Зеленський написав, був дуже класний пост, в якому він написав. Якщо Кравченко вважає це тиском політичним на себе, нехай так і вважає. О, Боже мій. Тобто, ну, ми чудово розуміємо, коли людина роздрукує цей пост і скаже, ви подивіться, що робиться. Президент каже, що це на мене є політичний тиск в моїй країні. Можна, будь ласка, політичний притулок? І ми скажуть, ну так, так, сам президент написав про політичний тиск на себе. Ми впевнені, що цим постом і цим формулюванням, нехай Кравченко вважається політичним тиском на себе, це написав президент в себе на офіційних соцмережах, сторінках. Хто не вірить, перевірте, це було тиждень тому назад. І це 100% для того, щоб Кравченку ще отаку плюшку на кінець дати, подяку. За яку подяку? Подяку за те, що він намагався там атакувати НАБУ і САП перед втечею. І за що ще подяку? За те, щоб він закрив рот. І хто зараз поїхав виконувати оцю вказівку Зеленського? Справа в тому, що в п'ятницю Олег Татаров виїхав з країни. От ви собі розумієте, хто такий Олег Татаров? Це людина, яка в офісі Зеленського з першого дня там роботи Зеленського відповідає за
6: силовий блок.
5: За силовий правоохоронний блок.
6: Це заступник офіційно, він заступник
5: Буданова. Все вірно. Так, для того, щоб підтягнути під себе всю правоохоронну систему. А ми впевнені, що він поїхав не шукати вертати Кравченка, а він поїхав домовлятися з Кравченком, щоб Кравченко на емоціях, або недостатньо йому заплатили, або якісь там будуть проблеми з тим політичним притулком, на емоціях не почав видавати сліди, можливі зв'язки в корупційних схемах топ-політикуму. От і все. Ось чому поїхав Татаров. Татаров поїхав намікнути Кравченку, що йому краще тримати рот за закритим замком, тому що ми дуже добре пам'ятаємо історію з Портновим. От і все. А чи може знати Кравченко, наприклад, про причетність ще тих, хто не має підозр на руках корупції з Банкової? Ну, звичайно, що так. Тому що людина була рік і три місяці, скільки там, генеральним прокурором. Йому відомо дуже багато. От і все. Гінець. Посланець з Банкової у вигляді Татарова поїхав до Кравченка домовлятися, щоб він там цікавих скрінів в себе у Фейсбуці знову не запостив.
6: Так же ж можна розгубити всіх ефективних менеджерів, бо вже ж один поїхав, другий поїхав, третій відставку. Мартина Богославець у нас в студії, це програма «Де межа?». Ми тут ставимо дуже незручні питання.
1: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
6: Вітаю всім, хто залишається з нами. Анна Валевська, звуть мене, Мартина Богославець напроти мене. І це програма «Де межа?». Власне, її ми шукаємо. Генеральний прокурор неочікувано не повернувся з відрядження до Парижа, в яке він сам себе відправив після написання заяви про відставку. Ну і феєричного тут пошуку Укрпошти, де він грозився відправити підозру очільнику спеціальної антикорупційної прокуратури.

0: Те, по-перше, було сказано, так він треба, так, його треба звільнити. А Володимир Зеленський не звільнив Кравченка. 10 днів він не звільняв Кравченка після публікації плівок. Тому це все погана гра. Це все погана гра при дуже поганій абсолютно мімі, тому що, вибачте мене, 10 тебе появляються плівки. Ти слухаєш на плівках, як дзвонить мама підлеглого генпрокурора і говорить, що треба там влаштувати якогось знайомого керівником обласної прокуратури. І цей підлеглий генпрокурора Крапива влаштовує керувати обласною прокуратурою на хвилиночку якогось знайомого рідної мами. Це що таке взагалі відбувається? Це я мовчу про генератори, про
1: ремонт
0: в хаті, значить, в будинку, якісь там стелі, що вони там робили. Ремонт робить закрадені гроші підлеглий генпрокурора в хаті генерального прокурора, яка не внесена в декларацію. Це незаконне збагачення, це легалізація, мова йде про мільйони гривень. Це все слухає Зеленський і якісь дівчата, їх возять на Мадейру, на Мадрид. Ці дівчата на себе, на своїх мамів оформляють якісь квартири. Дівчата, які живуть, я так розумію, із цим прокурором. Тобто ця муза Королєва, це вона була його співмешканкою, причому що прокурор сам одружений з 3 дітьми. І це все перейшло в такий огидний абсурд. Тобто, звичайно, що це корупційний, жахливий кейс, але це ж огидно все було. Як вони спілкувались на плівках, як вони мат-перемат от цією мовою такою абсолютно гопніків в під'їзді, це слухає Зеленський, все нормально, і він 10 днів не звільняє Кравченка. І тут Зеленський виходить за 10 днів, коли Кравченко монтує вже оце відео, що він там підозру директору НАБУ, перебуваючи вже, до речі, біля кордону він це відео постав, ми розуміємо. І він каже, так, треба звільнити генерального прокурора, і якщо це він вважає політичним тиском на себе, нехай так вважає. Дали Кравченку втікти, дали Кравченку зібрати речі, дали Кравченку почистити речові докази. 10 днів людина сиділа з телефонами, до яких не мав доступу НАБУ. Чому? Тому що коли НАБУ прийшли ввечері тоді в п'ятницю з обшуками до генпрокурора, його не було на робочому місці, його попередили. Злили інформацію в реєстр, в бази і в ухвали суду, які НАБУ, власне, робить по своїй роботі, має купа доступу СБУшників, нереформованих інших правоохоронних органів, з поліції люди, з ДСР, з ДБР, і вони, звичайно, що зливаються прокурором.
1: Тому, правильно розумію, що антикорупційні органи просто не змогли фізично намацати, знайти докази, щоб висунути підозру самому Кравченку?
0: Я більш ніж впевнена, що він втік тільки тому, що він знає, що вони їх знайшли. Справа в тому,
1: що... А що, не вистачило їм? Чи чому Кропиві висунули підозру, він зараз в СІЗО, а Кравченко 10 днів був незвільнений? В нього ж немає підозри, так?
0: В Кравченка немає підозри, і через те, що в Кравченка немає підозри, ми не можемо, власне, як Україна, вимагати його повернення по екстрадиції. Тому що ти можеш через оцей інструмент екстрадиції повертати тільки того, хто має процесуальний статус.
1: Це цікавий момент. Чому НАБУ і САП не вручили підозру, власне, генеральному прокурору? І тепер би ми мали можливість його забрати, а так... Ну, навіть якщо він поїде в якусь Австрію, вони скажуть, ну, там це ж тільки матеріали справи, нічого ж там підозри немає. Так, правильно?
0: Все вірно. Я думаю, що більш ніж впевнена, що така підозра буде найближчим часом. І який в мене для цього є аргумент? Справа в тому, що в прикордонників, ми це чітко знаємо, на Кравченка був маячок. Тобто це означає, що вони повинні, коли він перетинає кордон, повідомити НАБУ і САП, що така от людина перетинає кордон. І тут важливо розуміти, ми вже теж цьому розбиралися, що от не можуть, тобто якщо в нього немає підозри, просто прикордонники, а просто так його затримувати на кордоні, тим більше у нього були фейкові всі ці документи, що він їде там в Париж на цю конференцію. І справа в тому, що ми зараз намагаємося з'ясувати, чи повідомили вони НАБУ чи ні. Тобто в них точно був маяк на те, що коли ця людина буде перетинати кордон, ви повинні повідомити НАБУ. Ми написали всі, які можна, листи, ми намагаємося з'ясувати в керівництво прикордонної служби. А ви взагалі НАБУ попереджали? Ви сказали НАБУ? От це ж, ну, це насправді лічені години. Ви щоб зрозуміли, коли ми говоримо за поліцію, це десятки тисяч людей, які працюють. Коли ми говоримо за прикордонників, це тисячі людей. Коли ми говоримо за детективів НАБУ, це смішно. тому що їх там 500 детективів працює в НАБУ, тобто на всю країну їх навіть немає 1000 детективів.

0: І от вони повинні ж паралельно, крім того, що розслідувати, слухати, писати там всі ці плівки, вони ще повинні їздити їх ловити на кордон. Це абсурдно. Ми не впевнені, що прикордонники повідомили взагалі набушників, що Кравченко втік. Я думаю, що самі НАБУ дізналися, що втік Кравченко вже із власних спостережень просто преси, того самого вже, коли дізналися ми з тобою, журналісти і всі інші. Я не думаю, що прикордонники НАБУ попередили. Чи буде підозра? Підозра буде, я більш ніж впевнена. І сьогодні я була на, знову ж таки, закритому заході для міжнародних партнерів, які ми організовували в межі, там було керівництво НАБУ. Я не маю, звичайно, права говорити, хто був з керівництва НАБУ. Я точно не можу, оскільки це закритий захід, я не буду цитувати слово в слово. Але я хочу сказати, що з того виступу сьогодні з керівництва НАБУ, яке було в нас на заході, нам чітко було сказано, що шеф Андрійович в розумінні НАБУ, це точно мова про генерального прокурора України, якого призначив був Зеленський особистим рішенням, мова про Руслана Кравченка Андрійовича. І от, власне, про цю підозру, я думаю, що перед самою підозрою, швидше за все, я думаю, що це може бути десь протягом наступного тижня або за декілька тижнів, я думаю, що у нас буде публікація другої частини плівок Карфагену. І я думаю, що друга частина плівок буде присвячена якраз самому генеральному прокурору України.
1: Шефу?
0: Да.
1: Андрійовичу. Якщо Кравченко почне говорити умовно, так, піде на угоду зі слідством, і Татаров не зможе переконати його, хто чиї вуха можуть повилазити? Ну, ми говоримо про топ-корупцію, відповідно, це, ну, хто це? Це Банкова, це депутати?
0: Це весь топ-політику. Але я, на жаль, це, по-перше, Банкова, це вказівки, які давали Кравченко. А хто може давати вказівки Кравченко? Де відкриємо українські закони? Кравченка призначає Верховна Рада за поданням президентом. Крапка. Оце і є його шефи. Президент і Верховна Рада. Але я думаю, що Кравченко не буде більше давати ніяких доказів стосовно проти чинного політику. Поясню, чому. А я думаю, що він не на жарт буде переживати за своє життя. Тому що ви ж розумієте, от Портнов, якого ми знаємо, як закінчилась його історія, так, його було вбито. За кордоном, там ще ж прибрати, знову ж таки, навіть людину може навіть і легше спецслужбам якимось. І тут ставки дуже високі. Бо в мене та сама відповідь, чому не заговорить Кравченко, в мене та сама відповідь, чому Мудра мовчить. А я думаю, що Мудра боїться за своє життя. І розумієте, коли ми читаємо підозру для Мудрій, це заступниця Буданова. І там чітко написано, що вона виконувала незаконну вказівку зібрати, увага, 150 мільйонів гривень. Ну це ж, вибачте мене, просто знущання. У п'ятому році повномасштабки людина, яка заступниця Буданова, збирає 150 мільйонів гривень чорного кеша. І тут барабан на дріб. Ці чотири мішки охороняє ГУР. А вона це робить за вказівкою свого безпосереднього, як написано в підозрі, службової особи з Офісу Президента, від якої вона залежна, в службовому і матеріальному становищі і залежності вона від нього перебуває. Хто ж це такий може бути? Від кого? Тобто безпосередній її керівник. У нас два прізвища. Або це Зеленський, або це Буданов. І тут, я думаю, що Мудра взагалі не на жарт зараз не йде на угоду зі слідством, не просто так, бо коли вже в нас, вибачте, але починає фігурувати ГУР, що вони охороняють мішки, то ситуація дуже сумна. Це дуже небезпечно.
1: Охороняє гроші. Що ми маємо тоді зараз? У нас немає генерального прокурора. Є виконувач обов'язків, яка ситуація. І знову ж таки, що далі? Тут ще цікавий момент. Генерального прокурора за поданням президента призначала Верховна Рада. Ну, за процедуру, яка чинна і досі, поки що вона не змінена, не реформована. А чи не суть депутати, які от нещодавно розвернулися, поїхали в Буковель, а не уряд там слухали, бо наче в нас немає ніяких завдань. Мене вчора приїжджають представники бізнесу із Сум, коли ми вже кілька років кажемо, дайте якісь умови нормальні для представників прифронтових громад, бо бізнес в Сумах і бізнес у Івано-Франківську – це трохи різні речі. Але їм не треба уряд слухати, з ним співпрацювати, вони поїхали в Буковель. І я коли почала про це говорити, мені почали в коментарях писати, що ти розганяєш зраду, от ви всі там розказуєте, там всі війна проти всіх, це на руку ворогу. Депутати, які призначали Кравченка, знаючи, що він двічі не пройшов конкурс доброчесності, якби цю процедуру перевірку на доброчесність, Депутати несуть відповідальність за такого генпрокурора?
0: Депутати рятують свої корупційні дупи, вибачте на слові. Депутати взяли нас зараз в заручники. І 90% парламенту говорить нам наступне. Ми не будемо голосувати за генерального прокурора, бо ми не хочемо.
1: Ну, бо він вам підозри попідписує.
0: Бо він підписує їм підозри. Багатьом тому що уявіть, в якій ситуації ми, українці. В нас генеральний прокурор – це єдина людина в країні, яка може запустити кримінальну справу проти народного депутата. Крапка.
1: Вийти самим на себе.
0: От і все. І ми в заручниках. Тому ми сьогодні збирали, тому ми збираємо міжнародних партнерів, тому ми збираємо представників посольств.
1: Як
0: майже
1: вони
0: всіх
1: можуть вплинути? То що ми можемо зробити тут от зараз? Що має відбуватися?
0: Єдине, що нам залишається, це жорсткі умови з боку Європейського Союзу. 1 мільярд приблизно підтримки, аби ЄС поставив умову підтримки України десь на 1 мільярд в обмін на цей законопроект. І коли ситуація буде, ну, суперкритична в бюджеті, вона вже критична. Ще раз наголошую, це не стосується війська, це якраз от на зарплати для правоохоронних органів. То тоді їм доведеться голосувати за цей законопроект. Я не вірю в інші механізми, бо я вам нагадаю, друзі мої, що в нас всі антикорупційні органи в країні, як НАБУ, САП, вони були створені як умова підтримки, наприклад, від МВФ. Тобто просто так, що хтось хотів, давайте я тут зараз запущу боротьбу.
1: Так, у нас всі реформи так запускалися.
0: На жаль, так.
1: І децентралізація, і секторальні реформи. Все це був компняк і під,
0: на жаль,
1: от, давайте
0: так,
1: ми вам дамо гроші, але ви там будьте нормальні, не крадіть, мийте шию і таке інше.
0: Я хочу, щоб мене зараз всі правильно зрозуміли. Значить, дивіться, для чого нам настільки зараз критична ця боротьба з корупцією. Корупція вбиває, в нас через це немає достатньої кількості засобів для армії. Ми це все чудово розуміємо. Військові в шоці від цього. Але саме екзистенціальна причина, чому я розумію, що це надважливо. Чим більше ми боремося з корупцією, тим більше нас це віддаляє від Росії і наближає до Заходу. Пояснюю, чому. Ніхто про це не пам'ятає, але ви відкрите 23 лютого, я маю відео це заскрінене, я була в шоці, коли я його дивилася, 23 лютого в 22-му році, за 6 годин перед тим, як напасти на Україну, Путін записав звернення і говорив, в Україні є іноземні агенти, НАБУ, САП, НАЗК, він назвав антикорупційні органи іноземними агентами. Росії дуже зручно заходити в середовище для себе близьке, корупційне. І от Росія, для неї, Росії корупційна Україна – це ідентичне середовище, як в них на Росії. І коли ми починаємо боротися з корупцією, якісь незалежні антикорупційні органи, якісь очищені системи – це все дуже наближає нас до Заходу, до якихось європейських практик, до практик НАТО. Тому тут не просто там, давайте замінимо генпрокурора, бо він, вибачте мене, офігіл і вкрай уже. Ні-ні, тут про те, чи ми виживемо як країна чи ні. Це перший момент. І другий момент. Слухайте, ми ж їм всім платимо гроші. От це річ, яку я просто хочу, щоб ми ще раз зрозуміли. Я плачу податки, ти платиш податки, ми всі своїх якихось зарплат платимо податки. Вони всі живуть на наші податки і на податки платників ЄС. От прокурори, поліція, вся соціальна умовна сфера, так, правоохоронна нехай буде сфера. А вибачте мене, це ж не більше, ніж найнятий сервіс. Тобто ми, українці, наймаємо сервіс, от є там кейтерінг-сервіс, я не знаю, укладку хтось може зробити, хтось на манікюр піде, хтось шини підкачати, помити машину, а є сервіс, щоб правоохоронці нормально нас захищали. Закони в Україні, ми теж їх набрали, собі беремо на роботу. Це вони мають паритися, вибачте, чи ми задоволені їхньою роботою. А не кришувати кримінальний бізнес, який розводить, в тому числі в кол-центрах, українців на гроші. І те, що відбулося в офісі, наприклад, генпрокурора, в офісі генпрокурора Зеленського, бо поки він не буде реформований, ми так і будемо називати, офіс генпрокурора Зеленського.
1: А це ще, до речі, пам'ятаєш, оцей весь наратив кримінально-бандитський, він же з Росії пішов, коли вони почали народу якось треба втюхати, що отакий формат життя бандитський у владі, це нормально, що ми вас обкрадаємо, ви там голі босі, але ми тут всі маємо нерухомість по всіх країнах. Це народу треба якось пояснити. Вони тоді почали знімати ці фільми «Мінти», там «Бандитський Петербург».
0: Серіал
1: «Кам'янський». І в нас же теж пішло, так, пішло оце, що він там прокурорський, він працює в прокуратурі, це значить круто, бо він там багато отримує. Ну, а як багато отримує, бо, очевидно, мутить, краде там, чи на ФОПи муз запихає гроші, так? Тому вони нам нав'язували постійно. Звісно, їм зараз не подобається, що ми тут беремо якісь правила
0: як
1: заходу.
0: Як в Румунії хочемо зробити, або в Латвії, та-та.
1: Було прекрасно, коли тут був Янукович, або Аля Янукович, хтось, і тут можна своїми агентами все робити, як Росія це робила роками. І так вони і хотіли робити і надалі. Звісно, їх це дуже сильно бісить. Я тут з тобою абсолютно погоджуюсь.
0: Росії дуже боляче, що як так, що от країна, яка виросла на серіалі «Бригада», кримінальні закони, от воровство, зараз хоче зробити, увага, конкурс на генпрокурора, як в Латвії. Бо коли нам буде зараз виходити і розказувати, ніде нема конкурсу на генерального прокурора, ні, є. Ви просто не в матчасті, ви не розбираєтесь в матеріалі. Увага, Латвія, країна Європейського Союзу, де обирається генеральний прокурор на прозорому конкурсі. Прозорий конкурс проводить Рада юстиції, Justice, Council of Justice, і потім тільки прокурор, який виграв конкурс, його призначає парламент за конституційною процедурою. Тому не розказуйте, що немає ніде, там не обирають генеральних прокурорів за прозорим конкурсом. Це незручно Росії. І барабан на дріб, смішний зараз жарт, це паралельно незручно Банковій. Вибачте, треба вибирати тоді Зеленському, на чиєму полі і за яку команду він грає. Чи він грає за людей, які намагаються нас затягнути в стандарти Росії, тобто безпосередньо за ворога, чи він грає на боці Заходу, на боці Європейського Союзу, на боці українців, які вимагають, чи забирають, нарешті очистити систему. І я хочу сказати, що ми розуміємо, що тут є два варіанти. Або ми зараз виборюємо незалежне очищення правоохоронної системи, тому що те, що коїться з корупцією за останні роки, це не налазить на голову. Або нам треба починати говорити про вибори. Тобто нам треба починати у професійних колах дискусію, починати проводити круглі столи з експертами, з міжнародними партнерами і абсолютно всерйоз думати, як нам в найближчий час провести вибори. Я як юристка, ще якби там рік тому мене запитали, я завжди говорила, о ні, які вибори під час війни, що ви, це заборонено Конституцією. А Конституцією заборонено кришувати кримінальний бізнес в офісі генпрокурора. Конституцією заборонено, щоб гурівці, 4 мішка денег, якісь, які заступниця Буданова збирає на заставу для екс-міністра, друга Зеленського, Міндіча, щоб той вийшов в СІЗО. Ну, це ж гірше, ніж в серіалі «Бригада». Це теж заборонено Конституцією.
1: Але ти розумієш, можемо змінити людей, але якщо ми не змінимо правила гри, не зміняться самі ці всі конкурси, так, ми не втримаємо, не побудуємо оці інституції, то це ж теж прийдуть інші замість Кропиви, і вони будуть робити те саме, якщо зможуть. Роблять, бо можуть. Так само ж і Зеленський, на гаслах яких він прийшов. Саджати будемо всіх
0: за заставу
1: поганців.
0: Ніхто не вийде, говорив нам
1: за заставу ніхто не вийде. Я не піду другий раз на вибори. Потім він щось змінює.
0: Ніхто не вийде під заставу, так. Говорив нам Володимир Зеленський. 1 мільярд гривень зібрали, щоб все оточення Зеленського вийшло під заставу за останній рік. Слухайте, це як погана уже просто якийсь поганий жарт, в якому нам чомусь доводиться жити.
1: Просто ти от згадала про те, що от як ми побачили, почули на плівках. Призначте, будь ласка, хорошого хлопця, там мого якогось знайомого керувати обласною прокуратурою. Ну, на жаль, це настільки сильно вжилося в норму.
0: Мова про Черкаську область.
1: Мені в Сумах мені розказували навіть, що є прайси. Будь ласка, яким ти хочеш бути суддею? В районним, міського суду, там є, це є, просто цінники були. І всі розуміли, що стати суддею без грошей або без знайомства ти не зможеш. І ми настільки звикли до цієї системи, це ж росіянська система взаємодії в суспільстві, що вона якимсь часом була нормою для нашого життя. Це ж тільки останніми роками ми почали оці там якось зі скрипом реформи, бо треба було гроші, і добре, що ми це все почали. І зараз воно, ну, десь на середині, як ти оцінюєш? Ну, воно посередині, десь чи ми більше туди, чи більше сюди, і все-таки, де треба дотиснути? Ну, вибори – це один з варіантів, а знову ж таки, не буде системи стримувань і противаг, вибори теж нічого не вирішать.
0: Я думаю, ми гірше, ніж були, от навіть 5 чи 6-10 років тому назад. І хочу пояснити, чому. У мене в НАБУ працюють там близькі друзі, які працюють детективами НАБУ, а з першого дня, коли почала працювати НАБУ. І вони мені, звичайно, ще не називатимуть ніяких прізвищ, але вони мені говорять наступне. Так, як крадуть зараз, ми не пам'ятаємо, щоб так крали з першого дня нашої роботи в НАБУ. А це люди, які в НАБУ працюють з 15-го року. Тобто на хвилиночку, НАБУ вже не 10 років, НАБУ вже 11 років. І ви не уявляєте, які були б результати того самого Національного антикорупційного бюро, якби їм постійно палки в колеса не вставляла політична верхівка, яка, ну вибачте мене, але вже майже всі там є фігуранти на плівках. Але потрібно розуміти, що на робота НАБУ, вона дуже складна процесуально, тому що ж тобі не просто треба там плівки записати, так? А це все юридично треба довести, щоб потім це все не розсипалось в суді. Бо як такі багаті, дорогі адвокати всіх цих фігурантів, того ж самого Єрмака, там по 3-4, ми ж бачимо всі ці картинки, як знущання, коли стоїть один прокурор з САП, з прокуратури, і проти нього там 4 адвоката, значить, і фігурант. От. І це дуже складно збиратися, ці докази. Тому от мене там зараз звучить питання, де підозра для Буданова, де підозра для Умєрова, де підозра для Кравченка. Справа в тому, що якраз я думаю, що якраз ці докази і дозбируються. А чому публікувалося все раніше, наприклад, так, от по кейсу по Генпрокуратурі до підозри Кравченка? Ну, у мене тут є таке пояснення, що з того, що я знаю, як працює НАБУ, вони, от коли навіть публікують щось раніше до підозри головного фігуранта, наприклад, про генпрокурора, то в них появляється інформація з їхніх джерел, що отримали доступ, якраз фігуранти, отримали доступ до ухвал, до обшуків, і нищаться речові докази. І якщо це не буде за 24 години опубліковано, то справа просто розвалиться, тому що її знищують фігуранти, які дізналися про це.
1: Це чому вони якби анонсують,
0: чому
1: підозри?
0: Вони
1: бо дуже багато є людей, які кажуть, ну от антикорупційні органи, вони тільки там точково щось розслідують і більше створюють оцього хайпу, от там Карфаген, там ще якісь красиві назви, і типу, от ми тут всі сваримося один між одним. Це я тобі реальні коментарі, які мені люди пишуть, якби закид, чому вони от анонсують, але підозри реальної, тому ж Кравченку, наприклад, немає. Для чого хайпувати?
0: Це єдина можливість, вчасно опублікувавши матеріали, вчасно опублікувавши плівки, врятувати ті докази, які ще не встигли знищити фігуранти, яким про це стало відомо. В Україні так створена система, ми не встигли вчасно, Україна не встигла вчасно захистити антикорупційні ці органи і не встигла створити їм запобіжники у вигляді інших правоохоронних органів незалежних. Тому, коли в нас ДБР, СБУ, поліція, тут взагалі я мовчу про реформу, а потім прокуратура має доступ до того, що робить НАБУ, а там на хвилиночку 30% фігурантів – це якраз люди з інших правоохоронних органів, то це в умовах такого тиску, не це дуже складно зробити. І це взагалі, я мовчу, що вони там мають доступ, і їм всі там прокурори, прокурорським зливають. Тобто уявіть собі, от ти детектив НАБУ, ти береш в слідчого суді ухвалу провести розшук. За 8 годин або за 3 години. Про це вже знає прокурор-фігурант, в якого ти будеш проводити обшук, тому що йому злили це, наприклад, СБУшники, які залізли в базу. От і все.
1: Тобто розслідувати і не спалитися в нас нереально, коли тут кожен другий не реформований.
0: Майже ні.
1: Хвилина, Мартина Богославець, які основні питання зараз треба ставити суспільству до влади?
0: Перше, Володимир Зеленський, ви обіцяли восени і перед міжнародними партнерами, і перед українцями, що в нас не за горами вибори. То коли? Друге, скажіть, будь ласка, ви обіцяли, що ніхто не буде виходити під заставу в корупційних злочинах. 1 мільярд було зібрано, щоб ваші друзі, близьке оточення та бізнес-партнери, Єрмаки, Галущенки, Чернишови вийшли під заставу. Як так сталося? І третє, скажіть, будь ласка, чи вам не соромно рятувати втікачів? Вперше в історії України генеральний прокурор, який сам підписав підозру, сам втік ще й за кордон. Після цього, чи вам не соромно рятувати цих людей від кримінального покарання в Україні за все, що вони накоїли, і підігрувати їм, щоб вони ще просили політичного притулку? І ви в своїй передвиборчій обіцянці обіцяли, що у нас буде наша прокуратура, наша суди, от ми від попередньої влади, ми покажемо, як треба працювати. Дякуємо. Ви вже показали, як треба працювати. Ми всі чули на плівках, як ваші, вибачте, заступники замішані всі в корупції, тому будьте ласкаві, щоб тепер як працювати, показували незалежні антикорупційні органи і правоохоронні органи, для того, щоб вони стали незалежними, особисто ви несете політичну відповідальність, бо ви блокуєте відповідне прийняття законодавства.
1: Мартина Богуславець, очільниця, засновниця антикорупційного центру «Межа». Мене звуть Анна Навалевська. Дякую вам, що вам не байдуже. Це програма «Де межа?». Пишіть коментарі, свої питання до влади і те, що вам важливо. Ставте вподобайки, і боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Соціальна реклама.
13: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І сьогодні розпочинаємо, звісно ж, з теми, яка турбує абсолютно кожну людину, тому що абсолютно кожен з нас, ну, я переконаний, 99,99% користується банківськими картками і точно переказували гроші знайомим, дітям, колегам, скидалися на подарунок, поповнювали банку або просто на базарі щось купували і вас просили, от, давайте гроші просто по цьому номеру перекажете. І де це проходить межа, коли це просто приватні якісь невеличкі гроші, які не мають за собою ніякої комерційної діяльності, а коли вже податково може зацікавитися і запитати, а що це за гроші? Коли потрібно вже декларувати те, що у вас проходить по рахунку. Просто зараз будемо з цим розбиратися з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас, колеги, і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що долучилися, бо тема, знаєте, про неї багато говорять, але ніхто не знає таких точних відповідей. От, приміром, мені на картку переказали 5 тисяч гривень. Це вже може стати приводом для того, щоб мною зацікавилися фінмоніторинг для початку?
2: Відразу прошу вибачення, що відповідь моя буде, можливо, не дуже вас задовільняти. Відповідь є і так, і ні. І якщо ви дозволите, я спробую роз'яснити.
1: Так, звичайно, ми для цього і попросили, щоб ви розказали, що є якась безпечна сума, від якої, до якої точно не будуть чіпати.
2: Насправді безпечної суми немає, бо, відверто кажучи, не настільки сума важлива, як поведінка. Поведінка клієнта і його операцій на його рахунку. Що я маю на увазі? Давайте візьмемо таких два приклади. Я люблю прикладами намагатися простою мовою пояснювати складні речі. Візьмемо приклад двох людей. Одна, наприклад, людина, яка там військовослужбовець, і, наприклад, він постійно перебуває, там має багато бойових різних виплат і так далі. І давайте уявимо собі, що його щомісячний дохід складає там 150 тисяч гривень. І візьмемо другу людину, наприклад, людина тільки відкрила картку, молода, наприклад, людина, і ще ніяких транзакцій не проводила, вона в неї там, не знаю, 2 місяці вже була в користуванні, але якось не відвикла ще від, там, не знаю, кишенькових грошей, готівкових, які дають батьки, і карткою ще не користувалася. Отож, якщо ми візьмемо суму не 5 тисяч гривень, а, наприклад, візьмемо суму 50 тисяч гривень переказу, то для першого випадку, для військовослужбовця, по якому банк бачить, що він щомісяця, в моєму прикладі, так, який я назвав, він отримує щомісяця там 100-150 тисяч гривень, і він їх повністю може витрачати, як хоче, він може переказати там 50 тисяч гривень, наприклад, своїй дружині, або там батькам, або ще комусь. Для банку це зрозуміла історія. І давайте візьмемо в другому випадку, людина відкрила там рахунок, 2 місяці нічого не переказувала, і тут в неї відбувається надходження якісь незрозумілі, і вона ці надходження починає переказувати там 50 тисяч гривень на якийсь інший акаунт, або їй починають надходження там тих 50 тисяч гривень дали. В цьому випадку для банку це досить аномальна історія, тому що відкритий був рахунок, ніякого руху не було, а тут з'явилися 50 тисяч гривень. Отож, сума не настільки має велике значення, як більше поведінка. Для банку, банків настроєні, налаштовані так звані, такі, знаєте, прапорці, та, які допомагають банківським
1: працівникам. Тобто це автоматично відслідковується, це не сидить банківський працівник і дивиться, ага, так, Андрій Дубас, скільки він по карті прийшло в нього, так?
2: Так, абсолютно, бо тому що таких умовних Андріїв Дубасів, та, як клієнтів банку, в нас в українській банківській системі дуже багато, тому що сьогодні інфраструктура платіжна є дуже розвинута в Україні. Ми цим пишаємося, оскільки Україна може навіть там бути прикладом для багатьох інших держав. І в нас на одну людину, на одного громадянина приблизно там 2-3 картки або рахунки відкриті в різних банках. І це нормальне явище, це не є погано. Тобто в нас фактично там карток під 50 чи під 60 мільйонів штук в Україні. І звичайно, що по кожній картці якась транзакція може відбуватися, і людським ресурсом це зробити було б неможливо. Для цього є, звичайно, системи. І системи, вони працюють багато в чому, коли по принципу типовості, знаєте, тобто є
1: налаштовані типові, якісь боти, які не знаю, які це всі відслідковують. Пане Андрію,
2: алгоритми. Давайте назвемо це алгоритми. Так, налаштовані алгоритми, які фактично визначають вашу типову діяльність, наприклад, не знаю, там надходження зарплати, стипендії, наприклад, от зарплата, допустимо, виплачується там двічі на місяць, та 15-го числа.
1: Ну, вам, зазвичай там, це ще це пишеться в призначенні платежу, що це зарплата, я думаю, то банк таке бачить. А скажіть, будь ласка, інша ситуація, якщо я справді, мені потрібно, там, мені колега позичив гроші, так, і там 10 тисяч гривень готівкою, я йому повернув на картку, чи можу я написати повернення боргу, або безповоротна допомога або благодійна допомога в призначенні платежу і сподіватися, що таким чином не виникне питання до мене?
2: В одному випадку не виникне, в іншому потенційно може виникнути. Фактично банк як, скажімо, комунікатор, давайте так, простою мовою, вже безпосередньо з податковою, з Державною службою фінансового моніторингу, він дуже багато має на собі зациклених повноважень і відповідальності, підкреслюю, відповідальності, перед регулюючими органами, і тому він фактично, банк, аналізує ці всі дані, і багато таких такого аналізу і взаємодії з клієнтом, тобто мається з якої взаємодії, коли банк бачить нетипову якусь поведінку, і він тоді може запитувати клієнта. Це не означає, що він відразу сигналізує це в податкову чи в Державну службу фінмоніторингу. Ні, абсолютно. Тобто він спочатку розбирається на своїй стороні, бо інколи буває, що може в людини трапитись нетипова історія. З приводу того, що ви сказали, то дивіться, якщо ви позичили, наприклад, якійсь людині кошти, так, допустимо, готівково, давайте так уявимо, так, там 100 тисяч гривень, і потім людина каже, я, слухай, тобі буду повертати, бо я виїхав там десь за кордон, неважно, не можу тобі готівкою так, як ти мені дав, повернути, я тобі буду перекидувати на карту. Якщо у вас є документ, розписка, якийсь, може, договір простенький складений про те, що ви дійсно позичили кошти такій-то людини, і вона зі свого рахунку перераховує вам там поступово, наприклад, на 10 місяців ви розділили цю позику, тоді це, коли банк вас запитає про це, то ви будете мати...
1: Тобто від руки нам написана розписка, вона для банку буде мати якусь вагу, так?
2: Ну так, звичайно, дивіться, по-перше, розписка написана від руки, вона має вагу і в судових спорах. Я навіть особисто мав 20 років назад ситуацію, коли були позичені кошти, і потім була проблема з поверненням цих коштів. Я звернувся до суду, і розписка написана рукою на листочку А4, дозволила мені виграти суд і зобов'язати повернути ці кошти.
1: Тож, друзі, не нехтуйте розписку таким інструментом, як розписка, коли даєте в борг, це точно краще, ніж нічого.
2: Так, але я маю пораду трошки таку, ну,
1: ґрунтовнішу, що, так?
2: Кращу, я скажу так, можливо, більш прогресивну, давайте так, використаємо тезу. Сьогодні є досить розвинуті технології штучного інтелекту, і за допомогою там буквально 2-3 запитів до штучного інтелекту, він тобі може зробити на один листочок договір позики з даними цього, наприклад, позичальника, з даними кредитора вашого, якщо ви кредитор, паспортні і так далі. І це все можна робити дуже швидко, і це кращий документ, ніж коли ви від руки будете це виписувати. Досить багато тексту треба виписувати, і це може бути навіть краща історія. Ну, тільки тут треба бути обережним і вміти користуватися цими інструментами. І це, скажімо так, ви можете там розділити періодичність платежа з відсотками, без відсотків погашення вашої такої приватної позики.
1: Супер, товариш. дуже цікава і корисна порада. Пане Андрію, хочу ще одну життєву ситуацію, якою точно ми всі зустрічалися, коли на базарі намагаєшся щось купити і в тебе немає готівки або недостатньо готівки, або дуже часто немає просто потрібної купюри для того, щоб отримати здачу, незручно. І продавець каже, та перерахуйте мені на картку, і ця картка не ФОПа, це картка приватна людини. Що в такому випадку?
2: Взагалі, то це не є правильним з боку цього продавця. Оскільки,
1: тобто для мене, як для покупця, це нормально, в мене не виникне проблем, якщо я покупець, я перекидаю такі гроші продавцеві, не розбираючись, що це за картка.
2: Дивіться, ну тут теж треба говорити, бо якщо Якщо ви, як той, хто перераховує, дивіться, тут головне, зазвичай банки запитують в першу чергу тих, хто отримує кошти. Але якщо ситуація така, що не дозволяє, ну, наприклад, що саме той, хто переказує кошти, в нього оцей профіль нетиповості, так, він вже починає переходити в ситуацію, коли банк починає бачити певну системність, так, і це може викликати підозру з боку банку, то я вважаю, що і треба бути обережним також і тому, хто переказує. Взагалі фінансова гігієна – це така історія, яка до якої потрібно відноситися досить серйозно нам, ну, вже навчора, назвемо це так, так? Тобто, бо всі ці платежі, всі ці перекази, вони завжди мають мати якесь підґрунтя. І якщо ви такі, скажімо, до свого рахунку, до своїх транзакцій відноситеся, вибачте за таку фразу, не гігієнічно, та? Тобто ви легко, важно переказуєте, отримуєте і так далі, рано чи пізно у вас можуть з боку банку виникнути запитання, і ви за довгий період часу не зможете легко знайти пояснення, навіть якщо це були якісь дійсно досить прості операції, там, як ви сказали, з позикою чи з розділенням якоїсь суми і так далі. А для продавця це досить серйозна відповідальність, про якого ви сказали в своєму прикладі, оскільки він, якщо буде отримувати на картку, яка не призначена для підприємницької діяльності, отакі перекази, в нього можуть бути досить багато питань з боку і банку, а в майбутньому, можливо, навіть і податкової адміністрації. І тому я дуже не рекомендую зараз рахунок ФОП. Він є досить, тим паче, що система ця розвивається, знаєте, наприклад, ФОП, він може свої реквізити рахунку запрограмувати в QR-код, і людина, навівши камеру на QR-код, бачить посилання, переходить за цим посиланням, далі її переключає автоматично на її банк, в якій вже в неї в телефоні встановлений, і вже ці всі реквізити, оці, знаєте, IBAN, прописані, так, там ЄРДПО і так далі, вони всі будуть заповнені, і ти тільки суму вводиш. І це розвиваються ці технології, і ми, добре, що ми з вами про це говоримо, оскільки ми доносимо це до нашої аудиторії. Користуйтеся новітніми технологіями, вони дозволяють використовувати легальні інструменти ФОПу другої групи, першої чи третьої групи, в залежності від виду діяльності. І практично там в додатковий один клік чи якусь додаткову одну коротеньку операцію для клієнта, він перейде на віконечко, де потрібно буде ввести суму. І це майже те саме, що він би набирав вашу картку там і так далі. Але це в легальній площині, і ну, ми йдемо до того, що
1: з цього будуть сплачені податки. Будуть сплачені податки. Ми знаємо, що податки вони йдуть на підтримку обороноздатності нашої країни в першу чергу. А пане Андрію, і ще одне питання: воно дуже важливе, і я переконаний, що ми зустрічали в інтернеті такі пропозиції, коли простим людям просто пропонують відкрити картку, дати до неї доступ, порожню картку, і за це пропонують якісь платежі щомісяця просто давати людині. Тобто такий легкий заробіток за те, що ти фактично нічого не зробив, кілька кліків відкрив картку на свій паспорт. В чому тут небезпека і що таке дропи?
2: На цей момент це питання вийшло на досить серйозний рівень, оскільки нещодавно був прийнятий закон, і підписаний, я прошу вибачення, у мене дзвінок. Нещодавно був прийнятий закон Верховною Радою щодо посилення відповідальності дропів і посилення відповідальності таких горе-бізнесменів, які скуповують ці картки.
1: Тобто він вже став законом, це вже не законопроект, це вже є кримінальна відповідальність за це, так?
2: Так, і саме цим законопроектом передбачалося встановлення кримінальної відповідальності як для організаторів такої схеми, так і для тих людей, яким може здаватися, що передача, відкриття картки некредитної, порожньої картки з доступом до цієї картки третій особі за якусь винагороду, що це не страшна історія.
1: Пане Андрій, я перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога. Друзі, якщо ви не в укритті або в небезпечному місці, будь ласка, прямуйте у безпечне місце. Або, пане Андрій, якщо ви в безпечному місці, можемо продовжувати.
2: Так, підвищується відповідальність кримінальна щодо такої дії. Тобто, умовно кажучи, беремо приклад. Ви побачили десь в якомусь телеграм-каналі, що відкрий картку в якомусь банку X в Україні, передай доступ до цієї картки, і ми тобі заплатимо там 1000 чи 2000 гривень за таку послугу. Людина, яка може не до кінця розуміти наслідки цієї історії, пояснюю простими словами. Якщо ви відкриваєте картку і передаєте доступ до цієї картки чи рахунку третій особі, ця третя особа може через цю картку проводити велику кількість платежів, і, скоріш за все, вони це будуть робити. Але юридично відповідальність будете нести ви, бо ви є власником цієї картки. І сьогодні фактично для такого виду діяльності, для дроп-схем і для дропів, передбачена вже відповідальність для людини, яка передала картку третій особі для користування, чи рахунок третій особі для користування від 5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Для тих, хто організовує схеми, так звані дроповоди, це вже від 51 тисячі гривень аж до 170 тисяч гривень. І якщо така історія буде визначена як, знаєте, така системна, тобто повторно порушення цього злочину або групою осіб, то це вже може тягнути на позбавлення волі від 5 до 8 років. І тут треба бути уважним, що, по-перше, твій фінансовий рахунок, який ти передав третій особі, іншій особі, а вона вже може робити з цим, що хоче, ти дуже сильно ставиш під ризик себе, бо ти є ти є юридично власником цього рахунку. І чому держава зараз бореться з цим видом, з цим явищем як вид? Оскільки через отакі тисячі, десятки тисяч куплених, або назвемо це так в лапках, орендованих рахунків, через них проганяються нелегальні казино, оплата навідників дронів Російською Федерацією, оплата, наприклад, за підпал автівок військовослужбовців. Тобто дуже багато нелегальної забороненої діяльності відбувається через тисячі оцих куплених або в лапках орендованих рахунків, і фактично це співвідповідальність за такі дії. І те, що цей закон був проголосований, він, наскільки я розумію, в першому читанні був проголосований, але досить великою кількістю голосів, там майже під 300 голосів депутати віддали за цей законопроект. Я вважаю, що держава показує перший сигнал, що це на досить серйозному контролі, і, скоріш за все, друге читання буде прийнятий досить оперативно.
3: Пан Андрію, дякую вам за те, що ви допомогли розібратися отакі, здавалося б, простій, а насправді дуже складній темі, як користуватися електронними, не електронні гроші, це та, але в електронному світі нашими грішми. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. І, друзі, користуйтеся відповідально. І ця гігієна, цифрова гігієна повинна бути у всьому, навіть у використанні фінансів.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ.
4: На Київ ФМ. Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratsia.in.ua.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
8: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Ми продовжуємо. І за вікном з кожним днем стає все холодніше і холодніше. І вже осінь відчувається не лише за календарем, а скоро вже й дощитиме. І більший часу ми, відповідно, будемо проводити в приміщеннях, а разом із тим традиційно зростає ризик і респіраторних інфекцій. І тут важливо розібратися, що справді допомагає не захворіти, а що все ж таки, ну, це міф, і про міф про застуду, насправді, напевно, більше тільки рибалки мають міфів, можливо, і не факт. Тож, також окремо поговоримо про тему щеплення, тому що саме от-от це дуже важливо, щеплення від сезонних захворювань. І будемо чесні, ковід, коронавірус нікуди не зникли, і вони продовжують лютувати на нашій території, хоча, на щастя, наскільки я знаю, це такі нові шторми не так часто викликаються, і це вже швидше не так важко, як було раніше, а повірте, це такі нові шторми, це дуже страшна річ, і не всі після цього могли оговтатись. Тож, як пройти холодний сезон із найменшими ризиками, коли вакцинуватися, і чи варто взагалі це робити, і що страшніше, чи страшний холод, мокрі ноги і чи протяги реально можуть нас вкласти в ліжко. Про це все будемо говорити з лікаркою загальної практики, сімейною лікаркою Любов'ю Піднебесною. Пані Любові, вітаю вас.
2: Добрий день, добрий день.
1: Тож, застуда. От людина каже, я замерзла і наступного дня вже точно захворіла. Тобто я застудився там, не знаю, по дорозі, бо перемерз. А насправді ми хворіємо через холод чи все ж таки це віруси спричиняють?
2: Ні, ну, насправді ми хворіємо через віруси, тому що сам по собі холод, він не викликає захворювання. Це можна подивитися на прикладі полярників, які живуть осередковано, там мають мінімальні контакти між собою і перебуваючи завжди в холоді, ну, окрім там того часу, коли вони знаходяться в приміщенні, вони хворіють досить рідко по відношенню до людей, які живуть в великих містах і мають багато контактів з іншими людьми. Тому, звичайно, вірусні інфекції та бактеріальні викликають у нас захворювання. Наприклад, от сезонних цих вірусів, які викликають ГРВІ, в народі кажуть просто застуда, звичайно, їх понад 200. Їх дуже багато, це різні
1: але
2: віруси.
1: Але дуже часто воно в часі збігається. От ти замерз, а на ранок ти вже захворів.
2: Так, але знаєте, так, звичайно, воно збігається в часі, але не відбувається так, що, наприклад, ти зранку прокинувся, ні з ким не контактувавши, і просто намочивши ноги, і захворів. Завжди в тебе накануні могла бути якась зустріч з кимсь, хто теж був хворим, або ти зайшов в ліфт після когось, або ти їхав загальним транспортом, користувався якимись місцями загального користування, десь взявся рукою, потер собі очі, вірус там чи ніс, вірус потрапив на слизову, і він мав якийсь певний період часу для того, щоб почати діяти на твій організм. Тобто якийсь день-два такого, знаєте, як часу для того, щоб атакувати. І це просто зазвичай так спадає, співпадає в часі, що людина хоче знайти якусь причину, бо не буває так, щоб щось було без причини. І, звичайно, так думаю, ага, вчора намочила ноги, сьогодні стала боршить, болить горло, болить голова. Це, напевно, через те, що намочила ноги. Але ні, скоріш за все, там вчора чи позавчора був якийсь контакт з якоюсь вірусною інфекцією, і так воно просто співпало в часі.
1: А як відрізнити от ГРВІ, те, про яке ми говорили вже, а можливо це щось складніше, можливо це вже ковід, а можливо це просто перевтома і ви просто себе погано почуваєте. Як відрізнити ці симптоми і щоб правильно почати лікування?
2: Так, ну дивіться, ну, по-перше, всі хвороби, вони мають якісь певні там клінічні симптоми, да, якийсь набір симптомів. ГРВІ, так як це дуже велика така група вірусних інфекцій, вони зазвичай мають дуже багато між собою подібного. Порушення в горлі, головний біль, нежить, там якийсь кашель, легка, слабкість, втомлюваність, може бути ломота в тілі, невисока температура, це все ГРВІ. І сюди можна віднести і ковід, втрата нюху, навіть інколи буває там блювота, діарея з такими респіраторними проявами, це все

0: яскраву клініку. Його ні з чим неможливо сплутати. Це не просто якесь звичайне ГРВІ. ГРВІ – це щось ось таке, якийсь різний набір симптомів. У когось буде там невелика температура горла, в когось буде просто нежить кашель, у когось буде там слабкість, діарея і там попорщило горло. Ну, тобто різний набір. Ковід на сьогоднішній день, наприклад, його теж неможливо вже так відрізнити, як це в перші роки було хвороби. Він вже теж має таку змазану клінічні прояви, підмаскувався під інші різні вірусні інфекції, тому його теж так важко відокремити. Але на сьогоднішній день що існують ці експрес-тести, які по необхідності, якщо є необхідність і питання у лікаря на прийомі, чим саме ти захворів, і це, знаєте, як для терапії значуще, для призначення лікування, можна зробити ці експрес-тести на грип, на ковід і відокремити, і зрозуміти, на що саме хвора людина. Це важливо зробити, саме це пов'язано з грипом, тому що в перші 48 годин, якщо ми правильно ставимо діагноз і призначаємо противірусне лікування, особливо групам населення, які є підвержені таким ризикам тяжкого перебігу, госпіталізації чи там летального наслідку, то це призначення противірусної терапії під час грипу, воно важливе, тому що ми можемо знизити ризики відповідно цього захворювання.
1: А ми всі знаємо, всі чули багато разів, що інколи хвороба не така страшна, як наслідки, які вона може спровокувати. Так, от ми знаємо, що ковід провокує. Це такий новий шторм, який дуже страшна штука. Я її пережив, на жаль, але на щастя я вижив, так? Але зараз так само воно провокує дуже важкі пневмонії. Грип так само провокує дуже важкі ускладнення. А як правильно, коли правильно починати і як правильно починати лікування, щоб уникнути оцих важких ускладнень, які потім можуть бути набагато страшніші, ніж сама хвороба?
0: Ну, по-перше, дивіться, тут треба розуміти, чи входиш ти в зону ризика по цим ускладненням. Тобто, наприклад, якщо це брати люди 60-65+, і люди, які мають хронічні захворювання, там проблеми з серцем, нирками, до цього відноситься і артеріальний тиск теж, тому що багато хто думає, що якщо високий тиск, то вони не мають хронічного захворювання. Ні, це хронічне захворювання. Хто мав інфаркти, інсульти, в кого є проблеми з нирками, з печінкою, немає селезінка, якісь імунодефіцитні стани, спадкові, набуті, там з якихось інших причин, це все. Це люди, які мають хронічні захворювання. Цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання. Ну, дуже великий перечень хвороб. Але якщо ви знаєте, що у вас є хронічні захворювання, ви в зоні ризику по важкості перебігу, по ускладненням від цих хвороб. Вагітні, будь-який триместр вагітності, це теж група ризику. Діти маленькі, маленького віку. І хто у нас ще? Давайте подумаємо зараз. І, наприклад, от хто 65+, так? Хто постарше.
1: А які ризики,
0: віком?
1: Які ускладнення несе? От про ковід ми сказали, це пневмонія, яка дуже важко потім лікується і всілякими антибіотиками. Не всі працюють, до речі, вже не всі антибіотики працюють. Розкажіть про це і про грип, які ускладнення.
0: От для грипа ускладнення у нас це ми боїмося теж запалення легень, воно може бути вірусне, може бути бактеріальне. Другий такий орган мішень це серце, судини, бо грип, він сам по собі, це не просто якась там застуда, да? Це таке системне захворювання, яке викликає системну таку імунологічну відповідь, тому тут теж люди, які мають ризики інфарктів, інсультів, ну, інфарктів в частності, вони після грипу, в них збільшується ризик виникнення цих таких гострих станів, саме через запалення судин в тому числі. Серце, легені, наступне, це у нас нервова система, можуть бути ускладнення такі по типу, як енцефаліти, гієна-баре. І в цілому, ну, типу, можуть погіршуватися ситуації з хронічними хворобами, які вже люди мають. Наприклад, при цукровому діабеті можуть оці бути там різкі скачки з цукром. У хворих на бронхіальну астму можуть збільшуватися напади астматичні, у хворих з серцевою недостатністю можуть виникати більше такі тяжкі набряки, які там важко контролювати. Тобто твій хронічний стан може погіршуватися саме від грипу. І тут важливо, звичайно, звертатися на консультацію до лікаря, якщо необхідно госпіталізуватися до шпиталів, до лікарень, тому що вдома перебувати, ну, це може бути небезпечно.
1: Дуже важлива частина нашої розмови, тому що є ціла когорта, частина людей, які проти цього, а є ті, хто за це. Звісно, я кажу про вакцинацію, про щеплення. Цього року на цей сезон ВОЗ уже оновила склад вакцини від сезонного грипу.

0: грипу і суттєво це зробила. Наскільки зараз все ж таки час уже прийшов вакцинуватися, чи ще можна почекати?
1: Тут питання найголовніше, коли з'явиться вакцина в Україні. 9 вересня наш міністр Ляшко, він сказав, що в цьому році буде завезено понад 400 доз вакцини від грипу. Це буде значно більше,
0: 400
1: ніж 100...
0: тисяч, я підозрюю все ж таки.
1: 400 тисяч, більше 400 тисяч.
0: Все одно це дуже мало, як на мене.
1: Так, це мало, але дивіться, справа в тому, що вакцина не закуповується державою, на жаль, вона не є обов'язковою в переліку вакцинацій. Ця вакцина, вона завозиться комерційними установами, тобто її закуповують приватні клініки, аптеки і завозять її. В минулому році, наприклад, була така критична ситуація з вакциною від грипу, тому що її завезли близько там 250 доз, і це було спричинено тим, що сама компанія Sanofi, яка виробляє вакцину такої, як вакцигрип, вона зробила собі такий стратегічний план змінити вакцину з 4-валентної на 3-валентну, тому що від 2020 року не існує цього, не циркулює штамп грипа Б, і якби це недоцільно робити таку вакцину 4-валентну. Тому от вони постановили собі таку мету змінити склад вакцини, і через це страждала ціла Європа, тому що вакцини було менше, вироблялися менше, завозилося менше, і через це в Україну потрапило вакцини менше. В цьому році буде як завжди. В 2024-му, 2023-му, 2022-му році завжди завозили близько там 400 плюс тисяч доз вакцини від грипу. В цьому році буде та сама ситуація, пообіцяв міністр. Але наразі ще немає жодної дози в продажу, тому що вони мають пройти всі ці, знаєте, контролі, державні контролі ліків, і тільки потім вони можуть потрапити на полиці в аптеку чи в приватні клініки. Але у всіх є можливість вже сьогодні почати дзвонити до приватних клінік, щоб зареєструватися в список такий очікування,
0: Чергу
1: коли
0: стати,
1: з'явиться
0: так?
1: так, отримати своє щеплення. Ні, відстежувати, наприклад, там в аптеках на таблетки ЮА, там чи на інших сайтах даємо це можливість зарезервувати вакцину, щоб вакцинуватися у свого сімейного лікаря. Але ще класна новина для киян, тому що в цьому році, 2026-2028 рік, КМДА пообіцяв, що вони будуть закуповувати за бюджет міста вакцини для киян, які є в зоні ризику. Наприклад, це медики, це там вчителі чи люди, які працюють в громадському транспорті, вихователі, хто
0: Ті, хто
1: має.
0: найбільше контактує, так?
1: Так. І теж люди, хто верста населення, які мають більше ризики ускладнення важкого перебігу грипу, це саме люди на хронічні захворювання, імунодефіцитні стани та населення 65+.
0: Пані Любове, а
1: Тобто,
0: коли, якщо уявімо, ці вакцини от зараз уже були, так? А коли
1: так,
0: найкращий час вакцинуватись? Тому що ми
1: вже.
0: знаємо, що вакцина, вона не працює моментально, треба певний час, тижні зо два,
1: Так,
0: для того, щоб вона запрацювала.
1: 2-3 тижні, так, 2-3 тижні необхідно для того, щоб з'явилася імунна відповідь, тому вже можна вакцинуватися. От якщо завтра, післязавтра чи наступного тижня з'явиться вакцина, ви не у відпустці, ви не відряджені, ви не хворі, ви маєте можливість, ідіть вакцинуйтеся. Якщо раптом трапляється якась ситуація, що от партія перша зайшла, інша партія ще не пройшла цей державний контроль і не потрапила на полиці, і вам не вистачило, чи ви у відрядженні, чи захворіли, чи там ще щось, не виходить вакцинуватися, можна вакцинуватися і в листопаді, і в грудні, і навіть в січні, тому що антитіла виробляються протягом 2-3 тижнів, а сезон захворюваності, такий от пік у нас розпочинається, епідсезон розпочинається там кінець листопада, початок грудня, а піки у нас оці починають припадати на свята, знаєте, там середина, кінець грудня, січень, лютий,
0: Ну, ми
1: березень, і
0: знаємо,
1: сам
0: що на
1: вірус.
0: свята, як правило, всі починають хворіти, а
1: Так,
0: потім
1: так.
0: повертаються з чудовою засмагою. А пані Олен, пані Любове, перепрошую, а є ризик, що ж таке сьогодні? А є ризик, ви нас чуєте? Друзі, ми говоримо про те, як
1: Так,
0: вберегтися
1: так, так, так.
0: від сезонних захворювань. А є ризик купити торішню вакцину, яка вже не буде так працювати, або буде, не такою
1: Ні. Тут я
0: чотириховолентною.
1: хочу. Ні. Тут я хочу сказати, що ризика купити вакцину не того, не на той сезон немає, тому що вакцина, яка минулорічна була, вона була зроблена саме на 25-26 рік, і термін дії цієї вакцини стікає в червні, в липні 26-го
0: Тобто вона вже
1: року.
0: просто
1: Тому так.
0: знищена.
1: Так, її вже немає. Тому та, яка буде завезена на цей рік, буде вказано, що вона завезена на 26-27 рік, і вона буде по липень там або по червень 27-го року дійсно. власне, ця вакцина?
0: Є ще велика когорта людей, такі антиваксери, та, які угу. проти всього, що нам вживлять чіп, і ми зможемо без мобільного 5G приймати. Так, і які є альтернативи? Чи можна, чи взагалі реально зміцнити, прокачати, протренувати імунітет, як якийсь там м'яз?
1: Ну, ні, звісно, на жаль, імунітет – це не м'яз, його накачати там неможливо.
0: А що працює? Не... Що точно не шкодить і може допомогти зміцнити, от знаєте, як ми кажемо, зміцнити імунітет, хоча це, напевно, неправильна конструкція з точки зору медицини, але все ж таки є якісь прості способи, не знаю, там більше вітаміну С, там цинк, вітамін Д, тому що зараз сонця буде мало, там якісь імуномодулятори, добавки такі якісь вживати, що працює?
1: Ну, дивіться, стосовно вітаміну Д. Ну, так, це вітамін Д необхідний для людей, особливо півкуля, де там от починаючи з осені і аж до весни не буде достатньої кількості сонячних променів, щоб вироблявся цей вітамін Д в організмі. Тому, звичайно, можна вживати профілактичні дози. Але, будь ласка, профілактичні дози. Не треба оці дивитися, знаєте, ролики в Тіктокі, рілси в Інстаграмі, дивитися рекламу або слухати там, що якась сусідка вживає великі дози вітаміну Д.
0: Додавати вітамін. Це в чай,
1: так? Так, всюди ж, бо це ефективно. Ні, будь ласка, без цієї самодіяльності, якщо лише вам не призначив це лікар, є когорта населення, яка має певні там захворювання чи певні стани, які необхідно вживати велику кількість вітаміну Д, але це все мусить контролюватися лабораторними там аналізами, тому що теж велика кількість вітаміну Д, вона теж може бути шкідлива для організму. Якщо ви хочете профілактична доза, будь ласка, з осені по весну можна приймати. Це корисно і для імунної системи, і для вашого стану кісток. Це супер, і для відчуття сили, от такої, знаєте, несонливості. Це класно. Стосовно вітаміну С, ну, немає таких доказових якихось даних і досліджень, які би казали про це, що він нас якби застерігає від захворюваності на вірус, він нас не профілактує, він нам вірусні інфекції. Але єдине, що є, ну так, там на якісь там півдня, можливо, ви швидше одужаєте, якщо будете вживати вітамін С. Стосовно цинку, теж немає доказових якихось даних, там є лише такі якісь дослідження, але вони слабенькі, що там в перший день, якщо ти приймаєш вітамін, цей цинк, то, можливо, ти будеш хворіти на там один або півдня менше. Але теж нічого такого суттєвого доказового немає, тому вітамін Д так, це цинк, ну, такої необхідності немає, якщо єдине там вам
0: не призначить. А якісь БАДи, там, імуномодулятори, які там...
1: О, це, будь ласка, оце, знаєте, прямо таке щире прохання. Не витрачайте на це гроші, все, зупиніться, не робіть касу цим людям, які продають ці БАДи і імуномодулятори. Тому що все це недоказове, немає досліджень, немає гарантій того, що те, що там написано в інструкції або там в складі, воно точно там буде. Ніхто це не перевіряє так ретельно і так доцільно, як перевіряються лікарські засоби, да? там, наприклад, як антибіотики, там, чи там якісь там, я не знаю, інші препарати там від тиску, від холестерину. БАДи – це таке, щось там намішали, щось насипали, щось написали, якийсь ефект може бути, а може не бути. Ну, таке, незрозуміло. Тому, будь ласка, не потрібно витрачати на це гроші. Якщо хочете краще, вже, будь ласка, на спортзал запишіться, чи купіть
0: оце
1: собі там зайвих...
0: Так, тоді зайвих, там, перейдемо до наступного, пані Любове. Проста інструкція, буквально там 5 речей, які точно зараз варто зробити, щоб або варто виконувати систематично, щоб зменшити ризик захворіти. Це вакцинація, сон,
1: так,
0: харчування, провітрювання, можливо, маску треба носити.
1: Так. Вакцинуємося від грипу 100%. Спимо щонайменше 7 годин. Ходимо, гуляємо на вулиці при будь-якій погоді. Ну, тільки якщо ви себе не почуваєте погано, там чи не захворіли, не маєте температуру, є можливість, виходимо, навіть якщо на вулиці там якийсь дощ моросить, вдягаємося, тепленько йдемо гуляємо. Обов'язково провітрюємо. Якщо працюєте в офісі, якщо працюєте там вдома і маєте когось поруч хворого, провітрювання по 10-15 хвилин, щогодину, щодві години, слідкуємо за зволоженням повітря, тому що сухе повітря, воно дуже кварне, воно підсушує слизову, і це допомагає вірусу проникнути в організм. Ну і обов'язково харчуємося нормально, не забуваємо про те, що мусимо їсти достатню кількість білка, овочі, чи фрукти мають бути обов'язково на нашій тарілці щоденно.
0: А як в громадському транспорті, там, де великі потоки людей, або громадських місцях, маску потрібно носити? От,
1: можете вдягати маску, але найголовніше, це не забувати про те, що ми не торкаємося руками слизових, очей, носа, прибираємо цю звичку. Якщо їдете в громадському транспорті, киньте собі в сумку, нехай буде завжди антисептик, щоб можна було попшикати, обробити руку, тому що брудні руки, контакт зі слизовою – це завжди можливість вірусу потрапити до організму і викликати захворювання.
0: А які народні такі методи, дідівські методи краще точно не використовувати і при лікуванні теж?
1: Ну, знаєте, оці горчичники всякі, ні, банки. Да, подихати над картоплею, ні, будь ласка. Зараз несеться в тіктоках, інстаграмах, дивлюся, там заклеюють рот на ніч, тейпують там його. Будь ласка, нічого цього не експериментуйте, не робіть. Якщо хочете, можна, якщо не маєте алергії, якщо ви старше, ніж один рік, ви не дитина, можете ложку меду, можна теплого молока, можна чаю з малиною, будь ласка, це смачно, але це все має бути в такому, знаєте, нормальному обсязі і не там з цукровим діабетом або алергією на мед, не їстися меду, бо це корисно.
0: Друзі, тож простий висновок, бережіть себе і виконуйте прості правила і, звісно, не пропускайте вакцинацію. Це була Любов Піднемесна, лікарка загальної практики, сімейна лікарка. Ми говорили про те, як пережити цей сезон, сезонні хвороби і не захворіти.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проект для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця не тільки, якими іменами названі вулиці, чи під якими пам'ятниками зустрічатись з коханими, а й, власне, якою буде Україна і якою мовою говоритимуть наступні покоління українців, під якими пам'ятниками вони зустрічатимуться і на яких вулицях, чиїми іменами названими будуть ті вулиці вже в майбутньому. Це проект «Воїни слова», нагадаю, і сьогодні маю неабияку честь, задоволення представити людину, яка була вже в цій студії. Це Христина Коціра. Вітаю тебе.
3: Слава
2: нації. Я одразу почну з того, що минула наша програма, минулий наш ефір, який ми писали понад рік вже тому, ти тоді сказала, що в кінці вже програма каже, ми не сказали, що ми ще й давно знайомі. Ми, направду, давно знайомі. Христина донедавна... журналістка, моя колега, донедавна керувала, була шеф-редакторкою Громадського, зараз працює на слідстві інфо, але весь цей час, скільки я пам'ятаю, от ти борешся за право твоїх дітей говорити українською в Україні, в навчальних закладах, поза ними, на вулиці. І рік тому, от ми вже спілкувалися, ти розказувала про ті проблеми, які були на той момент, зараз минув рік, і мені б дуже хотілося поговорити з собою про те, чи щось змінилося, бо, скажімо, деякі твої дописи у Фейсбуку, які я читаю, в тому числі, які набирають так само багато переглядів, і багато репостів, і багато реакцій, емоцій, ну, свідчать про те, що не все так, як хотілося б, скажімо так. Як минув цей рік, за твоїми спостереженнями, от, власне, в мовному питанні, чи щось змінилось для твоїх дітей, для тебе?
3: Я хочу почати з позитиву, бо є така підозра, знаєш, що я пишу постійно, що проблеми, все погано. Мені б хотілося все-таки ще поділитись позитивною історією. Моєму сину 10 років, він в 5 класі, і коли ми в 1-2 класі шукали україномовного тренера з футболу, нам сказали, що це неможливо. В Києві немає футболу українською мовою. Так от, вже другий рік в мого сина тренер з футболу, який розмовляє прекрасною українською мовою, який дуже класно з дітьми працює. Син ще ходить на карате, карате теж українською мовою. Тому, в принципі, зрушення є. Бо раніше там вважалося, що спорт в Києві українською мовою – це щось нереальне. Тобто зараз це реальне, ми не возимо на ці гуртки сина там через півміста в якесь україномовне гетто спеціально створене, це карате поблизу дому, футбол в школі. І це тренери два україномовні, тому, в принципі, є зрушення. Але те, що я зараз спостерігаю часом, проходячи біля шкіл, і те, що відбувається з підлітками, зокрема, ну, я чую, що 95% підлітків спілкуються російською мовою.
2: Я це чую. У мене, до речі, буквально днями була історія. Ну, це навіть не підлітки, це вже старші хлопці, там, мабуть, років по 16-17, я йшов в Ірпіні в
3: себе.
2: Це
3: теж підлітки. 16-17 –
2: ну, окей,
3: це підлітки.
2: Так. Ну, вже такий, оцей теж перехідний період до начебто усвідомленого якогось життя, але я йду ввечері, і йде два хлопці, такі вищі за мене, тобто, чому я кажу, вони вже такі от доволі дебелі, і з колонки, от з цієї, яку вони там носять з собою, вона якась, знову ж таки, руская музика, я якось просто на автоматі так сповільнив ходу, і вони це помітили, миттєво вимкнули, один був адекват. не зовсім тверезі. Mm-hmm. Один був адекватніший, і за дядьку ми поняли, все гаразд. Другий почав бикувати, розказуючи, так це лабада, що тобі не нравиться, типу. На щастя, знову ж таки, там молодих людей бити не можна, то ну якось обійшлось все цими словесними там речами, але я не знаю, направду, чому так трапляється. І от знову ж таки, якщо ми говоримо от власне про цей вік, в тебе двоє дітей, Мирону, ти сказала 10, Ніні, донечці?
3: 15.
2: 15, тобто, ну це теж вже так, закінчення школи і так далі. От. Допис, який 15 вересня ти опублікувала в Фейсбуку, перше речення, як ми шукали в Києві школу, де бодай трохи спілкуються українською мовою. Ну і там спроба номер 1, 2, 3 і так далі. Розкажи, будь ласка, детальніше про це, бо зараз от це під цим твоїм дописом вже майже 2000 вподобайок, майже 500 коментарів і теж майже 500 репостів. Тобто зачепила заживе, тема важлива. Розкажи про це тим, хто цей допис не читав.
3: Мені здається, що тема зачепила, тому що люди з такої україномовної бульбашки все-таки думають, що не все так погано. Ну і в принципі є певні підстави вважати, що дійсно є якісь поліпшення, так? Але я не знаю, чи мене просто якось спеціально такі ситуації постійно все життя супроводжують, так? Ми, власне, почали шукати нову школу з травня. Вибрали кілька шкіл, там була можливість прийти на пробний урок, це в червні було.
2: Вибач, нагадай, будь ласка, чому ви взагалі її почали шукати?
3: Ну, тому що 9 клас закінчився, 10-й, 11-й, там донька вирішила перейти в іншу школу, тобто це не була причина, там, причина в чомусь не була, там, в мовному середовищі чи в чому, ні. Ну, тобто вона захотіла змінити там школу. Пішла вона на пробний день, я приїхала з нею, я її залишила, сама вийшла з школи, буквально проходить там 15 хвилин, вона мені пише, ну мені немає сенсу тут залишатись на уроки, які б там класні вчителі не були, тому що тут нема жодної україномовної дитини. Я кажу, ну дивись, вирішуй, якщо ти вважаєш, що нема сенсу залишатися, то підійди до цієї кураторки, класної керівнички, і скажи, що я не буду залишатися, і поясни їй причину. Вона каже, та наче соромно, я кажу, ну як хочеш, якщо тобі соромно, то залишайся на уроки. Через 15 хвилин вона мені пише, ні, я все-таки підійшла до неї і сказала, що вибачте, ну у вас така ситуація, для мене там мовне питання принципове, я не буду залишатися. До честі школи вони мені написали, що ой, така позиція в доньки, це круто, класно, така усвідомлена, все, ну але ви ж розумієте, до 22-го року у нас всі розмовляли російською мовою, ми там стараємося, ми просуваємо, але да, у нас ситуація така, що діти у нас з російськомовних сімей. Далі я почала вже телефонувати в школи, ну, ще ж дивишся, знаєш, щоб добиратися було там плюс-мінус не на лівий берег. Зараз ще треба дивитися, щоб в школі укриття було, тому що літають шахеди. Я телефоную в одну школу, вони мені чесно кажуть, ну, ви знаєте, в нас все-таки діти російськомовні. Та, звичайно, що уроки в нас українською мовою, тому що, ну, закон вимагає, ну, а діти переважно російськомовні. Ми туди не пішли. Дзвоню в другу школу, піднімає директорка школи. Директорка школи мені сама починає розказувати, що я там ось до такого-то часу була російськомовною. Та в нас діти російськомовні, бо в нас багато переселенців приїхало. А насильно ми ж не можемо. Ми там з любов'ю, там з терпінням, але там в нас російськомовні діти. Ну ок. Пішли ми в третю школу на екскурсію. Там представляли школу, розповідали, що як, дуже все гарно, реально школа, є укриття, є оці всі речі. Мені дуже сподобалась бібліотека, бо от книжки такі, які читали мої діти в різні періоди, тобто хороші книжки українські. Ну, мене це так дуже надихнуло, що ось, значить, класний бібліотекар або класна адміністрація мають смак, розуміють, які класні автори, що це все є на полицях, круто. Ну, я питаю, кажу, скажіть чесно, Яка ситуація мовна? Ну, звичайно, що всі починають одразу. Знаєш, всі говорять як під кальку. Ну, звичайно, ми просуваємо українську мову, всі уроки в нас українською мовою. Я кажу, я це розумію, бо ви не можете російською, так? Бо є закон.
2: Закон,
3: так. Але, кажу, яка неформальне спілкування між дітьми? Ну, кажуть, десь 50 на 50. Ну, окей, 50 на 50 – це прекрасно. Там
2: є шанс ту одну золоту акцію витягнути.
3: Так, є шанс. Ну, тобто донька йде, тобто ми вибираємо вже цю школу, більше вже нічого не питаємо, нічого. Донька йде 1 вересня і зразу мені пише: "Мама, тут нема жодної україномовної дитини, тут всі російською мовою спілкуються". Я кажу, ну слухайте, ну як же ж так? Ну ви ж розумієте, комусь треба більше часу, ми своїм прикладом показуємо, що мова важлива, туди-сюди. Потім виникає інша ситуація, наступна, що виявляється там вчитель історії України. На уроках історії України розповідає дітям, що він не любить Львів, тому що в Львові радикали, які обертаються на російську мову, а він русскоговорящий київлянин. Потім він, там дівчинка каже, підтверджує, що да, я була от в Львові, там ми з батьками йшли, російською розмовляли, і на нас так трошки не так дивилися. А він дівчинці каже, а ти наступного разу скажи тим, що тобі кажуть, що ти на українській говориш, що от ви там за паденції здавали квартири по 20 тисяч на початку повномасштабного вторгнення. От ти їм такий аргумент наведи. Ну і починає далі, що взагалі-то російська функціональніша за українську, що українська – це локальна мова. І тут начебто й не посперечаєшся, так? Бо дійсно російську знають в багатьох країнах. Ну і моя донька каже йому, але ж причини цьому колонізаторська політика Росії, те, що вона десятиріччями нав'язувала мову, і він її перериває так одразу, знаєш, ну я зараз не про причини. Ну якщо вчитель історії не про причини, то тоді про що?
2: Для про що загалом наука, історія?
3: Загалом наука, історія. Тому що мені здається, що якщо вчитель історії російськомовний киянин, це можливо, так? Але він як історик має розуміти, чому так сталося з ним. Він молода людина, йому 25 років. Що він за час, ну вже народився під час незалежної України і розмовляє російською. То він собі мав би поставити це питання, чому? Я зрозуміла, що він цього питання не поставив, ну я кажу, і ще отакі наративи різні, розумієш?
2: 25 років йому це виходить, скільки в нас, з 14-го року війна, тобто коли почалась війна, анексія Криму, йому було скільки там, 10 років,
3: так,
2: та, навіть менше, ну так, більше, 12.
3: Ну, тобто, дивися, незалежній Україні 35, так, ну якщо рахувати з 91-го року, тобто він народився там плюс-мінус на початку 2000-х років. І він закінчив інститут Драгоманова, тобто Київський інститут закінчив, і ну от така в людини позиція, розумієш? Тому, знаєш, мені здається, що скільки б там не говорили на от таких якихось лінійках, так, чи якихось концертах, вишиванках, ой, яка чудова, багата наша мова, солов'їна, там так далі. Але якщо вчитель історії дозволяє собі такі речі серед дітей, які з російськомовних сімей, то на кого вони мають спертися, ті діти? Вдома в них батьки російськомовні, вони на кухні розмовляють російською, вони приходять на уроки історії, і в школі вчитель історії їм каже...
2: Это нормально.
3: Это нормально. Я русскоговорящий київлянин.
2: Я от ще хотів уточнити оцей момент. Ти кажеш, тобі на старті в цій школі так сказали, що ну там половина дітей, 50 на 50. Ну, а яка мотивація от цього лицемірства, чи, я не знаю, брехні прямої, для чого вони це робили?
3: Ну, це приватна школа, я думаю, що їм важливо залучати так,
2: добре,
3: людей. Ну, але це ж очевидно, що воно відкриється, розумієш? Ну, і зараз вони мені кажуть, але ж на уроки у нас то українською мовою, діти відповідають на уроках українською, я кажу, так. Але, я кажу, я вас конкретно питала про неформальне спілкування, знаєш, бо мені дуже не хочеться, щоб оця українська мова була, колись є така Оксана, вона писала пост, що, знаєш, українська мова – це як така, такий сервіс в серванті, який беруть на свята. Тобто от свято прийшло, цей сервіс виставили,
2: гості приїхали
3: і знов сервіс сховали за скло. От мені, знаєш, не хочеться, а воно так зараз є у нас в більшості шкіл. Тобто урок ми проводимо українською мовою, і то не всі вчителі, є все-таки вчителі, які переходять на російську. Але дзвоник дзвонить, і все у нас... Общення на нормальному язикі.
2: Я зараз хочу повернутися ще до твого допису і ще до кількох випадків, які там ти описуєш, але стосовно цього вчителя, ти далі написала от в нещодавньому своєму дописі, що хто вболівав за нашу ситуацію, оцього вчителя, що його звільнили, так?
3: Так, його звільнили.
2: Яким чином, як це відбулося?
3: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією.
2: Ви це, ти?
3: Я і чоловік.
2: І чоловік. Так. Богдан Кутєпов, теж нагадаю, відомий український журналіст, нині військовослужбовець Збройних сил України. За що дякую йому, як і, власне, всім нашим захисникам.
3: Ми прийшли на зустріч з адміністрацією, вони були дуже збентежені, що я написала цей пост, хоча, зауважу, в пості немає назви школи. Mm-hmm. Тобто я це робила свідомо, тому що я думала, що от якщо вже буде критична ситуація, вилізе, то тоді я вже напишу по пунктах чітко з назвами і все, як потрібно. Та? Вони мені зразу сказали, що ви вислухали позиції своєї доньки, ми поспілкувалися з нашим педагогом, і позиція трошки інша. Ви ж журналістка, знаєш, мене так трохи накидали на мене таке почуття провини і профнепридатності. Ви ж знаєте, що потрібно вислухати як мінімум дві сторони, краще три. Але вони не знали, що в мене є запис, що моя донька зробила запис під час уроку, розумієш?
2: Я обожнюю. Ні, загалом вашу родину, знаєш, це те, коли ви ці принципи закладаєте справедливості, боротьби за цю справедливість самого дитинства, це неймовірно. Просто те, що ти розказуєш, вибачу перед.
3: Тому вони кажуть, ми вислухали вчителя, вчитель каже ось так, а ось ви написали пост, не знаючи другої сторони, як ви так могли. Я кажу, я знала другу сторону. Як це ви знали другу сторону? У мене є запис. І коли я їм включила цей запис, у них не було вже, розумієш, аргументів. І вони того ж дня вчителя цього звільнили, так.
2: Щодо записів згадалось, бо, знаєш, дуже часто кажуть, що так, це вже донос. Я нещодавно так само робив ефір, навіть кілька ефірів присвятив проблемі, мовній проблемі в Одесі, в одному з театрів, де там просто відомі доволі актори, режисери просто розказують, що от, а Голодомор, що тут був Голодомор? От там в Поволжі где-то і так далі, що приїдуть западенці в час і будуть тут нас заставляти в Одесу. Ви ж бачите, вони приїжджають. Плювати, я не знаю, там СБУ якимось чином займалось цим театром, принаймні була написана заява хлопцям, який теж записав це все, підняв, але так само теж і було купу там коментарів на тему, це ж доноси і так далі, і тому подібне. Про іншу ситуацію, просто чи це та школа, чи це та сама школа, чи ні, де ти сказала, де ти писала, вірніш, про, я навіть зараз зацитую там трішки дослівно, і хочу, щоб ти розвинула цю тему, про психолога.
3: Угу.
2: Психолог формує коло, ставить єдину україномовну дитину по центру і питає, а як ти думаєш, чого люди переходять на російську, ти сама переходиш, чим відрізняються росіяни від українців? Що це за історія? Бо мені здається, що в принципі психолог, який виводить, ставить там в коло, може це така методика, але от так, як ти це написала, мені це, знаєш, видалось навіть якимось таким певною мірою булінгом. Не хочу стверджувати, розкажи, будь ласка.
3: Мені це теж видалось булінгом. Вони прикликали цю психологиню, адміністрацію.
2: Це яка школа була? Там, де
3: це та сама, де історик, так. Це та сама школа, де історик, так. Таке бінго, знаєш. І вона мені пояснила, що вона навпаки хотіла показати, що ось є людина, для якої мова цінність, і ви маєте всі на неї рівнятися. Я кажу, чекайте, ви ж з підлітками працюєте. Підлітки не хочуть бути в центрі і щоб на них рівнялися. Підлітки, особливо вона прийшла в новий колектив, розумієш? Вона хоче, щоб її прийняли за свою, а не я отут в центрі, ви всі російськомовні, ось для мене цінність, ви рівняйтеся. І вона така, а, точно, мабуть, я щось не те зробила. Ну і знов, знаєш, почалося далі, що ось я там на волонтерських проєктах працюю з ветеранами, працюю з дітьми з окупованих територій, а там на мене стільки коментів поганих написали, а як так могли... Але щоб ти розумів далі, я кажу, дивіться, я кажу, якщо ви хочете, щоб все було ок, то чого ви ставите україномовну дитину і питаєте про українську мову? Ну, давайте поговоримо про собак, про котів, про те, що дійсно зближує там людей, де там немає якихось таких моментів. Вона каже, так, я вас зрозуміла, того самого дня вона йде знов до Ніни і каже, Ніна, а ти розмовляєш українською мовою, тому що ти в пласті? І Ніна моя така мені пише, бляха, мама, що це таке? Що люди ті розмовляють українською тільки в пласті? Чи що, не можна просто розмовляти українською в Україні, якщо ти не ходиш в пласт? Ні, мої діти не в пласті. От, ну, так сталося, що вони не в пласті.
2: Це зараз прозвучало, дарую, так, як ти, ну, як, наче, це ти говориш, бо в тебе хвороба якась? Ну, от це так прозвучало, пласт, ну, тобто... Що Ніна розказувала от про цю історію? Загалом, як вона це сприйняла? І, ну...
3: Для неї це не було прям сильно травмуюче, коли вона в колі стояла. Вона мені просказала це, як між іншим, як для неї було зрозуміло, що психолог має погану профпридатність. Тобто вона оце так розказала. Наступного вже дня, коли ця знов до неї пішла, причому після розмови зі мною, коли їй сказала, слухайте, не виділяйте її з тим, що ось вона україномовна, а ви там маєте на неї рівнятися. Якщо ви хочете довести дітям російськомовним, що українська мова – це цінність, то не треба Ніну ставити, знаєш, як білу ворону. Можна по-іншому це робити. Ну ви ж все-таки психолог, який працює з підлітками, а не я. Вона задумалась, сказала, що ок. Але після цього, я кажу, вона пішла, запитала про цей пласт і питає Ніни, а чому для тебе українська мова – це цінність? Знову ж, розумієш, цією мовою. І Ніна каже, ну, я вважаю, що це твоя ідентичність, там так далі і так далі. Ну, вона довела Ніну до сліз. Ніна побігла в туалет, там плакала. От таке було того ж самого дня, коли ми говорили про це, розумієш? Тому тут теж, знаєш, питання все-таки... Мені здається, до людей, які працюють в школах, до професії вчителя, до того, що дійсно багато років ця професія зневажалася, дійсно багато років в педагогічні виші вступали там, ну, не найуспішніші випускники, тому що там з мінімальним балом приймали. Питання до того, хто працює в школах, розумієш? І це знову, це все, розумієш, все, що стосується і мови, і освіти, це все одно виходить все на глобальний рівень. Не було в держави України стратегії. Тобто були якісь такі точкові кроки. Знаєш, я от їхала сюди і думала, що були, знаєш, такі моменти після Помаранчевої революції, ми з тобою трохи зубри пам'ятаємо, та? Після Революції Гідності, після початку повномасштабного вторгнення, коли був оцей сплеск, коли люди переходили на українську мову, а потім воно знов все так, знаєш, сходило на ніт. Чому воно сходило на ніт? Бо це як стосунки на початку, та? Коли воно на пристрасті тримається, на емоціях. А далі, щоб стосунки розвивалися, треба працювати.
2: Вкладати в те все.
3: Вкладати. А в нас були якісь такі точкові. Ну, неможливо сказати, що держава зовсім нічого не робила. Бо щось при Ющенку робилося. Щось при Януковичу згадала. При Порошенку щось робилося. Щось і при Зеленському робилося, та? Але не було от стратегії. Ну, тобто там десь щось, там якісь квоти ввели на радіо, там те, там все. Але стратегії як такої не було. І тому воно все, от ці емоційні пориви людські не підтримувалися. Якісь там були точковіше громадські ініціативи. І воно, в принципі, так на тому і залишилося.

0: Тому що там Росія розуміє, наскільки це важливо. Тобто ти от в Криму згадай, 14-й рік захопили Крим, уже 1 вересня там вони завезли всі підручники, розумієш? Тобто вони розуміють, наскільки це важливо. А в нас, ну, типу, що ви причепились до мови, що ви причепились до того, тут на нас ракети летять, давайте колись. Культура не важливо, мова не важливо. Ну, колись оце буде важливо, спочатку треба нам вирішити нагальніше питання. А воно паралельно все має йти.
1: Має. От питання в тому, чи ну от зараз ситуація, за твоєю оцінкою, якщо ти вже так трішки в історичний такий екскурс пішла, там Ющенко, Порошенко там і так далі, зараз от Зеленський. Вже 7-й рік, от за цих там, чи 8-й вже, який там, вже втратив лік. То зараз ситуація, на твою думку, ну от в плані саме державної політики, чи вона бодай якось зміниться? От що держава має робити? Бо я спілкуюся так само там з пані Оленою Івановською, періодично ми там на постійному контакті з мовною омбудсменкою. Вони намагаються щось робити. Так, важелів впливу в них немає. В тому то і справа. Там штат мінімальний, рівень там зарплат мінімальний і так далі і тому подібне. І коли вони, ну так, вони ходять там, виписують ці, здійснюють цей державний контроль, там виписують часом якісь штрафи. Але знову ж таки, ті штрафи смішні. Коли там якогось малолітнього там фаната російського репу затримують і виписують там, не знаю, батькам кілька там сот чи тисячу, якусь там 4,5 тисячі гривень, це викликає в них логічний протест. Типу, а, окей, ну раз така фігня, що там по цифрі, особливо якщо гроші в батьків є, так це їх навпаки провокує далі, ну, далі провадити оцю історію, нам рот не закроєш. То як ти оцінюєш, от, власне, ну, от, поточну ситуацію? Ми все ж, бо на початку ти сказала про те, що, до прикладу, спорт, Мирон, твій син, так, знайшли ви йому, на щастя, там спортивні гуртки, школи, де нарешті він має можливість чути тренера українською. З Ніною от така історія. Якщо так узагальнити.
0: Дивись, я не працюю в державних структурах, та, і я не маю такого якогось стратегічного бачення. Та. Я вважаю, що все-таки треба видавати книжки. Я вважаю, що оця тисяча весна, так, чи як там, ну, тобто, там мають сидіти не своїм роздавати кошти ці, а мають дійсно бути ті проекти, які там принесуть якусь користь. Знаєш, я ще от думала, вчора сиділи на роботі, і в мене колектив молоді всі. І каже редактор соцмереж, йому років 21, і він каже: слухайте, а було якесь таке радянське кіно, що там чувак не в свою квартиру приїхав, а в чужу квартиру, розумієш?
1: На жаль, розумію.
0: На жаль, розумію.
1: Слухай,
0: я це кіно знаю на пам'ять, розумієш? В мене навіть ломка була після війни, бо мені так хотілося це кіно дивитись на Новий рік, бо в мене це була традиція з татом. Ми сідали 31-го і з татом дивились це кіно і перегукувались цими фразами. Зараз я з дітьми дивлюся один вдома, та, сам удома. Можливо, Україні треба зняти своє отаке кіно якесь.
1: Новорічне.
0: Новорічне, яке сім'ї будуть дивитися з року в рік, одне й те саме, розумієш?
1: Але тут ми знову повертаємось до тисячі весни і подібних проєктів,
0: і подібних
1: кому
0: проєктів,
1: роздаються
0: так.
1: гроші, і що ми в результаті
0: так,
1: знімаємо?
0: І що ми в результаті знімаємо? Ну, тобто, і це все має бути якось, ну, глобально, там, і з книжками, і з фільмами, і з проєктами. Я не знаю, чи воно достукається до підлітків, тому що в підлітка цілий світ в телефоні, так? Далі, має бути якісь впроваджені історії по вивченні англійської мови. Бо те, що в нас підлітки сидять в російськомовному контенті, це означає те, що в них погано з англійською. Тому що в мене донька знає добре англійську мову, вона сидить в англомовному контенті, їй не цікавий російськомовний контент. Мені так само здається, що якби в нас було краще з англійською мовою, підлітки теж би дивились якийсь американський контент, британський контент, бо там ці всі шоу на рівень якісніші і кращі. А оскільки дивляться російськомовний, ну, значить, вони не знають англійської мови. Тобто, тут реально треба таких людей з головами, розумієш, які цю стратегію намалюють, яка складається з цих пазлів, і складуть в його одну картину. Плюс, ще мені здається, знаєш, у нас немає такої з одного боку, начебто це добре, спадковості владних рішень.

0: бо коли там був табачник, і якби успадкував його всі ці програми і рішення наступний міністру, це було б погано. Але з іншого боку, там міністри міняються. Я так розумію, що один навіть не встигає щось там започаткувати, інший не встигає щось започаткувати, третього прислали. Тому, знаєш, я не знаю, чи взагалі є якась оця неперерваність навіть хороших ініціатив.
1: Тяглість ідей
0: тяглість,
1: така.
0: Так, угу. Тяглість, тому що це дійсно все не відбувається, воно не може відбутися в день, в два, в три, але те, що от дійсно хороше, хотілося б, знаєш, щоб його продовжувати і масштабувати.
1: Я просто не розумію, хто, ти кажеш про міністерства, згадала, не при ночі, будь не при столі, будь сказано, табачника, не побоюсь цього слова, земля йому скловатою.
0: А він що, помер?
1: Ні, поки.
0: А.
1: Я на перспективу. Питання, а чи може нам тоді взагалі, доречно, не знаю, окреме міністерство, якесь мовне? Бо хто це має займатися? Міністерство освіти, міністерство культури, офіс мовного омбудсмена, в якого там повноважень отак, направду, отак, просто мінімум, так, на півнігтя. Бо, ну, реально, це ж величезна стратегія. Це не просто от квоти добре, там друк української книжок і відмова там від російських добре. Ну, але це реально має бути якась комплексна стратегія. Її нема. А є, ну, чи нема бажання загалом в людей, які приходять до влади, чи вони не розуміють цінності цього? От як ти, ну, яке пояснення цьому?
0: Ну, мені
1: може
0: здається,
1: бути?
0: Що так, це в першу чергу мають бути люди, для яких є мова цінністю, так? Ну, наскільки я пам'ятаю, і мені так здається, що цінністю мова була лише для Ющенка. По чому я це кажу? По тому, що його діти розмовляли українською мовою. Тобто більше у нас не було президентів, в кого, які були питомо україномовні. Кравчук, мабуть, ще був, так? Але це Кравчук був все-таки з цієї комуністичної історії, і це був початок тільки відновлення незалежності. От, розумієш, мова не тренд, тому що, ну, для Порошенка мова стала трендом.
1: Так.
0: Для Зеленського мова стала трендом. Та, він прийшов з цими всіма гаслами, нема різниці, яка вулиця, головне, щоб заасфальтована. Але Путін напав, і виявилося, що є різниця, яка вулиця, і ну, його примусово фактично зробили теж патріотом України. Та? Мені здається, що єдиний, хто там був дійсно, для кого це було цінністю, це був Ющенко. Ну, але ми пам'ятаємо його отруєння, ми пам'ятаємо ці всі далі скандали, любі друзі там і так далі, тому не получилося, так? Мають бути дійсно люди, для яких це цінність, або мають бути, знаєш, такі люди, які прагматичні, які розуміють, от для них це не було цінністю, але вони розуміють, що якщо вони не зроблять мову центром політики і всього іншого, то буде тут руський мір. А вони не хочуть, я впевнена, що вони не хочуть, щоб тут був руський мір, бо вони втратять багато всього.
1: Так, більш розширюючи вже цю історію, тоді почали від шкіл, а зараз на більш глобальний рівень. Дивись, а чого тоді, коли я от запитую в тебе, ну, твоє бачення, от як міняється чи не міняється ситуація, за моїми спостереженнями, навіть. От все одно там є якісь, ну, умовно, там, для якоїсь частини лідери думок у вигляді до цих пір там якихось там артистів, там, співаків і так далі. Я зараз згадую ще одну, те нам знайоме покоління оцих зв'язд, так званих. От Анастасія Приходько, у котрої, як там, київський діалект, як її звати, прости господи, Кам'янських, моя подружка колишня така, прямо у котрої кіста. Зараз я дивлюсь, ізвісний, величайший український актер Олексій Горбунов, котрий теж, от, он русскоговорящий київлянин, що він завжди підкреслює, там він виріс десь на Русанівці, і там пісні, от у нього гурт «Грусть пілота», який він так і не перейменував, ну, «Сум пілота», мабуть, не так звучить, не так, знаєш, як пам'ятаєш на плюсах, коли скажеш, що там якісь фільми не можна знімати українською, бо вони там не так звучать. От він зараз їздить, він вже їздить зараз і там фоткається з якимось хорошим нині русським паніним, цим збочинцем, даруйте, зоофілом, який на початку 14-й рік, анексія Крима, бігав там голий, п'яний по Криму з прапором Росії, казав, от Путін там наконець-то прийшов Крим наш, зараз він перефарбувався, все решта. Все. І ми далі, от вже ми з ним фотографіруємося, і вони пишуть, впереді много інтерес, чи самое інтересное впереді. В мене відчуття, от на основі цих прикладів, що знову зараз будуть тягнути, чи вже починають тягнути сюди оце русське лайно, я не можу зрозуміти, чому вони раптом всі оці, як я їх називаю, консерви, почали вскриватися. В мене таке відчуття, і тому я, от в мене складається враження, що воно все ж трішки йде кудись не туди зараз, куди мало би йти. Твоя думка от стосовно цих всіх персонажів і підняття ними голів?
0: Дивися, мені здається, що це їхнє таке передсмертне підняття. Що я маю на увазі? Ну, Каменських і Потап, дивись, вони вже для покоління 20, вони ніхто, розумієш? Тобто це зв'язки нашого з тобою ще покоління.
1: Ні, я це розумію прекрасно.
0: І вони ще намагаються вхопитися за це. І вони розуміють, що все-таки є величезна частина російськомовних, так, в Україні. Ну, яким близька оця позиція. Тому що, ну дивись, людина сама по собі лінива істота. Перехід на мову – це величезне зусилля. Краще не переходити, бо це треба трошки напрягтися. А тут Настя Каменських каже, ну дивіться, я перейшла, і так все плохо стало. І я знов перейшла собі на російську. І вони ж бачать, знаєш, ось, типу, як Настя Каменських, зв'язда, то значить я все правильно роблю. Мені здається, що вони все-таки покладаються на цю аудиторію, який, ну, яка, як каже, що русський язик не принадлежить русським, так? Тобто цієї аудиторії в Україні велика кількість. Вони зрозуміли, що нічого нового вони вже не зможуть придумати, на якісь нові ринки вони не зможуть вийти. Ну, як Лобода, вона ж там щось спробувала, щось перекласти на українську мову, потім збилася і зараз собі все далі співає російською, пише російською. Тобто вона зрозуміла, що краще я залишуся в тій частині, де я вже там своє місце, знаєш,
1: застопорила. Краще синиця в руці, як
0: да,
1: би це
0: краще синиця в руці, так. Це, оце, я думаю, що це про це. Чи? Але я до цих персонажів, ну, я ніяк не ставлюся, знаєш, я там намагаюся їх зрозуміти, ну, бо я думаю, а якби я була там на їхньому місці. Ну, тобто, ну, це ж треба трошки мозгів мати, треба трошки все-таки аналізувати, чому, що, як, а для чого. Ну, а це, ну, це болісно, знаєш.
1: Просто виходить, дивись, все одно тоді, от, так, я погоджуюсь з тобою абсолютно, що, ну, це вже там нафталін, який відживає. Ми його відрізаємо, ти кажеш, водночас є багато людей, на яких вони, ну, намагаються ще працювати, але це вже, ну, знову ж таки, напевно, там старша публіка, доросліша, так? Молодь, яка їх не слухає, ну, з'явилася ж купа реально крутих україномовних артистів в різних абсолютно жанрах. Що рок-музика, що поп-музика, що реп. Я можу там, ну, перечислити, не знаю, знову ж таки, може там ті, кого я слухаю, вважаю якісним, там так, от ми сьогодні з тобою говорили там про Олександра Ярмака, який свого часу зараз він, не, як я розумію, не співає, бо зайнятий набагато більшими речами, важливішими речами по утилізації, власне, в тому числі своїх колишніх фанатів з Росії, наскільки можна зробити висновок, він теж там виступав, Калуші, Сковки, там, Альони Альони, Джері Хейл, Без обмежень,
0: Пивоваров. До речі, Пивоварова підлітки слухають там і...
1: Але все одно ми повертаємось до того, що основна маса підлітків дітей...
0: Моргенштерна слухає.
1: Чому так? Ну, тобто, вже ж є якісний український контент. Його достатньо чи ні? От, знову ж таки, на основі того, що з Ніною зрозумів з твоєю донечкою, що вона от переважно слухає, ну, шукає англомовний контент, Мирон, якому 10 років.
0: Він не слухає музику, мені здається.
1: Ну, не музику.
0: Ні, дивися.
1: Фільми,
0: дивися, у нас він теж слухає, ми йому дозволили тільки англійською.
1: Ага.
0: І дивись, мені здається, що те, що ми заборонили дивитися російською мовою контент, він змушений був дивитися англійською, тому він англійську таким чином вивчає. Як, власне, оце ж в Європі кажуть, чого вони всі там знають англійську мову, у них не було перекладів, от як у нас перекладають фільми. Тобто, якщо американський фільм, вони його крутять англійською мовою з субтитрами. Вони так з малих років дивляться фільми і таким чином вивчають англійську, розумієш? Тому мені здається, що це теж така штука, але так, в нас воно це спрацювало виключно на забороні.
1: А можеш викликати зворотню реакцію?
0: Може, в Ніни моєї викликало зворотню реакцію. А от в малого не викликало взагалі. Тобто ми йому сказали, що ні, ми російською не дивимося, дивишся англійською, будь ласка, включай собі все англійською, що хочеш. Там. Бо Ніна моя дивилась російською, вона дивилась Машу і Медведя, там ми ще були не такі прям, знаєш, ну мультик, фіксики якісь там російські, вона дивилася. Тобто з малим ми чітко це все відрізали, він не дивився ніякого російського контенту, і коли там до нього якісь там друзі приходять і щось там хочуть подивитися, малий каже, ні, це російською мовою, мені не можна дивитись російською мовою. А зараз він і не хоче. Ну, тобто він дивиться собі англійською і все прекрасно.
1: Так, і, ну, бачите, каже, ця заборона спрацювала. Водночас рік тому, коли ми з тобою спілкувалися, вчора так переслухав побіжно нашу тодішню розмову, от ти тоді казала, що ти не маєш права морального робити зауваження чужим дітям, але якби ти була вчителькою чи вихователькою, працювала в школі, то говорила б з ними, з дітьми. Зараз, от за рік, і після оцих твоїх спроб знайти школу для старшої донечки, ну, з того, про що ми говоримо, так виходить, що ті, хто має не тільки право, а обов'язок це робити, так, навчати дітей і пояснювати їм важливість української мови, ну, вони роблять, по суті, протилежне. З ними що робити? Отут, знову ж таки, система покарань. Вона працює чи ні? Чому я в тебе, знову ж таки, питаю про систему покарань? Бо так само ми тоді з тобою обговорювали ініціативу народної депутатки Наталії Піпи, так, що, ну, хтось має стежити, щоб діти так само і на перервах спілкувалися українською, а не тільки на уроках. І ти от пройшла цих декілька знов кіл шкільного цього пекла. Твоя думка зараз, ну, ти тоді сумнівалась в цьому, кажеш, ну, це не допоможе. Зараз твоя думка змінилася, чи, ну, без якогось примусу, от в школі ніяк, без примусу, без покарань, без звільнень?
0: Дивися, це ж знову ж таки залежить, це вже йдеться про освітню систему, так? Хто в школі працює? Те, що ми з тобою говорили, хто вступав в останні роки в університети педагогічні? Тому що в школі теж працюють абсолютно різні люди. Там в цій школі, там класна керівничка, наприклад, вона вчителька української мови і літератури, вона з дітьми постійно проводить оці розмови, вона сама з Чернігівської області, і було її містечко чи село окуповане, і вона дітям каже, що росіяни прийшли, нас спасать, і так і говорили, ми ж з вами розмовляємо російською мовою, ви наші, ми прийшли вас звільняти, а ви продовжуєте зараз говорити російською мовою, ви хочете, щоб вас росіяни звільняли, тобто вона це все артикулює, розумієш? Тому я б підтримувала от таких людей в школах. Є вони, їх небагато, але вони є. Там, наприклад, мій син пішов в 5 клас, він такий математик, він не філолог взагалі, він рахує там в голові 3-значні, 4-значні цифри, але він приходить, я кажу, а що в тебе зараз улюблений предмет? А він каже, українська мова. Чого? Тому що крута вчителька, розумієш? Тобто я б підтримувала, ну, тобто директори, там, адміністрація, департаменти освіти, вони мають знати, хто оці люди, на яких можуть спертися ті ж підлітки. Тому що там в попередній школі теж історик був дуже крутий. Він молодий, але він дуже крутий. Він настільки цікаво це все розказував, розумієш? Ну, тобто оцих людей треба виявляти по школах і треба їх підтримувати і заохочувати. Ну, а тих, які, ну, ні, ну, треба звільняти, ну, що ж зробиш?
1: Я от зараз якраз дивлюсь коментарі під твоїм дописом. Багато, я ж кажу, майже 500 коментарів, купа колег наших з тобою, Олена Скобало, журналістка, ще з ICTV, так само, з якою ми знайомі. Ми здалися, останній рік школи, донька буде дистанційно, Таня Даниленко, теж колега. в 22-му році була впевнена, що менша дитина вже з цим не буде стикатись у реальності. Для старшої ще було купа острівців з україномовними дітьми, яких взагалі не існує в природі для меншого, ну і так далі, і так далі, і так далі. Таня Хитрик, да, чи Хитрюк, Хитрик, та теж каже, не знаю, чому ті діти вважають крутою російською. В нас благо в школі вчителі україномовні намагаються звертати увагу дітей на мову. Тобто, так, є їх хороші приклади, тут конкретні деякі школи називають, чому, от Діна Сидоренко, теж героїня одного з ефірів «Воєнне слово», пише: «Київшкола УЛАС. Українська мова як реальна, а не декларована цінність». Дякуємо дуже вам, школа УЛАС. Хай це буде на правах такої соціальної реклами.
0: І це правда, я з'ясовувала про цю школу, але в них останній клас 9-й, тобто в них ще немає 10-11 класу. Це приватна школа, вона десь на Подолі знаходиться, і там вони прямо попереджають батьків. Мені здається, що вони й навіть беруть. Тобто в них умова, що дитина має бути з україномовного середовища. Можливо, беруть і з російськомовних сімей, але там чітка позиція, що дитина розмовляє в школі українською. Я ще хочу сказати, що є така школа Atlantic School в Києві. В них є дві локації, вони такі невеличкі школи. Там теж от не декларативно, а от дійсно практично вони на це звертають увагу, і там дійсно лунає в коридорах, на перервах українська мова. Тільки в них проблема з тим, що в них дуже багато дітей виїхало з повномасштабним вторгненням, і там такі, знаєш, малесенькі класи, 4 дитини, 5 дітей, отак. Але те, що є в Києві 2-3 школи, де на це звертають увагу, і дійсно практично є мовна ситуація українською, ну це ж страшно, розумієш?
1: Абсолютно з тобою погоджуюсь, і погоджуюсь з тим, що треба щось з цим робити, ну, знову ж таки, але виходить так, що кожен і далі бореться на своєму рівні. На такому, на суб'єктивному, побутовому. У мене теж є сусід, який, ну, зі мною говорить українською і зі своєю дитиною, десь теж, напевно, віку твоєї Ніни, при мені намагається говорити російською, при тому вона, ну, видно, не розуміючи, що тато якось намагається вигребсти, вирулити цю ситуацію, вона продовжує говорити російською. І я в нього запитую прямо так, скажу, нащо тобі, ну, от кажу, нащо ти калічиш дитину? Він образився на слово каліцтво, і там прям почав агресувати щось. Я кажу, ну, поясни, для чого твоїй дитині буде російська мова? Вона буде жити в Росії? Ні, вона буде жити в Європі. Кажу, так, для чого? Відповіді нема. Завершуючи вже, дивись, от я хотів тебе дуже спитати, твій допис, отой, власне, про ці кола шкільного пекла, ти проілюструвала такою цікавою картинкою шини, на яких наскладені шини таким конусом, де написано «Не нервуйся, кохай, радій, тренуйся, будь собою».
0: Це сходи, Сергію.
1: Це сходи?
0: Так, це сходи.
1: Дуже нагадують шини, до речі, чомусь.
0: Це сходи.
1: Угу. Тобто,
0: ти йдеш по сходах, знаєш.
1: І будь собою, тренуйся, радій, кохай, не нервуйся. І свій допис ти завершила фразою «Лупаємо далі цю скалу». Фразою українського класика, яку я зараз так само, ну, часто цитую. Що для тебе буде наступним, чи має бути, чи як для тебе виглядає наступний удар у цього кайла, цього молота?
0: Дивись, ми вже його зробили, знаєш, в якому сенсі? Ми були з Ніною на виставці той день, Ярослав Гресь, «Вав Юкрейн». І там якраз теж була така рубрика про дисидентів. І були такі слова, що ось їм забороняли розмовляти українською, але вони розмовляли. І я кажу, бачиш, кажу, Ніна, а якраз це була оцей період цих шкільних всіх катавасій. Я кажу, бачиш, Ніна, люди теж боролись за українську мову. Ну, вона тих людей знає, бо там Микола Матусевич дисидент, ми до нього їздимо в гості, там так далі. Ну, вона каже, ну, але ж мені ніхто не забороняє. Тобто від 70-х років до сьогодні все-таки, ну, ми пройшли шлях. Та, нам, на щастя, ніхто не забороняє. Нам, на щастя, ніхто не забороняє з тобою в ефірі розмовляти, так? Але є оця ще побутова російськомовність. Ну, чим ми можемо далі її бороти? Ну, розмовляти далі українською, виховувати дітей далі українською.
1: Є шанс, що ми, ну, в найближчій, хотілося б, перспективі опинимось в більшості, станемо більшістю цій країні. Ми україномовні.
0: Немає такого шансу. Я думаю, що ні.
1: Найближчій перспективі.
0: Найближчій перспективі, я думаю, що в найближчі 10-20 років цього не буде.
1: Але тоді виходить, ми можемо піти в інший зовсім бік.
0: Можливо, так.
1: Це дуже таке песимістичне якесь завершення програми.
0: А ти хотів щось кращого почути, так?
2: Ну, хотілося б вірити, що є якесь світло в кінці
0: тунелю.
2: Слухай,
0: ну немає якихось таких, знаєш, чарівних паличок. Там зранку встала фея, змахнула паличкою, і всі перейшли на українську мову. Ну, немає такого, на жаль. Нам би, може, з тобою хотілося, щоб ми виходили і вже чули всю українську всюди. Ну, але скажи, я ж все-таки краще зараз з українською, ніж коли ми приїхали з тобою в Київ, там, трошки більше 20 років тому.
2: Краще, але для цього краще, знову ж таки,
0: загинуло багато людей,
2: дві революції, війна, і от питання, чи, скажімо так, чи пропорційна кількість жертв тому результату. Не хочеться, знову ж таки, переводити смерті в цифри, в статистику, але от питання, і що робити, ну, дійсно, напевно, як ти кажеш, лупати цю скалу, нехай ні дощ, ні холод не спинить нас. Дякую тобі за цей ефір, дякую тобі за цю розмову, завжди надзвичайно радий, коли ти приходиш, хоч кожен зараз так само там робить на своєму місці щось, і часу не так багато, навіть на подібне спілкування, але ну це важливо. Тому дякую тобі і сподіваюся, що ми знову ж таки наступного року, а може і раніше, зустрінемось, що ми обоє доживемо до цієї зустрічі. Та всі, і наші глядачі, слухачі доживуть, і що ну тоді вже, можливо, от знову ж таки, ситуація дуже швидко міняється зараз, от може тоді вже будуть і інші результати, і більше позитиву. Наразі я тобі дуже дякую.
0: Дякую.
2: Христина Коціра, журналістка, редакторка слідства «Інфо», письменниця. Рекомендую дуже прочитати її, точно, роман «Яблука Єви», який я читав, і в мене щось останнім часом сентиментальним стаю. Часто котяться сльози, і саме, знаєте, не від якогось там, не знаю, фізичного болю, а, власне, від того, від тих якихось моментів, які спостерігаємо в цій країні. Тож, друзі, лупайте цю скалу, борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворогам.
3: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
4: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На Радіо Київ 98 FM.
2: Доброго дня, шановні слухачі. На хвилі Радіо Київ FM ви слухаєте музичний радіоблог. І я його ведучий Дмитро Бакал. Є такий феномен в американській культурі Клуб 27. Це музиканти, які зробили вагомий вклад у розвиток блюзової та рок-музики і, власне, померли у 27 років, будучи в зеніті сил і слави. Роберт Джонсон, гітарист і співак, один із найвідоміших блюзменів взагалі. Його ще називають батьком блюзу.

0: Every old place I go. Every old place I go.
1: Джимі Гендрікс – легендарний рок-музикант, що відкрив невичерпне джерело можливостей для нового звучання і кардинально змінив обличчя рок-музики.

та інші видатні музиканти. Рахували музикантів, які почали помирати за дивних обставин у 27 ще з 60-х. Відтоді виникло багато містики навколо цієї історії. Вона обросла домислами, плітками та конспірологією. Її романтизували. Проте тут немає нічого надприроднього і нічого тут романтизовувати. Усі ці музиканти вели, скажімо так, нездоровий спосіб життя. Було ще таке гасло серед музикантів у 60-ті «Живи швидко, помри молодим», яке означає заклик до короткого, але, як ми розуміємо, яскравого і насиченого подіями життя. Зловживання наркотиками, алкоголем та пігулками зводило в домовину ще, здавалося, зовсім молодих і перспективних людей, повних енергії та ідей. Я вважаю, тут зовсім нічого романтизовувати. Це насправді досить сумна статистика, зважаючи на досягнення цих людей. В Україні немає такого клубу, та й не потрібен він. Біля нас вже є Росія. У надзвичайно широкому потокові жертв історичних політичних протистоянь, письменників, вчених, діячів освіти і священиків, яких впродовж кількох сторіч знищила російська тоталітарна машина, втрати в середовищі музикантів можуть видатись не такими численними і болючими. Але це лише на перший погляд. Насправді ж наша музична історія, так само, як і вся духовна спадщина України, постійно піддавалася насиллю з боку спочатку царської, а потім у неймовірних масштабах комуністичної влади. Це насилля мало декілька проявів. Першим інструментом руйнування було фізичне знищення яскравих талановитих особистостей – композиторів, виконавців, дослідників, педагогів. Згадати лише, композитор доби бароко Максим Березовський – його загадкова смерть і намагання викреслити його твори з церковного і концертного обігу. Ця втрата була дуже болючою для української музики, оскільки Березовський є автором першої опери українського композитора «Демофонт», першої скрипкової сонати, геніальні духовні концерти. Тож, можна лише припустити, яких шедеврів була позбавлена українська музика, дочасно втративши митця такого рівня. Або комуністична влада, яка окупувала Україну після жовтневого перевороту, вирішила не повторювати помилок своїх попередників і стала жорстко зачищати найактивніших носіїв національної культурної традиції. Однією з перших жертв став Микола Леонтович. Геніальний композитор, представник українського модерну, автор сотень обробок українських народних пісень, серед них всесвітньо відомого «Щедрика», «Служби Божої», оригінальної опери «Дійства» на «Русалчин Великдень». Його фізичне знищення доручили чекісту Афанасію Гріщенку, який вчинив цілком по-більшовицьки. Застрелив Леонтовича на світанку, коли композитор ще спав, а потім пограбував його будинок і втік. Вбивство Леонтовича стало немовби початком кривавої доби розстріляного відродження 30-х років. Серед його жертв з музичної сфери слід передусім згадати Гната Хоткевича, талановитого митця, справді непересічну особистість з відчутною чертою інтересів. Репресували також кобзарів та бандуристів. Ще за царського уряду заборонялося бандуристам виступати на сцені. Міліція нещадно била сліпих кобзарів, які входили до великих міст. А після приходу радянської влади чимало бандуристів постраждали як неблагонадійний елемент українського суспільства. Закони були змінені, щоб контролювати розвиток кобзарства, яке вважалося режимом формою жебрацтва. Багато сліпих кобзарів стали жертвами Голодомору. Наприкінці 30-х років чимало діячів в галузі кобзарського мистецтва також були розстріляні. Таким чином, фактично зникали цілі школи кобзарства і лірництва, традиції розчинялися у повітрі, а носіїв національної ідентичності просто вбивали. Другим проявом насилля до української музики було переманювання обдарованих музикантів, створення таких умов, що в межах Російської імперії могли реалізувати свій талант лише ті представники нацменшин, які беззаперечно погоджувались ідентифікувати себе з російською культурою. У цьому ж ключі розглядаємо відверту крадіжку творів українських композиторів або популярних пісень і приписування її своїм авторам. Як от, наприклад, пісня «В саду осіннім айстри білі». Це український роман з 19 століття. Він був популярний в Україні аж до 60-х років 20 століття. Ще тоді цей романс був опублікований у збірнику «Українські народні романси» з передмовою і примітками Леопольда Ященка. Користуючись відсутністю даних про авторів, росіянин видавав наш прекрасний романс за свій гіт в лапках «Вот кто-то с горочки спустился».

0: Третім, більш прихованим способом руйнування української музичної культури було цілеспрямоване викривлення усієї її повноти і різноманітності та зведення до одного найпримітивнішого стереотипу. Процес цей запустився на початку радянської окупації і продовжувався по сьогоднішній день. Зокрема, я нещодавно читав есей Анжеліки Рудницької про музичне життя 90-х і нульових, де вона писала таке.
1: Українські артисти, які зрозуміли, що нові віяння залишають їм мало простору для свободи, буде творчості і заробітку, швидко переформатувались. Репертуар більшості тодішніх артистів русифікувався. Навіть ті, кого вважали прапором нової української музики, хто здавався борцем за вітчизняну культуру, раптом перетворились на символічний бек-вокал для російського контенту. Нові музичні телеканали та радіостанції переконували українських артистів, що тим із своєю музикою можна співати лише в сільських клубах, бо у їхньому ефірі є місце лише російській музиці.
0: Нічогенький такий клуб 27, правда? Словом, я думаю, що нам варто нарешті цінувати своє і забути російське. Надзвичайно багато є історій про наших музикантів, що зарано пішли або ж їм допомогли піти. Але дві є найбільш показові, як на мене. Івасюк і Білозір. Два чудових музиканта, новатори і професіонали своєї справи. Обоє померли не своєю смертю. Ігор Білозір – неординарний, чесний із собою та слухачем митець, що любив народ, бо ж знаходив у його творчості ті речі, які хвилювали, та те, про що раніше боялися говорити. Був у влади на Олівчику, часто критикований, також обмежували його концертну активність і вилучали сумнівні твори, хоча Ігор Білозір керував одним з найпопулярніших тоді гуртів – «Ватра». Окремо потрібно сказати, що гурт «Ватра» був чудовою і чи не єдиною практичною школою популярної музики у Львові. Це був єдиний популярний професійний музичний колектив у місті, який давав певну творчу свободу, адже за відхід від совітського порядку відповідав особисто керівник. Ігор Білозір провадив це прямо і рішуче. Якщо ж говорити про особливість цього колективу, то можна сказати, що йому були притаманні зовсім небанальна простота, природне відчуття стилю та естетики без штучності. Опираючись на британську рок-музику, поєднуючи її з українським мелосом, «Ватра» та Ігор Білозір творили власний неповторний стиль.

Проте навіть десятиліття після здобуття незалежності музикант, який почувався українцем, не почувався в безпеці. Це засвідчила трагедія Ігоря Білозіра. У центрі Львова, неподалік кав'ярні, любителі російської музики тяжко покалічили музиканта, бо він співав свою ж пісню українською. Від отриманих травм Білозір помер у лікарні.

Друга показова історія знищення дуже вагомого для нації культурного діяча і музиканта є історія Володимира Івасюка. Це взагалі батько-засновник української поп-музики. Велику роль Івасюка у встановленні культури важко недооцінити. Це факт. Ті ідеї, які він транслював, ті засоби музичної та поетичної виразності у поєднанні з харизмою, міцним духом і гордістю за свою націю робили Івасюка небезпечним елементом для радянського режиму. Молодий чоловік з Буковини разом зі своїм рок-бендом виривається в колонки українського слухача кінця 60-х бадьорим роком.

Червона рута та водограй вводять в екстазу всіх навколо. Шалена популярність прилинула до Володимира Івасюка, а з великою популярністю і велика цікавість кадебістів. СРСР у той час начебто відмежувався від практики масового фізичного знищення, хоча аж ніяк не припинив репресій проти національної інтелігенції, особливо митців, згадати лише представників шістидесятництва. Але з показовими розстрілами довелося вже бути обережнішими, тому в хід йшла передусім відома чекійська практика – інсценізація нещасних випадків або самогубств. На той час Володимир ще навчався у Львівській консерваторії, проте мав без перебільшення світову популярність завдяки своїм пісням. Я навіть читав статтю, де автор вказував, що поки «Червона рута» лунала звідусіль, її автора знімали з мотузки у лісі. Словом, є декілька версій причин смерті Івасюка, ця тема вкрита туманом невизначеності. Тож скажу так, я у своїх роздумах схиляюся до того, що Івасюка вбили кадебісти. Вони вбивали наших найкращих представників культури і раніше, чому цей був для них виключенням. Але на мій подив, нині кримінальна справа поновлена, і останні заяви прокуратури були саме на підтвердження моїх роздумів. Це лише кілька історій, абсолютно очевидних, що підтверджують смертоносну діяльність росіян різних епох ідеологічного забарвлення для української культури і духовності в усіх її проявах, в тому числі і в музичній сфері. І нам не потрібен ніякий клуб 27, щоб побачити, як багато ми втратили через Росію. Наостанок давайте послухаємо абсолютно еталонну пісню Володимира Івасюка, яка є надзвичайно актуальною в контексті сьогоднішньої російсько-української війни. Пісня буде поміж нас.

Музикою можна розказати історію людства. Українською музикою можна розповісти історію України. Про те, як музика ставала зброєю та натхненням цілих поколінь. Музикант за фахом та покликанням. Дмитро Бакал. У музичному радіоблозі. На радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Владчим років. Номер 482. Важливо. Люблю тебе. Ти краще за всіх. Мені інфу не треба. Люблю тебе. З тобою, кохана, побачив я небо. Хочу тебе. З тобою, кохана, прокидатись на ранок. Хочу тільки тебе. В ліжку тобі приносять сніданок.
5: Люблю тебе. Ти краще за всіх.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав, що у п'ятницю я. Приємні турботи, очищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Діля співає про гілля. А чую я, що

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесних

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором навіки залишився.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Олександра, 11 років.
4: Коли ти наодинці, всі навколо в золотоординці, у чужій хатинці. Ти наодинці, сам себе питаєш, що робити маєш. Ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати. Наодинці дні такі повільні. Алло, ну, давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони. Алло, ну де всі вони, де? Де всі вони?

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Без найбільше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і то відкрила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
1: FM.
2: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Олександра, 11 років.
4: Вулиці міста я бачу в снах. Світло горить в ліхтарях.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.